0: Slušajte u programu Federalnog radija. Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
1: Nešto što je bitno za knjigu jeste borba protiv situacije koja se dešava vrlo često u ratu ljudima, da postaju poput onih protiv koji se bore.
0: Čitamo knjige.
1: To što se boriš protiv zla, na strani dobra ne činite nužno dobrim.
0: Čekajući Azraila.
1: Moraš se odbraniti dobro i u sebi. Jedino pouzdano oružje koje sam ja našao, jel, da sačuvam sebe. Da sačuvam sebe onog onakvog istog kakav sam bio prije rata. U smislu da ne izgubim dušu.
0: Knjiga o ljepoti naspram smrti.
1: Onda tu dolazimo do umjetnosti kao takve, do poezije, dolazimo i do muzike, dolazimo do svega.
0: Edin Zupčević.
1: Ali ovo stanje vanredno je bilo zaista vanredno. Ja sam vratio u to svoje redovno stanje, tako što sam se vraćao muzici, vraćao sam se knjigama. I to je bila moja formula.
0: U petak od 16 sati.
1: I zapravo sam bio jako sretan u tom svijetu, jel, koji je bio samo moj tada.
0: Čekajući Azraila.
1: I to sam pokušao da na određen način zadržim knjizi, jer to je priča o mom iskustvu rata. Ja, svako ima neku svoju priču, ovo je moje.
0: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
3: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom Dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park i Aldijanom Hamza Kljajć, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
3: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Nemoj dušo nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako. Nemoj mladost pročerdati lako. Ne vjeruj nikom, ni tuđem, ni svome, jer kad jednom tvoj prag prekorači, on postaje sve jači i jači.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
2: Nešto što je bitno za knjigu jeste borba protiv situacije koja se dešava vrlo često u ratu ljudima, da postaju poput onih protiv koji se bore.
1: Čitamo knjige.
2: To što se boriš protiv zla, na strani dobra ne čini te nužno dobrim.
1: Čekajući Azraila.
2: Moraš se odbraniti dobro i u sebi. Jedino pouzdano oružje koje sam ja našao, jel, da sačuvam sebe. Da sačuvam sebe onog onakvog istog kakav sam bio prije rata. U smislu da ne izgubim dušu.
1: Knjiga o ljepoti na

0: naspram smrti.
1: I onda tu dolazimo do umjetnosti kao takve, do poezije, dolazimo i do muzike, dolazimo do svega.
0: Edin Zupčević.
1: Ali ovo stanje vanredno je bilo zaista vanredno. Ja se vraćao u to svoje redovno stanje, tako što sam se vraćao muzici, vraćao sam se knjigama. I to je bila moja formula.
0: U petak od 16 sati.
1: I zapravo sam bio jako sretan u tom svijetu, jel, koji je bio samo moj tada.
0: Čekajući Azraila.
1: I to sam pokušao da na određen način zadržim u knjizi, jer to je priča o mom iskustvu rata. Jel. Svako ima neku svoju priču, ovo je moje.
0: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
3: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park, i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
3: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Breza, Maglaj,
1: Orašje, Drvar,
0: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
1: Srebrenik,
0: Tešanj,
1: Busovača,
0: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
1: Usora, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
0: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro došli na frekvencije Federalnog radija i evo prve lijepe vijesti koje ćemo vam plasirati u jutarnjem druženju, dakle sve do 9 sati probat ćemo da nekako vijesti imaju plus. Pa evo prva koja ima mali plus, ali opet je plus, danas je petak. Petak za mnoge koji rade u Bosni i Hercegovini, onako neko standardno radno vrijeme, radnu sedmicu, znači i posljednji dan u ovoj radnoj sedmici i dan koji nam dolazi onako pred jedan vikend u kojem ćemo moći u 2 slobodna dana da malo koristimo neke metode koje su nama samo poznate, da nam se nadoknadi sva ona energija koju gubimo preko sedmice, da se pripremimo za narednu, tako da evo neka ovaj petak protekne u znaku završenja svih mogućih obaveza i obavezica koje smo stavili pred sebe za ovu sedmicu i da lagano ga trošimo na najbolji mogući način. Jedna vijest koja dolazi poslije činjenice da je danas petak, a da već gazimo 8.5.2026. godine, je činjenica da nam danas dolazi nestabilno vrijeme, pretežno oblačno po prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dakle pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi nas očekuju poslije podnevnim i večernjim satima. Također je i grmljavina moguća i to u sjevernim područjima Bosne. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21. Tako da, eto, ostajemo u nekom malo nešto nižim temperaturama, jednom rasponu temperatura od 7 jutarnjih pa do 21 u toku dana, u onom najtoplijem ali dijelu dana oko podneva. A i Sarajevo će biti djelomično oblačno, djelomično vedro, a u večernjim satima u Sarajevu nas očekuje kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 9, najviša dnevna oko 18, stoji najavi za Sarajevo. Stoga, evo kažem, malo nestabilnosti i odmah nam je poremećena malo ta i biometeorološka slika. Naime, nestabilno vrijeme praćeno povećanom naoblakom, povremenim padavinama kod meteoropata može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u zraku, jutarnji sati će biti malo svježiji, stoga nije na odmet biti opreznije prilikom boravka na otvorenom. Naročito se to odnosi na hronične bolesnike. Povoljna okolnost je da se osjet sparine tokom dana smanjuje. S obzirom na blagi pad temperaturnih vrijednosti, preporučljivo je ne pretjerivati sa aktivnostima, stoji u biometeorološkoj prognozi za danas. Dakle, ovaj petak malo nestabilniji, malo jači utjecaj, negativni utjecaj na naše zdravlje i raspoloženje. Probat ćemo mi to da malo ublažimo, barem sa onom nekom našom muzičkom slikom i sa činjenicom da smo s vama u ovim najosjetljivijim satima i minutama u kojima se družimo i u kojima imamo zadatak da uz to da vam malo podignemo raspoloženje, da vam damo

imamo i informacije o svemu tome što nam ovaj dan ili početak ovog dana čini posebni. Tu je naravno i linija naših informativnih emisija u kojima ćemo čuti vijesti koje su stigle na desk federalnog radija i tu je prilika da saznate šta je to ono što obilježava ovaj dan kada je u pitanju dakle, programska šema. Odnosno jeli, neke od emisija federalne televizije, neke od emisija federalnog radija čućete u najavama, tako da možete da se opredijelite za termine kada ćete nas pratiti, jer potpuno smo svjesni da ne možete 24 sata pratiti naše programe, ali još imamo jednu mogućnost popravnog, a to je naš web portal federalna.ba, gdje nas naravno možete kao radio federacije slušati uživo, možete u odgođenom reemitovanju, jel, pošto čuvamo sve te uglavnom većinu naših emisija, slušati, gledati sve ono što smo već emitovali i što nam se čini jeli, da je važno da vi to imate u terminima kada to vama odgovara. Tako da se, evo, nadam da ćete sa zadovoljstvom pratiti naše emisije, naše dakle, sadržaje koje pripremamo za vas, a trudimo se jeli, pripremiti sve ono što je važno za snalaženje u ovoj našoj burnoj svakodnevici. Ja ću opet od vijesti koje smo emitovali, a koje možda niste čuli ili pročitali ili pogledali, a mi smo emitirali i nalaze se na našem web portalu federalna.ba, izdvojiti jednu vijest koja ima debeli plus. Naime, zabilježili smo dobar početak BH paraplivača u Berlinu, rekordi i medalje već prvoga dana. Dakle, miting svjetske serije u paraplivanju održava se u Berlinu, gdje nastupaju i naša bosansko-hercegovačka tri reprezentativca. Prvi dan takmičenja donio je odlične rezultate za BH tim. Na prestižnom takmičenju u kojem učestvuje 406 paraplivača iz 60 zemalja svijeta, boje Bosne i Hercegovine, Brane 2, Ismail Barlo, Ismail Zulfić i tu je još Alšan Omerbašić, takmičari plivačkog kluba Speed pod stručnim vodstvom trenerice Ilde Kukuruzović. Dakle, Ismail Barlov je u Berlin stigao kao aktuelni vice šampion paraolimpijskih igara u Parizu, osvajač je medalje za evropska i svjetska prvenstva. Svoj status jednog od favorita opravdao je već prvog dana takmičenja u Berlinu odličnim nastupom i novim uspjesima. Također je Ismail Zulfić zablistao u A finalu discipline 50 metara leđnog i osvojio srebrnu medalju uz svoj lični i državni rekord sa osvojenih 937 bodova. Sjajnu formu potvrdio je i u juniorskoj konkurenciji osvojiši znatnu medalju. Odličan rezultat Zulfić je ostvario u disciplini 50 metara delfin, gdje je zauzeo 6. mjesto. Barlov je također stigao do medalje u juniorskoj konkurenciji, osvojivši srebro, ali i svoj opet lični i državni rekord. Dakle, Alšan Omerbašić je također krunisao ličnim rekordom u disciplini 100 metara slobodno saopćene. To je sve iz plivačkog kluba Speed, ponosne na naše paraplivače, ponosne naše dječake, sjajne. Oni su na ovaj način sa dobrim rezultatima otvorili nastup u Berlinu sa ponosom. Možemo reći da je Bosna i Hercegovina u ovom pogledu, barem u ovom sportu, zaista trasirala jedan sjajan temelj i imamo sjajnu budućnost, dakle, kada su u pitanju ova djeca, kada su u pitanju njihovi rezultati, kada je u pitanju njihov duh. Dakle, naši bosansko-hercegovački paraplivači u Berlinu prvog dana već osvojili i rekorde i svoje lične i državne i osvojili medalje. Dakle, sjajno. Naravno, o sportu imat ćemo bilten u našem jutarnjem druženju. Naše kolege iz sportske redakcije nam pripreme ono što je bilo kao jedna suma svega što se dešavalo na sportskim terenima. Ja sam vam namjerno izvukla ovu vijest jer mi se čini vrlo važnom, jer nas opet negdje, da kažem, smješta u sam vrh sa našom sjajnom omladinom, u ovom slučaju jeli paraplivači, naša zlatna djeca koja, evo, već u Berlinu zaista sa velikim ponosom možemo dakle istaći da brane na najbolji mogući način boje Bosne i Hercegovine na ovom prestižnom jeli takmičenju. Tako da, evo, uz neku našu želju da dakle plasiramo sve dobre informacije koje su tu pristigle za vas,

0: Pozdravljamo vas sa srdačnim pozdravom na samom početku emisije. Dobro vam jutro, dobro nam došli. U potpisu tonska realizatorica Elma Musić, urednica i voditeljica emisije Ljiljana Simić.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Koje su novčane nagrade u kvizu Zanzakvi?
2: Pa 50, 200 maraka.
3: O tako je, majstore, bravo, odlično.
0: Svakog petka Zanzakvi.
4: Samo u programu Federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Rijetke su predstave koje traju decenijama i ostaju trajno upisane u pamćenje publike. Jedna od njih je Aj Carmela, predstava koja je obilježila generacije gledatelja i otvorila priču o teatru, publici, posvećenosti, poštovanju i odgovornosti umjetnika. Glumica Selma Alispahić gošća je novog izdanja Art Vart razgovora. Podcast Mime Šahinpašića.
2: Ja sam Vanesa Glođo, glumica, a moj današnji gost je Mimo.
3: Dobro mi došla.
2: Bolje te našla.
1: Mimara.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
2: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park, i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
2: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
4: Nešto što je bitno za knjigu jeste borba protiv situacije koja se dešava vrlo često u ratu ljudima, da postaju poput onih protiv koji se bore.
2: Čitamo knjige.
4: To što se boriš protiv zla, na strani dobra ne činite nužno dobrim.
2: Čekajući Azraila.
4: Moraš se odbraniti dobro i u sebi. Jedino pouzdano oružje koje sam ja našao, jel, da sačuvam sebe. Da sačuvam sebe onog onakvog istog kakav sam bio prije rata. U smislu da ne izgubim dušu.
2: Knjiga o ljepoti naspram smrti.
4: Onda tu dolazimo do umjetnosti kao takve, do poezije, dolazimo i do muzike, dolazimo do svega.
2: Edin Zupčević.
4: Ali ovo stanje vanredno je bilo zaista vanredno. Ja se vratio u to svoje redovno stanje, tako što sam se vraćao muzici, vraćao sam se knjigama. I to je bila moja formula.
2: U petak od 16 sati.
4: I zapravo sam bio jako sretan u tom svijetu, jel, koji je bio samo moj.
2: Čekajući Azraila.
4: I to sam pokušao da na određen način zadržim u knjizi, jer to je priča o mom iskustvu rata. Ja, svako ima neku svoju priču, ovo je moje.
2: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Informativno-politički magazin, sedmodnevno, bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
6: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
2: Sedmodnevno. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Još jednom dobro jutro, poštovani slušatelji iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Evo, predlažem da svi danas stavimo jedno crveno srce i jedan veliki lajkić na ovaj dan, na ovaj 8. maj, upravo zbog toga što većina nas možda i zaboravlja stvarnu i veliku ulogu miliona volontera i profesionalaca koji rade u okviru udruženja Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a danas je upravo njihov dan. Dakle, 8. maj obilježava se kao svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, dan kada cijeli svijet odaje priznanje ljudima koji pomažu onda kada nam je zapravo najteže. Bez pitanja i ko smo i odakle dolazimo i kako se zovemo, bez rezervno daju podršku svakom čovjeku koji je u nevolji. A ovaj datum, dakle, obilježava se na dan rođenja Henrya Dunanta, čovjeka koji je nakon stradanja vojnika u ratu, jeli, pokrenuo ideju organiziranja jedne humanitarne pomoći koja bi bila organizovana, jeli, kojoj bi bilo uključeno mnogo ljudi koji su, jeli, tu jednostavno pritekli u pomoć. Iz te ideje nastao je najveći humanitarni pokret na svijetu, prvi međunarodni dan Crvenog krsta, križa i polumjeseca, obilježen je 1948. godine, a od 1984. godine nosi naziv Svjetski dan Crvenog krsta.

Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Danas ovaj pokret naravno okuplja milione volontera širom svijeta, ljudi koji pomažu nakon poplava, nakon zemljotresa, požara, ratova i drugih nesreća. Crveni križ, Krst, polumjesec je tu, volonteri, ljudi koji se, dakle, koji se nađu u takvim životnim situacijama su jednako važni, jeli, i u našim životima i kao svakodnevna pomoć. Često je ih nam nisu ni vidljivi dovoljno, dakle, oni organiziraju i pomoć starijim, edukaciju mladih, podršku porodicama u potrebi, daju prvu pomoć, brigu o zajednici, darivanje krvi, slične akcije koje Crveni križ jeli stavljaju u sam vrh svih humanitarnih organizacija u svijetu. Ovogodišnja kampanja za ovu 2026. godinu nosi snažnu poruku, zove se, dakle, oslanja se na jedan cijeli pokret u kojem svi mi možemo biti, dakle, dijelom ove humanitarne organizacije i pomoći, United in Humanity, dakle, ujedinjeni u humanosti. Poruka je koja nas podsjeća da je humanost nešto što nas povezuje, čak i onda kada nas mnogo toga dijeli. U svijetu tokom kriza, nesigurnosti, podjela, ratova, neprijateljstva, prirodnih katastrofa, ljudi iz ovih humanitarnih organizacija ostaju uz zajednicu, i to ne kao posmatrači, nego kao dio te zajednice. Zato i mi kao zajednica trebamo, jeli, naći način da damo svoj doprinos. Ove godine je posebna pažnja usmjerena na zaštitu humanitarnih radnika i volontera, jer naravno oni su također, radeći u zaista najopasnijim situacijama, opasnijih od ovih gdje se pojavljuju volonteri Crvenog križa i Krsta, ne postoje. Dakle, rizikuju vlastite živote da bi spasili tuđe. Možda je baš zato današnji dan i važan kao podsjetnik da humanost nije rezervisana samo za posebne ljude, nego je humanost nešto gdje, u čemu možemo svi učestvovati. Nije to samo jedna riječ, to je zapravo jedan pokret, jedna mogućnost da budemo humani na djelu, što je zapravo za čovjek je jedan od imperativa u životu u zajednici. Humanost je kad zastanemo, kad pomognemo, kad nazovemo nekoga ko je sam, kad pomognemo nekome ko je stari u stanju potrebe, jer nekome upravo ti mali gestovi mogu promijeniti cijeli život. I priteći ljudima u nevolji ne znači uopšte da smo samo dio tu života jednih pored drugih, nego zapravo znači da shvatamo ovaj svijet kao interakciju između ljudi. I tako da ovaj 8. maj, uz niz aktivnosti kojima se promoviše organizacija Crvenog križa, polumjeseca i Krsta, na neki način nam daje priliku da putem raznih akcija koje oni organiziraju budemo dio. A također da se zahvalimo svim onim dobrim ljudima i volonterima koji godinama, desecima godina rade u okviru ove organizacije. Evo, ne zaboravimo, dakle, uz Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, da, dakle, shvatimo i osvijestimo koliki je značaj ovog udruženja, koliki je značaj humanosti i rada na terenu, koliki je značaj pružene ruke jednih prema drugima. Danas budite humani, budite dobri prema nekome, a zašto da ne i budite dijelom ove humanitarne organizacije koja ima ovako dugu tradiciju u cijelome svijetu. Ponosno nosite značku pripadnika ove humanitarne organizacije i naravno zahvalnost svima onima koji već rade u ovim organizacijama. A mi, evo, vas pozivamo da danas uz te neke humane gestove koje ćete zasigurno uraditi tu negdje oko vas u svojoj sredini, budete i malo više pripremljeni na vremenske uslove, zato što nam se vrijeme mijenja, pa nam je moguće da onako u vidu neraspoloženja, dekoncentracije, bolova, hroničnih bolesnika i slično, današnji dan bude malo teži, da tako kažem, jer su nam malo lošije biometeorološke prognoze. Danas nas čeka pretežno oblačno vrijeme, kiša je već i pljuskovi najavljeni, grmljavina također, a temperature u jutarnjim satima od 7 do 11 u ostatku dana, dakle u onom najtoplijem dijelu dana od 16 do 21 u Sarajevu, taj raspon od 9 do 18. Evo, mi idemo u susret vijestima u 7 sati, a družimo se sve do 9. Ostanite uz nas.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam nekog kod koga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Bosna i Hercegovina danas očekuje jednu od najvažnijih finansijskih odluka u posljednjih nekoliko godina. Finansijska grupa FATF trebalo bi da donese konačnu odluku o tome hoće li Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi Monivala, to jest listi zemalja pod pojačanim monitoringom zbog nedostatka u borbi protiv pranja novca i terorizma. Dom naroda usvojio je ranije zakon potreban kako naša zemlja ne bi dospjela na sivu listu, ali zakoni o međunarodnoj pravnoj pomoći i oduzimanju nezakonito stečene imovine nisu. Uslov je bio i da Federacija Bosne i Hercegovine formira registar stvarnih

0: vlasnika pravnih lica, ali ni to nije učinjeno.
1: Manje stranih ulaganja i skuplji krediti posljedice su stavljanja na sivu listu Manivala, što znači financijska izolacija i niži ekonomski rang. Jasmin Mahmuzić, direktor Federalne agencije za bankarstvo.
2: Stavljanje na sivu listu, kao što spomenuo ranije, nije kraj svijeta, jeste ružna poruka, loša poruka investitorima, loša poruka svima vani vezano za samu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i za poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini.
1: Siva lista značila bi i skuplje transakcije za novac koji stiže u zemlju. U našem slučaju dijaspora šalje čak 4,5 milijardi godišnje. Enis Stražanica, direktor Udruženja bankara BiH, upozorava.
3: Građani će koji su računali na takve transakcije biti zasigurno dosta oprezniji prilikom trošenja takvih sredstava u Bosni i Hercegovini, što može imati utjecaj na celokupnu ekonomsku aktivnost. Same transakcije za građane, za privredu, pogotovo one privrednike koji se bave izvozom ili uvozom, odnosno imaju veliki broj međunarodnih transakcija, dakle mogu osjetiti čak i na određen način krizu likvidnosti, obzirom da će naplata poslova iz inostranstva ili eventualno plaćanje nečega prema inostranstvu biti značajno usporeno.
1: Domaće vlasti još jednom su pokazale da je blokada isplativ metod rada, te da su politička previranja izgleda bitnija od sudbine građana u našoj zemlji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbi opštinskog suda u Živinicama, istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a pretresli su više lokacija na području Živinica, nakon čega je uhapšen predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Najli Usić. Osumnjičen je za dva krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, navodi portparol tužilaštva Admir Arnautović.
4: Prilikom pretresa su pronađeni određeni predmeti, određeni mobilni uređaji, telekomunikacijski uređaji i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom počinjenja ovog krivičnog djela. Tri su radnje, napominjem, za sada tokom provođenja ove istrage, u naredbi o provođenju istrage, dvije se vezuju dakle za to da je određenim osobama pribavio korist tako što su one imenovane u stalne komisije gradskog vijeća u dvije radnje i jedna radnja se odnosi na pokušaj pribavljanja koristi jednoj osobi na način da mu se ostvari pravo vlasništva na određenoj parceli zemlje sa izgrađenim objektom, a da taj objektat nema dakle samu dozvolu. Postupajući tužila će ispitati i usjeća na okolnosti naredbe o provođenju istrage, ali ono što ja moram napomenuti je da je za sada u naredbi o provođenju istrage koja je donesena 6. maja, navedene su tri radnje, međutim ovo tužilaštvo će u nastavku istražnih radnji obuhvatiti još neke provjere za prijave koje smo dobijali, tako da će se istražne radnje u ovom predmetu i dalje nastaviti.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opšte izbore za 4. oktobar ove godine. Objavljeni su i rokovi za prijavljivanje političkih stranaka i kandidata, a utvrđen je i centralni birački spisak prema kojem pravo glasa ima više od 3 miliona i 414.000 birača. Novina je primjena digitalne tehnologije s ciljem smanjenja izbornih prevara.
5: Ove godine bi izbori trebali biti drugačiji u odnosu na sve prethodne s obzirom na to da se očekuje uvođenje elektronske opreme za glasanje. Sva redovna izborna mjesta biće opremljena biometrijskim aparatima kako bi bila omogućena dodatna provjera birača, ističe članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
6: Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
5: Hadži Abdić pojašnjava da će glasačke kutije biti povezane sa skenerima uz elektronsko brojanje svakog glasa, s tim da je zadržani proces ručnog brojanja.
6: Glavni centar za brojanje će imati ogroman posao, potpuno novo skeniranje i ručno brojanje ako bude razlika, ali naravno to sve zahtjeva najprije provjeru. Ako su razlike takve da sigurno ih niko ne može objasniti, apsolutno je obavezan proces

0: skeniranja i brojanja svih glasačkih listića. U slučaju i dalje istih razlika prevagnuće rezultat ručnog brojanja.
1: Ovo je digitalizacija izbornog procesa, kazao je član CIK-a Suad Arnautović, napomenuši da za birače neće biti nikakve značajnije promjene u postupku glasanja.
2: I sad je tu samo ti, da tako kažem, u 3 sekunde jedna razlika, gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi kao 5. korak sa biračkog mjesta.
1: Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba naglasio je da politički subjekti i nezavisni kandidati podnose prijave do 22. maja isključivo elektronski. Od 8. do 16. juna teče rok za ovjeru koalicija, dok podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna.
3: Izborna kampanja počinje s 4. septembra, a od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena i preuranjena kampanja. Što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka.
1: Građani će na oktobarskim izborima birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Zastupničkom domu državnog i federalnog parlamenta, zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika RS-a, kao i zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
4: Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Fort održao je sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa problemom boravka BH vozača u Schengen zoni. Radna grupa također ima ovlaštenje od vijeća ministara da se bavi i unutrašnjim pitanjima poput povrata akciza, popusta na putarine te špediterskih procedura i odnosa sa carinskim službama. Ministar Forto i predstavnik konzorcija logistika BiH Zija Čarić.
5: Nakon što sam izvijestio sve prisutne, a bio je široki skup, da je došlo do razgovora između predsjedavajućeg Krišto i premijera Plenkovića i premijera Hrvatske, gdje nam je rečeno da bi možda mogli imati jednu olakšicu kroz njihov zakon o strancima u narednom periodu. Taj zakon je u proceduri u vladi Hrvatske, koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu. I to je sve što mogu sada reći, ne mogu reći detalje, ne mogu reći da li će to funkcionisati u smislu kad će biti usvojeno i kako će tačno izgledati ta procedura.
2: Nadamo se da će to uroditi plodom. Hrvatska je već pokrenula nekakve inicijative kad je taj dio u pitanju, a taj dio će se odnositi na način kao rješavanje nekih ispostava u Hrvatskoj kao neke podružnice.
6: Svijet.
4: Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja u skladu sa odlukom predsjednika Vladimira Putina. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručio je da je potrebno cijeniti ljudske živote više od parada, ističući da Ukrajina ne traži privremenu pauzu, već trajni mir, a ne prekid vatre ograničen na 9. maj. Tokom proteklog dana nastavljeni su intenzivni borbeni sukobi i međusobni napadi dronovima između Rusije i Ukrajine uz udare na više regiona i pojačanu aktivnost protiv vazdušne odbrane.
7: Brodovi američke mornarice pokrenuli su napad na iranski tanker u Hormuškom Reuzu, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa, prenijela je televizija IRIB. Ranije su mediji prenijeli da je američki predsjednik Donald Trump privremeno obustavio plan pod nazivom Projekat Sloboda, čiji je cilj bio da se osigura bezbjedni prolazak brodova kroz Moreuz, nakon što su američki saveznici u Perzijskom zalivu izrazili neslaganje s načinom sprovođenja operacije. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, istekavši da je odredio rok do početka jula da Evropska unija ispuni svoje obaveze iz trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, inače će u protivnom povećati carine prema Evropskoj uniji. Dodao je da se sa von der Leyen složio da Iran nikad ne smije da dostigne nuklearno naoružanje.
4: Lukavac je domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List, koji i ove godine okuplja brojne izlagače, stručnjake, institucije i privrednike iz zemlje i inozemstva. Sajam donosi bogat programski sadržaj kroz izložbene, edukativne, poslovne i kulturno-zabavne segmente sa posebnim fokusom na održivi razvoj, turizam, ekologiju i lokalnu proizvodnju, a trajaće do

0: 9. maja. Šejla Imamović i Marijana Aleksić izlagači na ovogodišnjem sajmu.
1: Nama prvenstveno jeste cilj, pored reumala koji ima svoju tradiciju liječenja, da dovedemo goste koji su na odmoru, koji žele vidjeti nešto novo, koji žele posjetiti prirodu, naša prekrasna Vranca sa svojim slapovima Kozice, Prokoškim jezerom. U zimskom periodu imamo našu poljanu, odnosno brusnicu, gdje se može porodično skijati. S druge strane imamo pridolce, isto se nalaze na Vranci. Jedno savršeno skijalište, znači za svaki dio godine, za svako godišnje doba imamo savršenu ponudu.
2: Nudimo naše proizvode, zlatovez, suhomesnate proizvode, šlingu, svega ima u Županji, Slavoniji. Obnavljaju se ove starinske kuće i od njih se pravo apartmani i prenoćište, jer se sve više traži, sve više turista dolazi u seoski turizam zbog mira, tišine tih proizvoda slavonskih.
0: Memorijalni centar i vlada povodom dana kantona Sarajevo organizuju dan otvorenih vrata spomeničkog kompleksa Tunel DB, koji predstavlja jedno od najznačajnijih mjesta novije historije Bosne i Hercegovine.
3: Tunel je tokom opsade Sarajeva bio jedina veza opkoljenog grada sa ostatkom slobodne teritorije, omogućavajući dopremanje hrane, lijekova, humanitarne pomoći i drugih neophodnih sredstava za život. Kroz tunel su prolazili brojni građani, ranjenici, pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i sredstva komunikacije i energije, čime je imao ključnu ulogu u preživljavanju stanovnika Sarajeva. Danas predstavlja simbol otpora, izdržljivosti i borbe za slobodu, te je trajni podsjetnik da značaj očuvanja kulture sjećanja.
4: Putevi. Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo-Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
5: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini biće pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro. U večernjim satima očekuje se kiša. Najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Lejla Hođić.
7: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca.

0: najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija. Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Finale Evropske nogometne lige su Aston Villa i Freiburg. Za naslov konferencijske UEFA lige će igrati Crystal Palace i Rayo Vallecano. Završni turnir Lige prvaka Evrope za rukometaše u Kelnu nakon Berlina, Olborga i Barcelone izborio i Magdeburg. Naš teniser Damir Džumhur ovog popodneva protiv Amerikanca Lernera Tijena igra drugo kolo Mastersa u Rimu. Moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Ispratili smo revanš susrete polufinala Evropske i konferencijske UEFA lige. U prvoj konkurenciji Aston Villa Nottingham Forest 4-0, Freiburg Braga 3-1. 20. maja u Istanbulu za titulu će igrati Aston Villa i Freiburg. Prije 7 dana Braga i Nottingham Forest su kući izborili pobjede i pogodak viška. Prvi pobijedili Freiburg 2-1, drugi Aston Villa 1-0. Crystal Palace i Rayo Vallecano će 27. ovog mjeseca u Leipzigu igrati za naslov prvaka konferencijske UEFA lige. U revanš susretima polufinala Crystal Palace Šahtar 2-1, Strasbourg Rayo Vallecano 0-1. Englezi su Ukrajince u prvom susretu tukli 3-1, Španci Francuze 1-0. Večeras novi takmičarski krug počinju u nogometnim ligama petice. Bundesligaški vikend otvaraju Borussia i Eintracht. Utakmicu 33. kola u Dortmundu počeće u 20 sati i 30 minuta. Lens Nantes je prvi meč 33. kola prvenstva Francuske, na teren će u 20 sati i 45 minuta. U isto vrijeme u Italiji su uvodničari u 36. krug Serie A Torino i Sassuolo. U španskoj primjeri su stigli do 35. kruga, u 21 sat na centar će Levante i Osasuna.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: A malo nogometni tim Bubamare prvi je finalista play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. U revanš susretu polufinala ponovo su savladali tim Akademca, ovog puta 7-4 nakon 7-3 u prvom ogledu. Dan prije Rama je uspjela tim Mostara u revanšu savladati 4-3, poravnati rezultat na 1-1 u seriji i izboriti treći meč. Hapoel Real Madrid 81-87 u trećem susretu četvrtfinalne serije play-offa košarkaške Eurolige. Real se pridružio Olimpijakosu na spisku učesnika završnice u Atini. Večeras četvrti meč u seriji igraju Fenerbahče Žalgiris i Valencia Panathinaikos. Fenerbahče i Panathinaikos vode 2-1. Posljednji učesnik Final Foura Lige prvaka Europe za rukometaše je Magdeburg. Nijemci su u revanš susretu pobijedili mađarski Seged 45-37 kući nakon 35-28 u gostima. Završni turnir u Kelnu ranije su izborili Berlin, Olborg i Barcelona.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Tenis za kraj, Damir Džumhur danas igra meč drugog kola ATP Mastersa serije 1000 u Rimu. Protivnik će biti 19. nositelj ove konkurencije, Amerikanac Lerner Tijen, na mrežu će u 14 sati. Danas ćemo imati priliku pratiti i vrh rejtinga ATP-a. Prvi nositelj, Italijan Jannik Sinner, od 11 sati igra protiv Austrijanca Sebastiana Hofnera. Drugopostavljeni Nijemac Aleksandar Zverev sa zemljakom Danielom Altmajerom od 13 sati. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
2: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
3: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili...
2: Mi pobježujemo.

0: Mi gradimo mostove. Slušaj, ljubavka. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Vraćamo mostove
0: za putovanje u budućnost.

Upravo tako, na talosima ste Federalnog radija i sa puno ljubavi kreiramo svaki dan za vas, naravno onako kako smo se i dogovorili mi i vi na istom fonu, dakle u misiji informisanja i dobrog raspoloženja, i nadam se da tu našu misiju ostvarujemo putem valova Federalnog radija, a sa puno ljubavi kreirano je i ovogodišnje 12. po redu izdanje Festivala dječje umjetnosti u Sarajevu, FEDU. Kad smo izvještavali o pripremama za festival, rekli smo da ovogodišnje izdanje, dakle koje dolazi kao 12. po redu, je manifestacija koja svake godine donosi još bogatiji program posvećen najmlađoj publici. Otvaranje festivala u pozorištu Mladih Sarajevo u znaku dječje radosti, pjesme, igre, sala ispunjena osmijesima i uzbuđenjem, i to je nekako odličan početak festivala koji će do 10. dakle maja donijeti brojna iznenađenja, brojne poslastice, brojna izdanja svih onih umjetničkih formi ispunjenih dječjom maštom i kreativnošću. Djeca i njihovi roditelji iz izdanja u izdanje ovog festivala uživaju u predstavama, u muzici, razigranoj atmosferi, u tom osjećaju zajedništva i prijateljstva, i kako su poručili organizatori, FEDU Čarolija obogaćuje kulturni život Sarajeva onim što je nekako najmanje imamo svakodnevici, a to su jeli dječja radost, igra, cika, smijeh i pjesma. Tu je ta čarolija koja je izuzetno važna i koja u krajnjoj liniji našu malu raju vraća jeli umjetnosti, pravi od njih buduće znalce umjetnosti, one koji će zaista uživati u kvalitetnim kulturnim programima. A evo, kao što rekao smo, sve do 12. maja publika će moći uživati u brojnim besplatnim programima, bit će upriličene književno-kreativne čitaonice, druženje sa dječjim piscima, kreativne muzičke radionice, naučni skupovi, čime se dakle otvara jeli prostor za susret djece sa različitim oblicima umjetnosti i znanja. I evo, dakle, FEDU 12. po redu, glumci pozorišta Lutaka iz Niša, Srbije, na sceni pozorišta Mladih Sarajeva izveli su predstavu Heidi. Istog dana u popodnevnim satima glumci teatra Mjesec u multimedijalnoj sali općine Novi Grad odigrali su također predstavu

0: predstavu pod nazivom Umišljena mišica. Ove dvije predstave dio su i takmičarskog programa u okviru svečanog otvorenja. Dakle, mala publika uživala je u pjesmi Zeko, zemljoradnik autora Fahrudina Kučuka, koji je i idejni tvorac ovog festivala.
1: Festival FED je u stvari najviše napravljen da mi vidimo šta to djeca i da im damo podršku. Da, ima i trupe dođu, to profesionalni glumci, to je takmičan karakter, zabava, pouka i tako lijepo, a puno toga je programski određeno da mi djeci damo podršku. Prvi moto festivala, festival dječje umjetnosti, šta to djeca mogu, dakle u svim kategorijama imamo konkurse i za taj dio su djeca autori. Bilo je nagrađeni i novčano i plaketama i statuama, kako rekao, objavljeni u zborniku radova. Vilenjakovo pero koje nosi naslov kao takav, jel, almana godišnjak, a uvijek sa nekim lijepim pod naslovom, gdje su objavljene i gdje su objave tri priče pisaca djeci i etablirani autora, kao, znači oni koji su nagrađeni, i eventualno ja još nešto čisto dodam, djeca dobiju ilustratore, dobiju te knjige, u regionu kad i drži ljudi, pošto idem, hodam, družim se ljudima, ne mogu da vjerujem da takva vrsta, rekao bih, knjige slikovnice postoji u Bosni i Hercegovini, da se tako djeca adekvatno nagrađuju, jer rekao bih, opipio. Dakle, kad kažem postprodukcija, produkcija, mi pored Vilenjakovog pera nastojimo svake godine da iznesemo po jednu predstavu, dakle, udruženje Fani, Festival FEDU, da po jednu predstavu radimo, u tom muzičkom dijelu, kad je pitan takmičenje da li je za najvokal ili je za gitaru, kad su nagrade u pitanju dječak ili djevojčica koja pobjedi, ulazi u profesionalni studij. Njoj ili njemu se piše zaista autorska pjesma, muzika, aranžmani i imaju dvije verzije na bosanskom i na engleskom. I to je ta nagrada, a što se tiče ovamo, muzičar, na primjer, gledaju se brendovi, najbolje gitare im se poklanju. U dijelu za likovnu umjetnost gledamo isto tako da nagradimo i eventualno ako se pojavi da je, rekao bi, izvanredan u tom što radi, onda gledamo da bude možda dijelom ilustrator u Vilenjakovom peru i sve ono je stvari činjenica. Festival bude i praćen i posjećen i što ja znam, ali mi imamo sa svakog festivala, imamo, rekao bi, dokaz. Oko 200 programa u 6 dana

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Mirovni okvir na jednoj stranici. Može li memorandum od 14 tačaka donijeti trajni prekid rata između Sjedinjenih Država i Irana? Transatlantski odnosi u rasulu. Washington povlači 5000 vojnika iz Njemačke, prijeti Italiji i Španiji. Može li Evropa sama brinuti o sebi? Rumunija utonula u političku neizvjesnost. Opozicija srušila prozapadnu vladu zbog rigoroznih mjera štednje i prodaje državne imovine. Vanjsko-politički magazin Svijet. Rijetke su predstave koje traju decenijama i ostaju trajno upisane u pamćenje publike. Jedna od njih je Aj Carmela, predstava koja je obilježila generacije gledatelja i otvorila priču o teatru, publici, posvećenosti, poštovanju i odgovornosti umjetnika. Glumica Selma Alispahić gošća je novog izdanja Art Kvart Razgovora. Podcast Mime Šahinpašića.
1: Ja sam Vanesa Glođo, glumica, a moj današnji gost je Mimo.
2: Dobro mi došla.
1: Bolje te našla.
0: Mimara.
3: Koje su novčane nagrade u kvizu Zanzakvi?
4: Pa, 50, 100 i 200 maraka.
5: O, tako je, majstore, bravo, odlično.
0: Svakog petka, Zanzakvi.
6: Samo u programu Federalne televizije.

0: marketing Federalnog radija.
1: Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
2: Postoji jako puno savjeta.
1: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporat.
2: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na društvenoj mreži nakon što je američka vojska saopštila da su njene snage prestrele neizazvane iranske napade, te odgovorile napadima u samoodbrani na lansirne položaje u Iranu. Tehran je prethodno optužio Washington za kršenje primirja, te je na to odgovorio napadom na američke vojne brodove. Trump je naveo da su tri američka razarača vrlo uspješno prošla kroz Hormuški moreus pod paljbom. Potpuno su uništeni zajedno sa brojnim malim brodovima kojima pokušavaju nadoknaditi svoju potpuno desetkovanu mornaricu, naveo je Trump koji se osvrnuo i na mirovne pregovore. Potvrdio je da Teheran i Washington i dalje pregovaraju, ali je ustvrdio kako je Iran stvarno za neizmaku snaga. Američki predsjednik danas će se obratiti javnosti iz Bijele kuće. Centralna američka komanda objavila je kako je eliminisala dolazne prijetnje i gađala iranske vojne objekte koji su odgovorni za napade na američke snage, uključujući i lokacije za lansiranje projektila i dronova, te komandne i kontrolne centre. Kako piše Fox News, ovi napadi su slijedili nakon što je Iran prije dva dana ispalio 15 balističkih i krstarećih raketa na luku u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je izazvalo bijes među zemljama zaljeva. Američki zvaničnici tvrde da nije riječ o ponovnom pokretanju rata niti o kraju primirja. CENTCOM ne traži eskalaciju, ali ostaje pozicioniran i spreman zaštititi američke snage, dodaje se u saopštenju. Iran je optužio Sjedinjene Države za kršenje primirja, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa. Bahrein i Sjedinjene Države predstavili su u Vijeću sigurnosti UN-a nacrt rezolucije o situaciji u Hormuškom moreuzu uz podršku Kuvajta, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prijedlog rezolucije uslijedio je dan nakon zatvorene sjednice Vijeća povodom raketnih i bespilotnih napada na Ujedinjene Emirate, za koje je Iran negirao odgovornost, navedeno je u saopštenju objavljenom na sajtu UN-a. Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah obu...

0: zaustavi napade i prijetnje trgovačkim brodovima u Mureuzu, kao i postavljanje mina, kako se navodi, ilegalnu naplatu putarine. Bosna i Hercegovina danas očekuje jednu od najvažnijih finansijskih odluka u posljednjih nekoliko godina. Finansijska grupa FATF trebalo bi da donese konačnu odluku o tome hoće li naša zemlja završiti na sivoj listi Manivala, to jest listi zemalja pod pojačanim monitoringom zbog nedostatka u borbi protiv pranja novca i terorizma. Dom naroda usvojio je zakon koji je bio potreban kako naša zemlja ne bi dospjela na sivu listu, ali i zakoni o međunarodnoj pravnoj pomoći i oduzimanju nezakonito stečene imovine nisu. Uslov je bio i da Federacija BiH formira registar stvarnih vlasnika pravnih lica, ali ni to nije učinjeno.
1: Manje stranih ulaganja i skuplji krediti posljedice su stavljanja na sivu listu Manivala, što znači financijska izolacija i niži ekonomski rang. Jasmin Mahmuzić, direktor Federalne agencije za bankarstvo.
2: Stavljanje na sivu listu, kao što spomenuo ranije, nije kraj svijeta, jeste ružna poruka, loša poruka investitorima, loša poruka svima vani vezano za samu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i za poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini.
1: Siva lista značila bi i skuplje transakcije za novac koji stiže u zemlju. U našem slučaju dijaspora šalje čak 4,5 milijardi godišnje. Enis Stražanica, direktor Udruženja bankara BiH, upozorava.
3: Građani će takvi, koji su računali na takve transakcije biti zasigurno dosta oprezniji prilikom trošenja takvih sredstava u Bosni i Hercegovini, što može imati utjecaj na celokupnu ekonomsku aktivnost. Same transakcije za građane, za privredu, pogotovo one privrednike koji se bave izvozom ili uvozom, odnosno imaju veliki broj međunarodnih transakcija, dakle mogu osjetiti čak i na određen način krizu likvidnosti, obzirom da će naplata poslova iz inostranstva ili eventualno plaćanje nečega prema inostranstvu biti značajno usporeno.
1: Domaće vlasti još jednom su pokazale da je blokada isplativ metod rada, te da su politička previranja izgleda bitnija od sudbine građana u našoj zemlji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Broj poginulih u eksploziji u fabrici vatrometa u kineskoj provinciji Hunan porastao je na 37, dok se jedna osoba i dalje vodi kao nestala. Prema navodima Xinhua, spasilačke operacije i istraga na mjestu nesreće za sad su završeni, dok se 51 povrijeđena osoba nalazi na bolničkom liječenju. Eksplozija se dogodila u ponedjeljak u fabrici za proizvodnju vatrometa Huasheng u gradu Guand.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro. U večernjim satima očekuje se kiša. Najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Zlatan Veža pripremila Leila Hodžić.

0: šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti rastanja, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko, a

0: Prvi pobijedili Freiburg 2-1, drugi Aston Villa 1-0. Crystal Palace i Rayo Vallecano će 27. ovog mjeseca u Leipzigu igrati za naslov prvaka konferencijske UEFA lige. U revanš susretima polufinala Crystal Palace Šahtar 2-1, Strasbourg Rayo Vallecano 0-1. Englezi su Ukrajince u prvom susretu tukli 3-1, Španci Francuze 1-0. Večeras novi takmičarski krug počinju u nogometnim ligama petice. Bundesligaški vikend otvaraju Borussia i Eintracht, utakmicu 33. kola u Dortmundu počeće u 20 sati i 30 minuta. Lens Nantes je prvi meč 33. kola prvenstva Francuske, na teren će u 20 sati i 45 minuta. U isto vrijeme u Italiji su uvodničari u 36. krug Serie A Torino i Sassuolo. U španskoj primjeri su stigli do 35. kruga, u 21 sat na centar će Levante i Osasuna.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: A malo nogometni tim Bubamare prvi je finalista play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. U revanš susretu polufinala ponovo su savladali tim Akademca, ovog puta 7-4 nakon 7-3 u prvom ogledu. Dan prije Rama je uspjela tim Mostara u revanšu savladati 4-3, poravnati rezultat na 1-1 u seriji i izboriti treći meč. Hapoel Real Madrid 81-87 u trećem susretu četvrtfinalne serije play-offa košarkaške Eurolige. Real se pridružio Olimpijakosu na spisku učesnika završnice u Atini. Večeras četvrti meč u seriji igraju Fenerbahče Žalgiris i Valencia Panathinaikos. Fenerbahče i Panathinaikos vode 2-1. Posljednji učesnik Final Fora Lige prvaka Europe za rukometaše je Magdeburg. Nijemci su u revanš susretu pobijedili mađarski Seged 45-37 kući nakon 35-28 u gostima. Završni turnir u Kelnu ranije su izborili Berlin, Aalborg i Barcelona.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Tenis za kraj, Damir Džumkur danas igra meč drugog kola ATP Mastersa serije 1000 u Rimu. Protivnik će biti 19. nositelj ove konkurencije, Amerikanac Lerner Tien, na mrežu će u 14 sati. Danas ćemo imati priliku pratiti i vrh rejtinga ATP-a. Prvi nositelj, Italijan Jannik Sinner, od 11 sati igra protiv Austrijanca Sebastiana Hofnera. Drugopostavljeni, Nijemac Aleksandar Zverev sa zemljakom Danielom Altmajerom od 13 sati. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: Federalnog radija.
1: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu? Neka tvoj jedini plan bude odmor. Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

smjenjuju priče, utiske o filmovima i slično, ali je opet vraćeno u realnost. Jedan klub je na momente ličio kao da je zaista onako iskoračio u svemir i ličio je na sve ono što mi u prirodi možemo da vidimo, jeli, uživo možemo da vidimo. Kažu da je, da će sada takvih događaja biti više i da će se ljubitelji različitih filmskih serijala i različitih filmova koji su zaista autentični, pravi ljubitelji, tako sve više okupljati, jer kažu mladi vole i taj direktni onaj vizuelni kontakt. E, idemo mi sad nešto malo važnijim temama. Evropska unija planira, tako je to jutros preneseno, da uvede digitalne pasoše za proizvode, čime bi potrošačima bio omogućen pristup tačnim informacijama o porijeklu i održivosti. Dakle, sada bi robu koja je kupljena iz koja je kupljena od proizvođača unutar Evropske unije i izvan, mogli potrošači da joj sve podatke saznaju putem uvida, jel, u pasoš koji će pratiti tu robu. Dakle, prije nego što kupimo neku novu jaknu, neki poljoprivredni proizvod, neku hranu, neki laptop, jednostavnim skeniranjem koda možemo saznati jednostavno sve. Gdje je taj proizvod tačno napravljen, od kojeg je materijala. To mijenja one male etiketice, etikete su nosile daleko manje, dakle, podataka nego što će to ovi digitalni pasoši. Znači i materijale i porijeklo i posebno rokove, jer je za neku, pogotovo jeli prehrambene proizvode, vrlo važno da taj rok bude istaknut kako treba. I kako kažu sada, ovaj sistem Evropska unija planira da uvodi od iduće godine, od 2027. I to sad, za sad kažu, nije ovo naučna fantastika, ovo je mogućnost da svaka roba koja se prodaje na tržištu Evropske unije dobije svoj digitalni pasoš proizvoda. I naravno svaki proizvod na tržištu dobit će taj digitalni identitet koji ne može da se lažira. Tako da je ovo označeno kao kraj ere kupovine mačke u vreći. Znate i sami da se nekad prevarimo pa kupimo nešto čemu je istekao rok, ili nešto što sadrži neke supstance koje ne želimo, ili nešto što je oštećeno i slično. Dakle, digitalni pasoši su će tome stati na kraj i oni su dio šire evropske strategije za ekonomiju. Ideja da se stane na put i hiperprodukciji i otpadu, tako što će se produžiti životni vijek stvari koje koristimo. Potrošači će putem koda imati pristup transparentnim podacima, što će natjerati brendove da budu odgovorniji u lancima proizvodnje. Nema više skrivenog sastava, nema više lažnog marketinga, odnosno može da ima, ali ne može na potrošača to toliko uticati kada on bude pročitao sve te podatke koji su mu na dati na ovom pasošu. Inače, ako na pasošu piše da je proizvod napravljen da traje 5 godina, a pokvari se poslije 2, podaci će biti tu da to potvrde, dakle lakše će biti i povući one takozvane garancije i slično. Jedan od ključnih pitanja ovog sistema, kako kažu kreatori koji evo imaju još malo vremena do kraja ove godine testiraju, dakle, jeste ko garantuje da su ti podaci tačni. Evropska unija planira korištenje jednog standarda koji će značiti da je provjereno, da su informacije koje su ubačene u pasoš provjerene, da su autentične, da su zaštićene i da ih niko ne može kasnije mijenjati bez traga. To je taj digitalni pečat koji garantuje da ono što je uneseno, što proizvođač unese, zaista jeste prava informacija. I evo, tu ću za početak, jeli, sistem se neće uvoditi odjednom. Prve industrije koje će morati da se prilagode su elektronika. Dakle, detaljna uputstva za popravku umjesto bacanja urođaja će biti jedna od ključnih stavki tog, te informacije koja prati proizvod. Tu će biti i tekstilna industrija. Kažu da je ovo kraj brze mode koja krije porijeklo materijala i sastav, i ljudi će odmah na skenu vidjeti da sastav, kakav je sastav, i opredijeliti se, jeli, prema tome. I baterije već odavno su pod lupom zbog sirovina i reciklaže, tako će baterije također imati taj digitalni pasoš. On mijenja također fokus, jeli, obuhvatit će gotovo svaki proizvod na evropskom tržištu. Kažem, ove su grane prve, idu dalje.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
2: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i školi okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom Dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park, i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
2: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
4: Nešto što je bitno za knjigu jeste borba protiv situacije koja se dešava vrlo često u ratu ljudima, da postaju poput onih protiv koji se bore.
2: Čitamo knjige.
4: To što se boriš protiv zla, na strani dobra ne čini te nužno dobrim.
2: Čekajući Azraila.
4: Moraš se odbraniti dobro i u sebi. Jedino pouzdano oružje koje sam ja našao, jel, da sačuvam sebe. Da sačuvam sebe onog onakvog istog kakav sam bio prije rata. U smislu da ne izgubim dušu.
2: Knjiga o ljepoti naspram smrti.
4: I onda tu dolazimo do umjetnosti kao takve, do poezije, dolazimo i do muzike, dolazimo do svega.
2: Edin Zupčević.
4: Ali ovo stanje vanredno je bilo zaista vanredno. Ja sam vratio u to svoje redovno stanje, tako što sam se vraćao muzici, vraćao sam se knjigama. I to je bila moja formula.
2: U petak od 16 sati.
4: I zapravo sam bio jako sretan u tom svijetu, jel, koji je bio samo moj.
2: Čekajući Azraila.
4: I to sam pokušao da na određen način zadržim u knjizi, jer to je priča o mom iskustvu rata. Ja, svako ima neku svoju priču, ovo je moje.
2: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: S nama se budite.
6: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
7: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
6: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Oblačno ovoga petka 8. maja u Bosni i Hercegovini, tako su meteorolozi najavili, tako je počeo ovaj dan. Temperature se kreću u rasponu od 4 stepena koliko je zabilježeno na Bjelašnici, pa do 15, i to najtoplije ovog jutra Bijeljina i Trebinje 15 stepeni, Sokolac 7, Bugojna, Ivan Sedlo, Jajce, Livno 8, Savski most 9, Bihać, Prijedor, Sarajevo, Zenica 10, Banja Luka, Doboj, Srebrenica 11, Tuzla 12, Zvornik 13, Mostar 14 i, kažem, najtopliji Trebinje i Bijeljina sa 15 stepeni. Do kraja

Dana temperatura od 16 do 21 i do kraja dana pretežno oblačno vrijeme, kiše i pljuskovi očekuju nas u poslijepodnevnim i večernjim satima. Inače, grmljavina je također moguća na sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. A u Sarajevu slična situacija, dakle pretežno oblačno, u večernjim satima nas očekuje kiša. Najviša dnevna temperatura u Sarajevu oko 18 stepeni. Ove nam turbulencije u zraku baš ne prijaju, nešto su nam malo lošije biometeorološke prognoze, pa će nam trebati, poštovani slušatelji, neki mali bunar ili izvor dobre i pozitivne energije. Ja se nadam da ćete to naći. Moramo to naći prosto da izdržimo još ovaj dan. Ako ste sreće da ne radite vikend, onda je ovo posljednji radni dan u ovoj sedmici, pa se možete malo i odmoriti i napuniti baterije. Bit će onako promjenjivog vremena u danima vikenda. No, neću vam to čitati jer smo obećali da ćemo čitati sve dnevne biltene i najave koje nam daju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda onako kako one sustižu, tako da se ne bunimo sa nekim dugoročnim prognozama. U svakom slučaju, ja vam želim neko vedro nebo i žuto sunce, samo vaše, da nađete u onim nekim situacijama kad loše vrijeme prijeti vašem lošem raspoloženju i energiji koju imate, i nadam se da ćete uz program Federalne radio televizije također naći dosta sadržaja koji će izazvati osmijeh na licu, a sa osmijehom na licu je sve puno lakše proputovati. Proteklih 180 radijskih minuta putovali smo zajedno, mi i vi, jutarnji program od 6 sati realizirala mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja, Elma Musić zadužena za tonsku realizaciju, urednica i voditeljica emisije, a vaša jutarnja pričalica Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zajednička grupa FATF e MENA danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o statusu Bosne i Hercegovine, a u vezi sa mogućim uvrštavanjem na popis zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu. Odluka dolazi nakon razmatranja informacija i sastanka sa delegacijom Bosne i Hercegovine na kojem su predstavljene aktivnosti domaćih institucija u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Riječ je o procesu procjene usklađenosti BiH sa međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a eventualno uvrštavanje na sivu listu značilo bi i pojačan monitoring i dodatni nadzor nad financijskim sistemom države. Iran je pozvao članice Ujedinjenih nacija da ne podrže provokativni američki nacrt rezolucije o Hormuzskom rezu. Međunarodna zajednica ne bi trebala dozvoliti da Vijeće sigurnosti zloupotrebljavaju agresori ili da bude pretvoreno u alat za legitimizaciju nezakonitih akcija, naveo iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Trenutna situacija je direktno i isključivo rezultat njihovog neopravdanog i ilegalnog agresivnog rata, naveo je u pismu istakavši da nacrtom rezolucije nastoje iskriviti stvarnost na terenu te opravdati ono što Teheran smatra kontinuiranim nezakonitim američkim akcijama u zaljevu i Hormuzskom rezu. Američka centralna komanda objavila je da je eliminisala dolazne prijetnje i gađala iranske vojne objekte iz kojih su vršeni napadi na njihove snage, uključujući lokacije za lansiranje projektila i dronova, te komandne i kontrolne centre. Kako piše Fox News, napadi su uslijedili nakon što je Iran prije dva dana ispalio 15 balističkih i krstarećih raketa na luku u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a to je izazvalo bijes među zemljama zaljeva. Američki zvaničnici tvrde da nije riječ o ponovnom pokretanju rata ni kraju primirja. CENTCOM ne traži eskalaciju, ali ostaje pozicioniran i spreman zaštititi američke snage, dodaju u saopštenju. Teheran je optužio Sjedinjene Države za kršenje primirja nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa. U okviru obilježavanja sjećanja na zločin i organizovanja kolektivne dženaze 12. maja u Memorialnom centru Veljaci Bratunjac, nastavljena je manifestacija Dani sjećanja na žrtve genocida 1992-95. Vjerskim programima, historijskim časovima i kulturnim sadržajima. Centralni događaj biće održan 12. maja na Šehidskom mezarju u Veljaci, kada će biti klanjana kolektivna dženaza.

0: Gaza i obavljen ukop identifikovanih žrtava uz prisustvo porodica, zvaničnika i građana cijele zemlje. Organizatori poručuju da je cilj ovih aktivnosti očuvanje istine, njegovanje kulture pamćenja i trajno podsjećanje na stradanja kako se slični zločini nikad više ne bi ponovili.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno, temperature u 8 sati, Bjelašnica 4 stepena, Sokolac 7, Bugojno, Ivan Sedlo, Jajce i Livno 8, Sanski most 9, Bihać, Prijedor, Sarajevo i Zenica 10, Banja Luka, Doboj, Srebrenica 11, Tuzla 12, Zvornik 13, Mostar 14, Bijeljina i Trebinje 15 stepeni. Danas će biti pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Leila Hođić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. Ovo su EU minute.
4: Dobar dan poštovani slušatelji, ja sam Amra Ličina. Slijede EU minute na Federalnom radiju. Izdvajamo. Bosni i Hercegovini ponovo prijeti siva lista Manivala. Jesmo li korak do statusa visokorizične zemlje? Ministar Edin Forto o gužvama na granicama. Čekanje je diskriminatorno, ali i ogledalo naše nesposobnosti. Evropsko tužilaštvo istražuje poljoprivredne fondove u Hrvatskoj zbog sumnje na korupciju, dok Crna Gora grabi ka članstvu, Brisel odgovara na Trumpove prijetnje carinama.

0: Nakon mjeseci blokade, Dom naroda državnog parlamenta hitno je usvojio zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ipak stručnjaci upozoravaju, bez državne agencije za upravljanje nelegalnom imovinom, Bosna i Hercegovina ostaje na pragu sive liste. To bi moglo ozbiljno ugroziti strana ulaganja i usporiti onako krhku ekonomiju. Detaljnije u prilogu. Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Kemal Ademović ipak upozorava da opasnost nije prošla.
1: Nažalost, ne možemo sa sigurnošću tvrditi da sutra ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u Vijeću ministara je zapao jedan zakon, to je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila.
0: Glavna košnica i dalje ostaje zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. Taj dokument skinut je s dnevnog reda Vijeća ministara na insistiranje SNSD-a. Sporna tačka je osnivanje Državnog ureda za upravljanje imovinom, što za predstavnike iz Republike Srpske predstavlja prenos nadležnosti. Ministar Staša Košarac poručio je da nije riječ o blokadi, nego o zaštiti Ustava.
2: Mislim da svojim političkim djelovanjem SNSD i predstavnici SNSD institucijama ne blokiraju, nego prije svega su fundamentu u zaštiti svojih elementarnih nacionalnih prava u institucijama Bosne i Hercegovine.
0: Uz političke zastoje u državnim institucijama, dodatni problem je nepostojanje registra stvarnih vlasnika kompanija. Riječ je o ključnom alatu za otkrivanje stvarnih kontrolora

0: firmi i sprečavanje zlopotreba finansijskog sektora. Iako su Republika Srpska i Distrikt Brčko završili svoj dio posla, provođen je kasnije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tamo je cijeli proces trenutno zaustavljen na nivou entitetskog ministarstva pravde. A šta bi povratak na sivu listu značio u praksi? Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić smiruje strasti kada je riječ o stabilnosti sektora, ali upozorava na konkretne poteškoće za klijente.
1: Pred Bosnu i Hercegovinu su postavljeni određeni zahtjevi koji su i tehničke prirode, a bili su i političke prirode. Mi smo, ponavljam, u bankarskom sektoru radili sve što je trebalo, radili smo na vrijeme. Ovaj drugi dio koji nije bio vezan za bankarski sektor, nažalost, nije urađeno na vrijeme, juče je urađeno nešto, međutim nije urađeno u potpunosti sve ono što trebalo da bude urađeno, onaj ključni zakon koji trebao da bude usvojen upravljanju oduzetom imovinom, on nije usvojen. Da li će Bosna i Hercegovina doći na sivu listu, ja se nadam još uvijek da neće. Ako dođe, neće to biti kraj svijeta.
0: U prevodu sve ovo znači privreda bi mogla plaćati veće cehove, a građani duže čekati na svaku uplatu iz inozemstva. Konačnu odluku o tome hoće li BiH dobiti etiketu visokorizične zemlje zajednička grupa donijeće na zatvorenom sastanku 8. maja.

0: ima i pozitivni primjera saradnje. Bihaćki Komrad dobio je novo specijalizovano vozilo za otpad vrijedno 400.000 maraka. Projekat je finansirala Evropska unija, a gradonačelnik Elvedin Sedić i direktor Edin Morankić ističu da je ovo ključan korak za čistiji grad.
1: U okviru tog projekta između ostalog nabavljen je i ovaj kamion za odvoz komunalnog otpada i nekoliko podzemnih kontejnera koji će biti instalirani na području grada Bihaća. Ukupna vrijednost ovog projekta prelazi 2.300.000 eura, od čega će grad Bihać direktno imati korist negdje otprilike oko 360.000-380.000 eura, između ostalog kroz nabavku ovog kamiona i nekoliko setova podzemnih kontejnera.
2: Mi smo u proteklih godinu dana zajedno sa osnivačem i drugim našim donatorima uspjeli preko 1.000.000 maraka uložiti u opremanje, u različite radne mašine, kada je u pitanju javno komunalno preduzeće. Na tom planu namjeravamo nastaviti naravno i dalje, a sve u cilju kako bi poboljšali uslugu našim krajnjim korisnicima.

0: Samo institucije, već ljudske veze i zajedničke priče koje nas spajaju.
1: Dok obilježavamo projekat postizanja mira i jedinstva Europe, drago mi je što ovdje u Europe House-u možemo predstaviti jedinstvenu viziju projekta Filipa Andronika Ja sam ovdje, ti nisi. Ova izložba nas podsjeća da europski projekat nisu samo institucije i procesi, već i mnoge male stvari koje nas spajaju. Smiješna zapažanja, pejzaži i osjećaj da ste negdje novi i drugačiji, a ipak da ste kao kod kuće.

Proslava će biti nastavljena i sutra. Direkcija za evropske integracije u Sarajevu dodjeljuje nagrade mladim kreativcima, ali i novinarima za najbolje priče o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Riječ je o 7. izboru, a nagrada ima za cilj ukazati na važnost uloge medija u procesu evropske integracija i potaknuti novinare da istražuju kako proces pristupanja Evropskoj uniji utječe na svakodnevni život BH građana.

0: Klimatske promjene ne čekaju. Na konferenciji u Tirani Amer Kapetanović iz Vijeća za regionalnu saradnju upozorio je da Zapadni Balkan mora preći sa strategija na konkretne investicije. Podsjetio je na katastrofalne poplave iz 2014. godine koje su region koštale milijarde eura i ljudskih života.
1: Naša ambicija treba biti jednostavna ali ozbiljna, a to je prelazak sa zajedničke ranjivosti na zajedničku spremnost i sa zajedničke spremnosti na konkretna ulaganja. Utjecaj klimatskih promjena ne poznaju prepreke, pa tako ne bi trebao ni naš odgovor na njih.

0: država članica, a Evropska komisija zna da je smanjenje opterećenja, smanjenje birokratije nešto što nam je potrebno i da moramo postići rezultate kako bismo se vratili rastu.
1: Dakle, moramo ispuniti ono što je obećano u Škotskoj, smanjenje carina na američki izvoz u Evropsku uniju, kako smo se dogovorili u zajedničkoj izjavi. Naravno, za mene je također veoma važno da Sjedinjene Američke Države ispune očekivanja i ono što je dogovoreno u Turnberryju. Govorimo o povratku na sveobuhvatne carine od 15%, što je dogovoreno.

0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen odbacila je prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju visokih carina na evropske automobile. Von der Leyen poručuje da Brisel ostaje pri svom stavu te da neće podaći pritiscima koji ugrožavaju globalno tržište. Hvala vam na pažnji. Bile su ovo EU minute. Ostanite uz Federalni radio. Čujemo se ponovo u istom terminu.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Mirovni okvir na jednoj stranici. Može li memorandum od 14 tačaka donijeti trajni prekid rata između Sjedinjenih Država i Irana? Transatlantski odnosi u rasulu. Washington povlači 5000 vojnika iz Njemačke. Prijeti Italiji i Španiji. Može li Evropa sama brinuti o sebi? Rumunija utonula u političku neizvjesnost. Opozicija srušila prozapadnu vladu zbog rigoroznih mjera štednje i prodaje državne imovine. Vanjsko-politički magazin Svijet. Rijetke su predstave koje traju decenijama i ostaju trajno upisane u pamćenje publike. Jedna od njih je Aj Carmela, predstava koja je obilježila generacije gledatelja i otvorila priču o teatru, publici, posvećenosti, poštovanju i odgovornosti umjetnika. Glumica Selma Alispahić gošća je novog izdanja Art Kvart razgovora. Podcast Mime Šahinpašića.
1: Ja sam Vanesa Glođo, glumica, a moj današnji gost je Mimo.
2: Dobro mi došla.
1: Bolje te našla.
0: Mimara.
3: Koje su novčane nagrade u kvizu Zanzakvi?
4: Pa, 50, 100 i 200 maraka.
5: O, tako je, majstore, bravo, odlično.
0: Svakog petka, Zanzakvi.
6: Samo u programu Federalne televizije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
2: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinjsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i školi okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom Dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom

0: Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park i Aldijanom Hamza Kljajć, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
1: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
2: Nešto što je bitno za knjigu jeste borba protiv situacije koja se dešava vrlo često u ratu ljudima, da postaju poput onih protiv koji se bore.
1: Čitamo knjige.
2: To što se boriš protiv zla, na strani dobra ne čini te nužno dobrim.
1: Čekajući Azraila.
2: Moraš se odbraniti dobro i u sebi. Jedino pouzdano oružje koje sam ja našao, jel, da sačuvam sebe. Da sačuvam sebe onog onakvog istog kakav sam bio prije rata. U smislu da ne izgubim dušu.
1: Knjiga o ljepoti naspram smrti.
2: Onda tu dolazimo do umjetnosti kao takve, do poezije, dolazimo i do muzike, dolazimo do svega.
1: Edin Zupčević.
2: Ali ovo stanje vanredno je bilo zaista vanredno. Ja se vratio u to svoje redovno stanje, tako što sam se vraćao muzici, vraćao sam se knjigama. I to je bila moja formula.
1: U petak od 16 sati.
2: I zapravo sam bio jako sretan u tom svijetu, jel, koji je bio samo moj.
1: Čekajući Azraila.
2: I to sam pokušao da na određen način zadržim u knjizi, jer to je priča o mom iskustvu rata. Ja, svako ima neku svoju priču, ovo je moje.
1: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program, zabavno-edukativni program, dokumentarno-dramski program, muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
1: Informativno-politički magazin, sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
5: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
1: Sedmodnevno. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Muzički program.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u magazinatura Federalnog radija. Tonska realizacija današnje emisije, Elma Musić, moje ime je Alma Jusubašić. Nakon prvomajskih izletišta o kojima smo pričali prošlog petka, danas idemo u zoo, našu dolinu radosti, zelenu oazu, zabave i porodičnog druženja. Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo, okruženo parkom, bujnom i raznolikom vegetacijom, jezercima, sa puno zabavnih i rekreativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealno lokacijom za druženje, za odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i školi okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa gospodinom Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park, i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Dobar dan vam želim i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama, dobar dan vašim našim slušateljima.
2: Dobar dan i moje ime.
0: Dakle, evo, proljeće nam je, zaista moram da kažem na početku našeg razgovora i emisije, da je posebno ugodno, lijepo i zabavno u Pionirskoj dolini, jer nam opet pripremate puno lijepih druženja za cijelu porodicu. Ali da prvo čujemo kako, gospodine Bešliću, izgledaju ovi majski dani u Pionirskoj dolini, bili ste nam vrijedni, kreativni, puno toga ste uradili da nam svima ovaj prostor učinite ljepšim.
1: Hvala vam, zaista jesmo vrijedni, jesmo kreativni, trudimo se već od kako sam ja gore, mogu govoriti za period kako sam na čelu preduzeća Park Sarajevo, to je nekih 5 godina. Proljeće je za nas nekako kao generalna proba grada za ljeto, da sve mora da blista u ovome periodu, i naše ekipe su na terenu, evo, ne samo u Pionirskoj dolini nego i u cijelom gradu. Uređuju se parkovi, kosi se trava, rezuju se stabla, sade se cvjetne gredice, tako da svakodnevno smo na terenu, pa i vikendom, a sutra imamo u veliku porodičnu priču u Pionirskoj dolini. Sve je spremno, pripremili smo se i očekujemo zaista jedan veliki broj ljudi da nam sutra dođe gore u Pionirsku dolinu da vidi kako smo mi to u stvari i pripremili, da svi mogu uživati zajedno.
0: I tome se evo jako radujemo. Kad smo već kod hortikulture, ono što možemo primijetiti i što nas oduševljava, upravo ste evo i spomenuli, jesu prelijepi parkovi, šetnice u našem gradu, pokošeno, uređeno, zelene površine, cvjetne oaze, mirisi, boje. Dakle, možemo reći, grad nam je zaista prelijep i baš smo ponosni i sretni. Veliki rad i trud stoji iza toga.
1: Pa sigurno da naši su ljudi, naši uposlenici, sigurno nešto najvrijednije što imamo u parku, i evo kako je rekao, svakodnevno na terenu, čak i vikendom.
0: Istina.
1: Mi imamo 13 različitih delatnosti, mi ne uređujemo samo parkove i zelene površine, mi se brinemo i o Pionirskoj dolini, zoološkom vrtu, sadimo cvijeće, drvorede, pripremamo nove sadnice u našoj rasadničkoj proizvodnji, odgajamo i cvijeće, drveće, održavamo javnu rast, održavamo dječja igrališta, znači jako puno djelatnosti koji ova vrijedna ekipa ljudi uspješno obavlja. I ja sam stvarno ponosan na sve te ljude, na ekipu s kojom mi i zadnjih 5 godina pripremamo puno tih aktivnosti, evo, između ostalove manifestacije koje smo spomenuli. Izazovno je sigurno, imamo tu uvijek i kišu i snijeg i visoke temperature, ali evo, uspijevamo odgovoriti na naše zadatke, i drago mi je evo da ste vi primijetili da je grad uređen. Mi ćemo se potruditi da to bude i bolje. Trenutno smo zaduženi za 44% od ukupnih zelenih površina u kantonu Sarajevo, 8 miliona kvadratnih metara zelenih površina, znači mi smo za neki 3,4 miliona kvadratnih metara zaduženi u ovom momentu, i evo, držimo to pod kontrolom.
0: Ma to se i vidi, da vam kažem iskreno, na svakom koraku, evo, čak i na mostovima, da spomenemo te cvjetne žardinjere, pa i na kružnim

0: tim tokovima, one cvjetne oaze.
1: Upravo tako, znači u saradnji sa općinama dogovaramo projekte vezane za kružne tokove na mostovima i naravno ovo što imamo u sklopu programa redovnog održavanja sa Ministarstvom komunalne privrede, sve uspješno provodimo, svaki program implementiramo i tako će biti u narodnom periodu.
0: E sad je još do nas, do građana, da to sve održavamo, da brinemo o tome da nam grad bude lijep.
1: Pa raduje mene svakako što građani vraćaju život ovim zelenim površinama i parkovima, što daju svoj doprinos. Mi često i radimo i sadnju i poklanjamo stabla zajedno sa građanima. To su stvarno projekti koji mene čine sretnim.
0: I nas isto tako, gospodine Bešlić, evo povodom obilježavanja dana kantona Sarajevo, preduzeće Park i kanton Sarajevo, vlada kantona pripremaju novu veliku porodičnu feštu, novi poklon svim građanima, djeci, roditeljima, nanama, bakama, dedama, prijateljima prirode. O tome ćemo pričati u nastavku magazina Natura.
2: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed obrazuj djecu.
0: Dakle, evo, poštovani slušatelje, kao što smo najavili, sutra, 9. maja, od 11 do 14 sati, Pionirska dolina postaje mjesto susreta, radosti, muzike, igre, novih prijateljstava i najljepših porodičnih uspomena. Sve počinje posebnim simbolom života i budućnosti, sadnjom mladih stabala u Pionirskoj dolini. Aldijana, šta nas očekuje, šta nam to pripremate ovaj put?
4: Mnoštvo lijepog sadržaja smo pripremili, planiramo, nadamo se da nam kiša nećete upokvariti, ali mi u Sarajevu nekako navikli smo na svakakve situacije, tako da znam da ćemo se i sutra snaći ako bude kiše.
0: A i pratila vas je sreća do sada.
4: Tako je, može i kiša donijeti radost, ona u suštini treba biljkama, tako da može i nama možda osvježiti sve ovo što pripremamo. Dosta zanimljivosti, dosta ekoloških edukativnih radionica, ali svakako dosta sadržaja za sve generacije, jer Pionirska dolina upravo jeste mjesto svih generacija. Sa djecom učimo kako se ponašati prema okolišu, brinuti o biljkama, životinjama, kako selektivno odlagati otpad i slično. Sa onim nešto starijim radimo fitness na travi, imamo likovnu koloniju, imat ćemo tu i zanimljivosti o automobilima koji možda su negdje i doprinijeli uništavanje okoliša i sve, tako da pričamo o automobilima koji će predstavljati našu budućnost i koji su s ekološke strane prihvatljivi, da i zelenilo ima onaj svoj potpuni sjaj, makar u urbanim sredinama. Imamo i naš slatki sokak, kako ga ja zovem, on je već prepun slatkiša, delikatesa, nagrada, sokića i svega onoga što su prijatelji Pionirske doline i preduzeća Park odlučili taj dan dodijeliti svima onima koji dođu da se druže s nama. Na centralnom platou vrlo bogat i zanimljiv muzičko-zabavni program. Frtutma band i njihova družina i ekipa, balerina i svih ostalih potrudit će se da uživamo u dobroj pjesmi. Prije svega plesu, karaokama. Okušat ćemo se i u smislu tom muzičkom da vidimo oni najnadareniji, najraspjevaniji, a mislim na Malu Raju, tu dobit će svakako i poklone i nagrade. Adrenalinska zabava, neizostavan dio Pionirske doline i ovaj put je s nama. Biće tu i pripadnici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, učit ćemo i o njihovim vrijednostima, odnosno o načinu kako pružiti prvu pomoć, kako nama, tako i ljudima s kojima se, ne daj Bože, zateknemo u takvim situacijama. Tako da, zaista bogat i raznovrstan program, međutim, to je samo dodatak na sve ono što Pionirska dolina u suštini nudi sama od sebe. Ulaz je sutra besplatan, od 8 sati Pionirska dolina otvorit će svoje kapije, u 11 sati počinjemo sa programom koji traje sve do 14, međutim Pionirska dolina svakako je prostor i za ugodnu šetnju, za rekreaciju na dječjim igralištima, tu su naši rekviziti za dječju igru i zabavu i svakako neizostavno

0: sastavni dio, zoološki vrt, šetnja, edukacija i uživanje u prirodi, ljubavi, stvaranju novih prijateljstava i negdje provođenju vremena prije svega u prirodnom ambijentu.
1: Savršen spoj. Savršen spoj. Evo moram da kažem da vam je tako razigrana i vesela pozivnica koju ste nam uputili. Dođite, igrajte se, uživajte. Dan za porodicu, osmijeh i zajedništvo. Igraj, istraži, uživaj, budi dio zajednice. Prekrasno.
0: Pa negdje u suštini nama fokus i jesu djeca. Pionirska dolina jeste dječja dolina. Međutim, nekoliko generacija jedne porodice odrastalo je, makar sarajevskih, odrastalo je i provodilo i djetinjstvo, ali svoj život u Pionirskoj dolini. Otud i takva pozivnica. Porodica je u suštini osnovna ćelija društva, vrlo često je zanemarimo tokom radne sedmice zbog određenih obaveza, užurbanog načina života i slično. Stoga smo mi i odlučili negdje ukazati na bitnost, posebno tokom vikenda, tokom slobodnog vremena, na bitnost vremena koji posvećujemo svojoj djeci, svojoj porodici, svojim prijateljima, a Pionirska dolina jeste nekako mjesto susreta svih nas.
1: Zato, poštovani slušatelji, dođite, povedite djecu, povedite roditelje, pozovite prijatelje, dođite da zajedno stvaramo lijepe uspomene, da slavimo ovo proljeće i ljeto, dane kantona Sarajevo i naravno, evo kao što je Aldijana rekla, vrijeme koje poklanjamo jedni drugima je neprocjenjivo. Lijepo ste sve ovo i naveli u pozivnici, jer najljepše subote nisu one koje provodimo u žurbi, već one koje provedemo zajedno, zato evo vidimo se sutra 9. maja u Pionirskoj dolini. Aldijana, kad smo već kod ovih lijepih priča i manifestacija, da se podsjetimo na još jednu lijepu manifestaciju koju ste nedavno upriličili, Zdravo proljeće, izuzetno bogat program, sadržaj za sve uzraste, od edukativnih radionica, kreativnih kutaka do onih sportskih i rekreativnih aktivnosti koje ste imali na otvorenom.
0: Tako je, utiske aprilske zabave nismo još negdje ostavili u arhivu i upravo vođeni njima pripremamo i ovu majsku i prepričava se naravno i dan danas nam dolaze pohvale, svi govore da smo oborili rekorde, znamo to i mi, ako uzmete u obzir činjenicu da je više od 7000 ljudi taj dan bilo u jednom trenutku u Pionirskoj dolini, sama organizacija je protekla bez ikakvih problema, ništa se nije desilo, a radi se o prostoru koji je otvoren, radi se o manifestaciji koja je posvećena i djeci, ali svakako nama dolaze i građani zrelije životne dobi. Dosta je tu i ljudi koji koriste određena pomagala za šetnju, odnosno za hodanje. Sve to uraditi i biti na onakav način prezentiran i u javnosti, evo i putem vaših medija i svega, nama je izuzetan podstrek u stvari za nastavak takvih manifestacija. S obzirom da smo tu manifestaciju posvetili proljeću, očekivali smo svakako da će doći određen broj ljudi jer smo se svi uželjeli tokom zime i tog prirodnog ambijenta. Ali ove utiske koje imamo od aprilske do ove majske zabave su nešto što ćemo sigurno nositi i tokom ljeta, jer ponosni smo na tu činjenicu da je naš mali tim ljudi u Pionirskoj dolini i preduzeću Park, evo na čelu sa direktorom Bešlićem koji nam je dao povjerenje da sve to uradimo, prilika da i se pohvalimo na kraju o svemu onome što radimo i što građani i posjetioci Pionirske doline primijete.
1: Upravo tako, evo, jer to nije samo događaj, gospodine Bešliću, to je, evo, kao što znamo i čuli smo, prilika da porodice provedu kvalitetno vrijeme zajedno, djeca uče kroz igru, ali svi zajedno onako uživamo u ljepoti i proljeća i prirode.
2: Pa naravno, djecu očekuju, Aldijana je već o tome govorila, ali zaista jedna super zabava, maskote, animatori, iznenađenja, puno smijeha, ali kad govorimo o roditeljima, ovo je i prilika da provedu barem taj jedan dan bez telefona, obaveza i ovo je u stvari i prilika da se proslave dani kantona Sarajevo, kantona koji je osnivač našeg preduzeća, gdje su oni stvarno i pokrovitelji ovoga događaja.

0: događaja i sigurno da provođenje vremena zajedno u prirodi je nešto što treba da se nastavi i što nas svakako povezuje i evo mi ćemo u Prezidiću park učiniti sve da povećamo ovaj broj aktivnosti jer se pokazale jako uspješnim.
1: Jako uspješnim i divan poklon, evo da kažemo, građanima Sarajeva i svim gostima, naravno, našeg grada. Grad nam je prepun, ulaz je besplatan, rekli smo za sutra.
0: Pa svi oni koji žele da provedu dan bez stresa, pun radosti, osmijeha, znači trebaju doći sutra, besplatno je i mi garantiramo jednu odličnu atmosferu, tako da pozivamo sve ove koji nas i slušaju da sutra dođu i da uživaju sa nama zajedno.
1: Sezona evo obimnijih posjeta, dužeg dnevnog rada, boravka u prirodnoj oazi u centru grada podrazumijeva i drugačiji rad samog zoo vrta. Njeni stanovnici od aprila pa sve evo do, činim se, kraja oktobra mogu duže boraviti u dvorištima svojih nastambi. Kako su nam stanovnici Pionirske, da čujemo, imali prinova, šta se dešava?
2: Jedan kratki ljekarski izvještaj iz Pionirske doline, veterinarski u stvari, prije svega. Iako se radi o životinjama koje su dosta starije i slično, mogu reći da su sve uspješno preživjele zimske uslove u Sarajevu, iako ih većina potiče iz toplih krajeva. Dobrog su zdravlja, što je najvažnije, jer je to pokazatelj u suštini da se dobro i brinemo o njima. Međutim, moramo znati da su to živa bića kao što smo i mi, dešavaju se određeni i bolesti i povrede i slično. Međutim, mi znamo da tim ljudi koji vodi zoološki vrt u sastavu Pionirske doline izuzetno uspješno radi svoj posao. Nama je drago kad životinje koje imamo dočekaju duboku starost i vrlo često se volimo pohvaliti i godinama koje je doživio lav u Pionirskoj dolini.
1: Koliko godina ima?
2: I druge životinje. On nam je sada ima oko 16 godina. Lavica je bila, čini mi se da je 22 godine doživjela u Pionirskoj dolini. Imamo jednu mladu lavicu, nadamo se uskoro i nekim prinovama, makar u toj nastambi, ali svakako...
1: Ko će to biti sretni roditelji uskoro?
2: Pa lavovi, o njima govorimo.
1: A, dobro.
2: Ne znamo, još uvijek nekad ovaj dio izvještaja bude pod određenom vrstom upitnika, ali i u drugim nastambama očekujemo ovih dana da ćemo zanoviti prije svega u smislu mladih naraštaja njihove domove, ali i u narednom periodu da ćemo sa novim životinskim vrstama obogatiti naš zoovrt. Naša nastojanja jesu da taj zoovrt bude prezentan i u tom smislu, međutim vrlo često volim napomenuti da smo mi zoološki vrt koji posluje u okviru javnog kantonalnog komunalnog preduzeća, da smo obavezni pridržavati se svi zakonskih važećih propisa i za razliku od nekih privatnih zooloških vrtova koji čak i nisu zoološki vrtovi nego su određene farme, mi moramo poštivati sve te procedure. Kod nas se zna za svaku životinju, njeno porijeklo, mjesto gdje je rođena. Vrlo često volim napomenuti da to nisu životinje koje su prisilno dovedene u zoološki vrt, nego su tu rođene. I sam odnos naših ljudi, primjera radi u zoološkom vrtu i interakcija koju imaju sa životinjama, povratna reakcija životinja na njihovo prisustvo u nastambama govori da mi zaista radimo dobro svoj posao. Koliko ga dobro radimo pokazuje činjenica kako se djeca odnose prema svom tom radu. Djecu ne možete slagati, oni mogu vidjeti tačno onako kako to jeste. Oni nasmijani, vrlo često ćete čuti plač prilikom izlaska iz Pionirske doline, želim još da ostanem, želim da vidim, neće kući. Govori o tome da mi zaista dobro radimo svoj posao, a da su životinje u zoološkom vrtu u dobrom stanju.
1: Istina, zaista, svi mi to možemo potvrditi. Mi koji smo nekada kao djeca dolazili ili dovodili svoju djecu, sada dovodimo svoju unučad, tako da uvijek zaista osjećaj jedinstven, poseban i svakom stanovniku Pionirske pružili ste dom poput onog u prirodnom okruženju kako bi svaka životinja bila zdrava, sretna i aktivna, što se i vidi. O navikama životinjica, dragi slušatelji, ishrani, nekim ovako zanimljivostima, anegdotima, ali i pravilima ponašanja u Pionirskoj dolini pričamo u nastavku.

0: nastavku magazina Natura.
1: Udahni prirodu. Osjeti život. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: svi očekuju da su to neke ogromne, strašne životinje i slično, međutim nije to tako. Radi se o glodarima, zovu ih psima zato što je način oglašavanja sličan lavežu pasa i mogu vam reći vrlo dinamična skupina. Imaju dobre komšije, merkate s kojima se čini mi se takmiče ko će bolje osmotriti situaciju, ko je bolji stražar i slično. Tako da sigurna sam da ovih dana, a evo sudeći i po medijskim izvještajima koje imamo i ekipama koje su zainteresirane da svojim gledateljima prije svega predstave te nove stanovnike Pionirske doline, oni su sad sigurno prvi na listi najinteresantniji.
1: Isto tako, ono što je uvijek nama svima zanimljivo, dolazimo naravno do jelovnika, od čega se sastoje njihove obroci i koje su im omiljene poslastice, evo da izdvojimo nešto što je specifično, posebno zanimljivo.
0: Pa evo jedna zanimljivost, primjera radi, znate da mi u Pionirskoj dolini imamo i centar za edukaciju u kojem se realizira projekat ZOO škola. I protekle godine imali smo dosta aktivnosti gdje su nam dolazila djeca iz drugih gradova. Pričali smo im o tome kako životinje u Zološkom vrtu tokom novogodišnjih praznika dobijaju novogodišnje paketiće. Tu smo se potrudili, evo mi, da im pripremimo sve to i bilo je jako zanimljivo pitati djecu šta misli, šta je sadržaj tih paketića. Nevjerovatno, svi su znali šta voli da jede Medo. Međutim, ako posjetite, odnosno šetate pored nastambe jednog medvjeda u Pionirskoj dolini, vidjet ćete da je zemlja iskopana, je određene rupe u dvorištu i slično, i djeci nije bilo jasno šta se tu dešava. Medo voli med, jel tako? Ali je vrlo lijena životinja zato što on ima čitav servis od onih koji će mu čistiti objekat, ne znam, zračiti prostorije, donijeti hranu, zagrijati prostor i slično. One su se ulijenile, medvjedice su u pitanju. Da bi ih pokrenuli, aktivirali, da bi što više boravile vani na otvoreno zbog D vitamina i svega, naši hranioci su se dosjetili pa
1: zakopali.
0: Su u određeni namještaj, ja ću ga zvat namještaj u njihovom dvorištu, da, sakrili med. Tako Medo u potrazi za medom, u stvari mali je kopač. Eto, jedna, na primjer, zanimljivost.
1: To je baš simpatično. Tako. I odlična ideja.
0: Jeste, ali ne dešava se to samo u nastambi Mede. Jednostavno, posao mojih kolega u Zološkom vrtu nije donijeti hranu, ostaviti, očistiti i izaći. To je svakodnevna interakcija sa životinjom. To je svakodnevno praćenje njihovih navika i aktivnosti. Imate jednog američkog bizona koji je sad težak preko 600 kilograma. Treba ga pokrenuti. Onda su se naše kolege dosjetile, naravno, i kroz edukaciju i interakciju sa drugim zološkim vrtovima. Rade se tu određene zanimljivosti kako bi oni bili u pokretu, kako bi bili što više na otvorenom, kako bi bili zanimljivi i posjetiocima, ali kako bi njihov dan u Zološkom vrtu prošao što bolje. Vrlo često, primjera radi, pažnje izaziva nastamba u koju je škotsko govedo. I ono je teško više od pola tone, ali su njegovi sustanari, da kažem, patuljaste koze ili mini koze koje su teške po 20-30 kilograma. Suživot njihov je nevjerovatan i možda bi i ljudi trebali obratiti pažnju na to. Dok bik leži i preživa hranu, jarići naravno ne mogu dohvatiti jasle koje su poprilično visoke, ali su se oni dogovorili, pa se jarići popnu na leđa tog bika i na taj način dokuče sijeno iz jasli, vrlo domišljato. Možda bi ljudi trebali malo posmatrati životinje i u prirodi.
1: I toliko simpatično, evo, da slušati, a kamoli zagledati, doživjeti to, a sve to možemo, sve nam je to, evo, dostupno, pristupačno, i zato, evo, još jednom pozivamo naše slušatelje da dođu. Rekli smo, Pionirska dolina bila i ostala omljeno mjesto za šetnju, za užitak, za zabavu, ali ipak da mi podsjetimo i na neka pravila ponašanja. Evo, kad smo i kod ishrane, da nema bacanja smokija, agresinija, čipsa i slično.
0: Upravo to. Vrlo često imamo pitanja ljubitelja kućnih ljubimaca, odnosno vlasnika pasa, zašto pas ne može ući u Pionirsku dolinu, pa bez obzira što je na povodcu, što ima brnjicu i slično.

0: da ne bi uznemiravao životinje, ne zato što su pravila kuće takva iz neke obijesti ili slično, nego sve životinje naravno osjećaju prisustvo drugih životinja i mogu se uznemiriti s određenog stajališta, u stvari štitimo i zdravlje tih životinja, jer ne znamo zdravstveno stanje životinje koja ulazi u Pionirsku dolinu, a jako nam je bitno zdravlje životinja koje su u nastambama. Pravila ponašanja svakako su prije svega orijentisana upravo na ovo hranjenje životinja i nema potrebe da hranimo životinje smokijem ili slično, jer na taj način ne hranimo životinju, nego dovodimo do pogoršanja njenog zdravstvenog stanja i na kraju možda i do smrti. Imali smo sličnu situaciju sa kengurima nedavno, upravo zato što najprije djeca, ali vrlo često, evo sam u Pionirskoj dolini i posmatram koliko roditelji u stvari iniciraju to da dijete hrani smokijem određenu životinju. Nema potrebe raditi to, već ako hoćemo na taj način da hranimo životinju, ponesite jednu jabuku, ponesite mrkvu biljojedima, dajte to, životinja to može pojesti, mada kod nas prilikom hranjenja životinja, a evo pričali smo o onim jelovnicima negdje tokom emisije, sva hrana mora biti kontrolisana prilikom ulaska, sva mora biti zdrava prije svega, higijenski svježa, ispravna, svježa, i vjerujte da imamo izuzetne kontrole, bez obzira što kroz Zakon o javnim nabavkama moramo imati svog dobavljača, propisana je kompletna procedura. Vrlo često se zna desiti da mi prilikom prijema robe, ukoliko, odnosno hrani, ukoliko ona nije ispravna na taj način, vratimo to dobavljaču, jer svakako bitno nam je zdravstveno stanje tih životinja. Pa evo, možda i ovakve emisije su prilika i da posjetiocima kažemo i predstavimo i ovu drugu stranu Pionirske doline, odnosno Zoološkog vrta. Ako već dolaze u Pionirsku dolinu, dovoljno je da posmatraju životinje, da joj daju određenu ljubav na taj način, da uče o njoj, a za hranjenje i ostale stvari zaduženi smo mi u preduzeću Park, odnosno Pionirskoj dolini. Znam sigurno i evo mogu garantirati da naš tim s puno ljubavi prije svega radi taj posao i nijednoj životinji, makar u Pionirskoj dolini, sigurno ne nedostaje ni hrane, niti bilo čega drugog.
1: Evo, pričamo o mjestu gdje možemo provesti opuštene trenutke, uživati u bujnoj vegetaciji, hortikulturi, životinskom carstvu, ali se i educirati. Uspješno je završena prva faza projekta Zoo škola za djecu iz povratničkih gradova Bosne i Hercegovine, gospodine Bešlić.
2: Tako je, uspješno je završena ta prva faza zoo škole. Kada sam došao u preduzeće Park prije nekih 5 godina, dobio sam svakako informaciju da je projekat zoo škola spreman. Autor projekta je upravo sa nama u studiju, ovdje kolegica Aljana, i razgovarali smo evo sa željom da čim prije uđemo u realizaciju toga projekta. U saradnji sa Federalnim ministarstvom za raseljene osobe i izbjeglice smo započeli tu fazu prošle godine i zoo školu je pohađalo gotovo 900 djece iz povratničkih gradova, ukupno 10 gradova, 11 škola. Mogu reći da su povratne informacije, taj feedback od svih njih zaista bile ono jako dobre.
1: Ja, nekad su i prvi put bila zapravo.
2: Upravo tako, mislim, mi smo svjedočili u situacijama da su nama dolazila djeca evo iz Srebrenice, Bratunca, Stoca, Drvara i tako dalje. Jedna onako zanimljiva situacija desila se upravo kada su bile djeca iz Srebrenice, različitih nacionalnosti, i da su svi zajedno pjevali pjesmu Lijepo je doći u svoju čaršiju. Predivno, zaista je bilo prisustvovati svim tim dešavanjima. Zoo škola je projekat, da bi ga počeli, jer morali smo se i pripremiti, morali smo napraviti jedan novi objekat na koji sam ja izuzetno ponosan. To je milijunski projekat, imali smo podršku vlade kantona Sarajevo u 50%-nom iznosu, preostali 50% smo uložili iz vlastitih sredstava, napravili smo jednu lijepu dvospratnicu, to je zgrada Zimovnik, i u sklopu zimovnika smo formirali centar za edukaciju kako bi u salama za edukaciju se mogla implementirati ta zooškola. Program zooškole je podijeljen na tri dijela, imamo ekipu koja se druži sa našim ljudima i uživa na rekvizitima za zabavu, druga grupa obilazi zoološki vrt, a treća grupa je na edukaciji vezano za zaštitu okoliša u našim salama za edukaciju. Evo kažem, želimo da se

0: projekat nastavi.
1: Vi ste već, gospodine Bešliću, aplicirali za novi projekat, je li tako, na javni poziv federalnog ministarstva?
0: Upravo tako i ja sam siguran da će se i nastaviti ova druga faza gdje bi trebalo da nam se priključi dodatni 1200 djece iz različitih gradova, ali ono što moram spomenuti ovdje da je naša želja svo ovo vrijeme da Centar za edukaciju ZU škola u Stari bude mjesto gdje će dolaziti djeca iz kantona Sarajevo, gdje će prvenstveno djeca iz kantona Sarajevo doći, jer mi imamo općina u kantonu gdje sigurno ima djece koja nisu nikada posjetili zoološki vrt. Tako da, evo, nadamo se u saradnji sa našim resornim ministarstvom, ministarstvom odgoja i obrazovanja, da ćemo uspjeti dogovoriti realizaciju takvog projekta.
1: Dakle, evo, svi izražavaju zadovoljstvo realizacijom prve faze projekta i raduju se, naravno, nastavku s ciljem da i nove generacije, kako ste rekli, učenika dobiju priliku za učenje, za razvoj svijesti o zaštiti prirode i sticanje vrijednih iskustava. A bili djeca ili odrasli, svi smo mi na neki način zaljubljeni u zoološke vrtove i ono što oni predstavljaju i vjerujemo da smo, evo, i svim našim slušateljima danas podarili još jedan razlog da posjete Pionirsku dolinu.
2: I mi se nadamo svakako posebno da nas posjete sutra, da se družimo na porodičnoj zabavi, ali da iskoriste ljeto koje dolazi. Znamo uvijek da je temperatura u Pionirskoj dolini pa za sigurno 2 stepena ugodnija u odnosu na vreli gradski asfalt. Stoga, evo, neka dođu u Pionirsku dolinu da provedu svoje slobodno vrijeme, ali i vrijeme sa svojim porodicama.
0: Ako želite dan bez stresa, pun zabave, muzike, iznenađenja, smijeha, došli da se sutra družimo, ulaz je besplatan, mi garantiramo odličnu atmosferu.
1: Uživajte, poštovani slušatelji, zajedno sa vašim mališanima, prijateljima u Pionirskoj dolini u ovim majskim danima. Želimo vam, gospodine Bešliću, uspješnu sezonu. Aldijana, isto vama puno lijepih doživljaja sa posjetiocima kao i uvijek do sada.
2: Hvala puno na pozivu.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, ugodan vikend vam želimo i lijep pozdrav do narednog petka. Gosti magazina Natura danas su bili gospodin Adis Bešlić, direktor kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park i Aldijana Hamza Kljajić, stručna saradnica za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park i Pionirske doline. Tonska realizacija emisije Elma Musić, urednica i voditeljica magazina Natura federalnog radija Alma Jusubašić.
3: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
4: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio da će 18. maja organizovati generalni štrajk na području cijelog kantona, nezadovoljni odnosom kantonalne vlade prema zahtjevima ljekara za korekciju koeficijenata stručnosti. Kako je najavljeno iz sindikata, štrajk će početi u ponedjeljak 18. maja u 7 sati i 30 minuta, a trajeće do ispunjenja zahtjeva. Iz sindikata navode da traže hitan dijalog s vladom o korekciji koeficijenata za doktore medicine. Ističu da su svi ostali uposlenici u zdravstvenom sektoru već dobili usaglašene koeficijente, dok su, kako tvrde ljekari, specijalisti i subspecijalisti izostavljeni. Naglašavaju također da će tokom štrajka ljekari u skladu sa zakonom zbrinjavati hitne slučajeve i pacijente čiji bi život mogao biti direktno ugrožen. Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov počeo je seriju sastanaka u Sjedinjenim Državama, a posjetu potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, navodeći kako je Umerovu naloženo da razgovara o razmjeni ratnih zarobljenika i jačanju diplomatskih napora za okončanje rata. Spasilački timovi locirali su dvije stradale osobe na planini Dukono u Indoneziji, ali do tijela još ne mogu doći zbog nastavka vulkanske aktivnosti i teških uslova na terenu. Treća žrtva još nije pronađena. Šef policije Erlikston Pasaribu potvrdio je da je grupa od 20 planinara, uključujući 9 stranih državljana, otišla na planinu uprkos zabrani u toku spašavanja planinara poslije erupcije vulkana u Indoneziji.
1: Vrijeme.
0: Danas će biti pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Leila Hodžić.
2: Vi slušate Federalni radio.
1: Muzički program.
2: Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

0: svakog ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Mirovni okvir na jednoj stranici. Može li memorandum od 14 tačaka donijeti trajni prekid rata između Sjedinjenih Država i Irana? Transatlantski odnosi u rasulu. Washington povlači 5000 vojnika iz Njemačke. Prijeti Italiji i Španiji. Može li Evropa sama brinuti o sebi? Rumunija utonula u političku neizvjesnost. Opozicija srušila prozapadnu vladu zbog rigoroznih mjera štednje i prodaje državne imovine. Vanjsko-politički magazin Svijet. Rijetke su predstave koje traju decenijama i ostaju trajno upisane u pamćenje publike. Jedna od njih je Aj Carmela, predstava koja je obilježila generacije gledatelja i otvorila priču o teatru, publici, posvećenosti, poštovanju i odgovornosti umjetnika. Glumica Selma Alispahić gošća je novog izdanja Art Vart razgovora. Podcast Mime Šahinpašića.
1: Ja sam Vanesa Glođo, glumica, a moj današnji gost je Mimo.
2: Dobro mi došla.
1: Bolje te našla.
0: Mimara.
3: Koje su novčane nagrade u kvizu Zanzakvi?
4: Pa, 50, 100 i 200 maraka.
5: O, tako je, majstore, bravo, odlično.
0: Svakog petka, Zanzakvi.
6: Samo u programu Federalne televizije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
3: Nešto što je bitno za knjigu jeste borba protiv situacije koja se dešava vrlo često u ratu ljudima, da postaju poput onih protiv koji se bore.
2: Čitamo knjige.
3: To što se boriš protiv zla, na strani dobra ne čini te nužno dobrim.
2: Čekajući Azraila.
3: Moraš se odbraniti dobro i u sebi. Jedino pouzdano oružje koje sam ja našao, jel, da sačuvam sebe. Da sačuvam sebe onog onakvog isto kakav sam bio prije rata. U smislu da ne izgubim dušu.
2: Knjiga o ljepoti naspram smrti.
3: I onda tu dolazimo do umjetnosti kao takve, do poezije, dolazimo i do muzike, dolazimo do svega.
2: Edin Zupčević.
3: Ali ovo stanje vanredno je bilo zaista vanredno. Ja se vratio u to svoje redovno stanje, tako što sam se vraćao muzici, vraćao sam se knjigama. I to je bila moja formula.
2: U petak od 16 sati.
3: I zapravo sam bio jako sretan u tom svijetu, jel, koji je bio samo moj tada.
2: Čekajući Azraila.
3: I to sam pokušao da na određen način zadržim u knjizi, jer to je priča o mom iskustvu rata. Ja, svako ima neku svoju priču, ovo je moje.
2: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Informativno-politički magazin, sedmodnevno, bez kalkulacija, pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
4: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
2: Sedmodnevno. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: U studiju urednica emisije Leila Hođić i spiker Zlatan Veža.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan, izvijesti izdvajamo. Novi američko-iranski sukob u Hormuškom Oreuzu prijete prekidu primirja. Trump dao rok do 4. jula da Evropa ispuni obaveze iz trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama. Sigurnost, otpornost i međunarodna saradnja su u fokusu Security foruma u Mostaru. Ljekari u Tuzlanskom kantonu najavili generalni štrajk 18. maja. Vrijeme u BiH oblačno s mogućim pljuskovima. Američka mornarica pokrenula je napad na iranski tanker u Hormuškom Oreuzu, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa, objavili su lokalni mediji, dok Teheran tvrdi da je Amerikancima nanio značajnu štetu, iz Vašingtona to negiraju.
2: Iranska vojna komanda saopćila je da su Sjedinjene Američke Države prekršile sporazum o prekidu vatre, napadajući iranske brodove i civilna područja, dok američka strana tvrdi da je presrela neizazvane iranske udare i odgovorila u samoodbrani. Glavna iranska vojna komanda, centralni štab Hatam Al-Anbija, u četvrtak navečer je objavila da je američka vojska napala dva iranska broda blizu Hormuškog Moreuza, te izvela udare na civilna područja u južnoj iranskoj pokrajini Hormozgan i na otoku Kešm uz podršku pojedinih regionalnih država. Neke detalje prenio je voditelj iranske državne televizije.
3: Obavješteni je vojni izvor navodi, nakon napada američkih agresora na iranski tanker, neprijateljske jedinice koje su djelovale u području Hormuškog Moreuza našle su se pod iranskom raketnom vatrom i nakon što su pretrpjeli štetu, bile su prisiljene na bijeg.
2: Komandant mornarice korpusa Islamske revolucionarne garde izjavio da je u operaciji odmazde korišteno više balističkih raketa, protivbrodskih krstarećih raketa i dronova za napad na određene ciljeve, dodavši da su visoko eksplozivne bojeve glave korištene za napad na neprijateljske razarače. U saopćenju se dodaje kako obavješteni podaci ukazuju na to da su američka plovila pretrpjela značajne gubitke i da su se tri ratna broda potom brzo povukle iz područja Hormuškog Moreuza. Stanovnici Teherana navode da su tokom noći čuli mnogo detonacija, dok iranske vlasti ističu da je djelovala protivzračna odbrana. Sa druge strane, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump na društvenim mrežama je objavio da su američki razarači prošli kroz Hormuški Moreuz bez oštećenja, te upozorio Teheran da brzo potpiše predloženi sporazum.
3: Američke snage nanijele su velike gubitke iranskim napadačima, obarajući rakete usmjerene na razarače, spaljujući dronove u zraku i uništavajući brojne male brodove. Ta se plovila koriste kao zamjena za potpuno obezglavljenu iransku mornaricu. Baš kao što smo ih danas uništili, uništit ćemo ih mnogo jače u budućnosti, ako ne potpišu svoj sporazum brzo.
2: Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je danas rečeno da su se našli pod novim napadom Irana, dok protivzračna odbrana presreće rakete i dronove. Iz Ministarstva odbrane ove zemlje navode da odolijevaju udarima, dok je Nacionalna hitna služba pozvala stanovnike da ostanu na sigurnom i slijede službene upute. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: U Mostaru se održava skup koji je okupio domaće i međunarodne stručnjake iz područja sigurnosti, politike i akademske zajednice. Forum koji je organizovan pod pokroviteljstvom NATO-a usmjeren je na savremene sigurnosne izazove, jačanje otpornosti društava, na hibridne prijetnje te osnaživanje povezanosti jugoistočne Europe sa transatlantskim sigurnosnom arhitekturom. Učesnici poručuju da Bosna i Hercegovina kroz konstruktivnu saradnju i otvorenu komunikaciju treba ostvariti sve preduslove koje je mogu voditi prema euroatlantskim integracijama, govore Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti u Zagrebu, Vladimir Vučinić, šef odjela za političke aktivnosti i podršku NATO-a u BiH i Davor Božinović, ministar unutrašnjih poslova Hrvatske.
4: Kako jačati društvo, kako pojačati sposobnosti stanovništva na prepoznavanje prijetnji, kako se boriti protiv brojnih neistina i dezinformacija u današnjem svijetu, u svijetu gdje pogotovo u Bosni i Hercegovini ih ima jako puno.
5: NATO je veoma aktivan na Zapadnom Balkanu i Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO, jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosni i Hercegovina i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Europe, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja.
6: Hrvatska, kao što znate, je snažan zagovornik europskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Mislimo da je to najbolje i za

0: sve građane Bosne i Hercegovine, za sva tri konstitutivna naroda, za državu kao takvu. Naravno, to je dobro i za Hrvatsku.
1: Po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbi opštinskog suda u Živinicama, istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a pretresli su više lokacija na području Živinica, nakon čega je uhapšen predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Najli Usić. Osumnjičen je za dva krivična dijela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, navodi portparol tužilaštva Admir Arnautović.
2: Prilikom pretresa su pronađeni određeni predmeti, određeni mobilni uređaji, telekomunikacijski uređaji i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom počinjenja ovog krivičnog djela. Tri su radnje, napominjem, za sada. Tokom provođenja ove istrage, u naredbi o provođenju istrage, dvije se vezuju, dakle, za to da je određenim osobama pribavio korist tako što su one imenovane u stalne komisije gradskog vijeća u dvije radnje, i jedna radnja se odnosi na pokušaj pribavljanja koristi jednoj osobi na način da mu se ostvari pravo vlasništva na određenoj parceli zemlje sa izgrađenim objektom, a da taj objektat nema, dakle, samu dozvolu. Postupajući tužilac će ispitati i Usića na okolnosti naredbe o provođenju istrage, ali ono što ja moram napomenuti je da je za sada u naredbi o provođenju istrage, koja je donesena 6. maja, navedene su tri radnje, međutim ovo tužilaštvo će u nastavku istražnih radnji obuhvatiti još neke provjere za prijave koje smo dobijali, tako da će se istražne radnje u ovom predmetu i dalje nastaviti.
1: Kroz EU projekat podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini, Evropska unija je podržala 68 poduzetnika iz Drvara, Fojnice, Jablanice, Kiseljaka, Konjica, Kreševa i Mostara, koji su pretrpjeli štete tokom poplava u oktobru 2024. godine s ukupno 829.600 maraka.
3: EU projekat podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini vrijedan 20 milijuna eura finansira Evropska unija, a provode razvojni program Ujedinjenih nacija i Međunarodna organizacija za migracije. Poduzetnici su odabrani putem javnog poziva za poslovne subjekte, koji je raspisan u suradnji sa investicijskom fondacijom Impact iz Sarajeva i Link poduzetničkim centrom iz Mostara, kako bi bila osigurana transparentnost i pravilna procjena potreba. Za odabrane poslovne subjekte su obezbjeđena bespovratna sredstva u iznosu do 12.200 maraka, a bit će im osigurana i mentorska i savjetodavna podrška kako bi se oporavili od šteta i unaprijedili poslovanje. Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, istakavši da je odredio rok do 4. jula da Evropska unija ispuni obaveze iz trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama. U protivnom će povećati carine na uvoz iz Unije. Dodao je kako se sa von der Leyen složio da Iran nikad ne smije imati nuklearno naoružanje.
3: Laboristička stranka premijera Ujedinjenog kraljevstva Kira Starmera doživjela je težak poraz, za partija Reform Nigela Faragea izašla kao pobjednik na lokalnim izborima. Reform ima 352 vijećnika, a laboristi 245, gotovo upola manje nego u prošlom mandatu. Treći su liberalni demokrati sa 238 vijećnika, a slijedi ih nekad vladajuća konzervativna stranka sa 223. Izbori predstavljaju najznačajniji test javnog mnijenja. Prvi rezultati ukazuju na nastavak rasapa tradicionalnog britanskog dvostranačkog sistema, predvođenog laburistima i konzervativcima.
1: Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov počeo je seriju sastanaka u Sjedinjenim Američkim Državama.
3: Posjetu je potvrdio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, navodeći kako je Umerovu naloženo da razgovara o razmjeni ratnih zarobljenika i jačanju diplomatskih napora za okončanje rata.
1: Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. do 10. maja u skladu sa odlukom predsjednika Vladimira Putina.
3: Ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručuje da je ljudske živote potrebno ocijeniti više od parada, naglasivši da Ukrajina traži trajni mir, a ne prekid vatre ograničen na 9. maj. Tokom proteklog dana ruske i ukrajinske snage nastavile su sa intenzivnim borbama i napadima dronovima uz udare na više regiona i pojačanu aktivnost protiv zračne odbrane.
1: Ponovo o aktuelnostima u našoj zemlji. Vlada Zenica

0: Bačko-Dobojskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o provjeri imovine nosilaca izvršne vlasti koji bi se trebao naći na idućoj sjednici kantonalne skupštine. Zakonom se prevenira korupcija te predviđa prijava imovine osobe kako njene tako i članova porodice prije stupanja na dužnost. Obavljena je javna rasprava u jedinicama lokalne samouprave, a regulativa će biti usklađena i sa zakonom o zaštiti ličnih podataka, izjavio je nakon sjednice vlade resorni ministar Nebojša Nikolić.
1: Nosiocem javne funkcije smatra se izabrani dužnosnik, zastupnik u skupštini kantona, vijećnik u gradskom i općinskom vijeću i općini teritoriji kantona, nosioc izvršne funkcije koji je imenovan, odnosno premijer kantona i ministar, gradonačelnik, općinski načelnici, direktori, izvršni direktori, zamjenici direktora agencija, fonda javnog preduzeća i javne ustanove institucije čiji je osnivač kanton i općina, kao izabrani kantonalni, općinski ili njihovi zamjenici.
0: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će 18. maja organizovati generalni štrajk na području cijelog kantona, nezadovoljni odnosom kantonalne vlade prema zahtjevima ljekara za korekciju koeficijenata stručnosti.
2: Kako je najavljeno iz sindikata, štrajk će početi u ponedjeljak 18. maja u 7.30, a trajaće do ispunjenja zahtjeva. Iz sindikata navode da traže hitan dijalog s vladom o korekciji koeficijenata za doktore medicine. Ističu da su svi ostali uposlenici u zdravstvenom sektoru već dobili usaglašene koeficijente, dok su, kako tvrde, ljekari, specijalisti i subspecijalisti izostavljeni. Naglašavaju također da će tokom štrajka ljekari u skladu sa zakonom zbrinjavati hitne slučajeve i pacijente čiji bi život mogao biti direktno ugrožen.
0: Memorijalni centar i vlada povodom dana kantona Sarajevo organizuju dan otvorenih vrata spomeničkog kompleksa Tunel DB, koji predstavlja jedno od najznačajnijih mjesta novije historije Bosne i Hercegovine.
2: Tunel je tokom opsade Sarajeva bio jedina veza opkoljenog grada sa ostatkom slobodne teritorije. Njima je bilo omogućeno dopremanje hrane, lijekova, humanitarne pomoći i drugih neophodnih sredstava za život. Imao je ključnu ulogu u preživljavanju stanovnika Sarajeva, jer su kroz njega prolazili brojni građani, ranjenici, pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine. Simboli otpora, izdržljivosti i borbe za slobodu te trajni podsjetnik na značaj očuvanja kulture sjećanja.
0: Lukavac je domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List, koji i ove godine okuplja brojne izlagače, stručnjake institucije, kao i privrednike iz zemlje i inozemstva. Pripremljen je bogat program kroz izložbene, edukativne, poslovne i kulturno-zabavne segmente s posebnim fokusom na održivi razvoj, turizam, ekologiju i lokalnu proizvodnju. Sajam će biti otvoren do 9. maja. Izlagači Šejla Imamović i Marijana Aleksić.
3: Nama prvenstveno jeste cilj, pored reumala koji ima svoju tradiciju liječenja, da dovedemo goste koji su na odmoru, koji žele vidjeti nešto novo, koji žele posjetiti prirodu, naša prekrasna Vranca sa svojim slapovima Kozice, Prokoškim jezerom. U zimskom periodu imamo našu poljanu, odnosno brusnicu, gdje se može porodično skijati. S druge strane imamo Pridolce, isto se nalaze na Vranci. Jedno savršeno skijalište, znači za svaki dio godine, za svako godišnje doba imamo savršenu ponudu.
4: Nudimo naše proizvode, zlatovez, suhomesnate proizvode, šlingu, svega ima u Županji, Slavoniji. Obnavljaju se ove starinske kuće i od njih se pravo apartmani i prenoćište, jer se sve više traži, sve više turista dolazi u seoski turizam zbog mira, tišine tih proizvoda slavonskih.
5: Putevi.
6: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila

0: Preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina, vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo pretežno oblačno, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 6 stepeni, Ivan Sedlo 13, Bugojno i Sarajevo 14, Livno 15, Jajce 16, Bihać, Mostar, Sanski most i Zenica 18, Tuzla 19 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 16 do 21 stepen.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš radio.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Zlatan Veža, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
5: Drage slušateljice i slušatelji, srdačan pozdrav iz studija Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate novo izdanje biznis vijesti i sadržaja izdvajam. I dalje nema rješenja problema bosansko-hercegovačkih prijevoznika tokom boravka u Evropskoj uniji. Tek naznake određenih olakšica. Nastavljen rast broja turista u Bosni i Hercegovini. Brojke bolje nego lani. Federalni ministar najavio maksimalne kazne za trgovce koji su radili tokom prvomajskih praznika. Pregovori Mađara o Rusa o naftnoj industriji Srbije sve bliži kraju. Odluka moguća sredinom maja. Evropljani mnogim problemima. Glavobolje zbog manjka mlaznog goriva i viška Trumpovih taksi za proizvođače vozila.
4: Slušate Biznis vijesti.
5: Još se ne nazire rješenje problema koje naši vozači imaju tokom boravka u Schengen zoni. Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto je, nakon još jednog sastanka radne grupe u Sarajevu, istakao kako je riječ o susretu fokusiranom na konkretna rješenja. Naglasio je da radna grupa, osim osnovnog zadatka da olakša prijevoznicima boravak u prostoru Šengena, ima ovlaštenje od vijeća ministara da se bavi i unutrašnjim pitanjima poput povrata akciza ili popusta na putarine.
6: Nakon što sam izvijestio sve prisutne, a bio je široki skup,
1: da je došlo do razgovora između predsjedavajućeg Krišto i premijera Plenkovića i premijera Hrvatske, gdje nam je rečeno da bi možda mogli

0: imati jednu olakšicu kroz njihov zakon o strancima u narednom periodu. Taj zakon je u proceduri u vladi Hrvatske, koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu.
1: Predstavnik konzorcija logistika BiH Zijad Šarić izjavio je kako su došli do saznanja da Brisel neće mijenjati stav o boravku vozača u Europskoj uniji do 90 dana u periodu od 180 dana.
2: Jedina mogućnost jeste koja nam preostaje jeste bilateralno rješavanje, kao što je u prethodnom periodu najavljeno, sa zemljama regiona kao što je Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Austrija, i nadamo se da će tu uroditi plodom. Hrvatska je već pokrenula nekakve inicijative kad je taj dio u pitanju, a taj dio će se odnositi na način kao rješavanje nekih ispostava u Hrvatskoj kao neke podružnice.
3: Slušate Biznis vijesti.
1: Jedna od svijetlih tačaka naše ekonomije je turizam, u kojem je i u proteklom periodu zabilježen rast. Prema podacima Državne agencije za statistiku, u martu je u Bosni i Hercegovini evidentirano 108.477 dolazaka, što je više za 14,7% u odnosu na februar 2026. i 11% u odnosu na mart 2025. godine. Broj noćenja stranih turista bio je veći za 7,1% u odnosu na februar 2026. a 8,9% u odnosu na mart lani. Više od četvrtine stranih gostiju bilo iz Hrvatske, slijede posjetitelji iz Srbije, Slovenije, Turske, Italije, Njemačke i Crne Gore. Navedene zemlje čine 68,3% ukupnog broja noćenja stranih turista.
3: Slušate Biznis vijesti.
1: Nakon pozitivne imamo i jednu negativnu situaciju. Zbog evidentiranih slučajeva rada trgovačkih objekata tokom prvomajskih praznika, Federalno ministarstvo trgovine je vrši aktivnosti kako bi utvrdilo odgovornost i kaznilo prekršitelje zakona o unutrašnjoj trgovini. Resorni ministar Amir Hasićević kaže da su zaprimljene prijave građana, inspekcija, sindikalista, ali i radnika. Zaprijetio je maksimalnim kaznama, koje su rasponu od 2000 do 15.000 maraka za pravne subjekte koji ne poštuju propisane obaveze, a za odgovorne osobe u pravnom licu od 500 do 1500 maraka.
4: U saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, Poreznom upravom Federacije i kantonalnim uredima, inspekcija na terenu. Mi smo dobili i sa terena čak dokaz, odnosno fiskalne račune za one koji su davali fiskalne račune, tako da postoji mogućnost i naknade. Oni koji nisu bili, znači, kontrolisani u toku ovih dana, mogu biti naknadno kontrolisani putem e-sistema. Ono što želim reći da je jasna poruka, znači ne postoji ni jedan, niti trgovac, niti pojedinac u ovoj državi koji može biti iznad zakona.
3: Slušate Biznis vijesti.
1: Ministrica energetike i rudarstva Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je kako očekuje da pregovori ruskog većinskog vlasnika naftne industrije Srbije i mađarskog MOL-a budu okončani do 16. maja.
5: Tako da ćemo veoma brzo, ja očekujem, doći do završetka tih pregovora, do dogovorenog ugovora o pravima i obavezama akcionara, što očekujemo negde do 15. 16. maja da bude i od strane MOL-a i većinskih ruskih vlasnika, i u tom smislu da će se stvoriti uslovi da se određene informacije i dokumenti podele sa američkom administracijom, koja kasnije treba da tu transakciju i odobri.
1: MOL grupa je u januaru potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gazprom Njeft o kupovini udjela od 56,15% u NIS-u. Prema licenci za pregovore koju je izdao američki OFAC, cijeli proces bi trebao biti završen do 22. maja.
3: Slušate Biznis vijesti.
1: Europska komisija upozorila je da bi aviokompanije i države članice trebale biti spremne na sve scenarije, jer je neizvjesno koliko će trajati kriza sa mlaznim gorivom. Glasnogovornica komisije Anna Kaisa Itkonen izjavila je da ovo tijelo Europske unije blisko sarađuje sa državama članicama i industrijom zbog zabrinutosti u vezi sa snabdijevanjem navedenim gorivom.
6: Mislim da niko ne zna koliko će ova situacija trajati. Najbolje i najefikasnije što možemo učiniti i što činimo jeste da se pripremimo za sve scenarije. Bliska koordinacija i suradnja s državama članica Unije i drugim zainteresiranim

0: Upozorio je da bi se njemačka ekonomija ove godine mogla suočiti sa ozbiljnim posljedicama u slučaju novih američkih tarifa. Zabild je kazao, ako ovo preda...
1: Ispratili smo sinoć revanš susrete polufinala Evropske i konferencijske UEFA lige. U prvoj konkurenciji Aston Villa Nottingham Forest 4-0, Freiburg Braga 3-1. 20. maja u Istanbulu za titulu će igrati Aston Villa i Freiburg. Prije 7 dana Braga i Nottingham Forest su kući izborili pobjede i pogodak viška. Prvi pobjedili Freiburg 2-1, drugi Aston Villa 1-0. Crystal Palace i Rayo Vallecano će 27. ovog mjeseca u Leipzigu igrati za naslov prvaka konferencijske UEFA lige. U revanš susretima polufinala sinoć Crystal Palace Šahtar 2-1, Strasbourg Rayo Vallecano 0-1. Englezi su Ukrajince u prvom susretu tukli 3-1, Španci Francuze 1-0. Večeras novi takmičarski krug počinju u nogometnim ligama petice. Bundesligaški vikend otvaraju Borussia i Eintracht. Utakmicu 33. kola u Dortmundu počinju u 20 sati i 30 minuta. Lens Nantes je prvi meč 33. kola prvenstva Francuske. Protivnici će na terenu 20 sati i 45 minuta. U isto vrijeme u Italiji su uvodničari u 36. krug serije A Torino i Sassuolo. U španskoj primeri su stigli do 35. kruga. U 21 sat na centar će Levante i Osasuna. A na domaćim nogometnim terenima subota će biti prvi radni dan. U Premijer ligi Bosne i Hercegovine će igrati utakmice 33. kola. Sutra u 18 sati i 30 minuta počinju Radnik Zrinski i Rudar Sarajevo. Posušje Velež u 20 i 45. Nedjeljni program su ogledi Željezničar Sloga i Široki Brijeg Borac. Borac je prvi na tabeli sa 76 bodova, Zrinski sa 63, drugi slijede Sarajevo 55, Velež 47, Široki 46, Željezničar ima 38, sedmi Radnik 33, 32 boda, Posušje na osmom mjestu, 29 Rudar na pretposljednjem devetom i 27 posljednja Sloga. Igman Budućnost, Radnik Tuzla City, Sloboda Bratstvo i Travnik Jedinstvo su ogledi 22. kola prve nogometne lige federacije zakazani za sutra, a počinju u 17 sati. Dan kasnije u isto vrijeme sa centra kreću Čelik Tošk i Tomislav Stupčanica, Goški Vitez u 19 sati. Čelik je na vrhu poretka sa 46 bodova, a nedjeljnom pobjedom bi obezbijedio povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. 36 ima Stupčanica na drugom mjestu, treće Jedinstvo 33 po 32 boda, četvrti Tošk i peti Radnik. Malo nogometni tim Buba Mare prvi je finalista play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. U revanš susretu polufinala ponovo je savladao tim Akademca, ovog puta 7-4 nakon 7-3 u prvom ogledu. Dan prije Rama je uspjela tim Mostara u revanšu savladati 4-3, poravnati rezultat na 1-1 u seriji i izboriti treći meč. Toliko o nogometu za sada, za koji minut o dešavanjima u dvoranama, detalji, malo nogometni tim Buba Mare prvi je finalista play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu, završni turnir Lige prvaka Evrope za rukometaže u Kelnu nakon Berlina, Olborga i Barcelone, izborio i Magdeburg. Real Madrid se pridružio Olimpijakosu na Final Fouru košarkaške Eurolige.

Nijemci su sinoć u revanš susretu pobjedili mađarski Seged 45-37 kući nakon 35-28 u gostima. Završni turnir u Kelnu, ranije su izborili Berlin, Olborg i Barcelona. Žreb polufinala zakazan je za 12. maj, polufinale slijedi 13. juna, finale dan kasnije. Poznati su protivnici polufinala završnog turnira Evropske lige za rukometaše u Hamburgu. 30. ovog mjeseca sastaju se Montpellier Kiel i Melsungen Flensburg, odlučeno je ovog prije podneva žrijebom. Pobjednici će dan kasnije igrati za naslov prvaka, a poraženi za treće mjesto. U Premier ligi Bosne i Hercegovine rukometaši će sutra odigrati utakmice 26. kola posljednjeg u ovoj sezoni. Protivnici su Derventa Borac, Goražde Krivaja, Gračanica Bosna, Izviđač Maglaj, Konjuh Vogošća, Sloboda Sloga i Zrinski Leotar. Izviđač je naslov prvaka izborio ranije, na vrhu tabele ima 42 boda, drugi je Borac sa 37, treća Sloga sa 35, 31 bod ima četvrti Konjuh, bod manje peta Vogošća. Na dnu su 13. Sloboda sa 12 i posljednji 13. Leotar sa 11. Toliko iz dvorana, za koji minut još o tenisu, kratko prije odjave, Damir Džumhur ovog popodneva protiv Amerikanca Lernera Tijena igra drugo kolo Mastersa u Rimu.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Podsjetit ću na aktuelne detalje o dvoranskim sportovima. Malonogometni tim Bubamare prvi je finalista play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. Završni turnir Lige prvaka Europe za rukometaše u Kelnu nakon Berlina, Olborga i Barcelone izborio i Magdeburg. Real Madrid se pridružio Olimpijakosu na Final Fouru košarkaške Eurolige. Sada još u tenisu. Damir Džumhur danas igra meč drugog kola ATP Mastersa serije 1000 u Rimu. Protivnik će biti 19. nositelj ove konkurencije. Amerikanac Lerner Tien na mrežu će u 14 sati. Damir je na startu prošao Francuza Adriana Manarina 6-4, 6-0. Danas u Rimu imamo priliku pratiti imena iz vrha ATP rankinga. U toku je ogled šestog nositelja, Australijanca Alexa De Minora sa Italijanom Matteo Marnaldijem. Drugopostavljeni Nijemac Aleksandar Zverev će od 13 sati igrati protiv zemljaka Daniela Altmajera. Treći nositelj, Srbijanac Novak Đoković, će na mrežu u 14 sati i 30 minuta. Sa druge će strane biti hrvatski teniser Dino Prižmić. U konkurenciji teniserki, prva nositeljica, bjeloruskinja Arina Sabalenka, prošla je Čehinju Barbaru Krejčikovu 6-2, 6-3. Prije nje u treći krug su prošle Amerikanka Coco Gauff, ruskinja Mira Andreeva i Švicarka Belinda Bencic između ostalih. Danas će drugo postavljena Kazahstanka Elena Rybakina igrati protiv Grkinje Marije Sakari. Na mreži upravo Poljakinja Iga Świątek, kasnije će tamo Amerikanka Jessica Pegula, Ukrajinka Elena Svitolina između ostalih. Toliko o sportu za sada, još kratak rezime. Finale Evropske nogometne lige su Aston Villa i Freiburg. Za naslov prvaka konferencijske UEFA lige će igrati Crystal Palace i Rayo Vallecano. Večeras novi takmičarski krug startaju u nogometnim ligama petice. Malo nogometni tim Bubamare prvi je finalista play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. Završni turnir Lige prvaka Europe za rukometaše u Kelnu nakon Berlina, Olborga i Barcelone izborio i Magdeburg. Real Madrid se pridružio Olimpijakosu na Final Fouru košarkaške Eurolige. Naš teniser Damir Džumhur ovog popodneva protiv Amerikanca Lernera Tijena igra drugo kolo Mastersa u Rimu. Svako dobro želim.

0: Vojvodine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Ne mogu da suzdržim smijeh, a pokušavam da čitam ono što sam napisao, jer sam vidio naslov koji kaže Kate Hudson sprijeda izgledala decentno, a onda se okrenula. Tačno bi volio vidjeti onoga ko bi otvorio tu vijest da pogleda šta se desilo kad se ona okrenula, jer je sprijeda izgledala potpuno decentno. Dobar vam dan, sad čitam ono što sam napisao. Dan dva nakon što je pronađena imovina kantona Sarajevo. Ne, fakat. Možda zvuči malo smiješno, dobro, manje je smiješno nego sa ovom informacijom, odnosno naslovom o Kate Hudson, ali je fakat tako. Naime, u srijedu je vlada kantona Sarajevo predstavila rezultate uspostave registra pokretne i nepokretne imovine s ciljem zaštite javnog dobra, efikasnijeg upravljanja i osiguravanja da svaki resurs od zemljišta i poslovnih zgrada do udjela u preduzećima bude u funkciji razvoja i direktne koristi za građane kantona Sarajevo. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk u slobodno vrijeme, u radno vrijeme u ostavci, naglasio je da je uspostava tog registra predstavlja uvođenje reda u oblast koja je decenijama bila zanemarena, budući da je prvi put u poslijeratnom periodu uveden sistemski nadzor nad resursima u vlasništvu kantona. Istakao da je pronađena brojna imovina i nekretnine koje nisu bile u evidenciji, među kojima je kapital kantona Sarajevo institutu za hidrotehniku od 9,9%, brojni poslovni prostori, velike parcele u okolini Mostara u vlasništvu Šumarskog fakulteta te imovina u Srebrnom kod Dubrovnika. Ne smijem da pomislim šta se sve još može pronaći ako se dobro zarovimo. Firmi, preduzeća, fabrika, domova, kulture, nekih ljudi koji još ne znaju ni da je olimpijada prošla, ni da je drug Tit umro. A da ne govorimo o domovima kulture koje su nekad bili u svakom mjestu, a koje danas pronalazimo samo u tragovima. Misli se na domove kulture, ne na mjesta. U svakom slučaju idemo sa fokusom u fokusu s pronalascima. Ovog 8. maja za vas stala sa Federalnog radija pronađeni za mikspultom Leila Gabela, a pred, iznad i ispod mikrofona ponekad malo i sa strane Zoka Ćatić. Krenimo sa nečijim svježim što je objavljeno nema ni 2-3 sata, a u pitanju je novi album grupe Letu Štuke. Sa novog albuma na otvaranju današnje emisije pronašli smo stvar koja se zove Filmski grad.

reaguje za nekoliko minuta. U Španiji, koja je među prvima u Evropi uvela masovno korištenje GPS naljepnica za nasilnike, još nakon velikih reformi zakona o nasilju nad ženama, sistem radi 24 sata dnevno i povezani s policijom i sudovima. Ovaj sistem naravno nije savršen, čak ni u Španiji, zavisi od brze reakcije policije, ne spriječava svaki napad i potreban je dobar zakon i nadzor 24/7. Europska unija posljednjih godina snažno podržava jaču zaštitu žrtava nasilja i koordinaciju država članica. Da li je neko vidio ovo, ali nije baš najbolje protumačio i vidio u čemu se sve sastoji? Ovako, ako date žrtvama nasilja samo nekakve bibikalice u kojem oni nekoga bibiću, oni bibiću i bibikali su u svakom slučaju femicida, u više navrata obavještavali, ali se ništa nije dešavalo i sve je završavalo sa smrtnim ishodom. Dakle, da li bilo ko vjeruje da bi se jedna ovakva inicijativa mogla realizovati u dogledno vrijeme, poznavajući dosadašnju efikasnost vlasti, bez obzira ko je dobio na izborima, koji su zove ovu godinu usput, bude rečeno, jučer raspisani za 4. oktobar, i to s novinom da nema više X-a, nego sad treba popunjavati neki kružić, bojimo, ne znamo će li biti bojice ili dalje sa hemijskom. A tu, taj kružić koji ispunimo i obojimo, bi elektronski skener trebao očitati. E, ako ipak stavite po navici X, onda ga isti ne može očitati, ali listić, kažu, neće biti nevažeći, nego će se opet morati pješke brojati. Po slobodnom tumačenju voditelja, rekao bih da smo već kod kružića, ovom dođe kao istovremeno glasanje i psihološko ispitivanje stanovništva. Znate, ono, kad kod psihologa vam daju one trokutiće, kružiće i kockice da slažete. No, vratimo se inicijativi za narukvice. Ne vidih da je iko pomenuo na nogice, opet slobodno tumačenje. Umjesto da izmišljamo narukvice i slične zamalno rekoh budalaštine, što mislite da napravite institucije gdje će definisani nasilnici provoditi vrijeme? Primjerice, nešto kao sigurne kuće za žene koje ste izmislili, dok silnik je nakon utvrđenog nasilja se bahati u zajedničkom domu. Možete je nazvati sigurnom kućom za nasilnika. Onda onako preventivno ih izvedete nakon doručka da, ne znam, malo čiste lokalne rijeke, parkove, izletišta. Pa ih vratite na ručak, a predveče recimo onako malo da, ne znam, kopaju ovaj famozni koridor 5C. Pridružiti im i ostalu raju koja su već pravno, kako se ono kaže, pravomoćno osuđena, i hajmo, majstori, malo kopat. A žrtve nasilja neka žive kod svoje kuće, neka nose svoje privatne narukvice i budu bez brige i bojazni da ih se može ugroziti, jer zna da drtina vrijedno kopa i troši svoju snagu na izgradnju našeg autoputa, a ne na njoj. Nemojte mi sad pričati o novouspostavljenim evropskim vrijednostima, pravima presuđenih nasilnika i ljudskim pravima u kojima kao oni ne mogu raditi za vrijeme izdržavanja kazni izrečenih mjera. Ne, nego će uživati o trošku države i džaba jest 3 obroka dnevno. Djevojka.

Bilo Remi i njen juče objavljen singl Djevojke, koju za dugogodišnju karijeru i prepoznatljiv autorski potpis u sastavu Elemental, Mirela Priselac Remi prvi put iznosi pred publiku i njen samostalni album Gola. Tematski album Gola progovara o osnaživanju, ženskim pravima, ljubavi prema sebi, intimnim odnosima, odrastanju i ranjivosti. Njegova srž sažeta je u porukama zavoli se, zaslužuješ sve i nježno prema sebi. To je album koji ne traži masku, kaže zvanična ova PR saopštenje, već otvoreno srce. Zvukovno Gola donosi odmak od svega na što smo navikli. Nema repanja, nema žanrovskih slojeva karakterističnih za bendovski izraz. Ovdje Remi isključivo pjeva, minimalizam aranžmana stavlja fokus na glas, tekst i emociju. Upravo ta jednostavnost nosi najveću iskrenost. Sa ovog albuma nešto ranije objavljen je i single Sloboda, koji slušamo u nastavku, u nadi da ta sloboda neće podrazumijevati nikakve narukvice, a da će idioti koji pomisle na bilo kakvu vrstu nasilja biti lišeni iste slobode.

Draga moja, mislim da je krajnje vrijeme da uzmete kormilo u svoju korist i krenete da se oslobađate i uzimate svoje pravo i u njemu uživate. Znam da će mi zamjeriti mnogi kao što su mi svaki put zamjerili, ali ponovit ću se jer to je moj stav. A to je da je iluzorno pričati o ženskim pravima jer samim tim podcrtavamo nejednakost. Postoje ljudska prava, a i žene i muškarci su ljudi. Tako da nam nema druge nego se upustiti u zajedničku još odlučniju borbu. U tom kontekstu je najava za ovaj vikend, tačnije za sutra kada se premijerom dokumentarnog filma I, Carmela Made in BH zatvara 31. izdanje festivala Modul Memorije. Premijera će se održati sutra, rekoh, na dan pobjede nad fašizmom, vidi vraga, u kinu Meeting Point sa početkom u 19 sati. Autorica filma je glumica Selma Alispahić, ako produkciju filma potpisuju MES i Sarajevski ratni teatar. Inače, dokumentarni film emotivno je svjedočanstvo i sjećanje na predstavu koja je obilježila teatarski život u Bosni i Hercegovini, regiji i Europi. I ako je niste uspjeli pogledati, nažalost, nećete imati ni priliku. Ja sam je gledao jedno sigurno 10 puta. Kroz pogled protagonistkinje predstave pratimo priču o životu i trajanju, uspomenama i gubitku, otporu i hrabrosti, o snažnoj antifašističkoj poruci koja i danas odjekuje ili bi trebala da odjekuje. Predstava Aj Carmela bila je 21 godinu na repertoaru Sarajevskog ratnog teatra, odigrana je u 26 gradova Bosne i Hercegovine i 40 gradova Europe, povezujući ljude, prostore i pokidane veze. Život predstave Aj Carmela prekinut je odlaskom jednog od najvećih glumaca ovih prostora, Dragana Jovičića, 2020. godine. Kroz arhivske materijale, svjedočanstva onih koji su predstavu gledali i voljeli, prizore iz gradova u kojima je predstava igrala, putujemo ponovo sa Aj Carmelom kroz vrijeme do današnjih dana. Ovo je priča i o glumačkom partnerstvu autorice ovog dokumentarnog filma i protagonistkinje Carmele u ovoj predstavi Selme Alispahić i Dragana Jovičića, ali i univerzalne poruke predstave koje odjekuju danas u sjećanjima svjedoka ovog jedinstvenog teatarskog čina koji zajedno sa Selmom Alispahić žive novi život predstave Aj Carmela ispričan u ovoj dokumentarnoj filmskoj priči. Ulaz na premijeru koja je, rekoh, sutra u 19 sati u kinu Meeting Point je slobodan. Aj Carmela!

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
1: Nešto što je bitno za knjigu jeste borba protiv situacije koja se dešava vrlo često u ratu ljudima, da postaju poput onih protiv koji se bore.
0: Čitamo knjige.
1: To što se boriš protiv zla, na strani dobra ne čini te nužno dobrim.
0: Čekajući Azraila.
1: Moraš se odbraniti dobro i u sebi. Jedino pouzdano oružje koje sam ja našao, jel, da sačuvam sebe. Da sačuvam sebe onog onakvog istog kakav sam bio prije rata. U smislu da ne izgubim dušu.
0: Knjiga o ljepoti naspram smrti.
1: I onda tu dolazimo do umjetnosti kao takve, do poezije, dolazimo i do muzike, dolazimo do svega.
0: Edin Zupčević.
1: Ali ovo stanje vanredno je bilo zaista vanredno. Ja se vratio u to svoje redovno stanje, tako što sam se vraćao muzici, vraćao sam se knjigama. I to je bila moja formula.
0: U petak od 16 sati.
1: I zapravo sam bio jako sretan u tom svijetu, jel, koji je bio samo moj tada.
0: Čekajući Azraila.
1: I to sam pokušao da na određen način zadržim knjizi, jer to je priča o mom iskustvu rata. Ja, svako ima neku svoju priču, ovo je moje.
0: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati. Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
4: Nedjeljom nakon vijesti u 10 sati.
0: Sedmodnevno. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

je dio političkog identiteta za one koji nisu načitani, za one koji jesu, onda im je vrlo jasno šta je fašizam, a šta antifašizam. Fašizam, kažu, nije samo nasilje ili rat, to je specifična politička ideologija i način organizacije društva, autoritativna vlast, kult vođe, ekstremni nacionalizam, gušenje, bilo kakve slobodne misli i tako dalje. Naprimjer, u raspravama o aktuelnim ratovima različite strane međusobno koriste termin fašizam. Ozbiljna analiza novokomponovanih stručnjaka kaže da moramo uvidjeti da li postoji sistemska dehumanizacija neke grupe, uništavanje demokratskih institucija, glorifikacija nasilja kao vrhovne vrijednosti, totalna kontrola društva i medija, ideologija nacionalne i rasne nadmoći. Što je opet pitanje, ko i u čije ime se tumači sve ovo navedeno? Jer iz recimo moje perspektive, a uvidom u VAR tehnologiju, svi elementi i kriteriji su zadovoljeni, ali u zavisnosti ko sjedi u VAR sobi gleda sporne situacije. Tako su neki oslobođeni uopšte ratnih zločina i okrivljivanje za njih i oni mogu raditi šta hoće. A najčešće to rade upravo oni koji su i postavljeni od strane onih koji počine i kreiraju i provode sve navedene stvari. Što će reći, poslužit ću upravo formulacijom iz VAR sobe, da ako se svaka brutalnost ili svaki rat nazove fašizmom, onda riječ gubi značenje i teže je prepoznati stvarne fašističke obrasce kada se pojave. U slobodnom prevodu, ako mi radimo te i takve stvari, teško je to nazvati fašizmom, za razliku kad to uradi neko drugi, oni tamo. O, Bela, ciao, skoro mi zgaze.

Pa da, kad je fašizam promijenio oblik, što ne bi i antifašizam ne bi mogao malo biti moderniji u ovoj, recimo, izvedbi kultne Bilećanke Zorana Predina. Idemo sa nečim što ima veze sa i ovim mirovnim aktivizmom i sa mladima, a u pitanju je li poziv za nagradu Fondacije Jelena Šantić za hrabre iskorake, koja raspisuje konkurs za dodjelu nagrade za najbolje inicijative iz Srbije i Bosne i Hercegovine, rekao sa posebnim fokusom na omladinske i aktivističke prakse koje koriste i digitalne pristupe u radu na temama tranzicione pravde, pomirenja i mirovnog aktivizma. Nagrada je namijenjena inicijativama koje su u periodu 2024-25 kroz svoje djelovanje doprinijelo na pređenju ljudskih prava, suočavanja sa prošlošću, izgradnji mira i jačanju regionalne saradnje, dakle antifašizma, jel? Pod inicijativama se podrazumijevaju projekti istraživanja, kampanje, festivali, umjetnički i edukativni program, javni događaj, kao i digitalne i hibridne aktivnosti koje doprinose društvenom dijalogu i promjenama u kontekstu izgradnje mira i tranzicione pravde. Na konkurs se mogu prijaviti organizacije civilnog društva, kao i neformalne grupe iz Srbije i Bosne i Hercegovine, koje su u navedenom periodu osmislile i realizovale inicijative od javnog značaja. Nominacije za regionalnu nagradu podnose se putem online prijavnog formulara do 19. maja, dakle to vam je rok. Prosurfajte nagrada Fondacije Jelena Šantić za hrabre iskorake za ovu godinu, pronađite, aplicirajte ako imate s

0: Aščarene prskano. Sjajno, bravo omladino iz Mostara, a mi iz Mostara idemo prije vijesti koje su za neki 6-7 minuta skočiti do Cazina gdje će se 14. maja izvesti pokazna vježba čiji je cilj pokazati način reagovanja i spremnost pripadnika nadležnih službi u slučaju zemljotresa. Vježbu pripremaju službe civilne zaštite i udruženje građana, koordinira Gorska služba spašavanja. Više o svemu slušamo u prilogu Azre Bajrić. Nakon toga do vijesti slušamo novi singl Ringo Stara. Oh yeah! A sad Azra Bajrić.
1: U okviru obilježavanja Međunarodnog dana i Sedmice Crvenog križa u Cazinu će biti organizirana pokazna vježba kako reagirati u slučaju zemljotresa. Biće izvedena na široj lokaciji Cazinske medrese gdje su u toku završne pripreme o kojima je bilo riječi i tokom susreta predstavnika Crvenog križa, službe za pretragu i spašavanje, vatrogasne jedinice, radiokluba UNA te udruženja Avantura. Samir Japić, predsjednik udruženja.
2: Bit ovog svega da mi na jedan profesionalan način naše službe koje se bave sa ovim poslom da napravimo jedan dobar tim, da djelujemo kao tim, što smo mi pokazali u proteklom periodu kad smo imali poplave u Jablanci, kad smo imali koronu i kad smo imali, da ne idem daleko, 2014. godine poplave na području BiH.
1: Radi se o pokazno terenskoj vježbi kojom se provjerava spremnost i osposobljenost i ujedno uvježbavaju članovi udruženja i vatrogasne jedinice za izvršavanje zadataka iz njihovih nadležnosti u slučaju zemljotresa. Zudija Handanović, direktor medrese.
3: Nadam se da će to biti jedna fina vježba, da našim učenicima pokažemo u tim teškim situacijama kako i na koji način da spase svoje živote i naravno da zaštitimo instituciju.
1: Kvalitetna priprema i koordinacija učesnika osnova je uspjeha vježbe, kažu Endi Kurtić, predstavnik Doma zdravlja Cazin, i Muhamed Velađić, volonter Crvenog križa.
4: Sastat ćemo se još nekog puta gdje ćemo definirati sve do najmanju sitnicu da ne bi došlo do nekih neželjenih povreda, ne daj Bože, ili da ne bi iskočilo iz tog našeg scenarija. Na kraju ipak želimo mi da se ta akcija završi kako treba. Ovdje smo se sakupili kao tim ljudi koji će u takvim situacijama uvijek biti spremni odgovoriti na od poplave, požara, u ovom slučaju i zemljotresa, tako da ćemo biti uvježbani i bit ćemo spremni odgovoriti jer nikad ne znamo šta nam nosi sutra.
5: Smatram da je ovo jako bitno, pogotovo da mi to mladi naučimo da sutra u slučaju neke prave, ozbiljne, opasne situacije kako za nas tako i za društvo možemo adekvatno reagovati i proći u najboljem smislu i biti na kraju krajeva spremni za to, jer smatram od svih tih stvari da je prva pomoć najbitnija jer bez toga ne možemo dalje.
1: Planirana vježba nije samo testiranje znanja i opreme, već i timskog rada i povezivanja profesionalaca i mladih volontera u jedinstven sistem odgovora na prirodne katastrofe. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina će, prema svemu sudeći, ponovo završiti na sivoj listi Manivala, piše raport. Glavni razlog za pojačani međunarodni nadzor je neispunjavanje obaveza iz akcionog plana za borbu protiv pranja novca. Iako je dio zakona usvojen, problem ostaju reforme iz resora ministra pravde Davora Bunoze. Zbog odbijanja ministara iz SNSD-a da podrže reformske zakone i neuspostavljanja registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH, država gotovo sigurno ponovo ulazi pod pojačani međunarodni nadzor. Diplomatski izvori potvrđuju da je odluka o sivoj listi za BiH postala formalnost. Mostar je domaćin međunarodnim stručnjacima na drugom security forumu. Konferencija se bavi pitanjima hibridnog ratovanja, strateškog komuniciranja i načinima na koje društvo može ojačati otpornost na vanjske pritiske. Uz podršku međunarodnih institucija i NATO-a, forum naglašava važnost stručnog dijaloga u vremenu sve složenije globalne sigurnosne situacije. Koalicija pod lupom pozdravlja uvođenje novih tehnologija

0: u izborni proces, ocjenjujući to historijskim pomakom za Bosnu i Hercegovinu. Primjena modernih rješenja najznačajniji je korak do sada u suzbijanju izbornih nepravilnosti i vraćanju povjerenja građana u demokratske procese. Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom najavio je početak nezavisne građanske posmatračke misije za predstojeće opće izbore. Bosna i Hercegovina ima kapacitet da ubrza svoj put ka Evropskoj uniji, smatra ambasador Luigi Soreca. Šef delegacije Evropske unije poručio je da za takav iskorak domaće vlasti moraju pokazati više političke volje i fokusirati se na jačanje funkcionalnosti sistema kroz konkretne reforme. Američka mornarica pokrenula je napad na iranski tanker u Hormuškom Oreuzu, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa, objavili su lokalni mediji. Dok Teheran tvrdi da je Amerikancima nanio značajnu štetu, iz Washingtona to negiraju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno, kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi. Pripremila Amra Ličina.
2: Slušate emisiju U fokusu. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

47 minuta, nastavljamo sa emisijom u fokusu federalnog radija. Na današnji dan u godini mog rođenja, što će reći 1970. objavljen je 12. i posljednji studijski album legendarnih liverpoolskih Beatlesa, i to s naslovom Let It Be. Zanimljivo je reći da pjesma koju smo upravo čuli je snimljena još u februaru 68. kada je formalno počeo rad na njihovom posljednjem albumu, a čije se finaliziranje i objavljivanje proteglo eto na 2 godine, što je bio jedan od razloga za sukobe unutar grupe, a onda i njen raspad. Album Let It Be pojavljuje se nakon što je McCartney već objavio da je ode iz grupe. Dosta mi je svega, napuštam sjednicu, a ne, to je nešto drugo. Album Let It Be pojavljuje se nakon što većinu materijala za posljednje objavljeno studijsko izdanje su napisali po običaju John Lennon i Paul McCartney, ponudivši nove klasike poput Across the Universe, Get Back, Let It Be. Cover raznih naslova s ovog albuma snimili su Annie Lennox, George Michael, Willie Nelson, Pearl Jam, David Bowie, Diana Ross i brojni drugi, dok je vjerovatno najoriginalniju i po meni najljepšu obradu pjesme koju smo upravo čuli uradio Laibach na 1988. godine. Dijelo Beatlesa je američki časopis Rolling Stones uvrstio na 86. mjesto liste 500 najznačajnijih albuma svih vremena. A kad pominjemo Beatlesa, neminovno se dotaći i Stonesa, jer vječite su podjele na one koji preferiraju jedne ili one koji preferiraju druge. Naravno, ovo su stare podjele iz onog bilvaktilskog vremena, danas su na snazi neke druge malčice radikalnije. Ali ono što sam htio reći da je novi album Stonesa najavljen za 10. juli. Nova ploča bilježi zvuk Rolling Stonesa koji poznajete i volite, ukorijenjenu bluzu, country, rocku, klasičnom stilu benda. Stoji u promotivnom opisu koji prati vijest o albumu The Licks video za prvi singles nadolazećeg izdanja In The Stars, koju upravo slušamo na talasima federalnog radija u emisiji U Fokusu.

0: Dobro, starci praše, oh, oh yeah, bio dakle to novi singula Stonesa sa albuma koji će se pojaviti 10. jula in the stars, ako trljaće se kamenje i u doboju jugu. Odakle nam Mohamed Čabrić šalje prilog u kojem se kaže da zahvaljujući budžetskim i sredstvima viših nivoa vlasti u općini Dobojug je u toku realizacija dva važna infrastrukturna projekta vrijedna gotovo 400.000 maraka. Uz izgradnju 760 metara nove kanalizacione mreže nakon 30 godina konačno će biti uređena i asfaltirana Šumska ulica. Ovi projekti će u mnogome unaprijediti kvalitet života građana na ovom području.
1: Uz projekte izgradnje društvenog doma i izgradnje savremenog sportskog centra, stanovnici Šumske ulice u Dobojugu su nakon više decenija dočekali da njihova ulica konačno dobije savremen izgled. Mirne Stukić, načelnik općine Dobojug.
2: Put koji se čekava već 30 godina, evo hvala Bogu, uz podršku vlade iz kantona i ministarstva za prostorno uređenje bit će riješeno, dakle ukupna vrijednost 223.000 maraka.
1: Istovremeno, sredstvima Fonda za zaštitu okoliša, vodnih naknada, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-Dobojskog kantona i onima iz općinskog budžeta izgradit će se novi metri primarne kanalizacione mreže u ulici Bukvik. Direktor komunalnog preduzeća Vis iz Dobojuga, Majd Škiljo.
3: Vrijednost ugovora je 163.000 konvertibilnih maraka. Nastavak kanalizacije u dužini od 760 metara, tako da očekujemo da uđemo u posao i da to realizujemo u predviđenom roku.
1: Sredstva su osigurana i izvođače radova će ovih dana na posao, predstavnica nadzornog organa Atifa Sadiković.
4: Na terenu uvijek dolazi do raznih i komplikacija i problema koje je potrebno da se riješi u što bržem roku i što efikasnije. Mi smo tu da se probleme riješi najbolji mogući način i nadamo se što bolje se radi.
1: Na području Dobojuga svi korisnici su priključeni na gradski vodovod, dok je na kanalizacionu mrežu priključeno 40%. Za Federalni radio iz Dobojuga, Mohamed Čabrić.

pozorišta Tuzla u petak 15. maja u 19.30, vrlo logično. Prepoznali ste kad sam rekao već Plavi avion, da je predstava inspirisana istoimenim albumom Rundek Cargo Tria. Ovaj musical donosi poetski i muzički razigran scenski svijet u kojem se emocije, slika i simboli neprestano prepliču. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cijet bit će održan 16. maja Narodnom pozorištu Tuzla u 18, a ovogodišnje izdanje donosi bogat raznovrstan program uz učešće mladih izvođača i autora iz Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i naravno Bosne i Hercegovine. Ljubitelji komedije u mjesecu maju uživaće u velikom pozorišnom hitu predstava koja je krenula po zlu, i to u dva termina, 20. i 21. maja u 19.30. Eto, svega u Narodnom pozorištu Tuzla. Mnogo toga za propustiti, prepustiti zvuka se teatarskoj magiji, a tako je naslovljena i sljedeća muzička numera, Magija, bez ovog teatarskog, i tu izvedu jedne jako dobre i jednako čarobne Natalie Tisdale.

Večeras u 19.30 u gradskoj vijećnici Sarajevo konceptom Damira Imamovića. Ovom prilikom Imamović će nastupiti sa Ivanom Đurić Zupčević na violini, Benjaminom Drinčićem na trubi. Još jedno podsjećanje na sjajnu informaciju o koncertu simfonijskog

će sa početkom u 19.30, a orkestrom će ravnati maestro iz Zagreba Igor Tatarević. Za ovu prigodu pripremljen je bogat program koji obuhvata neke od najpoznatijih dijela klasične glazbe. Ulaz na koncert je slobodan, isto vrlo bitno. A šta tek reći za najavu spektakla također u Mostaru, najavljenim za 31. maj na platou ispred Kosače, kada će biti izvedena opera Carmen. Ova koncertno-scenska produkcija na otvorenom predstavlja veliko finale projekta koji je postao jedan od najznačajnijih platformi klasične muzike u Bosni i Hercegovini. Izlazak opere iz zatvorenih kazališnih okvira u živi gradski prostor, koji pozdravljamo zdušno, omogućuje vrhunskoj umjetnosti dostupnost široj publici. Kao što sam rekao jučer u emisiji, da ne pomisle ljudi da je klasična muzika samo kad je dan žalosti, jer klasična muzika nije žalosna muzika, i to je potpuno pogrešna percepcija za koju su naravno odgovorni mediji. Na sceni će se okupiti solisti iz Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Naslovnu ulogu u Slobodu ljubive Carmen tumači Emilija Rukavina, dok ulogu Don Josea donosi Roko Radovan pod muzičkim vodstvom maestra Darijana Ivezića. Idemo sa jednom onako malo modernijom verzijom Carmen, ne bili ovim mladim približili tu klasičnu muziku i naučili ih da to nije žalosna muzika.

22 minute do 15 sati, idemo lagano, dalje bilježimo još jedan uspjeh. Bosna i Hercegovina gotovo sigurno će se ponovo naći i završiti na takozvanoj sivoj listi Moneyvala, odnosno među državama koje su pod pojačanim međunarodnim nadzorom zbog nedovoljne borbe protiv pranja novca i finansiranje terorizma. Posebna pažnja bila usmjerena na zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom radi sprječavanja terorizma, finansiranje terorizma i bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Šta ovo zapravo znači, to mi je onaj najbitnije. Naime, Bosna i Hercegovina se već jednom suočila sa sličnom situacijom kad smo bili na listi 2015. godine, dakle ponovili smo ovaj uspjeh, no tad smo uklonjeni 3 godine kasnije nakon što su usvojeni potrebni zakoni mehanizma povratak pod pojačani monitoring, mogao bi imati ozbiljne posljedice po financijski sektor i ekonomiju zemlje. Hajde, financijski sektor manje više, ali ekonomija zemlje, ja ne vidim kako mi ekonomiju imamo, ali dobro, možda ja ne vidim dobro, zato imam dvoje cvika i za prepoznavanje lica i za čitanje. Siva lista podrazumijeva strožiju kontrolu međunarodnih novčanih transakcija, dodatne provjere banaka i klijenata, sporiji platni promet, te veći oprez stranih financijskih institucija u poslovanju s Bosnom i Hercegovinom. Hoće li doći do onoga za čim žudim već stotinu godina, a to je da dijaspora ne može slati pare u Bosnu i Hercegovinu od kojih mi živimo, ništa ne radimo, a onda kad dođu na ljeto počnemo pričati protiv njih. I generalno mi se taj izraz dijaspora ne sviđa. Posljedice se mogli osjetiti građani kroz komplikovanije međunarodne transakcije, sporije uplate iz inostranstva i povećane administrativne procedure u bankarskom sektoru. Dakle, da, to je to. Znači, možda se i ostvari moja želja da dijaspora ne može tako lako slati pare u Bosnu i Hercegovinu koje mi nemilice trošimo dok oni krvavo rade. Naredna redovna evolucija Moneyvala za Bosnu i Hercegovinu planirana je tek 2031. Ali postoji mogućnost da država izađe iz režima pojačanog nadzora i ranije ukoliko u naredne 2 godine ispune tražene reforme i zakonske obaveze. Čekaj vam, pa u oktobru su izbori, pa sad dok ovo skontaju oni šta je Iksić, šta je Kružić, pa nije se moglo čitati, e pa sad čekaj da se formira vlada, pa prvih 100 dana, pa drugih 100 dana, pa pala vlada, pa ona je prešla iz one partije u onu partiju, pa pala većina, pa daje novu vladu, pa vlada u ostavci, pa sad čekamo sljedeći izbor, ali čekaj nisu opći izbori, to su lokalni izbori, i ode to u sunovrat. Baš briga one koji su se nahapali kad je bilo vrijeme za to. Oni nemaju tih problema, oni imaju već račune tamo u tim europskim zemljama za razliku od nas.

dolaze ratni profiteri, kupuju srca, kupuju krv, nadiru strašni amateri, u trulom voću truli crv. Dolaze ratni profiteri, kupuju povijest, kupuju mit,

njihovi sinovi i kćeri već meru užasni profit. Ah, mitu Europe, ach, taj naš Weltschmerz, dok posuda cvjeta domoljubni šverc. Dolaze ratni profiteri s od lažni sin i lažni brat, drmaju u toj atmosferi, ali ide vrijeme, kuca sad.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Bosna i Hercegovina će prema svemu sudeći ponovno završiti na sivoj listi Manivala, piše raport. Glavni razlog za pojačani međunarodni nadzor je neispunjavanje obaveza iz akcionog plana za borbu protiv pranja novca. Iako je dio zakona usvojen, problem ostaje reforme iz resora ministra pravde Davora Bunoze. Zbog odbijanja ministara iz SNSD-a da podrže reformske zakone i neispunjavanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, država gotovo sigurno ponovno ulazi pod pojačani i međunarodni nadzor. Diplomatski izvori potvrđuju da je odluka o sivoj listi za Bosnu i Hercegovinu postala formalnost. Ilija Cvitanović, delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, i Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda.
3: Jel mislite vi da će taj zakon proći i u zadnjem trenutku kao što je ovaj prošao? Neće.
4: Stavlja na sivu listu Manivala će pogotovo upravo taj bankarski sektor i privredu. Dakle, bit će usporenije transakcije, dakle, jednostavno, krvotok privrede će biti usporeniji.
0: U Mostaru je počeo drugi Security Forum, međunarodna konferencija posvećena savremenim sigurnosnim izazovima, hibridnim prijetnjama, strateškoj komunikaciji i jačanju institucionalne otpornosti društva. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta odbrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman, Vladimir Vučinić, ambasador NATO-a u Bosni i Hercegovini i Davor Božinović, potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske.
5: I lijepo je ponovo biti ovdje u Mostaru i ukazivati na sve sigurnosne izazove s kojima se unutar Europske unije i NATO saveza suočavamo, posebno Bosna i Hercegovina. Na ovaj način se pokazuje da je Mostar rješenje, Mostar nije problem. Brojni su oni koji govore danas da NATO nema budućnost i to je ozbiljna greška. Ne da NATO nema budućnost, nego njegova budućnost je

0: jačanju unutarnjih kapaciteta i sposobnosti i zemalja članica Europske unije koji su saveznici unutar NATO saveza, jačanje naših obrambenih i preventivnih sposobnosti u otklanjanju brojnih sigurnosnih izazova s kojima ćemo se suočiti.
1: Ime NATO-a raduje nas da podržimo Mostarsku sigurnosnu konferenciju, jer upravo su ovakvi vidovi konferencije najbolji način da razmotrimo i na najbolji način razgovaramo o svim bezbjednostnim izazovima u današnjice. Kao što znate, NATO je veoma aktivan na Zapadnom Balkanu i Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO, jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Evrope, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja.
2: Sama činjenica da je ovaj događaj sponzoriran od strane NATO-a govori o visokim prioritetima koje je ovaj dio Europe, pa i Mostar kao grad ima u forumima koji raspravljaju o suvremenim sigurnosnim prijetnjama i načinima na koji se nosimo sa njima.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku da će opći izbori biti održani u nedjelju 4. oktobra. Ovi izbori ulaze u historiju kao prvi koji će biti provedeni uz masovnu primjenu novih tehnologija, uključujući elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića. Članovi Centralne izborne komisije Irena Hadži Abdić i Suadar Nautović istaknuli su važnost ovih inovacija za integritet procesa, dok je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba naglasio da će ovi izbori donijeti novitete kada je riječ o izgledu glasačkog listića, ali i samom glasanju, pogotovo jer se to više neće moći raditi upisivanjem znaka X.
4: Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe.
5: Glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener.
6: Važnost slobodnih izbora u demokratskom sistemu od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine nije niti ikad biti dovedena u pitanje. Ali važnost provođenja slobodnih izbora mora biti prepoznata od strane svih institucija i organa vlasti koje su dužne u domenu svojih nadležnosti pružiti podršku omogućivanja provođenja izbora.
3: Nakon što je CIK zvanično raspisao izbore, visoki predstavnik Christian Schmidt poručio je da je Bosna i Hercegovina na pragu transparentnijeg izbornog procesa. Schmidt, koji je nametanjem odluke o finansiranju direktno omogućio nabavku skenera i identifikacione opreme, naglasio je da je cilj spriječiti manipulacije. Prema njegovim riječima, novim sistemom će biti osigurano da rezultati izbora budu stvarni odraz volje birača, a ne rezultati izbornih nepravilnosti. Koalicija Pod lupom pozdravlja uvođenje novih tehnologija u izborni proces, ocjenjujući to historijskim pomakom za Bosnu i Hercegovinu. Primjena modernih rješenja najznačajniji je korak do sada u suzbijanju izbornih nepravilnosti i vraćanju povjerenja građana u demokratske procese. Dario Jovanović iz Koalicije Pod lupom najavio je početak nezavisne građanske posmatračke misije za predstojeće opće izbore.
7: Ono što je važno jeste da one nepravilnosti koje su dovodile do razlike od plus minus 5% na izborni dan, koje su odlučivale utrke koje su bile tjesne, sada će zaista dakle biti prebrojano onako kako jeste i ishod rezultata izbora će biti temeljen na stvarnim rezultatima izborne volje građana, a ne na kriminalu.
3: Bosna i Hercegovina ima kapacitet da ubrza svoj put ka Evropskoj uniji, smatra ambasador Luigi Soreka. Šef delegacije Evropske unije poručio je da za takav iskorak domaće vlasti moraju pokazati više političke volje i fokusirati se na jačanje funkcionalnosti sistema kroz konkretne reforme.
8: Danas je međunarodni sistem temeljen na pravilima izgrađen nakon Drugog svjetskog rata pod pritiskom kao nikada prije. Stoga Dan Evrope ostaje poziv na djelovanje, poziv na izgradnju pravednije, sigurnije i održivije Evrope. Poziv na zaštitu naših zajedničkih načela. Poziv na dovršetak Evropske unije proširenjem, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
3: Zbog nepoštivanja presude Višeg privrednog suda u Banjoj Luci, BHRT će nakon 10. maja pokrenuti zakonsku proceduru naplate 5,4 miliona konvertibilnih maraka od RTRS-a. Direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović podsjeća da je ukupni dug dostigao 107 miliona maraka, te da su dosadašnje sudske

0: instance potvrdile da je BHRT oštećen. Kantonalni odbor SDA Sarajevo zvanično je potvrdio da je ova organizacija dala podršku kandidaturi Bakira Izetbegovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima. Prijedlogu kantonalne organizacije prethodile su jednoglasne kandidature svih općinskih organizacija SDA s područja kantona Sarajevo, saopćeno je putem njihove zvanične Facebook stranice. Nakon podrške iz Tuzlanskog kantona, ovo je druga velika kantonalna organizacija koja je službeno stala iza kandidature predsjednika stranke. U Banja Luci je potpisan sporazum o saradnji na obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica. Za ove projekte namijenjene naseljima u kojima žive raseljene osobe i povratnici, izdvojeno je ukupno 1.545.000 konvertibilnih maraka. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić, poručio je da im je cilj poboljšanje kvaliteta života građana.
1: Veoma značajan dan. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u javnom pozivu na nivou Bosne i Hercegovine odobrilo je preko 10 miliona. Ove godine je to povećanje, to je budžet iz 2025. godine, je povećanje sredstava. Prije smo imali 2 miliona za infrastrukturne projekte i vjerske zajednice.
0: U Bratuncu će 12. maja biti obavljen ukop žrtava iz 1992. godine. Biće ukopan Kajtaz Salkić, pronađen prošle godine u Glogovoj, kao i posmrtni ostaci neidentifikovanih žrtava stradalih u zapaljenim kućama. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine navode da će neidentifikovane žrtve biti ukopane u dva mezara po nalogu tužilaštva.
2: Svijet.
0: Američka mornarica pokrenula je napad na iranski tanker u Hormuškom Moreuzu, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa, objavili su lokalni mediji. Dok Teheran tvrdi da je Amerikancima nanio značajnu štetu, iz Vašingtona to negiraju.
3: Iranska vojna komanda saopćila je da su Sjedinjene Američke Države prekršile sporazum o prekidu vatre, napadajući iranske brodove i civilna područja, dok američka strana tvrdi da je presrela neizazvane iranske udare i odgovorila u samoodbrani. Glavna iranska vojna komanda, centralni štab Hatam Al-Anbija, u četvrtak navečer je objavila da je američka vojska napala dva iranska broda blizu Hormuškog Moreuza, te izvela udare na civilna područja u južnoj iranskoj pokrajini Hormozgan i na otoku Kešm uz podršku pojedinih regionalnih država. Neke detalje prenio je voditelj iranske državne televizije.
4: Obavišteni vojni izvor navodi, nakon napada američkih agresora na iranski tanker, neprijateljske jedinice koje su djelovale u području Hormuškog Moreuza našle su se pod iranskom raketnom vatrom i nakon što su pretrpjeli štetu, bile su prisiljene na bijeg.
3: Komandant mornarice korpusa Islamske revolucionarne garde izjavio da je u operaciji odmazde korišteno više balističkih raketa, protivbrodskih krstarećih raketa i dronova za napad na određene ciljeve, dodavši da su visoko eksplozivne bojeve glave korištene za napad na neprijateljske razarače. U saopćenju se dodaje kako obavješteni podaci ukazuju na to da su američka plovila pretrpjela značajne gubitke i da su se tri ratna broda potom brzo povukla iz područja Hormuškog Moreuza. Stanovnici Teherana navode da su tokom noći čuli mnogo detonacija, dok iranske vlasti ističu da je djelovala protivzračna odbrana. Sa druge strane, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump na društvenim mrežama je objavio da su američki razarači prošli kroz Hormuški Moreuz bez oštećenja, te upozorio Teheran da brzo potpiše predloženi sporazum.
4: Američke snage nanijele su velike gubitke iranskim napadačima, obarajući rakete usmjerene na razarače, spaljujući dronove u zraku i uništavajući brojne male brodove. Ta se plovila koriste kao zamjena za potpuno obezglavljenu iransku mornaricu. Baš kao što smo ih danas uništili, uništit ćemo ih mnogo jače u budućnosti, ako ne potpišu svoj sporazum brzo.
3: Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je danas rečeno da su se našli pod novim napadom Irana, dok protivzračna odbrana presreće rakete i dronove. Iz Ministarstva odbrane ove zemlje navode da odolijevaju udarima, dok je Nacionalna hitna služba pozvala stanovnike da ostanu na sigurnom i slijede službene upute. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Centralna izborna komisija Kosova potvrdila je listu učesnika za izbore 7. juna. Najveći fokus je na koaliciji oko pokreta Samoopredjeljenjem, dok su izborne ambicije potvrdili i LDK te Srpska lista. Rok za predaju imena kandidata za poslanike traje. 9 stranaka odlučilo je bojkotovati ili propustiti ovaj izborni ciklus. na zgradi

0: Nekadašnjeg preduzeća Rudstroj u Kaknju, koja je u fazi rušenja, nalazi se gromobran s radioaktivnim materijalom, potvrđeno je iz općinske civilne zaštite. Nakon dojave nadležna ekipa izašla je na teren, naložila provođenje propisanih mjera zaštite te o svemu obavijestila nadležne institucije, inspekcijske organe i vlasnika objekta. Služba civilne zaštite je od općinske inspekcije i policijske stanice Kakanj tražila pojačan nadzor nad objektom kako bi spriječili boravak ljudi ili eventualno otuđenje gromobrana. Nurudin Hrusto, šef civilne zaštite Kaknja, i Amir Dedić, šef odsjeka za inspekcijske poslove općine.
1: Pozvali smo vlasnika tog objekta koji je u fazi rušenja i inspektor će mu nadležni naložiti određene mjere kako bi ispoštovao sve procedure i uklonio taj gromobran.
2: Utvrdili smo da investitor ima urbanističku saglasnost u postupku je pribavljanja građevinske dozvole za gradnju novog objekta tu, međutim započeo je izvođenje radova na rušenju starog objekta bez odobrenja za uklanjanje koje mu je potrebno. Građevinska inspekcija izašla na lice mjesta, zatvorila je gradilište, postavila određene obavijesti, table koje su propisane zakonom.
0: Kultura. U prisustvu brojnih zvaničnika u Sarajevskom parku Jelene Vitas otkrivena je bista Safetbega Bašagića. Inicijativu za postavljanje spomenika pokrenula je Bošnjačka zajednica kulture, ustanova koju je Bašagić osnovao prije više od 120 godina. Autor biste, skulptor Adis Lukač, smjestio je ovo djelo preko puta zgrade preporoda, simbolično povezujući Bašagićev lik s institucijom koju je posvetio život. Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Sanjin Kordić poručuje da je Sarajevo na ovaj način odaje počast ocu moderne bosansko-hercegovačke kulture.
3: Sport. Sinoć smo ispratili revanš susrete polufinala Evropske i konferencijske UEFA lige. U prvoj konkurenciji Aston Villa Nottingham Forest 4-0, Freiburg Braga 3-1, 20. maja u Istanbulu za titulu će igrati Aston Villa i Freiburg. Prije 7 dana Braga i Nottingham Forest su kući izborili pobjede i pogodak viška. Crystal Palace i Rayo Vallecano će 27. ovog mjeseca u Leipzigu igrati za naslov prvaka konferencijske UEFA lige. U revanš susretima polufinala Crystal Palace Šahtar 2-1, Strasbourg Rayo Vallecano 0-1. Englezi su Ukrajince u prvom susretu tukli 3-1, Španci Francuze 1-0. Večeras novi takmičarski krug počinju u nogometnim ligama petice. Bundesligaški vikend otvaraju Borussia i Eintracht. Utakmicu 33. kola u Dortmundu počinju u 20 sati i 30 minuta. Lens Nant je prvi meč 33. kola prvenstva Francuske. Na teren će u 20 sati i 45 minuta. U isto vrijeme u Italiji uvodničari su 36. krug Serie A, Torino i Sassuolo. U španskoj primjeri stigli su do 35. kruga, u 21 sat na centar će Levante i Osasuna. Malo nogometni tim Buba Mare prvi je finalista play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. U revanš susretu polufinala ponovo su savladali tim Akademca, ovog puta 7-4 nakon 7-3 u prvom ogledu. Dan prije Rama je u revanšu uspjela tim Mostara pobijediti 4-3, poravnati rezultat na 1-1 u seriji i izboriti treći meč. Hapoel Real Madrid 81-87 sinoć u trećem susretu četvrtfinalne serije play-offa košarkaške Eurolige. Real se pridružio Olimpijakosu na spisku učesnika završnice u Atini. Večeras četvrti meč u seriji igraju Fenerbahče Žalgiris i Valencia Panathinaikos. Prvi počinje u 19 sati, drugi u 20:15. Fenerbahče i Panathinaikos vode 2-1 u seriji. Posljednji učesnik Final Fora Lige prvaka Evrope za rukometaše je Magdeburg. Njemci su u revanš susretu pobijedili mađarski Seged 45-37 kući nakon 35-28 u gostima. Završni turnir u Kelnu ranije su izborili Berlin, Olborg i Barcelona. Žrijeb polufinala zakazan je za 12. maj, polufinale slijedi 13. juna, finale dan kasnije. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
0: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste.

0: STA1, Lepenica, Sarajevo, Zapad, a saobraćaj je preusmjeren u desnu Tulensku cijev dvosmjerno. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na asfaltiranju na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik do 15 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom uz moguće kraće obustave. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina preko Banj-Brda obustavljen i dalje saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Danas do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Crna Rijeka, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti pretežno oblačno s kišom, u drugoj polovini dana mjestimično smanjenje oblačnosti. Rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Amra Ličina.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige,

Dobro je čitati. Dok čekamo Azraila, dobro je čitati knjigu Čekajući Azraila, pogotovo, kako piše urednik Tomislav Marković, ako ste u godinama kada se osvrćete na bivšeg sebe, mladića ili devojku koji su negde netragom nestali, a da ni sami ne znate kako i kuda. Svima nam je neophodno da se oprostimo sa tim bićima neodređenog ontološkog statusa sa kojima delimo datum rođenja i papilarnu liniju, a Zupčević nam u tome može pomoći jer zna da mrtvi su živi kao i onaj mladić koji je i sam nekada bio.

0: Čekajući Azraila, Edin Zupčević.
1: Gledao sam neki izvještaj na televiziji i radio se jednoj bitci na Imanu, je bila 1993. I ja sam se onda sjetio upola toga da sam ja bio tu i da nije uopšte tako bio kao što mi priče. Jer točno znam kako je bilo, sam svjedok sam. I onda ja sam sljedeće jutro odlučio da napišem tekst na tu temu, počeo sam pišem

Jutarnja liturgija. Svanulo je. Sunce se i ovog jutra provuklo pored roletni iscrtavajući svjetlom duge kose linije. Dohvatio sam daljinski upravljač i pritisnuo play i repeat. Pavle me poziva u novi dan. Agios o Theos. Preslušao sam ne znam koliko puta dvominutno savršenstvo u jutarnoj rutini. Izađoh na ulicu, a Pavlov poj kao da mi se obraća direktno iz svijeta onostranog, kada sa prvim tonovima planeta stane, a nebo se raskrili i tako otvoreno ostane nad nama. A Pavle, poje li poje, kao da sutra biti neće. Trisagion. Muzika zaustavlja vrijeme i odvodi nas na mjesto na kojem nismo. Za mene vrijeme nije stalo, niti sam se našao na nekom mjestu na kojem nisam. Samo sam zastao kamenjen, zatečen u trenutku. Sveti Bože. Zaustavljen sam prizorom, zaprepašten tenkom na brdašcu i njegovom topovskom cijevi, poput prsta uperenog nešto pokazuje, prijeti. Na ulici sam sam. Na mene pokazuje. Meni prijeti. Mene gleda crno oko. Naše prvo gledanje. Moj dom je iza mene, a tenk ispred. Čeka me u budućnosti. Između tenka i moje kuće stojim samo ja, na granici dva svijeta, između rata i mira. Sa mnom na toj međi je i Pavle. Sve se svelo na mene i tenk, suprotstavljene. Zvučna kulisa ovog sudbonosnog mizanscena je Pavlov poj. Nudi mi svijet ljepši od onog pred mojim očima. Protok vremena se mjeri Pavlovim sporim tempom, vaseljena kuca njegovim srcem, damarom kajde. Našao sam se nasamao sa svijetom, a između nas je odjekivalo. Agios Athanatos, eleison imas. I iscrtalo liniju razdvajanja. Stajao sam dugo na granici između ta dva svijeta, dva vremena. Jedan je nastajao, a drugi se uspravljao i pokazivao, ali to tad nisam primijetio. Sve što sam vidio bila je pojava zla, za koje sam mislio da će poraženo ustuknuti. Neznanje mi je govorilo da zlo nije vječno i da se treba protiv zla boriti i pobijediti. Za pobjedu dobra nužno je činiti dobro, pa i u borbi protiv zla. Boreći se protiv zla lako je povjerovati i umisliti da si dobar. Neki su bili slučajno na pravoj strani, mada su po svemu što jesu pripadali onoj drugoj, suprotnoj. Nakon preludija martovskih barikada počinje prvi stav tragičnog oratorija, što će završiti kao farsa. Morat ćemo se tući, braniti kako znamo i umijemo, golim rukama u rat ili deklamovati sonete naoružanom neprijatelju. Isto je, ali smislit ćemo nešto. Moramo. Ne može bez našeg pristanka, izgovorih tonom sile goleme. Okrenuo sam se na petama i vratio nazad u svoju zgradu. Ne čekajući lift, utrčao sam stepenicama na peti sprat, ljuti i riješen da se borim, uvjeren u otpor nasilju, u pobunu protiv nepravde. Odbrana i zaštita. Ovo je lično između mene i tenka, gvožđurija smrti protiv svijeta koji volim i želim da odbranim. U tom trenutku sam odlučio prihvatiti i rat i sebe u ratu. Znao sam da se na ovu silu mora odgovoriti silom, ali nisam bio silan. Sa zidova moje sobe ravnodušno su me gledale knjige, svi riječnici, leksikoni i svi klasici. Svi mudri su nijemi u ovom času ili se prave ludi, čekajući da vide šta ću učiniti. A Pavle poje. Sjedim. Zagledan u prostor između dva zvučnika, vidim diskove, a ta gluha muzika promatra mene. Niko ništa mi neće pomoći. Ni meni, ni drugim, bespomoćnima. Ostao sam sam

oči u oči sa sudbinom. Sve knjige i sva muzika samo su dokumenti, arhiva jednog promašenog života, tlapnji i pustih snova. Ili je sve ovo vaseljenska ujdurma, samo da bi mi apsolutni duh pokucao na vrata, kao Napoleonovi vojnici profesoru filozofije u Jeni, a on ih častio vinom. To bi značilo da su razum i um involvirani u ovu frtutmu i uvertiru u rat, a vidim da nisu. Nerazum i bezumlje nas napadaju. Pavle je malo tiši, ali prisutan. Samo mobilisan sam u svojoj sobi. Nisam promijenio muziku. I sam sam poluodsutno šaptao, skoro pjevao sa njim, ne pokušavajući ga pratiti. Izgovarao sam riječi kao molitvu, od srca kao fatihu, najljepšu. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Pavle je bio sa mnom cijeli rat i mir. Dolazio bi nepozvan, u svitanja sa pticama. U noćima kad bi se sve utišalo, a u daljini umjesto laveža pasa odjekivali sporadični pucnji i eksplozije. Prije dženaza i sahrana javljao se Pavle niotkud bi u meni zapjevao. Poli Jelej je bio moj lični serafim, s krilima nalik onom iz Aja Sofije. Svaki slog i svaki ton zvone pozivajući na molitvu. Njegov glas pretvara prostor u hram, a slušatelje u smjerne monahe. Pavle, čuvar na dverima moje duše, čuva me od svijeta, a možda je čuvao i svijet od mene. Pavle, zašto me progoniš? Nije odgovarao. Samo bi zapjevao, hodite svi zemljorodni. Pavle je ostao sa mnom do danas. Nikada ga nisam upoznao, ali jesam svakakvoga đavla što je kanio ubiti u meni Pavla.

čekajući Azraila. Gazeći prema tunelu mislio sam na oca, teško ranjenog prije 2 sedmice, njegov bolnički krevet i bolnicu. Znao sam da će preživjeti, ali nisam znao hoće li imati obje ruke kad se vratim. Ako se vratim. Bratov 22. rođendan. Drugo ratno ljeto. Skupili smo se kod mene na vratniku čekajući da se stari vrati s linije, da se iđe sa Trebevića u čaršiju i da se popne na vratnik i pridruži proslavi. Žarko sunca je donijelo jarku svjetlosti i vratilo radost postojanja. Dan je proticao, a dobro raspoloženje nas je napuštalo i odlazilo na nepoznato mjesto sa kojeg je i došlo. Vrijeme je prolazilo, sunce zalazilo, a njega nije bilo. Gdje li je dosad? Na hajer i na dobro, govorila bi Nana poluglasom i svako malo pogledavala prema Trebeviću. Brat i ja smo racionalizirali, pričali o tome kako je miran dan, kako je na liniji bezbjedniji nego u gradu, kako je rov sigurnost, a put do rova do kuće najveći rizik i izazov. Ali eto, miran je dan, ne puca. Nema razloga da brinemo, a brinuli smo. Svako na svoj način i svi smo krili strah zbijajući šale. Osim mame. Ona je brinula i u miru. Čim bi prošlo 10 sati naveče, stala bi na prozor i čekala mene ili brata ili obojicu i brinula bez prestanka, pretjerano. U širokom spektru mogućnosti zašto neko od nas kasni, mamina prva pomisao bi obično bila da ležimo bez svijesti negdje u nekom jarku. Ne znam da li je zabrinuta pomislila i zamislila se, bar na čas, nad mogućnošću da smo se zadržali jer nam je bilo lijepo i da smo izgubili osjećaj za vrijeme i da nas nije ni zanimalo, niti nam palo na pamet koliko je sati. Tata je redovno gubio živce zbog maminih strahova. Često bi govorio da ono što Aisha prvo pomisli u ovakvim situacijama, Hitchcock ne bi mogao ni zamisliti, a kamoli

miražirati. Često bih u ratu, daleko od kuće, na nekoj čuki, mislio na mamu. Kako li je sad njoj onako prebrižnoj i za druge zabrinutoj? A ona sama sebi na zadnjem mjestu, s nanom na vratniku, a puca sa svih strana. Stari na Trebeviću, brat na Dobrinji, a ja ko zna gdje. Dok smo ga čekali i mislili o njemu, pričao sam mnogo puta ispričane anegdote iz djetinjstva, održavajući dobro raspoloženje, rastjerujući sive oblake strahova što su se skupljali nad Naninom avlijom i našim glavama, spremajući da se prolome, da nas iznenade poput ljetnog pljuska. Nismo znali da se ocu od ranog jutra bore za život. Slutili smo da nešto nije dobro. Iskustvo nas je učilo da u slučaju dva moguća scenarija, dobar ili loš, povoljan ili tragičan, vjerovatnoća se povećava s razmjerama moguće nesreće. Ako su opcije da se nešto loše desilo i da se ništa nije desilo, sigurno je nešto loše. Razlog kašnjenja i nejavljanja je vjerovatno tragičan, ali smo nastavili misliti naglas u istom optimističnom tonu, a sve su se naše priče i argumenti mogli sažeti u jedno. Da se nešto loše desilo, sigurno bismo već čuli. Zaista je čovjek čudnovato biće, sposobno da laže i obmanjuje tako vješto samo da bi samo sebe prevarilo i zavelo u skladu sa svojim željama. Otac je teško ranjen, rafalom, 5 puščanih zrna. 4 su prošla kroz desnu ruku, od kojih je jedan prosvirao pluća, a 5. se zario u meso. Friendly fire. Stari je vjerovatno svojom greškom došao iz neočekivanog pravca, pa ga je prepadnuti saborac izrešetao. Pokušao je baciti bombu domaće izrade, kukuruz, da dokusuri starog, ali nije mu pošlo za rukom zapaliti fitilj. Otac je ležao i treptao sa zvijezdama, zagledan u ljetno nebo iznad Sarajeva. Čekao sam Azraila i gledao zvijezde pitajući se koja je od njih, sa koje će doći. Vrijeme je prolazilo, a Azraila nije bilo. Vidim, nema ga. Pomislih, haj ti murate, pokušaj sebi pomoći. Azrailu niko nije utekao. Umjesto pod zvijezdama ležao je pod svjetlima operacione sale. Slušao doktora Nakaša kako govori kolegi. Pusti sad ruku, od ruke nema ništa. Pluća rješavamo, život spašavamo. Tata, još u šoku, slušao je čekajući trenutak da se uključi u razgovor. Čekao i dočekao. Doktore, kad završite pluća, možete li probati spasiti ruku? Treba mi za nešto. Doktor je kroz smijeh odgovorio. Hoćemo, ne brini. Operisan je bez anestezije. Bio je miran dan, a on jedan od rijetkih pacijenata, pa je bilo dovoljno krvi i vremena da mu se posvete. Dan bez trijaže. Zato mu je ostala ruka kojom je pisao svoje brojeve i prije i poslije rata. Stari je bio ekonomista. Množio je petocifrene brojeve na pamet, a u kombinatorici i permutacijama i uopšte u algebri i aritmici nije mu bilo ravnog. Ali u slučaju da je uzeo čekić da zakuca ekser i objesi sliku na zid, odmah je trebao zvati hitnu pomoć. Dok on pokuša pribiti ekser, u tom će i hitna. Taman kad se on povrijedi, da su tu. Ni orijentacija mu nije bila jača strana. 2 puta je zalutao i zvonio nepoznatim ljudima, vjerujući da stoji ispred svojih vrata. Kad smo sredinom 80-ih nakon olimpijskih igara doselili na Dobrinju, 2 dana je zaredom udarao na vrata na drugom kraju naselja, gdje su bile 2 identične zgrade, jedna nasuprot drugoj, istih fasada kao naša zgrada i njena blizanka preko puta. Naša blizanka u ratu je postala zgrada pancirka, štiteći naselje od neprijateljske vatre iz sela Neđarići. Selo usred grada preko 40 mjeseci je terorisalo grad granatiranjem civila, a glupe granate ne razlikuju ljude po vjeri i naciji, već ubijaju i sakate slijepo i neselektivno. Kada se dobrovoljno priključio borbi, vjerovatno zbog brata i mene, zezali smo ga da je najbolje da dezertira, da pojača ekipu.
Bio je kapitan.

Kapiten prve klase u rezervi pa je, sukladno politici i praksi u našoj armiji, završio na liniji, a komandant brigade je bio predratni Jalijaš. Dobro je prošao. Moj komandant u to vrijeme bio je bivši Mutevelija, predratni domar Vratničke džamije. Danas je Mutevelija general u penziji i nosilac najvišeg ratnog priznanja. Neprijatelja nije ni vidio, osim na televiziji, a opet je izvrstan kakvih je bilo. Starog su zvali kapetan. U našoj armiji jedan oficir u rezervi mogao je računati samo na nadimak i raspored stražara na liniji, bez obzira na veliki manjak koliko toliko stručnih kadrova u vojsci. Istovremeno, baš te druge godine rata, bivši oficiri takozvane JNA preuzeli su i našu armiju i našu borbu, iako su mnogi od njih pripremali agresiju na našu republiku, a neki čak u njoj i učestvovali, kao i ranije u Hrvatskoj. Bio je to drugi zabilježeni neuspjeli susret mog oca sa Izraelom. U vrijeme okupacije Sarajeva u Drugom svjetskom ratu kao četverogodišnji dječak doživio je kliničku smrt. Nana je pričala da su ga već bili okrenuli. U toku noći tužna Nana gledala je još jedno izgubljeno dijete. Nana je već izgubila kćerku, tatinu imenjakinju, Murtu. Sobu je osvjetljavala kao reflektor jaka mjesečina. Ugledala je kako je preminuli dječak otvorio oči. Odmah je počela gurkati i dozivati dedu. Mustafa, Mustafa, probudi se. Eno, Murat oči otvorio. A dedo odgovorio, ne okrećući se i bez natiželje. Ma spava je ćerima Bona, to je ona Izraela ugledao. Dedo nije imao pravo. Otac nije ugledao Izraela kao dijete, ani pola stoljeća kasnije nije ga dočekao na Trebeviću. Preživio je oba rata. Tatini brojni ožiljci su nam često bili povod za viceve. Šteta što mu nisu revere dodali i mali čep iznad srca, imao bi i kompletan šnit sa koa skrojen od ožiljaka. I njemu je ta slika bila smiješna. Nekoliko mjeseci poslije, u jednoj od dugih i dosadnih noći, na liniji sam odsutan duhom, zamišljen, nehotice zapucao i propucao sebi stopalo. Jer vrijeme na straži bude sporo ko glečar, na straži duša nekad sluša topo Tatara, što nose vijest da ispod ovog neba ničega nema, čak ni tebe, na straži. Imao sam metak u cijevi jer lakše je tiho otkočiti pušku nego preglasno repetirati u noći. Držao sam prst na obaraču i povremeno povlačio prvo koljeno oroza. Puška je bila zakočena, tako da nije mogla opaliti. Ipak je opalila, na moje iznenađenje. Poslije sam se sjetio da sam se igrao i s kočnicom. Prebacivao mahinalno od dosade sa zakočenog na pojedinačno i rafalno. Srećom, ostalo je na pojedinačnom. Bravo, budalo, šapnuo sam sebi na uho. Imao sam više sreće nego pameti, što i nije bilo teško koliko sam nisko spustio ljestvicu. Oporavio sam se za 2-3 sedmice i uskoro opet bio u stroju. Slično kao i starom, ranjavanje se desilo kada je bio neki čudan period mira. Mir u ratu donosi nesreću. Prošao sam bolje nego 3 dobrinska drugara na početku rata. Odrasli smo zajedno, a dane provodili ispred haustora i granapa u trenerkama, pričali raskoračenih nogu, klatjeći se s jedne na drugu i igrali džepnog bilijara. Ne sjećam se njihovih imena, ali nisam zaboravio da su se sva trojica isto zaklinjali. Alena mi. Svi su imali po jednog Alena, mlađeg brata, sina od sestre i omiljenog rođaka, a zakletve su se razlikovale samo po dužini i trajanju glasa E, od cijelog do pola i sa progutanim E. Njihova prva ratna akcija bilo je pucanje kroz prozor na neprijateljske položaje u daljini. Redali su se na jednom kalašu. Pusti mene, Alenati! Hej, Alnami! Smjenjivali su se kratkim rafalima. De sad ja, Alnami? De sad ja, Alnavam? Evo, ajde, Alnami. I taman kad se namjestio da zapuca, s druge strane pat je upitao štaštu, štaštu, štaštu, štaštu. Sablaznut,

pritisnutog obarača, refleksno se je pokušao sakriti, skrenuo cijev i izranjavao po nogama oba svoja druga. Završili su sa fiksatorima do kraja rata i danas su invalidi, ali živi invalidi. Trebalo je vremena da se pucač ohrabri i ode drugarima u posjetu,

Nešto što je bitno za knjigu jeste borba protiv situacije moguće koja se dešava vrlo često u ratu ljudima, da postaju poput onih protiv koji se bore. Da u ratnom vihoru čovjek zaboravlja sebe i postaje nešto što on izvorno nije, odnosno čak ide, mogu reći do te da to je jedna džavolska situacija u kojoj neko postaje borac da bi odbranio ono što mu je zaista bitno. I u toj borbi protiv zla, evo ako to manihejski gledamo sad kao borbu dobra i zla, ma to se može relativizirati naravno uvijek, ali recimo kad braniš svoju kuću nekako, ja mislim da tu ne treba posebno argumentirati za svoju situaciju, da u tom procesu borbe, pošto to nije jedna borba viteška gdje se izađe na megdan i sad se to obavi i ti se vratiš kući i to je gotovo, nego to je konstantni proces izazova i to traje danima, sedmicama, mjesecima, godinama. Ja sam to gledao na drugim ljudima, ne na sebi. Ja sam to prvo primijetio kako se drugi ljudi mijenjaju, kako oni postaju sve sličniji onim drugim i zapravo kako se gubi ideja zašto se mi borimo i šta mi sebi možemo priuštiti kao neko ko se bori kao ratnik svjetla, hajde tako malo sebi laskamo. Kako sad da te ne proguta ta tama protiv koje se boriš? Onda vidiš da branioci postaju zločinci, jel? To što se boriš protiv zla na strani dobra ne čini te nužno dobrim. Moraš se odbraniti dobro i u sebi, ne kao neku opštu ideju. Jedan od načina da to sačuvam, jedino pouzdano oružje koje sam ja našao, jel, da sačuvam sebe, ne u smislu neke škrtosti da ja preživim, preživljavanje je relativan pojam, da sačuvam sebe onog onakvog istog kakav sam bio prije rata. U smislu da ne izgubim dušu, evo tako da to kažem. Da ne postanem u borbi protiv zla i sam zao. Jel, to se vrlo često dešavalo, to je faktički jedan zakon rata. Jel. U tome je njegov najveći besmisao, jel, što svi na kraju postanu slični jedni drugima. Tako da onaj koji je bio na strani zla može postati dobar, tako da neće učiniti neko zlo. A s druge strane, ako se bori zla, postane zločinac, jel, doživi, pogine mu prijatelj, ubijemo granata, člana familije, ne znam, ne daj Bože djete, itd. I onda on daje sebi za pravo, njegova bol mu daje za pravo da pređe određene granice i postane upravo ono protiv čega se borio kad se počeo boriti, jel. Tako da na kraju te borbe on gubi, iako pobjeđuje, jel. I ja sam to srećom našao kao veliki problem u ranoj fazi rata, jer sam gledao druge ljude kako dolaze do povampirenja. Jedino što je mene čuvalo od toga, što sam ja našao kao formu, jel. Mislim, ja sam tipični Bosanac, za mene rat počeo kad sam vidio tank ispred zgrade, do tada je sve bilo, nije bilo na neć, nisam bio naivan, mislim, nakon rata u Hrvatskoj sve je bilo jasno, jel. Ali i dalje, pošto mi je predisponirani za dobro neko, jel. Onda mi projiciramo ono što je u nama, na vanjski svijet. Mislim, ako mi u sebi ne nosimo zlo, da nam se zlo neće desiti, da zlo ne postoji, ja, dok se ne osvjedočimo. E, kad sam vidio taj tank, ja sam vidio da je počeo rat, ali da to više nema sad nazad. Tad sam ja činjenično ustanovio da svijet koji sam ja dotad mislio da postoji, više ne postoji. Dakle, to više nije svijet knjiga, muzike itd. I vratio sam se u sobu i vidio sam te knjige, te ploče itd. Sve to je gledalo kao jedna dokumentacija promašenog života. Kao jedan arhiv, iluzija i svega. No, u tom trenutku je to bio poražavajuća spoznaja. Znači sve ovo, čitav svijet, ta moja soba studentska, sve kod roditelja, jel? Sve to što ja živim, sve to, sve te moje knjige, sve to stoji. Ta muzika koja svira sve vrijeme. I ja sam u tom trenutku shvatio, privremeno, pokazat ću se privremeno, da je to, kao što sam rekao, dokumentacija, jedan arhiv iluzija. Mojih ličnih iluzija. Te knjige, muzika, sve to, nema nikakvog više smisla, jel? Tenke pred ratom. I da bi se vrlo brzo ispostavilo da je upravo taj svijet koji sam nazvao iluzijama i svi moj jedini stvarni svijet, jer on moj, i on jedino što sam više u tom svijetu, više branim i uspješnije branim ono do čega je meni zaista stalo. I onda tu dolazimo do umjetnosti kao takve, dolazimo i do poezije, dolazimo i do muzike, dolazimo do svega. A nije to bio nikakav bijeg u stvarnost, to je bila prava stvarnost. Jer ovo je bilo stanje koje neće trajati vječno. Možda ja neću doći kad kraj, ali ovo stanje vanredno je bilo zaista vanredno. Ja se vratio u to svoje.

0: svoje redovno stanje, tako što sam se vraćao muzici, vraćao sam se knjigama. I to je zapravo bila moja formula. Mislim, možda se to ne može nekog drugog apostirati, ali mislim da ima tu univerzalnog, dovoljno da čovjek može tvrditi da je to jedan univerzalni element, princip koji nas može sačuvati, jer to je bilo povezano s mojim identitetom. I da čuvajući svoj identitet, slušajući muziku, nastavajući te knjige koje se ništa ne dešava, jel, čak se nije promijenio ni ukus. Znači, možda sam čitao malo više bosanske pisce, recimo, Dervišta, Sušića, Skendera, to se možda malo promijenilo. Ukus u muzici se uopšte nije promijenio, nisam sam počeo slušati naglo heavy metal, više nego sam nekad prije slušao, nisam slušao sam neku muziku bolečivu i tako kao ja tužan, pa slušam samo Adagia i slično. I zapravo sam bio jako sretan u tom svijetu, jel, koji je bio samo moj tada. I to sam pokušao da na određen način zadržim u knjizi, jer to je priča o mom iskustvu rata. Jel. Svako ima neku svoju priču, ovo je moja. I to je meni bilo najvažnije u toj priči.
1: O knjizi Čekajući Azraila pisali su i Nikola Krstić, Dragoljub Stanković, Valerijan Žujo, Belma Buljubašić i ti tekstovi se nalaze na portalu slobode nomad.ba koji je i izdavač ove knjige. A za emisiju izdvajam dojmove čitatelja Darka Bartule objavljene na jednoj društvenoj mreži. Knjiga koju se ne može prepričati, mora se pročitati i doživjeti. Čekajući Azraila Edina Zupčevića nije samo njegova, to je i naša priča. To je priča o vremenu koje nas je pokušalo slomiti, ali nas je nekim čudom oblikovalo. O onima koji su ostali svoji i kad su morali stajati nasuprot zlu. O svjetlu koje nije pregorjelo. O ljudima koje nosimo u sebi i onima koje nikad nismo prestali tražiti u drugima. A u pozadini svega muzika. Poj, molitva, tišina između eksplozija. Pavle u svitanje. Zvučna kulisa pred kojom padaju gradovi, a preživljava čovjek. I kad se sve utiša, taj glas ostaje kao mjera stvari. Edin humor je posebna priča. On nije tu da zabavi, on razara tišinu, razbija iluzije, razotkriva, osuđuje, ali uvijek s mjerom i ljudskošću. Crn, suptilan, autoironičan i istovremeno ljekovit. Iz njega izbija onaj rijetki i zdravi smijeh koji nam nije dat da zaboravimo, već da izdržimo. Bez potrebe da nas utješi, ali sa dovoljno snage da nas dotakne. Edo ne poznaje mitove, ne pravi sebe ni druge većim nego što jesu, ne laže, ne moralizira. A svejedno, ili baš zato, knjiga udara tamo gdje treba.
0: Humor je podjednako važan koji muzika i ostao je kao tako važan, jer to je jedan od najlakših načina i najefikasnijih da prihvatimo stvari koje su neprihvatljive. Najcrniji humori su nastajali, jel, pod vješalima u konclogorima i tako. I kad pogledaš narode koji su doživjeli kontinuirane tragedije kroz svoju istoriju, primijetit ćeš da ti narodi imaju sklonost ka crnom humoru. Jer je to jedan od odbrambenih načina. Dakle, mi smo u ratu, smo se u najtežim situacijama zezali. Mislim, sad kad bi pričao ovim dušebrižnicima, ovim patriotama, s čim su mi sve u ratu zezali, mi koji imamo definitivno pravo, dakle, kad neko pogine pored tebe, malo šta ostane sveto, evo, osim tog čina. A svetinje su nekako, sad je to širok pojam šta se svetinja, ali recimo ono što je sveto nekada u tim situacijama, pošto je stvarnost toliko neprihvatljiva i toliko nepravedna i toliko gruba, brutalna, da to čovjek ne može prihvatiti. Ne možeš prihvatiti situaciju kad padne granata i masakrira nekoliko djece, mislim. Ali nije to samo to, nego sad ti moraš nešto uraditi po tome, nemoš ti se pobjeći od toga. Postoji sad niz načina kako da ti prođeš kroz tu traumu kroz koju se ne može proći. Ne možeš ti biti isti nakon što to doživiš kao što si bio prije toga. Međutim, u većini situacija kad smo mi, na primjer, pred traumatične situacije, kad ti sad odrodiš u akciju, to je recimo najbolji primjer, mi smo se tada zezali do iznemoglosti. To je bilo rutinsko zezanje. ideš na neki marš, zato ti ćeš hodat satima, da bi tamo išao u neku akciju u kojoj ćeš poginuti, drug poginuti, što zatim validi, ili će te zarobiti, Boga pitaš, što će se desiti.

0: se ništa lijepo neće desiti, jel? Mislim, ti ideš i prolaze sati možda, jel, nije bitno koliko, i ti, dakle, si sve vrijeme izložen toj opasnosti. Mislim, pravi dizajn treba da prođu sve situacije kojim se hipotetički mogu desiti, da u svakoj situaciji budu kao kod kuće, jel? Vrlo često, mislim, najbolje su provale bile i gegovi su bile u tim situacijama kad ideš u skoro pa, mislim, malo, možda je malo patetično reći ideš u smrt, ali eto, teoretski je veća šansa da će da neće preživjeti nego da hoćeš, jel? I svaki put se to tako pokazao, samo je sad čista lutrija, da li će to biti ili neko drugi, to je zaista lutrija, to nema nikakve veze sa tehničkom spremnošću, treningom, čista lutrija. I u toj situaciji se zezaš, ne znam, neko ti kaže, sanio sam se sinoć, ko ti na visini četvorca te nose, znaš, kao to. Made, kako bi rekao, jednostavno čovjek prirodno reaguje, možda smo se tako branili od straha, možda smo, kako bi rekao, humorom zagrađivali prostor da nam se ne uvuče strah među nas, jel, to je najopasnija stvar, kad se prepadne, mislim, se mi bojimo, ali dobiješ tu dozu veću nego što možeš podnijeti straha, da to počne da te ubija, to je kraj, jel. I zapravo u knjizi ima čitav niz epizoda koji sami posebno smiješni. Dakle, one su smiješne, ali nije ništa tu smiješno. I zapravo moja dilema je bila koliko toga treba da bude uopšte u knjizi, jer je to, znamo, jedan mali dio je ostao u knjizi. I tako te tragedije ratne su nama imale komičnu stranu, smiješnu stranu svoju, koja nam je bila i zabavna, i zapravo nismo sebi dozvoljavali da do kraja procesiramo šta nam se dešava. Mi nismo boljeli od PTSD-a u ratu, nego poslije rata, ja mislim, znaš, mislim, nama je više teže pao mir nego rat. Te sve stvari koje dolaze u miru, gdje ti zapravo bi se razgoliti i naliče rata, gdje ti zapravo vidiš da to nije ništa kao što si ti mislio da jeste, ali kao i da se zapravo sve ono što se ti borio su bili ideali koji onima koji donosili odluke nisu bili važni.
1: Rođendan. Najljepši događaj na terenu 94. na Bjelašnici bio je moj 25. rođendan. U Sarajevu se tim povodom, drugi nisam znao zamisliti, održavao koncert u Vijećnici, najljepši poklon, Mozartov rekvijem u spaljenoj sarajevskoj biblioteci, Nekta, Carreras, Castilla, Raimondi, Sarajevska filharmonija, bez publike. Rođendan sam slavio sa zvijezdama, prelazeći pogledom Mliječni put, slušajući rekvijem. Daleko sam od kuće. Nekoliko brda i planina me dijeli od Vijećnice. Pod zvijezdanim nebom, uz rekvijem za moju mladost, postao sam punoljetan. Zaista punoljetan, a ne samo formalno, kao 7 godina ranije na odsluženju obaveznog vojnog roka. U JNA me pozvalo na služenje prije 18. rođendana. Brzo sam naučio prvu i najvažniju lekciju u vojsci. Čekaš da bi žurio i žuriš da bi čekao. I u miru i u ratu. Treći dan vojske slušao sam desetara kako se muči držeći čas. Slušao i trpio. Bilo je nepodnošljivo, pa sam se prijavio čim je desetar ušao u učionicu i tražio 6 dobrovoljaca. Jedini savjet što sam od njih dobio pred odlazak u vojsku je bio: nikad dobrovoljac. Nisam zaboravio, ali je bilo teško zamisliti nešto gore od ovog wishy-washy pokušaja časa marksizma. Ispred zgrade čekale su nas, tik pored vrata, 3 macole naslonjene na zid. Loš znak. Desetar nas je postrojio i poveo prema poljoprivrednom dobru. Tamo nas je dočekalo nekoliko kamenih gromada i oficir sa jasnom naredbom: macola ne smije mirovati. Stijene smo trebali pretvoriti u makadam, a on je valjda računao da se nas šestorica možemo neprestano izmjenjivati dvojica po macoli. Kada bi došao na mene red, počela bi borba čovjeka i macole. Jedva sam izmahivao i pri svakom udarcu prijetio da povrijedim sebe ili nekog od drugova. Desetar je preuzimao moje smjene, jer macola ne smije mirovati. U jednoj od pauza sjetio sam se da mi je rođendan, 18. Tineđerski dugo sam čekao taj dan, misleći kako je to prekretnica, nova, zrela, punoljetna faza života –

kao da će se samom činjenicom punoljetnost doseći nekakva nova, bolja pamet i zrelost. Kasnije smo proslavili rum pločicama jer alkohola u Samoborskoj kasarni nije bilo, još otkad je fudbaler Džajić slavio rođendan, i kada su popijene dvije cisterne piva u kantini, a jedan se vojnik utopio u bazenu. Nakon incidenta bazen je trajno ostao suh i pretvoren u samo još jedan poligon za obuku. Gostili smo se rum pločicama, iako su postojale alternative, ali osobno nisam bio zainteresiran piti aftershave, pitralon ili neko drugo sredstvo muške kozmetike. Jedva da sam imao bradu. Mislio sam da je period proveden na odsluženju vojnog roka potpuno izgubljeno vrijeme, ako ne računam pročitane knjige. Osim što mi je prekinut studij, nisam vidio svrhu stečenih vještina. Vrijeme provedeno u Narodnoj biblioteci bilo je jedino što sam računao korisnim u 9 splitskih mjeseci. Nisu prošle 4 godine, pokazalo se da je ta godina ipak vrijedila više. Počeo je rat i još jednom ovaj put u samoj završnici prekinuo moje studiranje. Rat sam dočekao sa elementarnim vojnim vještinama, zgodnim za preživljavanje. Da nisam imao to iskustvo vojne obuke, možda ne bih preživio, mada preživljavanje nije nužno povezano sa obučenošću. Vojna obuka je normalizirala oružje, a bez toga se možda ne bih drznuo niti osjećao sposobnim da ratujem. Na kraju, nisam znao da li je taj vojni rok za mene bio dobra ili loša stvar, ali sam bio i ostao uvjeren da tu vrstu obuke i znanja ne želim svojoj djeci. Ipak, za svoj 25. rođendan bio sam sretan. Prava punoljetnost počinje kada se do kraja formira prefrontalni korteks i konačno postanemo potpuno opremljeni za samoodgovornost. A to kada je bilo sada. Za razliku od lupanja kamena pod užarenim suncem, slušanje Mozarta pod zvijezdama, bio je neuporediv napredak. Zamišljao sam i slušao stav po stav, vjerujući da upravo u tom trenutku odjekuje sablasnim prostorom gradske vijećnice bez krova, pod istim ovim nebom. U ratu sam otkrio ljeto ranije one noći ljepotu tamnog neba. Prošlog ljeta je moj otac pod istim ovim nebeskim svodom čekao Azraila, a meni zvijezde pjevaju Confutatis maledictis, a noć kao dan. Muzika kao nada i molitva. Molitva dotiče samo onog koji moli, a slab je onaj koji moli. Nada, slabost ili snaga, zvijezdano nebo nad nama i moralna mučnina u nama, i utjeha utočišta muzike, ljepši svijet, daleki siguran od ovozemaljskog. Gledao sam i pratio treptaje zvijezda na čistom nebu, bez prljavštine, gradskog svjetla. Mliječni put, ogroman i nepregledan, sa kraja na kraj neba, bio je nadohvat ruke, dovoljno je samo posegnuti, pružiti ruke. Zvijezde mi namiguju, neizmjenično. Obradovan sam da sam prepoznat. Pomislih da je sve ovo od silnih gljiva što smo jeli tih dana, ali nije. Ovi zvijezde što gledam zapravo ne postoje. Ovo što vidim samo su njihove projekcije svjetla u vječnost. Predaleko negdje odavno su prestale biti. Samo sam ja stvaran, od zvijezdane prašine načinjen. Ova planina i ove šume i svi nepregledni vrhovi, sve je moje i zbog mene dok ležim privilegovan, zagledan u najveće čudo kojeg nema, a ipak je tu pred mojim očima. Trepće, namiguje. Ustao sam. Ostavio sam mehtu u vijećnici. Mislio sam kako će spaljena nacionalna biblioteka biti centar svijeta, a moj grad pod opsadom najvažniji i svima na pameti, i sve to povodom mog rođendana. Mehta i svijet su bili tamo negdje, a ja sam ipak na boljem mjestu, između neba i zemlje. Stajao sam sam na vrhu svijeta. Preko puta mene u daljini kao veliko crnilo pod svjetlom neba mirovala je minirana hojta. Iz tog pravca su tutnjali i timpani, bljeskale činele i cičale trube. Lijevo se je proplanak završavao borovom šumom, bezbrojne violine,

Sa desne strane stajale su jele visoke, kontrabasi i omorike violončela. Zvijezdano nebo iznad mene i muzika u meni. Muzika kao zaklon. Kratkim pogledom dao sam znak činelama. Ispravio sam se i zategao kao dedo kad nas je kleo. Samo nešto nisam ruke držao ni s tijelo, već ih visoko podigao. Pružio prema nebu hemisferi zvijezda. Šume su svakim lištom, svakom iglicom i grančicom spremno odgovorile. Blanzifor et Helena, Venus generosa. Pogledao sam Hojtu i prstom dao znak gledajući je u crno srce, a ona je hitro odgovorila najavom timpana. O Fortuna! Šume su opet zapjevale, a timpani gazili marševskim korakom. Velut Luna! Luna je nisko pala i sve posmatrala kao glavni svjedok i sudija. Statu variabilis. Sreća promjenjiva kao mjesec dovela me je na same bosanske vrhove iznad ljubavi i mržnje i s onu stranu dobra i zla. Vita detestabilis. Život je zamalo lijep. Nehtu sam vidio i sreo samo jednom. Deseta godina nakon sarajevskog rekvijema, skoro smo se sudarili na trgu Signora u Firenci. Upravo je završio probu, a ja sa porodicom posjetu u Fizi, galeriji, u kojoj smo se zadržali do zatvaranja, jer je moj mlađi, tada četverogodišnji sin, zaspao pred vratima galerije, sobe sa Botticellijevom Venerom, a ja sam ostao nasamo sa bajnom djevom uživajući u neplanirano dugom sastanku sa starim majstorom. Našli smo se licem u lice, u gužvi uskog prolaza između postavljene scene i Palazzo Vecchio. S moje desne strane stajala je kopija Davida, a iza leđa nedavno obnovljeni Čelinijev Perzej sa visoko podignutom tek odrubljenom glavom meduze. Ali Mehta nije gledao nju, već mene. Pogledi su nam se sreli, bez meduze. Iza maestrovih leđa je mjesto na kojem je spaljen Savonarola, a on je tu spaljivao knjige, slike Botticellija i drugih firenskih majstora. Iznad naših glava u vrhu starog dvorca još se vidio mali prozor ćelije, kroz koji je opasni propovjednik iz Sijene gledao trg, dok je ostrašćeno propovjedao i spaljivao remek djela, i na kojem će i sam završiti kao što su skončale knjige i slike. Sklonio sam se i napravio prolaz maestru, a on mi uz smiješak i pripadajući šarm kratko klimnuo. Okrenuo sam leđa Davidu, sklanjajući lijevom rukom svoje sinčiće, da bih otvorio maestru koridor i uz nešto dublji naklon propustio ga da prođe. Tako sam mu zahvalio i djelimično se odužio za rođendansku zadušnicu za moju mladost. Pod opsadom. Bez publike.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo.

0: Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu? Neka tvoj jedini plan bude odmor. Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Idemo li na sivu listu Manivala? Očekuje se odluka sa zatvorenog sastanka. Sigurnost, otpornost i međunarodna saradnja u fokusu Mostar Security Foruma. Američka mornarica napala iranski komercijalni brod, 10 povrijeđenih. Hrvatska vlada izdvaja 12 miliona eura za trogodišnju podršku poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Radna grupa za financijsko djelovanje danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u vezi s mogućim uvrštavanjem na popis zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu.
0: Odluka je uslijedila nakon razmatranja informacija i sastanka s delegacijom Bosne i Hercegovine na kojem su predstavljene aktivnosti domaćih institucija u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Riječ je o procesu procjene usklađenosti Bosne i Hercegovine s međunarodnim standardima u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a eventualno stavljanje na sivu listu značilo bi pojačan monitoring i dodatni nadzor nad financijskim sistemom države.
3: Počeo je drugi Mostar Security Forum, međunarodna konferencija posvećena savremenim sigurnosnim izazovima, hibridnim prijetnjama, strateškoj komunikaciji i jačanju institucionalne otpornosti društva. Forum, koji organizuju Institut za istraživanje hibridnih sukoba i Sveučilište u Mostaru, uz podršku NATO partnera i međunarodnih institucija, okupio je domaće i međunarodne stručnjake s ciljem jačanja dijaloga i saradnje u vremenu sve izraženih globalnih sigurnosnih izazova.
4: Naša zemlja je sve više u fokusu međunarodnih organizacija, posebice u trenutku pojačanih globalnih sigurnosnih napetosti, ali i ratnih događanja na Bliskom istoku. No za članstvo u one, poput NATO-a, nedostaje nam političke volje, a do Evropske unije dijeli nas niz neispunjenih zahtjeva. Davor Božinović, potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
5: Hrvatska, kao što znate, je snažan zagovornik europskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Mislimo da je to najbolje i za sve građane Bosne i Hercegovine, za sva tri konstitutivna naroda, za državu kao takvu. Naravno, to je dobro i za Hrvatsku. Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane.
4: Govornici iz NATO-a i regije upozorili su na rastuće sigurnosne izazove te na važnost jačanja otpornosti institucija. Vladimir Vučinić, šef odjela za političke aktivnosti i podršku NATO-a,

0: NATO u BiH. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman u Zagrebu.
1: Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Evrope, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja. Mi smo posvećeni Bosni i Hercegovini, posvećeni smo naravno jačanju kapaciteta, jačanju otpornosti.
2: Brojni su oni koji govore danas da NATO nema budućnost i to je ozbiljna greška. Ne da NATO nema budućnost, nego njegova budućnost je jačanje unutarnjih kapaciteta i sposobnosti i zemalja članica Europske unije koji su saveznici unutar NATO saveza, jačanje naših obrambenih i preventivnih sposobnosti u otklanjanju brojnih sigurnosnih izazova s kojima ćemo se suočiti.
0: Mostar Security Forum 2026 je zaključen porukom da sigurnost više nije isključivo pitanje jednog sektora, već zajednička odgovornost institucija, društva i međunarodnih partnera. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: U Banjoj Luci je potpisan sporazum o saradnji na obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture 18 lokalnih zajednica. Za ove projekte, namijenjene naseljima u kojima žive raseljene osobe i povratnici, izdvojeno je ukupno 1.545.000 konvertibilnih maraka. Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak Srđan Šekara. Govore ministar Hurtić, Davor Čordaš i načelnica općine Jezero Snežana Ružičić.
4: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u javnom pozivu na nivou Bosne i Hercegovine odobrilo je preko 10 miliona. Ove godine je to povećanje, to je budžet iz 2025. godine, je povećanje sredstava. Prije smo imali 2 miliona za infrastrukturne projekte i vjerske zajednice.
5: Danas smo potpisali 20 sporazuma sa 20 općina i gradova u Republici Srpskoj koji su dobili sredstva po odluci Komisije za izbjeglice Bosne i Hercegovine. Veliko mi zadovoljstvo ponovno evo biti u Banja Luci i odlučili smo upravo regionalnim jedan pristup. Bit ćemo i u Sarajevu i u Tuzli i u Doboju.
6: Ovo je mnogo značajan projekat za opštinu Jezero, danas odobren u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka za izgradnju infrastrukture, odnosno tačnije rasvjete u dva naseljena mjesta u opštini Jezero.
3: David Vlajčić, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske, tokom radne posjete gradskoj upravi Livna predstavio je program potpore razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o trogodišnjem programu ukupne vrijednosti 12 miliona eura. Javni poziv za 2026. otvoren je 5. maja, a trajeće do 5. juna.
7: Milijuni eura koji nam stižu iz Hrvatske namijenjeni su za pomoć ruralnim područjima naseljenim pripadnicima hrvatskog naroda. Cilj je podstaći tehnološki napredak, energetsku otpornost, a velika gradska vijećnica bila je pretjesna da primi poljoprivrednike koji su došli iz 5 županija s područja federacije.
8: Dakle, razgovaramo o 12 milijuna eura na 3 godine, 4 milijuna eura godišnje, do 100.000 eura vrijednosti potpore sa svim čelnicima, dužnosnicima unutar Bosne i Hercegovine. Očekujem suradnju po pitanju komunikacije prema ljudima, tako da veseli me daljni razvoj poljoprivrede i ostanku Hrvata na područjima Bosne i Hercegovine gdje tradicionalno žive stoljećima.
7: Kazao je to David Vlajčić, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u vladi Republike Hrvatske, a gradonačelnik Livna Darko Čondrić dodao.
9: Vjerujem da će svi naši poljoprivrednici iz svih djelatnosti poljoprivrede spremiti dobre projekte, aplicirati, zadovoljiti uvjete i ostvariti određena sredstva koja će sigurno doprinijeti njihovom poslovanju, povećanju konkurentnosti.
7: I upravo ta konkurentnost je bolna točka ovdašnjih poljoprivrednika, ističe Mate Omazić iz Livna, inače član udruge poljoprivrednika Županije 10.
10: Nama ovdje u Bosni i Hercegovini kronično fali ta komponentna konkurentnost i mi nemamo pristup razvojnim fondovima Europske unije kao što imaju naše kolege poljoprivrednici s druge strane granice, a svi skupa igramo na istom tržištu istu tržišnu utakmicu, tako da nam je jako teško. Teško je našim poljoprivrednicima, kolegama u Hrvatskoj, bore se, a zamislite kako je tek nama.
7: Mladen Plavčić iz Busovače se poljoprivredom aktivno bavio od 2015. godine i nada se kako će obiteljski obrt nastaviti njegova dva sina.
11: Držim rasplodne krmače i ovce. Ja sam onaj veći, onaj plije, dobio jednu potporu iz Republike Hrvatske od prostornog uređenja. Kupio sam traktor.

0: Do sebi onaj za, da mi je lakša proizvodnja bude i prijavio se ponovo za nabavku priključaka za traktor.
1: A javni poziv je vrlo široko postavljen kako bi se svi zainteresirani mogli pronaći u nekoj od razvojnih linija, bilo da je riječ o ratarstvu, stočarstvu, proizvodnji voća i povrća ili pak o preradi, tehnološkom napretku i energetskoj otpornosti.
2: Svijet.
3: Američka mornarica napala je iranski komercijalni brod u vodama Hormuškog moreuza, prenosi Al Jazeera. Prema tim navodima povrijeđeno je 10 mornara, dok se 5 osoba vodi kao nestalo. Incident je uslijedio nakon novih sukoba Sjedinjenih Država i Irana u području Hormuškog moreuza, gdje se dvije strane međusobno optužuju za kršenje primirja.
4: Iranska vojna komanda saopćila je da su Sjedinjene Američke Države prekršile sporazum o prekidu vatre, napadajući iranske brodove i civilna područja, dok američka strana tvrdi da je presrela neizazvane iranske udare i odgovorila u samoodbrani. Glavna iranska vojna komanda, centralni štab Hatam Al-Anbija, u četvrtak navečer je objavila da je američka vojska napala dva iranska broda blizu Hormuškog moreuza, te izvela udare na civilna područja u južnoj iranskoj pokrajini Hormozgan i na otoku Kešm uz podršku pojedinih regionalnih država. Neke detalje prenio je voditelj iranske državne televizije.
5: Obavišteni vojni izvor navodi, nakon napada američkih agresora na iranski tanker, neprijateljske jedinice koje su djelovale u području Hormuškog moreuza našle su se pod iranskom raketnom vatrom i nakon što su pretrpjeli štetu, bile su prisiljene na bijeg.
4: Komandant mornarice korpusa Islamske revolucionarne garde izjavio da je u operaciji odmazde korišteno više balističkih raketa, protivbrodskih krstarećih raketa i dronova za napad na određene ciljeve, dodavši da su visoko eksplozivne bojeve glave korištene za napad na neprijateljske razarače. U saopćenju se dodaje kako obavješteni podaci ukazuju na to da su američka plovila pretrpjela značajne gubitke i da su se tri ratna broda potom brzo povukla iz područja Hormuškog moreuza. Stanovnici Teherana navode da su tokom noći čuli mnogo detonacija, dok iranske vlasti ističu da je djelovala protivzračna odbrana. Sa druge strane, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump na društvenim mrežama je objavio da su američki razarači prošli kroz Hormuški moreuz bez oštećenja, te upozorio Teheran da brzo potpiše predloženi sporazum.
5: Američke snage nanijele su velike gubitke iranskim napadačima, obarajući rakete usmjerene na razarače, spaljujući dronove u zraku i uništavajući brojne male brodove. Ta se plovila koriste kao zamjena za potpuno obezglavljenu iransku mornaricu. Baš kao što smo ih danas uništili, uništit ćemo ih mnogo jače u budućnosti, ako ne potpišu svoj sporazum brzo.
4: Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je danas rečeno da su se našli pod novim napadom Irana, dok protivzračna odbrana presreće rakete i dronove. Iz Ministarstva odbrane ove zemlje navode da odolijevaju udarima, dok je Nacionalna hitna služba pozvala stanovnike da ostanu na sigurnom i slijede službene upute. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je pregovarati sa svima, uključujući evropske čelnike, saopćuje Kremlj, nakon što je Financial Times objavio da se lideri Evropske unije pripremaju za moguće razgovore.
6: Ovaj list je ranije objavio da je promjena stava Unije podstaknuta frustracijom Evrope zbog pregovora o okončanju rata u Ukrajini koje predvodi američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa rekao je kako vjeruje da postoji potencijal da Evropska unija pregovara s Putinom, te da zato ima podršku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, navodi Financial Times.
3: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Od posljedica pandemije koronavirusa do sve izraženijeg aerozagađenja, respiratorne bolesti su među najvećim izazovima savremene medicine. Upravo o tome govore stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe, okupljeni u Tuzli na 12. simpoziju plućnih bolesti.
7: Kašalj, otežano disanje, alergije i hronične bolesti više nisu problemi samo tokom pojedinih godišnjih doba. Ljekari upozoravaju da respiratorni simptomi postaju sve prisutniji tokom cijele godine, a dodatni problem predstavljaju zagađen zrak i posljedice koje je ostavila pandemija koronavirusa. Dr. Dženan Halilović, subspecijalista pulmologije i predsjednik udruženja respiratorne medicine.
8: Virusi su nam sve intenzivniji, sve lakše prisutni u društvu, i tako da mi ćemo kroz ova tri dana pokušati da se suočimo s nekakvim terapijskim pristupima koji su nam za rješenja. Biološka terapija koju smo uveli i koju smo, evo, nažalost, zadnji u regiji uvodimo i pristupačno spasim pacijentima.
7: Upravo zbog toga Tuzla je ove godine okupila pulmologe i stručnjake iz različitih oblasti medicine kako bi kroz stručne sesije

0: sesije razgovarali o najnovijim terapijskim pristupima i izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju zdravstveni radnici. Primarius dr. Nada Remetić, vršiteljica dužnosti načelnice klinike za plućne bolesti UKC-a Tuzla.
1: Da vidimo koliko smo mi u toku sa tim najnovijim saznanjima, izazovima i dostignućima koji su trenutno u svijetu.
0: Profesor dr. Ervin Alibegović, pomoćnik direktora za nastavu i naučno-istraživački rad UKC-a Tuzla.
2: Naravno, najveću korist će imati mlađi ljekari, uspostavljajući nove konekcije, sarađujući sa kolegama iz okoline, iz regiona pa i šire, dobit će nove naučne informacije.
0: Tokom simpozija stručnjaci će kroz više sesija govoriti o malignim, opstruktivnim i drugim respiratornim oboljenjima s ciljem unapređenja dijagnostike, terapije i ukupne zdravstvene zaštite pacijenata. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
3: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o provjeri imovine nosilaca izvršne vlasti koji bi se trebao naći na idućoj sjednici kantonalne skupštine. Zakonom se prevenira korupcija i predviđa da svaki funkcioner prijavi i svoju i imovinu članova porodice. Usvojen je i nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u ZEDO kantonu, kojim se sve lokalne vlasti obavezuju da prijave podatke za registar uposlenika i izabranih zvaničnika.
4: Zakon o provjeri imovine nosilaca izvršne vlasti dio je antikoruptivnog seta zakona i aktivnosti koji se vode od osnivanja Ureda za borbu protiv korupcije u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Zakon obuhvata veliki broj izabranih i imenovanih zvaničnika, pojašnjava resorni ministar u vladi Zeničko-Dobojskog kantona Nebojša Nikolić.
5: Nosiocem javne funkcije smatra se izabrani dužnosnik, zastupnik u skupštini kantona, vijećnik u gradskom i općinskom vijeću i općini teritoriju kantona, nosioc izvršne funkcije koji je imenovan, odnosno premijer kantona, ministar, gradonačelnik, općinski načelnici, direktori, izvršni direktori, zamjeni direktora agencija, fonda javnog preduzeća i javne ustanove institucije čiji je osnivač kantona i općina, kao izabrani kantonalni općinski ili njihovi zamjenici pravobranilaštva.
4: Postojeći registar obuhvata podatke za sve uposlenike u javnim ustanovama čiji je osnivač kanton, ali i za sve imenovane zvaničnike, koji je dostupan na web stranici Zeničko-Dobojskog kantona. Primjenom ovog zakona registrom bi bili dostupni i podaci iz 12 lokalnih zajednica, kaže sekretar Ureda za borbu protiv korupcije Dževad Fejzić.
6: Na način da će i u postojeći registar zapisanih i registar imenovanih i tu obavezi da se u konačnici uključe jedinice lokalne samouprave, osim prijave i provjere imovine, a za koju ured tehnički je spreman da pokrene proces primanja prijava, dakle nakon zakonskih obaveza izrade po zakonskih akata, a ured je dodatno osnažuje se i sa drugim registrima koje su izrađene u nekom prethodnom periodu, kako je ranije već naglašeno u ovom ovdje izlaganju, jeste značajan dio sredstava je uložen u tu infrastrukturu.
4: Vlada kantona najavila je donošenje ovih zakona kako bi se uz transparentnost omogućila i borba protiv korupcije te nekontrolisanog bogaćenja pojedinaca u vlasti. Naveo između ostalo premijer ovog kantona Nezir Pivić.
7: Zato je vrlo važno da imamo ovaj zakon. Vrlo je važno i s aspekta kada svjedočimo u ovom momentu da je država Bosna i Hercegovina nažalost u pogledu pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ponovo nazadovala i da se izgubili taj jedan pozitivni status obzirom da nam prijeti siva lista Manivala FITF-a i da evo mi niži nivoj možemo raditi na tom polju da upravo radimo na donošenju bitnih zakona koji će u praksi značiti jednu tu borbu protiv korupcije, pranja novca i svega onoga što može biti povezano sa koruptivnim aktivnostima.
4: Vlada je usvojila i nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Zeničko-Dobojskom kantonu, a oni će biti usklađeni sa zakonom zaštite ličnih podataka koji je na snazi u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Na krovu zgrade nekadašnjeg preduzeća Rudstroj u Kaknju, koja je trenutno u fazi rušenja, nalazi se gromobran s radioaktivnim materijalom, potvrđeno je iz općinske civilne zaštite koja je naložila provođenje propisanih mjera zaštite te o svemu obavijestila nadležne institucije, inspekcijske organe i vlasnika objekta. Zatražen je i pojačan nadzor nad objektom kako bi bio spriječen boravak ljudi ili eventualno otuđenje gromobrana. Nurudin Hrustoš,

0: šef civilne zaštite Kaknja i Amir Dedić, šef odseka za inspekcijske poslove općine.
1: Pozvali smo vlasnika tog objekta koji je u fazi rušenja i inspektor će mu nadležni naložiti određene mjere kako bi ispoštovao sve procedure i uklonio taj gromobran.
2: Utvrdili smo da investitor ima urbanističku saglasnost u postupku je pribavljanja građevinske dozvole za gradnju novog objekta tu, međutim započeo je izvođenje radova na rušenju starog objekta bez odobrenja za uklanjanje koje mu je potrebno. Građevinska inspekcija izašla na lice mjesta, zatvorila je gradilište, postavila određene obavijesti, table koje su propisane zakonom.
0: Radovi na posljednjoj dionici 12 km duge južne mostarske obilaznice 4 mjeseca nakon početka u skladu su s planiranom dinamikom. Dokle su radovi i šta pričinjava teškoće u narednoj priči?
3: Paralelno sa radovima na posljednjoj dionici južne mostarske obilaznice traje i proces eksproprijacije zemljišta. Imovinsko-pravni sporovi su riješeni za dva najzahtjevnija objekta na ovoj trasi, vijadukt Rodoć i tunel Privorac, koji se grade po planiranoj dinamici. Međutim, kašnjenja postoje na ranije započetim dijelovima dionice. Mirza Biščević, voditelj projekta Južne mostarske obilaznice u cestama Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Dakle, to je gore spoj na kružni tok Varda. On isto u svojoj završnoj fazi rješava se, ja se nadam, isto vrlo brzo. Imamo također, dakle, u narednoj fazi imamo proširenje ceste za Hum. To će isto biti sad raspisan tender.
3: Vijadukt Rodoć je dobio konturu, nastavlja prema tunelu Privorac gdje predstoje najteži radovi. Arif Krvavac, šef gradilišta.
5: Imamo negdje oko 400 metara još trase da probijemo tunela, koja je posebno malo zahtjevna obzirom da se tu nalaze objekti, privatni objekti, moramo biti pažljivi, pa je malo u tom dijelu i usporena dinamika.
3: Posle završetka dva ključna objekta na dionici ostaje nastavak trase prema magistrali, što bi trebao biti lakši dio posla. Mirza Biščević, voditelj projekta Južne mostarske obilaznice u cestama Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Većina teretnog saobraćaja ide kroz sami grad i to je ono što najviše zagušćuje saobraćaj. Generalno, dakle, rješavanjem, odnosno izgradnjom južne obilaznice, teretni saobraćaj će imati svoj tok, odnosno bit će što prije spojen na M17.
3: Iz cesta Federacije kažu da zbog globalne energetske krize već imaju problema sa rokovima za isporuku materijala. To se ne odražava na trenutne radove, ali će, ako kriza bude nastavljena, u bliskoj budućnosti predstavljati problem. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
0: Bio je ovo posljednji sadržaj u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Idemo li na sivu listu Manivala? Očekuje se odluka sa zatvorenog sastanka. Sigurnost, otpornost i međunarodna saradnja u fokusu Mostar Security Foruma. Američka mornarica napala iranski komercijalni brod, 10 povrijeđenih. Hrvatska vlada izdvaja 12 miliona eura za trogodišnju podršku poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić, urednici emisije Ermina Jelimam i Damir Šimić.
7: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaje Igma zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad, a saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih kategorija vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj-Brda saobraćaj i dalje obustavljen za vozila preko 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Gradiška, a na graničnom

0: graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno, temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 6 stepeni, Ivan Sedlo i Sarajevo 16, Sokolac 17, Jajce i Srebrenica 19, Bihać, Bugojno i Livno 20, Mostar i Tuzla 21, Prijedor, Sanski most i Zvornik 22, te Banja Luka, Bijeljina i Zenica 23 stepena. Sutra. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno oblačno s kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti. Rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše, jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Dobar dan, poštovani slušaoci. 12. festival dječje umjetnosti FEDU. Manifestacija je to koja svake godine donosi bogat program posvećen najmlađoj publici. Glumci pozorišta Lutaka u Nišu iz Srbije na sceni pozorišta mladih Sarajevo izveli su predstavu Heidi, a glumci teatra Mjesec u multimedijalnoj sali općine Novi Grad odigrali su predstavu Umišljena mišica. Obje su predstave dio takmičarskog programa. U okviru svečanog otvorenja mala publika uživala je u pjesmi Zeko zemljoradnik autora Fahrudina Kučuka, idejnog tvorca festivala.
1: Festival FEDU je u stvari ne više napravljen da mi vidimo šta to djeca i da im damo podršku. Da, ima i trupe dođu, to su profesionalni glumci, ali to je takmičarski karakter, zabava, pouka i tako lijepo, ali puno toga je programski određeno da mi djeci damo podršku. Prvi moto festivala, festival dječje umjetnosti, šta to djeca mogu, dakle u svim kategorijama imamo konkurse i za taj dio gdje su djeca autori, bivaju nagrađeni i novčano i plaketama i statuama, kako rekao objavljeni u zborniku radova. Vilenjakova pero koje nosi naslov kao takav, jel, almana godišnjak, a uvijek sa nekim lijepim podnaslovom, gdje su objavljene i gdje se objave tri priče pisaca djece i etablirani autora, kao, znači oni koji su nagrađeni, i eventualno ja još nešto čisto dodam, djeca dobiju ilustratore, dobiju te knjige u regionu kad i drže ljudi, pošto idem, hodam, družim se ljudima, ne mogu da vjeruju da takva vrsta, rekao bi, knjige i slikovnice postoji u Bosni i Hercegovini, da se tako djeca adekvatno nagrađuju, jer rekao bi opipljivo. Dakle, kad kažem postprodukcija, produkcija, mi pored Vilenjakovog pera nastojimo svake godine da iznesemo po jednu predstavu, dakle, udruženje FANI, Festival FEDU, da po jednu predstavu radimo. U tom muzičkom dijelu, kad je pitan takmičenje da li je za najvokal ili je za gitaru, kad su nagrade u pitanju, dječak ili djevojčica koja pobjedi, ulazi u profesionalni studij. Njoj ili njemu se piše zaista autorska pjesma, muzika, aranžmani i imaju dvije verzije na bosanskom i na engleskom. I to je ta nagrada, a što se tiče ovamo, muzičar, na primjer, gledaju se brendovi, najbolje gitare im se poklanjuju. Dakle, u ovome dijelu za likovnu umjetnost gledamo isto tako da nagradimo i eventualno ako se pojavi da je, rekao bi, izvanredan u tom što radi, onda gledamo da bude možda dijelom ilustrator u Vilenjakovom peru i sve ono je u stvari činjenica. Festival bude i praćen i posjećen i što ja znam, ali mi imamo sa svakog festivala, imamo, rekao bi, dokaz. Oko 200 programa u 6 dana.
0: A najbolji put za pravilan odgoj djece i mladih upravo je kultura. Predstava Odjek tišine izvedena proteklih dana u Cazinu i u Bihaću nastala je u okviru projekta Scena za prevenciju ilegalnog posjedovanja oružja. Cilj je potaći razgovor o temama poput međuvršnjačkog nasilja, mentalnog zdravlja i rizika koje nosi neodgovorno i ilegalno posjedovanje oružja.
2: Pozorište mladih Tuzla za predstavu Odjek tišine odlučilo se zahvaljujući saradnji sa nekoliko organizacija mladih i razvojnim programom Ujedinjenih naroda u BiH, a nakon Tuzle izvodit će je širom BiH. Prva stanica je Cazin, kaže Adnan Mujkić iz pozorišta mladih Tuzla.
3: Tako se prosto desilo. Mi, dakle, ovo neće biti jedini

0: to gdje ćemo mi gostovati, ali evo nekako se tako organizacijski i produkcijski desilo da je najlakše bilo organizovati, bit ću iskren, i evo sretni smo što počinjemo odavde, jer ovdje smo kao pozorište gostovali prije nekih 20 godina kad smo bili mali i tek se osnivali. I ako je sud po reakcijama učenika koji već sad dolaze, čini nam se da će i predstava, a i onaj okrugli stol koji je edukativnog tipa i tekako biti inspiracija svima nama. Tako da je scenarij, ja bih rekao, od mladih prema mladima, jer mi u Tuzli njegujemo dramski studio kroz koji dajemo priliku da mladi ljudi svojim vršnjacima iskažu one teme, one probleme koje oni nose u toj fazi odrastanja. I moram reći da smo predstavu izveli za više od 3000 učenika u 25. godini i iskustva su zaista, kako u kojoj sredini, potpuno različita.
1: Predstava Odjek tišine prvenstveno je edukativnog karaktera i nosi snažnu poruku o problemima kojima se suočavaju mladi, od vršnjačkog nasilja preko mentalnog zdravlja do opasnosti ilegalnog posjedovanja oružja. Režiju potpisuje Amila Beširović.
2: Režija predstave jeste odgovoran i veliki zadatak, ali ništa ne bi bilo moguće bez velikog tima koji je stajao iza toga i radio i na saradništvu, radu sa grupom i na kostimima i na dizajnu plakata, fotografisanju, neko ko je produkcijski podržao sav naš rad. Nama je bila velika čast što smo grupu mladih ljudi, njih 20 u prošloj godini, uspjeli provesti kroz taj projektni proces, uspjeli edukovati o temi, a onda što su oni iz te edukacije, iz istraživanja koje smo radili u Tuzlanskom kantonu, ali iz nekih priča koje su se nažalost dešavale na području Bosne i Hercegovine i regije, izvukli neke elemente za pozorišne scenarije. Tu je najvažnije da mi pričamo o tome šta su uzroci koji mogu dovesti nekoga do te situacije da se upotrijebi oružje i kako mi možemo prepoznati na vrijeme kod osoba neke tamne, mračne misli, kako im pomoći da se ne dešavaju više takve situacije u našem okruženju.
1: Predstava je nastala u okviru projekta Scena za prevenciju ilegalnog posjedovanja oružja, a cilj je podstaći razgovor o važnim društvenim temama. Nakon Cazina predstava je izvedena i u Bihaću. Za Radio Federacije Azerbajdžan.
3: Za mlade je važna i knjiga Smrt fašizmu. Zbornik radova 26 autora koji tematizuju savremene izazove i prijetnje demokratskim društvima u kontekstu rasta onog što istoričari definišu kao postfašizam. 26 renomiranih autora diže glas protiv novog talasa postfašizma i podsjeća da antifašizam nije tek nasljeđe prošlosti, već trajna društvena obaveza svih nas. Podrška vlasti i politike da se fašizam iskorijeni, nažalost, manjkava je. Među autorima su historičar i publicista Dragan Markovina i političar Nenad Čanak. Osim ova dva autora, u prilogu Muamera Mehinagića slušamo i direktora izdavačke kuće Art Rabik Goran Mekulića.
4: Knjiga Smrt fašizmu izazvala je veliki interes, predstavlja snažan odgovor na trendove historijskog revizionizma i relativizacije zločinačkih ideologija.
5: Onda sam počeo tražiti tekstove priznatih antifašista, novinara, pisaca, publicista, historičara i bio je nevjerovatan odziv. U ovoj knjizi Smrt fašizmu je 26 autora. To su imena iz cijele Jugoslavije.
4: 26 renomiranih autora diže glas protiv novog vala postfašizma, podsjećajući da antifašizam nije tek nasljeđe prošlosti, već trajna društvena obaveza svih nas. Podrška vlasti i politike da se fašizam iskorijeni uveliko manjka.
6: Ne vidim uopće načina da se o fašizmu ne priča i da se ne radi antifašistički, s obzirom na to da mi nismo u nekim okolnostima, ne znam kakve su bili u zapadnoj Europi između dva svjetska rata, pa čak i kod nas. E sad, koliko ta naša priča bez političke pratnje te priče ima efekta, vidimo i sami da nema.
7: Jedini način da se fašizam zaista duboko sabije u zemlju je jedno permanentno obrazovanje koje bi se dalo ljudima U vezi same suštine fašizma.
3: U okviru manifestacije Plivske omahe danas u Jajcu promocija knjige Duh bosanskog ćilima Amile Smajović. Na poziv direktora Doma kulture u Jajcu Fikreta Čančara u okviru 19. po redu festivala Plivske omahe povodom 630 godina od prvog pomena grada Jajca. Promotori iz oblasti arheologije Franjo Leovac i

0: Mirza Kapetanović. Duh bosanskog ćilima prva je knjiga koja se sistematski bavi analizom bosanskog ćilima i to kroz prizmu likovnog i komunikološkog jezika. Objavljena je prije 2 godine, a promocija u Jajcu dokaz je da ovo vrijedno naučno djelo ima publiku. 9. maja, na dan pobjede nad fašizmom, u kinu Meeting Point sa početkom u 19 sati, premijerom dokumentarnog filma Aj Karmela Made in BiH, bit će zatvoreno 31. izdanje festivala Modul Memorije. Dokumentarni film Aj Karmela Made in BiH autorice Selme Alispahić emotivno je svjedočanstvo i sjećanje na predstavu koja je obilježila teatarski život u Bosni i Hercegovini, regiji i Europi. Snažna antifašistička poruka koja i danas odjekuje.
1: Film Aj Karmela, dokumentarac o tako jedno je koja je stvarno obilježila istoriju bosansko-hercegovačkog teatra. Ja sam aplicirala na Fundaciju za kinematografiju i nisam dobila mapu. Ja sam rekla, neće sad niko, taj film će biti pokazan. A to je predstava koja prije svega govori o dva umjetnika koji su primorani da igraju predstavu za publiku koju će fašisti ujutru streljati. I tu se u stvari postavlja mnogo nekih etičkih i moralnih pitanja pred umjetnika. Šta umjetnik u ekstremnim situacijama kao što je fašizam, kako da se postavi, koji je njegov glas, da li je njegov glas moćan, i na kraju predstav se ispostavio u stvari da žena, da Karmela, ona digne glas protiv fašista i time, mislim, plati svojim životom. Predstava koja govori o moći i snazi individualne geste.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u magazinatura Federalnog radija. Tonska realizacija današnje emisije, Elma Musić, moje ime je Alma Jusubašić. Nakon prvomajskih izletišta o kojima smo pričali prošlog petka, danas idemo u zoo, našu dolinu radosti, zelenu oazu, zabave i porodičnog druženja. Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo, okruženo parkom, bujnom i raznolikom vegetacijom, jezercima, sa puno zabavnih i rekreativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za druženje, za odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i školi okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa gospodinom Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park, i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Dobar dan vam želim i dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama, dobar dan vašim našim slušateljima.
2: Dobar dan i u moje ime.
0: Dakle, evo, proljeće nam je, zaista moram da kažem na početku našeg razgovora i emisije, da je posebno ugodno, lijepo i zabavno u Pionirskoj dolini, jer nam opet pripremate puno lijepih druženja za cijelu porodicu. Ali da prvo čujemo kako, gospodine Bešliću, izgledaju ovi majski dani u Pionirskoj dolini, bili ste nam vrijedni, kreativni, puno toga ste uradili da nam svima ovaj prostor učinite ljepšim.
1: Hvala vam, zaista jesmo vrijedni, jesmo kreativni, trudimo se već od kako sam ja gore, mogu govoriti za period kako sam na čelu preduzeća Park Sarajevo, to je nekih 5 godina. Proljeće je za nas nekako i kao generalna proba grada za ljeto, da sve mora da blista u ovome periodu, i naše ekipe su na terenu, evo, ne samo u Pionirskoj dolini nego i u cijelom gradu. Uređuju se parkovi, kosi se trava, rezuju se stabla, sadje se cvjetnje i gredice, tako da svakodnevno smo na terenu, pa i vikendom, a sutra imamo veliku porodičnu priču u Pionirskoj dolini. Sve je spremno, pripremili smo se i očekujemo zaista jedan veliki broj ljudi da nam sutra dođe gore u Pionirsku dolinu da vidi kako smo mi to u stvari i pripremili, da svi mogu uživati zajedno.
0: I tome se, evo, jako radujemo. Kad smo već kod hortikulture, ono što možemo primijetiti i što nas oduševljava

0: Upravo ste evo i spomenuli, jesu prelijepi parkovi, šetnice u našem gradu, pokošeno, uređeno, zelene površine, cvjetne oaze, mirisi, boje. Dakle, možemo reći, grad nam je zaista prelijep i baš smo ponosni i sretni. Veliki rad i trud stoji iza toga.
1: Pa sigurno da naši su ljudi, naši uposlenici, sigurno nešto najvrijednije što imamo u parku i evo kako je rekao, svakodnevno na terenu, čak i vikendom.
0: Istina.
1: Mi imamo 13 različitih delatnosti, mi ne uređujemo samo parkove i zelene površine, mi se brinemo i o Pionirskoj dolini, zoološkom vrtu, sadimo cvijeće, drvorede, pripremamo nove sadnice u našoj rasadničkoj proizvodnji, odgajamo i cvijeće, drveće, održavamo javnu rast, održavamo dječja igrališta, znači jako puno djelatnosti koji ova vrijedna ekipa ljudi uspješno obavlja. I ja sam stvarno ponosan na sve te ljude, na ekipu s kojom mi i zadnjih 5 godina pripremamo puno tih aktivnosti, evo između ostalo i manifestacije koje smo spomenuli. Izazovno je sigurno, imamo tu uvijek i kišu i snijeg i visoke temperature, ali evo uspijevamo odgovoriti na naše zadatke i drago mi je evo da ste vi primijetili da je grad uređen, mi ćemo se potruditi da to bude i bolje. Trenutno smo zaduženi za 44% od ukupnih zelenih površina u kantonu Sarajevo, 8 miliona kvadratnih metara zelenih površina, znači mi smo za neki 3,4 miliona kvadratnih metara zaduženi u ovom momentu i evo, držimo to pod kontrolom.
0: Ma to se i vidi, da vam kažem iskreno, na svakom koraku, evo čak i na mostovima da spomenemo te cvjetne žardinjere, pa i na kružnim tokovima, one cvjetne oaze.
1: Upravo tako, znači i u saradnji sa općinama dogovaramo projekte vezane za kružne tokove na mostovima i naravno ovo što imamo u sklopu programa redovnog održavanja sa Ministarstvom komunalne privrede, sve uspješno provodimo, svaki program implementiramo i tako će biti u narednom periodu.
0: E sad je još do nas, do građana, da to sve održavamo, da brinemo o tome da nam grad bude lijep.
1: Pa raduje mene svakako što građani vraćaju život ovim zelenim površinama i parkovima, što daju svoj doprinos. Mi često i radimo i sadnju i poklanjamo stabla zajedno sa građanima. To su stvarno projekti koji mene čine sretnijim.
0: I nas isto tako, gospodine Bešlić, evo povodom obilježavanja dana kantona Sarajevo, preduzeće Park i kanton Sarajevo, vlada kantona pripremaju novu veliku porodičnu feštu, novi poklon svim građanima, djeci, roditeljima, nanama, bakama, dedama, prijateljima prirode. O tome ćemo pričati u nastavku magazina Natura.
2: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš 100 godina unaprijed obrazuj djecu.
0: Dakle, evo, poštovani slušatelje, kao što smo najavili, sutra, 9. maja, od 11 do 14 sati, Pionirska dolina postaje mjesto susreta, radosti, muzike, igre, novih prijateljstava i najljepših porodičnih uspomena. Sve počinje posebnim simbolom života i budućnosti, sadnjom mladih stabala u Pionirskoj dolini. Aldijana, šta nas očekuje, šta nam to pripremate ovaj put?
4: Mnoštvo lijepog sadržaja smo pripremili, planiramo, nadamo se da nam kiša nećete upokvariti, ali mi u Sarajevu nekako navikli smo na svakakve situacije, tako da znam da ćemo se i sutra snaći ako bude kiša.
0: A i pratila vas je sreća do sada.
4: Tako je, može i kiša donijeti radost, ona u suštini treba biljkama, tako da može i nama možda osvježiti sve ovo što pripremamo. Dosta zanimljivosti, dosta ekoloških edukativnih radionica, ali svakako dosta sadržaja za sve generacije, jer Pionirska dolina upravo i jeste mjesto svih generacija. Sa djecom učimo kako se ponašati prema okolišu, brinuti o biljkama, životinjama, kako selektivno odlagati otpad i slično. Sa onim nešto starijim radimo fitness na travi, imamo likovnu koloniju, imat ćemo tu i zanimljivosti o autobusu,

0: automobilima koji možda su negdje i doprinijeli uništavanje okoliša i sve, tako da pričamo o automobilima koji će predstavljati našu budućnost i koji su s ekološke strane prihvatljivi, da i zelenilo ima onaj svoj potpuni sjaj, makar u urbanim sredinama. Imamo i naš slatki sokak, kako ga ja zovem, on je već prepun slatkiša, delikatesa, nagrada, sokića i svega onoga što su prijatelji Pionirske doline i preduzeća Park odlučili taj dan dodijeliti svima onima koji dođu da se druže s nama. Na centralnom platou vrlo bogat i zanimljiv muzičko-zabavni program. Frtutma band i njihova družina i ekipa, balerina i svih ostalih potrudit će se da uživamo u dobroj pjesmi, prije svega plesu, karaokama. Okušat ćemo se i u smislu tom muzičkom da vidimo oni najnadareniji, najraspjevaniji, a mislim na Malu Raju, tu dobit će svakako i poklone i nagrade. Adrenalinska zabava, neizostavan dio Pionirske doline i ovaj put je s nama. Biće tu i pripadnici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, učit ćemo i o njihovim vrijednostima, odnosno o načinu kako pružiti prvu pomoć, kako nama, tako i ljudima s kojima se, ne daj Bože, zateknemo u takvim situacijama. Tako da, zaista bogat i raznovrstan program, međutim, to je samo dodatak na sve ono što Pionirska dolina u suštini nudi sama od sebe. Ulaz je sutra besplatan, od 8 sati Pionirska dolina otvorit će svoje kapije, u 11 sati počinjemo sa programom koji traje sve do 14, međutim Pionirska dolina svakako je prostor i za ugodnu šetnju, za rekreaciju na dječjim igralištima, tu su naši rekviziti za dječju igru i zabavu i svakako neizostavni dio, zoološki vrt, šetnja, edukacija i uživanje u prirodi, ljubavi, stvaranju novih prijateljstava i negdje provođenju vremena prije svega u prirodnom ambijentu.
1: Savršen spoj. Savršen spoj. Evo, moram da kažem da vam je tako razigrana i vesela pozivnica koju ste nam uputili. Dođite, igrajte se, uživajte. Dan za porodicu, osmijeh i zajedništvo. Igraj, istraži, uživaj, budi dio zajednice. Prekrasno.
0: Pa negdje u suštini nama fokus i jesu djeca. Pionirska dolina jeste dječja dolina. Međutim, nekoliko generacija jedne porodice odrastalo je, makar sarajevskih, odrastalo je i provodilo i djetinjstvo, ali svoj život u Pionirskoj dolini. Otud i takva pozivnica. Porodica je u suštini osnovna ćelija društva. Vrlo često je zanemarimo tokom radne sedmice zbog određenih obaveza, užurbanog načina života i slično. Stoga smo mi i odlučili negdje ukazati na bitnost, posebno tokom vikenda, tokom slobodnog vremena, na bitnost vremena koji posvećujemo svojoj djeci, svojoj porodici, svojim prijateljima, a Pionirska dolina jeste nekako mjesto susreta svih nas.
1: Zato, poštovani slušatelji, dođite, povedite djecu, povedite roditelje, pozovite prijatelje, dođite da zajedno stvaramo lijepe uspomene, da slavimo ovo proljeće i ljeto, dane kantona Sarajevo i naravno, evo kao što je Aldijana rekla, vrijeme koje poklanjamo jedni drugima je neprocjenjivo. Lijepo ste sve ovo i naveli u pozivnici, jer najljepše subote nisu one koje provodimo u žurbi, već one koje provedemo zajedno, zato evo vidimo se sutra 9. maja u Pionirskoj dolini. Aldijana, kad smo već kod ovih lijepih priča i manifestacija, da se podsjetimo na još jednu lijepu manifestaciju koju ste nedavno upriličili, Zdravo proljeće, izuzetno bogat program, sadržaj za sve uzraste, od edukativnih radionica, kreativnih kutaka do onih sportskih i rekreativnih aktivnosti koje ste imali na otvorenom.
0: Tako je, utiske aprilske zabave nismo još negdje ostavili u arhivu i upravo vođeni njima pripremamo i ovu majsku i prepričava se naravno i dan danas nam dolaze pohvale, svi govore da smo oborili rekorde, znamo to i mi, ako uzmete u obzir činjenicu da je više od 7000 ljudi taj dan bilo u jednom trenutku u Pionirskoj dolini, sama organizacija je protekla bez bez ikakvih problema, ništa se nije desilo, a radi se o prostoru koji je otvoren, radi se o manifestaciji koja je posvećena i djeci, ali svakako nama dolaze i građani zrelije životne dobi.

0: dosta je tu i ljudi koji koriste određena pomagala za šetnju, odnosno za hodanje, sve to uraditi i biti na onakav način prezentiran i u javnosti, evo i putem vaših medija i svega, nama je izuzetan podstrek u stvari za nastavak takvih manifestacija. S obzirom da smo tu manifestaciju posvetili proljeću, očekivali smo svakako da će doći određen broj ljudi jer smo se svi uželjeli tokom zime i tog prirodnog ambijenta. Ali ove utiske koje imamo od aprilske do ove majske zabave su nešto što ćemo sigurno nositi i tokom ljeta jer ponosni smo na tu činjenicu da je naš mali tim ljudi u Pionirskoj dolini i preduzeću Park, evo na čelu sa direktorom Bešlićem koji nam je dao povjerenje da sve to uradimo, prilika da i se pohvalimo na kraju o svemu onome upravo što radimo tako. I što građani i posjetioci Pionirske doline primijete.
1: Upravo tako, evo, jer to nije samo događaj, gospodine Bešliću, to je, evo, kao što znamo i čuli smo, prilika da porodice provedu kvalitetno vrijeme zajedno, djeca uče kroz igru, ali svi zajedno onako uživamo u ljepoti i proljeća i prirode.
2: Pa naravno, djecu očekuju, Aljana je već o tome govorila, ali zaista jedna super zabava, maskote, animatori, iznenađenja, puno smijeha, ali kad govorimo o roditeljima, ovo je i prilika da provedu barem taj jedan dan bez telefona, obaveza i ovo je u stvari i prilika da se proslave dani kantona Sarajevo, kantona koji je osnivač našeg preduzeća, gdje su oni stvarno i pokrovitelji ovoga događaja. I sigurno da provođenje vremena zajedno u prirodi je nešto što treba da se nastavi, što nas svakako povezuje i evo, mi ćemo u preduzeću Park učiniti sve da povećamo ovaj broj aktivnosti jer se pokazale jako uspješnim.
1: Jako uspješnim i divan poklon, evo da kažemo, građanima Sarajeva i svim gostima, naravno, našeg grada. Grad nam je prepun, ulaz je besplatan, rekli smo za sutra.
2: Pa svi oni koji žele da provedu dan bez stresa, pun radosti, osmijeha, znači trebaju doći sutra, besplatno je i mi garantiramo jednu odličnu atmosferu. Tako da pozivamo sve ove koji nas i slušaju da sutra dođu i da uživaju sa nama zajedno.
1: Sezona evo obimnijih posjeta, dužeg dnevnog rada, boravka u prirodnoj oazi u centru grada podrazumijeva i drugačiji rad samog zoo vrta. Njeni stanovnici od aprila pa sve evo do, činim se, kraja oktobra mogu duže boraviti u dvorištima svojih nastambi. Kako su nam stanovnici Pionirske, da čujemo, imali prinova, šta se dešava?
0: Jedan kratki ljekarski izvještaj iz Pionirske doline, veterinarski u stvari, prije svega. Iako se radi o životinjama koje su dosta starije i slično, mogu reći da su sve uspješno preživjele zimske uslove u Sarajevu, iako ih većina potiče iz toplih krajeva. Dobrog su zdravlja, što je najvažnije, jer je to pokazatelj u suštini da se dobro i brinemo o njima. Međutim, moramo znati da su to živa bića, kao što smo i mi. Dešavaju se određeni i bolesti i povrede i slično. Međutim, mi znamo da tim ljudi koji vodi zoološki vrt u sastavu Pionirske doline izuzetno uspješno radi svoj posao. Nama je drago kad životinje koje imamo dočekaju duboku starost i vrlo često se volimo pohvaliti i godinama koje je doživio lav u Pionirskoj dolini.
1: Koliko godina ima?
0: Ali i druge životinje. On nam je sada ima oko 16 godina. Lavica je bila, čini mi se da je 22 godine doživjela u Pionirskoj dolini. Imamo jednu mladu lavicu, nadamo se uskoro i nekim prinovama, makar u toj nastambi, ali svakako...
1: Hoće to biti sretni roditelji uskoro?
0: Pa lavovi, o njima govorimo.
1: A, dobro.
0: Ne znamo, još uvijek nekad ovaj dio izvještaja bude pod određenom vrstom upitnika, ali i u drugim nastambama očekujemo ovih dana da ćemo zanoviti prije svega u smislu mladih naraštaja njihove domove, ali i u narednom periodu da ćemo sa novim životinskim vrstama obogatiti naš zoovrt. Naša nastojanja jesu da taj zoovrt bude prezentan i u tom smislu, međutim vrlo često volim napomenuti

0: Menuti da smo mi zoološki vrt koji posluje u okviru javnog kantonalnog komunalnog preduzeća, da smo obavezni pridržavati se svih zakonskih važećih propisa i za razliku od nekih privatnih zoloških vrtova koji čak i nisu zoološki vrtovi nego su određene farme, mi moramo poštivati sve te procedure. Kod nas se zna za svaku životinju, njeno porijeklo, mjesto gdje je rođena. Vrlo često volim napomenuti da to nisu životinje koje su prisilno dovedene u zoološki vrt, nego su tu rođene. I sam odnos naših ljudi, primjera radi u zoološkom vrtu, i interakcija koju imaju sa životinjama, povratna reakcija životinja na njihovo prisustvo u nastambama govori da mi zaista radimo dobro svoj posao. Koliko ga dobro radimo pokazuje činjenica kako se djeca odnose prema svom tom radu. Djecu ne možete slagati, oni mogu vidjeti tačno onako kako to jeste. Oni nasmijani, vrlo često ćete čuti plač prilikom izlaska iz Pionirske doline, želim još da ostanem, želim da vidim, neće kući. Govori o tome da mi zaista dobro radimo svoj posao, a da su životinje u zoološkom vrtu u dobrom stanju.
1: Istina, istina, zaista, svi mi to možemo potvrditi. Mi koji smo nekada kao djeca dolazili ili dovodili svoju djecu, sada dovodimo svoju unučad, tako da uvijek zaista osjećaj jedinstven, poseban, i svakom stanovniku Pionirske pružili ste dom poput onog u prirodnom okruženju, kako bi svaka životinja bila zdrava, sretna i aktivna, što se i vidi. O navikama životinjica, dragi slušatelji, ishrani, nekim ovako zanimljivostima, anegdotima, ali i pravilima ponašanja u Pionirskoj dolini, pričamo u nastavku magazina Natura.
2: Udahni prirodu. Osjeti život. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Podsjećamo naše slušatelje, u posjeti smo Pionirskoj dolini gdje možemo provesti savršen porodični dan. Posjeta zoovrtu je uvijek poseban doživljaj za sve nas, ne samo za djecu. Aldijana, ko je miljenik ili da kažemo maza Pionirske doline?
0: Pa vjerovatno slušatelji očekuju da ću reći da je to lav ili medo. Međutim, u oktobru prošle godine Pionirska dolina bogatija je za jednu novu životinsku vrstu. Riječ je o prerijskim psima. Kad kažem psi, svi očekuju da su to neke ogromne, strašne životinje i slično, međutim nije to tako. Radi se o glodarima, zovu ih psima zato što je način oglašavanja sličan lavežu pasa, i mogu vam reći, vrlo dinamična skupina. Imaju dobre komšije, merkate s kojima se čini mi se takmiče ko će bolje osmotriti situaciju, ko je bolji stražar i slično. Tako da sigurna sam da ovih dana, a evo sudeći i po medijskim izvještajima koje imamo i ekipama koje su zainteresirane da svojim gledateljima prije svega predstave te nove stanovnike Pionirske doline, oni su sad sigurno prvi na listi najinteresantnijih.
1: Isto tako, ono što je uvijek nama svima zanimljivo, dolazimo naravno do jelovnika, od čega se sastoje njihove obroci i koje su im omiljene poslastice, evo da izdvojimo nešto što je specifično, posebno zanimljivo.
0: Pa evo jedna zanimljivost, primjera radi, znate da mi u Pionirskoj dolini imamo i centar za edukaciju u kojem se realizira projekat ZOO škola. I protekle godine imali smo dosta aktivnosti gdje su nam dolazila djeca iz drugih gradova. Pričali smo im o tome kako životinje u zoološkom vrtu tokom novogodišnjih praznika dobijaju novogodišnje paketiće. To smo se potrudili, evo mi, da im pripremimo sve to, i bilo je jako zanimljivo pitati djecu šta misli, šta je sadržaj tih paketića. Nevjerovatno, svi su znali šta voli da jede medo. Međutim, ako posjetite, odnosno šetate pored nastambe jednog medvjeda u Pionirskoj dolini, vidjet ćete da je zemlja iskopana, je određene rupe u dvorištu i slično, i djeci nije bilo jasno šta se tu dešava. Medo voli med. jel tako? E, ali je vrlo lijena životinja zato što on ima čitav servis od onih koji će mu čistiti objekat,

0: ne znam, zračiti prostorije, donijeti hranu, zagrijati prostor i sl. One su se ulijenile, medvjedice su u pitanju, da bi ih pokrenuli, aktivirali, da bi što više boravile vani na otvoreno zbog D vitamina i svega, naši hranioci su se dosjetili pa
1: zakopali.
0: Su u određeni namještaj, ja ću ga zvati namještaj, sakrili, u njihovom dvorištu, da, sakrili med. E, tako, meda u potrazi za medom, u stvari, mali je kopač. Eto, jedna, na primjer, zanimljivost.
1: E, to je baš simpatično. Tako i je. Odlična ideja.
0: Jeste, ali ne dešava se to samo u nastambi mede. Jednostavno, posao mojih kolega u zoološkom vrtu nije donijeti hranu, ostaviti, očistiti i izaći. To je svakodnevna interakcija sa životinjom. To je svakodnevno praćenje njihovih navika i aktivnosti. Imate jednog američkog bizona koji je sad težak preko 600 kilograma. Treba ga pokrenuti, onda su se naše kolege dosjetile, naravno, i kroz edukaciju i interakciju sa drugim zoološkim vrtovima. Rade se tu određene zanimljivosti kako bi oni bili u pokretu, kako bi bili što više na otvorenom, kako bi bili zanimljivi i posjetiocima, ali kako bi njihov dan u zoološkom vrtu prošao što bolje. Vrlo često, primjera radi, pažnje izaziva nastamba u kojoj je škotsko govedo. I ono je teško više od pola tone, ali su njegovi sustanari, da kažem, patuljaste koze ili mini koze koje su teške po 20-30 kg. Suživot njihov je nevjerovatan i možda bi ljudi trebali obratiti pažnju na to. Dok bik leži i preživa hranu, jarići naravno ne mogu dohvatiti jasle koje su poprilično visoke, ali su se oni dogovorili, pa se jarići popnu na leđa tog bika i na taj način dokuče sijeno iz jasli, vrlo domišljato. Možda bi ljudi trebali malo posmatrati životinje i u prirodi.
1: I toliko simpatično, evo, za slušati, a kamoli za gledati, doživjeti to, a sve to možemo, sve nam je to, evo, dostupno, pristupačno, i zato, evo, još jednom pozivamo naše slušatelje da dođu. Rekli smo, Pionirska dolina bila i ostala omljeno mjesto za šetnju, za užitak, za zabavu, ali ipak da mi podsjetimo i na neka pravila ponašanja. Evo, kad smo i kod ishrane, da nema bacanja smokija, agresinija, čipsa i slično.
0: Upravo to. Vrlo često imamo pitanja ljubitelja kućnih ljubimaca, odnosno vlasnika pasa, zašto pas ne može ući u Pionirsku dolinu, pa bez obzira što je na povodcu, što ima brnjicu i slično, da ne bi uznemiravao životinje, ne zato što su pravila kuće takva iz neke obijesti ili slično, nego sve životinje naravno osjećaju prisustvo drugih životinja i mogu se uznemiriti. S određenog stajališta u stvari štitimo i zdravlje tih životinja, jer ne znamo zdravstveno stanje životinje koja ulazi u Pionirsku dolinu, a jako nam je bitno zdravlje životinja koje su u nastambama. Pravila ponašanja svakako su prije svega orijentisana upravo na ovo hranjenje životinja i nema potrebe da hranimo životinje smokijem ili slično, jer na taj način ne hranimo životinju, nego dovodimo do pogoršanja njenog zdravstvenog stanja i na kraju možda i do smrti. Imali smo sličnu situaciju sa kengurima nedavno, upravo zato što najprije djeca, ali vrlo često, evo, sam u Pionirskoj dolini i posmatram koliko roditelji u stvari iniciraju to da dijete hrani smokijem određenu životinju. Nema potrebe raditi to, već ako hoćemo na taj način da hranimo životinju, ponesite jednu jabuku, ponesite mrkvu biljojedima, dajte to životinju. Životinja to može pojesti, mada kod nas prilikom hranjenja životinja, a evo pričali smo o onim jelovnicima negdje tokom emisije, sva hrana mora biti kontrolisana prilikom ulaska, sva mora biti zdrava prije svega, higijenski svježa, ispravna, svježa, i vjerujte da imamo izuzetne kontrole, bez obzira što kroz Zakon o javnim nabavkama moramo imati svog dobavljača, propisana je kompletna procedura. Vrlo često se zna desiti da mi prilikom prijema robe, ukoliko, odnosno hrani, ukoliko ona nije ispravna na taj način, vratimo to dobavljaču, jer svakako bitno nam je zdravstveno stanje tih životinja. Pa evo, možda i ovakve emisije su prilika i da posjetiocima kažemo i predstavimo i ovu drugu stranu Pionirske doline, odnosno zoološkog vrta. Ako već

0: znamo uvijek da je temperatura u Pionirskoj dolini pa za sigurno 2 stepena ugodnija u odnosu na vreli gradski asfalt. Stoga evo neka dođu u Pionirsku dolinu da provedu svoje slobodno vrijeme, ali i vrijeme sa svojim porodicama.
1: Ako želite dan bez stresa, pun zabave, muzike, iznenađenja, smijeha, došli da se sutra družimo, ulaz je besplatan, mi garantiramo odličnu atmosferu.
2: Uživajte, poštovani slušatelji, zajedno sa vašim mališanima, prijateljima u Pionirskoj dolini u ovim majskim danima. Želimo vam, gospodine Bešliću, uspješnu sezonu, ali Aldijana, isto vama puno lijepih doživljaja sa posjetiocima kao i uvijek do sada.
0: Hvala puno na pozivu.
1: Hvala vam.
2: Poštovani slušatelji, ugodan vikend vam želimo i lijep pozdrav do narednog petka. Gosti magazina Natura danas su bili gospodin Adis Bešlić, direktor kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park, i Aldijana Hamza Kljajić, stručna saradnica za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park i Pionirske doline. Tonska realizacija emisije Elma Musić, urednica i voditeljica magazina Natura federalnog radija Alma Jusubaš.
3: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
4: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.

Nekad sam bio sunce oko kojeg cijeli svijet se okreće, a danas sam samo mjesec koji već do jutra.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zajednička grupa za financijsko djelovanje na zatvorenom sastanku u Helsinkiju danas razmatra odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u vezi sa stavljanjem BiH na listu zemalja pod pojačanim monitoringom. Prema informacijama portala Raport, Bosna i Hercegovina će izvjesno završiti na sivoj listi Manivala, što potvrđuje i činjenica da su jučer i jutros BiH institucijama poslali dodatne informacije o neusvojenim zakonima, ali i onim koji su dobili podršku u Vijeću ministara i parlamentu u Bosni i Hercegovine. Počeo je drugi Mostar Security Forum, međunarodna konferencija posvećena savremenim sigurnosnim izazovima, hibridnim prijetnjama, strateškoj komunikaciji i jačanju institucionalne otpornosti društva. Forum koji organiziraju Institut za istraživanje hibridnih sukoba i sveučilište u Mostaru uz podršku NATO partnera i međunarodnih institucija okupio je domaće i međunarodne stručnjake s ciljem jačanja dijaloga i saradnje u vremenu sve izraženijih globalnih sigurnosnih izazova.
2: Naša zemlja je sve više u fokusu međunarodnih organizacija, posebice u trenutku pojačanih globalnih sigurnosnih napetosti, ali i ratnih događanja na Bliskom istoku. No za članstvo u one poput NATO-a nedostaje nam političke volje, a do Evropske unije dijeli nas niz neispunjenih zahtjeva. Davor Božinović, potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
3: Hrvatska, kao što znate, je snažan zagovornik europskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Mislimo da je to najbolje i za sve građane Bosne i Hercegovine, za sva tri konstitutivna naroda, za državu kao takvu. Naravno, to je dobro i za Hrvatsku. Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane.
2: Govornici iz NATO-a i regije upozorili su na rastuće sigurnosne izazove te na važnost jačanja otpornosti institucija. Vladimir Vučinić, šef odjela za političke aktivnosti i podršku NATO u BiH. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman u Zagrebu.
4: Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Europe, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja. Mi smo posvećeni Bosni i Hercegovini, posvećeni smo naravno jačanju kapaciteta, jačanju otpornosti.
5: Brojni su oni koji govore danas da NATO nema budućnost i to je ozbiljna greška. Ne da NATO nema budućnost, nego njegova budućnost je jačanje unutarnjih kapaciteta i sposobnosti i zemalja članica Europske unije koji su saveznici unutar NATO saveza, jačanje naših obrambenih i preventivnih sposobnosti u otklanjanju brojnih sigurnosnih izazova s kojima ćemo se suočiti.
2: Mostar Security Forum 2026 je zaključen porukom da sigurnost više nije isključivo pitanje jednog sektora, već zajednička odgovornost institucija, društva i međunarodnih partnera. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: Američka mornarica napala je iranski komercijalni brod u vodama Hormuškog Moreuza, prenosi Al Jazeera. Prema tim navodima povrijeđeno je 10 mornara, dok se 5 osoba vodi kao nestale.

0: ostalo. Incident je uslijedio nakon novih sukoba SAD-a i Irana u području Hormuškog Moreuza, gdje se dvije strane međusobno optužuju za kršenje primirja.
1: Iranska vojna komanda saopćila je da su Sjedinjene Američke Države prekršile sporazum o prekidu vatre, napadajući iranske brodove i civilna područja, dok američka strana tvrdi da je presrela neizazvane iranske udare i odgovorila u samoodbrani. Glavna iranska vojna komanda, centralni štab Hatam Al-Anbija, u četvrtak navečer je objavila da je američka vojska napala dva iranska broda blizu Hormuškog Moreuza, te izvela udare na civilna područja u južnoj iranskoj pokrajini Hormozgan i na otoku Kešm uz podršku pojedinih regionalnih država. Neke detalje prenio je voditelj iranske državne televizije.
2: Obavješteni vojni izvor navodi, nakon napada američkih agresora na iranski tanker, neprijateljske jedinice koje su djelovale u području Hormuškog Moreuza našle su se pod iranskom raketnom vatrom i nakon što su pretrpjeli štetu, bile su prisiljene na bijeg.
1: Komandant mornarice korpusa Islamske revolucionarne garde izjavio da je u operaciji odmazde korišteno više balističkih raketa protiv brodskih krstarećih raketa i dronova za napad na određene ciljeve, dodavši da su visoko eksplozivne bojeve glave korištene za napad na neprijateljske razarače. U saopćenju se dodaje kako obavješteni podaci ukazuju na to da su američka plovila pretrpjela značajne gubitke i da su se tri ratna broda potom brzo povukla iz područja Hormuškog Moreuza. Stanovnici Teherana navode da su tokom noći čuli mnogo detonacija, dok iranske vlasti ističu da je djelovala protivzračna odbrana. Sa druge strane, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump na društvenim mrežama je objavio da su američki razarači prošli kroz Hormuški Moreuz bez oštećenja, te upozorio Teheran da brzo potpiše predloženi sporazum.
2: Američke snage nanijele su velike gubitke iranskim napadačima, obarajući rakete usmjerene na razarače, spaljujući dronove u zraku i uništavajući brojne male brodove. Ta se plovila koriste kao zamjena za potpuno obezglavljenu iransku mornaricu. Baš kao što smo ih danas uništili, uništit ćemo ih mnogo jače u budućnosti, ako ne potpišu svoj sporazum brzo.
1: Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je danas rečeno da su se našli pod novim napadom Irana, dok protivzračna odbrana presreće rakete i dronove. Iz Ministarstva odbrane ove zemlje navode da odolijevaju udarima, dok je Nacionalna hitna služba pozvala stanovnike da ostanu na sigurnom i slijede službene upute. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: David Vlajčić, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske, tokom radne posjete gradskoj upravi Livna predstavio je i program potpore razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o trogodišnjem programu ukupne vrijednosti 12 miliona eura. Javni poziv za 2026. otvoren je 5. maja, a trajaće do 5. juna.
3: Milijuni eura koji nam stižu iz Hrvatske namijenjeni su za pomoć ruralnim područjima naseljenim pripadnicima hrvatskog naroda. Cilj je podstaći tehnološki napredak, energetsku otpornost, a velika gradska vijećnica bila je pretjesna da primi poljoprivrednike koji su došli iz 5 županija s područja federacije.
4: Dakle, razgovaramo o 12 milijuna eura na 3 godine, 4 milijuna eura godišnje, do 100 tisuća eura vrijednosti potpore sa svim čelnicima, dužnosnicima unutar Bosne i Hercegovine. Očekujem suradnju po pitanju komunikacije prema ljudima, tako da veseli me daljni razvoj poljoprivrede i ostanku Hrvata na područjima Bosne i Hercegovine, gdje tradicionalno žive stoljećima.
3: Kazao je to David Vlajčić, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u vladi Republike Hrvatske, a gradonačelnik Livna Darko Čondrić dodao.
5: Vjerujem da će svi naši poljoprivrednici iz svih djelatnosti poljoprivrede spremiti dobre projekte, aplicirati, zadovoljiti uvjete i ostvariti određena sredstva koja će sigurno doprinijeti njihovom poslovanju, povećanju konkurentnosti.
3: I upravo ta konkurentnost je bolna točka ovdašnjih poljoprivrednika, ističe Mate Omazić iz Livna, inače član udruge poljoprivrednika Županije 10.
6: Nama ovdje u Bosni i Hercegovini kronično fali ta komponentna konkurentnost i mi nemamo pristup razvojnim fondovima Europske unije kao što imaju naše kolege poljoprivrednici s druge strane granice, a svi skupa igramo na istom tržištu istu tržišnu utakmicu, tako da nam je jako teško. Teško je našim poljoprivrednicima, kolegama u Hrvatskoj, bore se, a zamislite kako je tek nama.
3: Mladen Plavčić iz Busovače se poljoprivredom aktivno bavio od 2015. godine i nada se kako će obiteljski obrt nastaviti njegova dva sina.
7: Držim rasplodne krmače i ovce. Ja sam onaj veći, onaj plije, dobio jednu potporu iz Republike Hrvatske.

0: od prostornog uređenja. Kupio sam traktor sebi, onaj za da mi je lakša proizvodnja bude, i prijavio se ponovo za nabavku priključaka za traktor.
1: A javni poziv je vrlo široko postavljen kako bi se svi zainteresirani mogli pronaći u nekoj od razvojnih linija, bilo da je riječ o ratarstvu, stočarstvu, proizvodnji voća i povrća ili pak o preradi, tehnološkom napretku i energetskoj otpornosti.
2: Bio je ovo prilog Željke Mihaljević. U Banja Luci je potpisan sporazum o saradnji na obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica. Za ove projekte namijenjene naseljima u kojima žive raseljene osobe i povratnici izdvojeno je ukupno 1.545.000 konvertibilnih maraka. Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice Selvit Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara, govore ministar Hurtić, Davor Čordaš i načelnica općine Jezero Snežana Ružičić.
3: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u javnom pozivu na nivou Bosne i Hercegovine odobrilo je preko 10 miliona. Ove godine je to povećanje, to je budžet iz 2025. godine, je povećanje sredstava. Prije smo imali 2 miliona za infrastrukturne projekte i vjerske zajednice.
4: Danas smo potpisali 20 sporazuma sa 20 općina i gradova u Republici Srpskoj koji su dobili sredstva po odluci Komisije za izbjeglice Bosne i Hercegovine. Veliko mi zadovoljstvo ponovno evo biti u Banja Luci i odlučili smo upravo regionalnim jedan pristup. Bit ćemo i u Sarajevu i u Tuzli i u Doboju.
5: Ovo je mnogo značajan projekat za opštinu Jezero, danas odobren u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka za izgradnju infrastrukture, odnosno tačnije rasvjete u dva naseljena mjesta u opštini Jezero.
2: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini prijepodne će biti pretežno oblačno s kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti. Rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, u jutarnjim satima i prijepodne može pasti i malo kiše, jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jelimam.
6: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
7: Drage slušateljice i slušatelji, srdačan pozdrav iz studija Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate novo izdanje Biznis vijesti i sadržaja izdvajam. I dalje nema rješenja problema bosansko-hercegovačkih prijevoznika tokom boravka u Evropskoj uniji, tek naznake određenih olakšica. Nastavljen rast broja turista u Bosni i Hercegovini, brojke bolje nego lani. Federalni ministar najavio maksimalne kazne za trgovce koji su radili tokom prvomajskih praznika. Pregovori Mađara o Rusa o naftnoj industriji Srbije je sve bliži kraju, odluka moguća sredinom maja. Evropljani mnogim problemima, glavobolje zbog manjka mlaznog goriva i viška Trumpovih taksi za proizvođače vozila.
6: Slušate Biznis vijesti.
7: Još se ne nazire rješenje problema koje naši vozači imaju tokom boravka u Schengen zoni. Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto je, nakon još jednog sastanka radne grupe u Sarajevu, istakao kako je riječ o susretu fokusiranom na konkretna rješenja. Naglasio je da radna grupa, osim osnovnog zadatka da olakša prijevoznicima boravak u prostoru Schengena, ima ovlaštenje od vijeća ministara da se bavi i unutrašnjim pitanjima poput povrata akciza ili popusta na putarine.
8: Nakon što sam izvijestio sve prisutne, a bio je široki skup, da je došlo do razgovora između predsjedavajuće Krišto i premijera Plenkovića i premijera Hrvatske, gdje nam je rečeno da bi možda mogli imati jednu olakšicu kroz njihov zakon o strancima u narednom periodu. Taj zakon je u proceduri u vladi Hrvatske, koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu.
7: Predstavnik konzorcija

0: Agencija logistika BiH Zijad Šarić izjavio je kako su došli do saznanja da Brisel neće mijenjati stav o boravku vozača u Evropskoj uniji do 90 dana u periodu od 180 dana.
1: Jedina mogućnost jeste koja nam preostaje jeste bilateralno rešavanje, kao što je u prethodnom periodu najavljeno, sa zemljama regiona kao što je Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Austrija, i nadamo se da će tu uroditi plodom. Hrvatska je već pokrenula nekakve inicijative kad je taj dio u pitanju, a taj dio će se odnositi na način kao rješavanje nekih ispostava u Hrvatskoj kao neke podružnice.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Jedna od svjetlih tačaka naše ekonomije je turizam, u kojem je i u proteklom periodu zabilježen rast. Prema podacima Državne agencije za statistiku, u martu je u Bosni i Hercegovini evidentirano 108.477 dolazaka, što je više za 14,7% u odnosu na februar 2026. i 11% u odnosu na mart 2025. godine. Broj noćenja stranih turista bio je veći za 7,1% u odnosu na februar 2026. a 8,9% u odnosu na mart lani. Više od četvrtine stranih gostiju bilo iz Hrvatske, slijede posjetitelji iz Srbije, Slovenije, Turske, Italije, Njemačke i Crne Gore. Navedene zemlje čine 68,3% ukupnog broja noćenja stranih turista.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Nakon pozitivne imamo i jednu negativnu situaciju. Zbog evidentiranih slučajeva rada trgovačkih objekata tokom prvomajskih praznika, Federalno ministarstvo trgovine vrši aktivnosti kako bi utvrdilo odgovornost i kaznilo prekršitelje zakona o unutrašnjoj trgovini. Resorni ministar Amir Hasićević kaže da su zaprimljene prijave građana, inspekcija, sindikalista, ali i radnika. Zaprijetio je maksimalnim kaznama, koje su rasponu od 2000 do 15.000 maraka za pravne subjekte koji ne poštuju propisane obaveze, a za odgovorne osobe u pravnom licu od 500 do 1500 maraka.
3: U saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, Poreznom upravom Federacije i kantonalnim uredima, inspekcija na terenu. Mi smo dobili i sa terena čak dokaz, odnosno fiskalne račune za one koji su davali fiskalne račune, tako da postoji mogućnost i naknade. Oni koji nisu bili, znači, kontrolisani u toku ovih dana, mogu biti naknadno kontrolisani putem e-sistema. Ono što želim reći da je jasna poruka, znači ne postoji ni jedan, niti trgovac, niti pojedinac u ovoj državi koji može biti iznad zakona.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Ministrica energetike i rudarstva Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je kako očekuje da pregovori ruskog većinskog vlasnika naftne industrije Srbije i mađarskog MOL-a budu okončani do 16. maja.
4: Tako da ćemo veoma brzo, ja očekujem, doći do završetka tih pregovora, do dogovorenog ugovora o pravima i obavezama akcionara, što očekujemo negde do 15. 16. maja da bude i od strane MOL-a i većinskih ruskih vlasnika, i u tom smislu da će se stvoriti uslovi da se određene informacije i dokumenti podele sa američkom administracijom, koja kasnije treba da tu transakciju i odobri.
0: MOL grupa je u januaru potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gazprom Njeft o kupovini udjela od 56,15% u NIS-u. Prema licenci za pregovore koju je izdao američki OFAC, cijeli proces bi trebao biti završen do 22. maja.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Europska komisija upozorila je da bi aviokompanije i države članice trebale biti spremne na sve scenarije, jer je neizvjesno koliko će trajati kriza sa mlaznim gorivom. Glasnogovornica komisije Anna Kaisa Itkonen izjavila je da ovo tijelo Europske unije blisko sarađuje sa državama članicama i industrijom zbog zabrinutosti u vezi sa snabdijevanjem navedenim gorivom.
5: Mislim da niko ne zna koliko će ova situacija trajati. Najbolje i najefikasnije što možemo učiniti i što činimo jeste da se pripremimo za sve scenarije. Bliska koordinacija i suradnja s državama članica Unije i drugim zainteresiranim stranama ostaje apsolutno ključna. To je jedini način da blok preduzme daljnje mjere ako bude potrebno.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Clemens Fuest, predsjednik Minhenskog instituta IFO, vodećeg ekonomskog istraživačkog centra, upozorio je da bi se njemačka ekonomija ove godine mogla suočiti sa ozbiljnim posljedicama u slučaju novih američkih tarifa. Zabild je kazao, ako ovo preraste u novi trgovinski rat, Njemačka će se suočiti sa recesijom 2026. godine. Američki predsjednik Donald Trump je 1. maja objavio da će povećati tarife na automobile i kamione uvezene iz Evropske unije na 25%, optuživši blok da se ne pridržava trgovinskog sporazuma.
5: Obavijestili smo prelijepu zemlju Njemačku kako je to zbog činjenice da se oni i druge europske nacije nisu pridržavali našeg trgovinskog sporazuma. Imamo trgovinski sporazum koji smo Scott Bessent, ja i Howard Lutnick i svi naši divni ljudi, Greer Jamieson, svi smo postigli odličan trgovinski sporazum, ali Europska unija ga se nije pridržavala. Dakle, povećali smo carine na sve automobile koji ulaze u Sjedinjene Države za 25%, kao i na kamione, znajući da nas Mercedes i BMW i kompanije koje proizvode kamione i svi ljudi koji šalju stvari nisu ništa plaćali godinama, prevarili su nas, oduzeli su nam poslove, više ne, suprotno je, svi se vraćaju.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Ne možeš ti mene malo platiti koliko ja mogu malo raditi, nerijetko se čuje u našem okruženju. No da tako nije u ostatku svijeta pokazuju podaci Međunarodne organizacije rada i Svjetske zdravstvene organizacije o utjecaju toksičnog radnog okruženja na zdravlje i ekonomiju, piše portal kapital.ba. Iz spomenutih organizacija navode kako se psihosocijalni rizici na radnom mjestu, uključujući hronični stres, mobbing i nesigurnost zaposlenja, povezuju sa više od 840.000 prijevremenih smrti godišnje širom svijeta. Ključni zdravstveni ishodi povezani su sa kardiovaskularnim bolestima i mentalnim poremećajima, uključujući samoubistva. Drugim riječima, ono što počinje kao loš posao, često završi kao ozbiljan javnozdravstveni problem, navode kolege iz Kapitala.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Poigrajmo se sa imenom starog westerna, pa recimo za šaku eura šaka trešanja. Zvuči podesno kada govorimo o cijeni ovog voća u Zagrebu, gdje za kilogram treba izdvojiti i do 20 eura, što nam je brojka ove sedmice. Kako prenose tamošnje kolege, riječ je o uvoznim, uglavnom španskim trešnjama, pa se lokalni kupci pitaju da nisu od zlata, te predlažu da porezna inspekcija ispita porijeklo novca svih onih koji se odluče za kupovinu. Prema nazivu legendarnog filma Clinta Eastwooda, Dobar, loš, zao, možda bi u današnjoj emisiji to bilo turista, trgovac trešnjama, gazda za 1. maj. Hvala na pažnji i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice u istom terminu.
2: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Rijetke su predstave koje traju decenijama i ostaju trajno upisane u pamćenje publike. Jedna od njih je Aj Carmela, predstava koja je obilježila generacije gledatelja i otvorila priču o teatru, publici, posvećenosti, poštovanju i odgovornosti umjetnika. Glumica Selma Alispahić, gošća je novog izdanja Art Kvart Razgovora. Ko su zvijezde 7. Live Stage Festivala u Sarajevu? I šta nam to u velikom intervju poručuje Adnan Mundžić? Slušamo nove singlove Parnog Valjka, grupe Dram i talentovanog Farisa Pinje. Ko vlada našom top listom? In Music Pulse. Novi album grupe Letu Štuke, gost emisije Dino Šaran. Iz Tuzle dolazi prvak drame Nermin Omić. Uz naš bend nastupa Dado Topić. Tragovi u beskraju o Hajrudinu Šibi Krvavcu. Nedjeljno popodne.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
1: Dragi gledatelji i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje naše emisije u kojem govorimo o jednoj od najaktualnijih tema današnjice – migracijama. Odlazak ljudi u potrazi za sigurnim životom, boljim prilikama i dostojanstvenijom budućnošću već godinama mijenja društva, porodice i međuljudske odnose. Koliko zapravo razumijemo sve pojmove koji se često spominju u kontekstu migracija, koje su posljedice migracija i što se događa s porodicom i društvom kada odlazak postane svakodnevica, o ovim pitanjima razgovaramo s Draženom Jankom, magistrom povijesti i međureligijskih odnosa, ujedno i autorom teksta o temi migracija objavljenog u ovom mjesečnom broju revije Svjetlo riječi. Ostanite uz nas i poslušajte razgovor.
0: Gost emisije.
1: Dražena, je dobrodošao u našu emisiju.
2: Evo, bolje vas našao.
1: Spomenuli smo da si ovaj mjesec pisao temu broja za našu reviju Svjetlo riječi i tema je migracije. Reci nam, što te ponukalo da se baviš uopće ovom temom? Da li te više zanimalo da joj pristupiš s nekog analitičkog stajališta ili si imao neku unutarnju potrebu progovoriti o onome što živimo svakodnevno?
2: Ovo je tema nekako proistekla iz mog drugog magistarskog rada na međureligijskim studijima, gdje sam evo morao izabrati neku od ponuđenih tema i nekako mi je tema migracija ponajviše sjela i bila je zapravo u zenitu onoga što nas zapravo okružuje kad sam evo magistrirao 2022. godine, tamo na period post-Covida. A pitanje svakako je, možemo ga sagledati sa dvije strane. Danas ne možemo biti samo posmatrači političkih zapravo procesa i ne vidjeti zapravo da je već od 2015. godine, kad je Papa Franjo napisao u pobudnicu Fratelli Tutti, gdje je nekako proročki nagovijestio da će novi val migracija ne samo s istoka nego i iz Balkana zapravo biti prisutan u zapadnim zemljama, pa i zapravo u Americi, ili čak i Amerikanci putuju za Australiju. I naravno da je to nekako bio mogućnost da ova tema o kojoj sam sada pisao bude element da porazmislimo zapravo koji su procesi koji nas navode na migraciju, zbog čega odlazimo i koji su važni aspekti utjecaja na migracijski proces.
1: U tekstu naglašavaš razliku između migranta, izbjeglice i apatrida. Pojasni ukratko tu razliku.
2: Da, često mi brkamo, možemo to tako žargonski reći, ova tri pojma. Migrant je osoba koja svjesno

0: odluči se na, odnosno svojom voljom da pronalazi svoje blagostanje u određenoj zemlji zbog svojih ekonomskih, socijalnih i nekih drugih razloga. Izbjeglica je osoba koja je zapravo morala ili zapravo trebala napustiti svoju domovinu, da li radi ratova, da li radi glad, da li radi ekonomske situacije gdje više nije mogla da opstane na njoj. A apatrid je osoba koja je na nekoj tri kategorije najponištavnija i osoba koja nije prihvaćena u zemlju koju dođe, koja nema ni putovnicu, nema ni mjesta prebivališta i zapravo samo luta tom državom ili državama u kojima zapravo boravi.
1: Koliko je po tvom mišljenju svjesno neprecizan javni diskurs oko razlika u ovim pojmovima i zašto?
0: Mi nekako ljudi volimo crno-bijelo govoriti jer nam je lakše upamtiti. Ako govorimo o migracijskim procesu, pojam migracija, možemo reći da je on više politiziran i da lakše prihvaćamo osobe koje ne poznajemo. Lakše govorimo ljudima kada govorimo u trećem rodu i lakše donosimo neke negativne političke zakone ukoliko osobe svrstavamo u brojke. Kao što je u Drugom svjetskom ratu, jeli, Židovi, ne znam ni ja, Romi se svrstavali određena geta, pa smo govorili o tim tamo ljudima. Tako da je pojam migracije više ispolitiziran i lakše prihvatljiv za određene političke procese i zakone kojima političarima donose, pa je lako zatvoriti određene ljude, lako je podići živu ogradu, lako je donijeti određene zakone kada te osobe zapravo ne vidimo ili kada je svrstavao na određene faktore, a ne na subjektivne i empatične osjećaje.
1: Jedna od najsnažnijih teza koju iznosiš u svom tekstu je da se drama migracije zapravo odvija unutar obitelji. Što se po tebi najdublje lomi u toj čitavoj strukturi migracija kada je obitelj u pitanju?
0: Da, kada govorimo o tome, najviše se nekako lomi kontinuitet i sigurnost. Mi kada želimo osnovati zapravo obitelj ili kada ulazimo u određenu vezu ili partnersku vezu, gledamo da nam je taj partner zapravo siguran ili zapravo da imamo kontinuitet s njim. Jeli, što bi duže veza traje, možemo reći da tu osobu duže i duže zapravo i poznajemo. Kada dolazi do migracijskih tekovina ili da nekako paušalni zapravo shvaćanja, pokušavamo zapravo da gubimo taj kontinuitet sigurnosti i gubimo kontinuitet mrežnog uspostavljanja odnosa između muškarca i žene. Ponajviše, evo, poznavajući naše djedove ili naše očeve koji su možda 70. i 80. godina odlazili iz bivše SFRJ, zapravo Jugoslavije, gdje smo mogli vidjeti kako se gubio taj empatični odnos između oca i zapravo djeci. E sad je još dramatičniji razlog jer obitelji zapravo odlaze sa svojih ognjišta i gubi se taj kontinuitet koji ih veza za matičnu zapravo domovinu i obitelji postaje kao nukleus zajednice gdje su one zapravo same. E šta se tu zapravo može dogoditi? Da se gubi ta njihova sigurnost i onda se kulturološka, religijska, vjerska neka paradigma koja je bila iz domovine prisutna polako razvodnjava i naravno da dolazi do razvodnjavanja zapravo ti općenito obiteljskih shvaćanja i pojmova.
1: Evo da skrenem pažnju na još jednu pojavu koja se u tekstu spominje, a koja je meni osobno bila posebno zanimljiva, to je pojava feminizacije migracije i promjena tradicionalnih odnosa, pa da pojasniš malo.
0: Da. Evo, nadovezat ću se možda na malo što sam rekao, kada su naši očevi i djedovi odlazili zapravo u Njemačku ili u Austriju, zapadnu Njemačku, većinom je zapravo muška radna snaga ta koja je išla. U pojmu današnje pojave migracije imamo i ovaj pojam koji se ti navljaju nekako feminizaciju migracije, gdje zapravo danas i žene odlaze u zemlje zapadnog svijeta zato što sve više potreba za njegovateljicama, sve više potreba za medicinskim sestrama, sve više potreba za nekim socijalnim radnicama ili radnici. Tada se gubi onaj patrihalni nivo koji je bio ranije, tada žene imaju dovoljno financijskih sredstava, onaj hranidbeni lanac koji je nekako bio na stupu oca, ali zapravo stup, uvijek se govorilo da je muškarac stup zapravo obitelji, a žena tako čuva tri ćoška kuće ili stana, zapravo se promijenilo i nekako se došlo do diferencijacije pojmova. I tada se taj hranidbeni lanac koji je nekako bio patrijarhalno umrežen u ranijim periodima, na što su djeca zapravo naučena, jel? Mnogi roditelji su pričali da je otac taj koji se brine, otac taj koji radi, otac taj koji ide. Sa novim pojavom feminizacije migracija dolazi do neke pogrešne korelacije između muškarca i žene i često brakovi zapravo pucaju i jer odnosi iz muškarca i žene više nisu toliko učvršćeni i ne zna se jasno položiti tko šta radi i ko kako doprinosi, jer naravno tada i djeca nisu sigurna kako da se ponaše prema ocu, kako da se ponaše prema majici i ta pojava feminizacije migracija je negativan pokazatelj za obitelj, ali možda pozitivan pokazatelj za osamostaljevanje žena u današnjem pogledu.
1: Vratimo se još malo na same razloge migracija. U tekstu koristiš i snažan izraz kolonijalizam znanja. Neki bi rekli da je to malo pretjerano jer ljudi sami zapravo odaberu i odluče napustiti svoju zemlju i otići negdje drugo potražiti svoju sreću. Kako bi ti odgovorio na tu kritiku?
0: Pa ljudi biraju sami zapravo gdje će ići, ali možemo reći da nije uvijek biranje slobodnom voljom. Ljudi ne biraju zato što odlaze samo zbog ekonomskih situacija. I mi ljudi često govorimo kada neko migracijski odlazi, on odlazi radi novaca, radi para, radi neke egzistencije novčane. Naravno, to nije istina. Imamo i sigurnosnu egzistenciju, imamo i socijalnu egzistenciju, imamo i psihološku egzistenciju gdje, na primjer, želimo svoje djeci da odrastaju u zdravoj sredini. Ukoliko nema zdrave psihološkog momenta, zdrave psihološke sredine, naravno da je to jedan od razloga migracije. Nisu nekada dovoljni samo novci ti koji će čovjeka nagrat da odlazi na zapada, koja je zapad sinonim za bogatstvo, nego je zapravo i faktori kao i naravno da je egzistencija u smislu očuvanja nukleusa obitelji, možda na neki način najvažniji faktor, ali ljudi nekako vole paušalno zaključivati, kao sam na početku rekao, crno-bijelo, da bi došli do određenih zaključaka i određenih shvaćanja o pojmu migracije.
1: Smatraš li da je za naše današnje društvo veći problem odlazak ljudi iz države ili sami razlozi zbog kojih odlaze?
0: Naravno da su razlozi. Razlozi su uvijek ključni faktor i za bilo koji potez koji ćemo napraviti u životu. Da li upisati određenu srednju školu je razlog, da li upisati određenog fakulteta, da li stupiti s nekom u vezu, da li odlazak za migracije su naravno razlozi. Možda danas najveći pojam toga razloga jeste migracijsko razočarenje. Mnogi ljudi danas koji žive u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili na Balkanu zapravo su razočarani i zbog razočarenja političke, da li socijalno-ekonomske situacije u matičnoj ili domovini, odlučuju iz tog razočarenja otići putem zapravo kruhom i dolazi do tih novih migracijskih tekovina.
1: Ima li uopće prostora za neki optimizam u okviru ove teme?
0: Pa kada govorimo o optimizmu, možemo reći da ima, ali da ga ne povisimo na neke velike stupove. On je prisutan, ali je dosta mali. Pokazatelj ove 2015. godine jeste da smo mi izgubili dosta stanovništva, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i općenito zapravo na Balkanu. Ali ono što mi trebamo gledati kao optimistično jeste da se na neki način, kao što sam pisao i u tekstu, vratimo na one tekovine Pape Franje, gdje on govori zapravo da trebamo prvo prihvatiti za sebe, kako bi prihvatili zapravo drugoga, i da bi trebali na neki način gledati, ako već odlazimo na zapad, da iz tog zapada izvučemo ono što je dobro, ono što je korisno, da se oplemenimo određenim znanjima, iskustvima i da to pokušamo apsorbirati i kad tada možda vratiti se u matičnu domovinu i njegovati to što smo naučili. Ako se vodimo samo za odlaskom radi ekonomskih stvari, onda vjerujem da će taj optimizam brzo splahnuti i da ćemo onaj primarni razlog koji je bio kasnije se unazadovati, jer ćemo izgubiti empatičnost, izgubit ćemo socijalnu bliskost koju smo imali možda u matičnoj zemlji.
1: Ti si rođen u Bosni i Hercegovini, još uvijek si tu, zasnovao si obitelj tu, živiš, radiš. Koja bi tvoja poruka bila mladima koji možda razmišljaju o tome otići ili ostati u Bosni i Hercegovini?
0: Ajde, neću nikome soliti pamet, ali reći onim ljudima koji su odlučili da idu, da ne idu radi gorčine, jer će tu gorčinu koju nose sa sobom donijeti u zemlju koju dolazi. I ubrzo će opet biti razočarani. A oni koji su zapravo ostali ili koji će ostati, evo kao ja, u Bosni i Hercegovini, da ne ostanu i ne bude samo pasivni posmatrači, nego da se uključe na način na koji oni smatraju da treba, da li kroz profesionalni, da li kroz politički, da li kroz bilo koji angažman. Mogu reći da osjećaju se korisni tamo gdje im je domovina, a domovina je tamo gdje su korijeni. Tako sam da na neki način dao odgovor na ovo pitanje.
1: Bio je ovo razgovor s Draženom Jankom, a u nastavku uživajmo zajedno u rubrici Metafore i putokazi autora Fra Janka Čure. Metafore i putokazi.

Ima pitanja na koje se cijeli život odgovoriti pokušava, zato što nemaju jednoga konačnoga, svima važećega odgovora. Među najvažnijima sigurno je pitanje izbora i njegovih posljedica. Jesam li dobro izabrao nakon što sam baš ovo odabrao, jedno je od pitanja koje sumnje ostavljaju mnogo praznoga prostora.

prostora. Uvijek kad biramo, činimo to na temelju onoga što znamo, razumijemo, sračunamo, provjerimo, ali i osjetimo. Međutim, teško je izabranu sliku čvrsto uokviriti, jer nitko ne može znati što donose novi sati, a kamoli mjeseci i dani. Često se zna dogoditi da onda kada izaberemo ono što želimo, brzo se odnekuda pojavi manja ili veća klica sumnje koja sve druge opcije, osim odabrane, savršenima prikazuje. Ali zar ne bismo život u potpunosti osiromašili kad bismo uzimali samo ono što nam ruke mogu zahvatiti? I zar ne bismo životom puzali kad bismo iz njega cijedili samo ono što svojim umom možemo pojmiti?

nadati se i vjerovati nešto je što iz temelja mijenja stvari. Upravo su u vjeri i nadi sadržani sigurni točni odgovori na temeljno pitanje što nam to život čini življenja vrijednim. Svaki bi izbor u stvari trebao biti stvar vjere. Nešto smo izabrali ne zato što smo morali, nego zato što smo u svoj izbor odlučili vjerovati i budno ga od naleta sumnji braniti. Pogotovo onda kada se često iz dosade počnu njime poigravati.

0: Metafore i putokazi.
1: Bila je rubrika Metafore i putokazi autora Fra Janka Čure, a u nastavku saznajte što vam ovoga tjedna preporučujemo za čitanje.
2: Zadovoljstvo nam je predstaviti vam.
0: Preporučujemo.
3: Poštovani gledatelji i slušatelji emisije Svjetlo riječi, mir vam i dobro. Danas ćemo vam predstaviti najnoviji naš broj naše revije za mjesec svibanj. Tema je migracije, dom u tuđini. Čini mi se da kako postoji svijet, da su ljudi u neprestanoj migraciji, tražići uvijek nekakav bolji način i smisao svoga života, odlazeći od svojih domova i svojih obitelji. Mi smo naravno u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj jako pogođeni najnovim migracijama, jer najviše mladih danas odlazi u zapadnu Europu i diljem svijeta i što je jedan veliki demografski gubitak za naše zemlje, jedan ozbiljni problem će biti u budućnosti za naše zemlje. Prema statistikama u posljednjih evo godina otišlo je nekoliko stotina tisuća ljudi iz naših zemalja, a činjenica je već da i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj što se tiče stanovništva više ljudi živi u dijaspori nego u samoj domovini. Mnogi ljudi pokušali su naći svoj tamo dom i održati ipak koliki toliki kontakt sa našim obiteljima, sa našom dakle državom. Što se tiče Hrvaka katolika, najviše ostvare odnos preko hrvatskih katoličkih misija koji danas ima preko 180 u cijelom svijetu za koje bez skrbe naši svećenici i održavaju takav bilo kakav kontakt s njima, a što je kontakt sa domovinom i sa našim narodom ovdje u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Tekstovi koje preporučujem u ovom broju svakako su sama tema broja koju piše gospodin Dražen Janko naslijeno između doma i tuđine, rastakanje i ponovno rađanje obitelji. Gdje je gospodin Janko pokušao objasniti kako su ljudi naši odlazili, još uvijek odlaze, ali uprkos tome u toj svojoj tuđini pokušavaju ostvariti svoj dom i kontakt sa obitelji. Upravo zbog velike svečanosti ove godine, 60 godina do Sobrišništva za Hrvate izvan Hrvatske, 80 godina

0: godina sobrižništva za Hrvate u Njemačkoj, kao i 100 godina od osnivanja Franjevačke kustodije za Hrvate u Americi i Kanadi. Za ovaj broj u intervju razgovaramo sa veličasnim Tomislavom Markićem, ravnateljem dušobrižništva za Hrvate izvan Hrvatske, koji nam pojašnjava kakvo je trenutno stanje, govoreći da preko 180 misija, centara hrvatskih i župa postoje u svijetu, u kojoj djeluju mnogi svećenici koji su, evo, sidro povezanosti njih, tih ljudi, naših vani dijaspore sa našom domovinom. U reportaži koji smo također posvetili migracijama i dijaspori, dakle, piše nam gospođa Suzana Fantov iz Hrvatske katoličke misije Clifton Hill u Melbourneu, kao najvažnije misije u Melbourneu za naše Hrvate i najvažniji centar za naše Hrvate katolike u Australiji trenutno. Od ostalih kolumni i članaka iz ovoga broja Svjetlo riječi izdvajamo aktualno, o kojem piše dr. Frape Tarjeleć, od građanske tlapnje do otvorenog šovinizma koji govori o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, zatim kolumnu Don Damira Šehića o novom identitetu Europe, spominjući naravno temu migracija, zatim gospođa Estera Nižić piše o radosti ljubavi, to jest o cikliki pape Franje koji je napisao Moris Leticia i najnovim migracijama, zatim evo kolumna doktorice Ankice Baković o dobroj svađi. Nekad je dobro imati konflikt, ali iz tog konflikta trebamo imati otvorene uši da čujemo drugoga i onda i sami možemo izrasti iz svega toga. Naravno, tu su i prirodni fenomeni o kojem piše profesor Dalibor Balijan, zatim za djecu piše gospođa Marija Tomić, a tu su naravno i članci, imamo i humora, imamo kolumnu biljnoj ljekarni, bontonu, ponašanje na ulici i razne druge, evo, zanimljivosti koje rado preporučujemo. Stoga, evo, kupite Svjetlo riječi ili online ili se naručite preko naših brojeva telefona, a dostupni smo i u knjižarama u Vitezu i u Livnu. Mir i dobro.
1: Dragi gledatelji i slušatelji, ovom preporukom smo današnju emisiju priveli kraju. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi.
2: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.

0: Bosna i Hercegovina bi mogla da se nađe na sivoj listi Manivala, odnosno listi zemalja pod pojačanim monitoringom. Sporna su dva uslova. Na vijeću ministara blokiran je zakon o upravljanju oduzetom imovinom, jer SNSD ne daje zeleno svjetlo. Istovremeno čeka se da u Federaciji Bosne i Hercegovine bude donesen registar o stvarnim vlasnicima pravnih lica. Iako je gotovo sigurno da će BiH dospjeti na sivu listu, zvanično ova odluka trebala bi biti saopćena sljedeće sedmice. Kemal Ademović, predsjedavajući, Ilija Cvitanović, delegat u Domu naroda državnog parlamenta i Jasmin Emrić, zastupnik u državnom parlamentu.
1: Taj posao prema informacijama s kojima raspolažem nije ni započet. To su dovoljna dva razloga da mi odemo na sivu listu. I to će se vjerovatno tako i desiti.
2: Ima još jedan zakon koji je nužan, zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Znate koliko će oduzeti u Bosni i Hercegovini? Biće tu posla masa. Jel mislite vi da će taj zakon proći i u zadnjem trenutku kao što je ovaj prošao? Neće. Taj će se razvlačiti još dugo vremena.
3: Dakle, odgovornost je prije svega Doma naroda, s obzirom da Dom naroda nije usvojio zakon pravovremeno, jer predstavnički dom usvojio je zakon prije gotovo dva mjeseca, negdje sredinom marta tekuće godine. Dakle, politika SNSD-a, HDZ-a je blokirala rad Doma naroda i u tome je njihova odgovornost što će Bosna i Hercegovina najvjerojatnije završiti na sivoj listi Manivala.
0: Šef Evropskog vijeća Antonio Košta poslao je poruku građanima Bosne i Hercegovine, navodeći kako se obraća budućim članovima Evropske unije. Povod poruke je Dan Evrope, a Košta je jasno naglasio kako je budućnost građana Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
4: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina.
0: Dragi građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao budućim članovima Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat, kada su naši osnivači izabrali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Odlučili su izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog rada ulaže da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete to postići ako uspijete izgraditi konsenzus u zemlji. Američka mornarica napala je iranski komercijalni brod u vodama Hormuškog Moreuza, prenosi Al Jazeera. Prema tim navodima povrijeđeno je 10 mornara, dok se 5 osoba vodi kao nestalo. Incident je uslijedio nakon novih sukoba SAD-a i Irana u području Hormuškog Moreuza, gdje se dvije strane međusobno optužuju za kršenje primirja.
5: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno oblačno s kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti. Rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše, jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jeliman.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.
7: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

Bio je to krug života iz Kralja lavova, kojemu ćemo se kasnije još jednom vratiti, jer je ipak riječ o filmu kojeg ćemo između svega ostalog upamtiti i po muzici Sir Elton Johna. Emisiju Moje pjesme, moji snovi sada nastavljamo uz nešto još novije, nešto što je najsvježije kada je riječ o soundtrack albumima sa potpisom Eltona Johna. Gnomeo i Juliet je također

animirani filmom patuljcima iz dvije susjedne bašte koji ožive čime njihove gazde zaključaju vrata. To je u stvari priča koja se do neke mjere naslanja na Šekspirovu tragediju Romeo i Julija, a film je objavljen u februaru 2011. Soundtrack album sadrži instrumentalne teme Jamesa Newtona Howarda i neku vrstu Eltonove best of kompilacije sa nekoliko izmjena. I sami ćete primijetiti da ovdje nije riječ doslovno o pjesmama koje su jako poznate i koje smo slušali nekada prije. Prva u nizu je obrada njegovog starog hita Krokodilski rok u duetu sa Nelly Furtado. Poslušajte kako taj stari hit sada zvuči, a nakon toga slijedi Hello Hello, što je originalna pjesma prvi put objavljena na ovom soundtrack albumu, i za kraj bloka još jedan poznati single Benny and the Jets.

Vrlo brzo u emisiji Moje pjesme, moji snovi slijedi još nekoliko filmskih pjesama Eltona Johna, ali prije nego ih čujemo, evo par crtica iz bogate biografije ovog slavnog britanskog muzičara. Rođen je kao Reginald Kenneth Dwight 25. marta 1947. godine. Školu je napustio prije maturiranja da bi se posvetio muzičkoj karijeri. Klavir je još od malih nogu svirao sa izuzetnim darom i talentom prema tvrdnjama njegovih nastavnika. Godine 1964. osnovao je grupu Bluesology sa svojim prijateljima, a već par godina nakon toga bend je svirao kao predgrupa na koncertima sastava i izvođača kao što su The Isley Brothers, Major Lance, Billy Stewart, Doris Troy i Patti LaBelle. Krajem 60. Elton John upoznaje Bernarda Topena sa kojim postaje koautor za razne izvođače, a negdje u isto vrijeme ubacuje u brzinu više kada je u pitanju solo karijera. Prvi album i singlovi nemaju neki dobar feedback kod publike, ali već sa drugim postavlja standarde koji su izuzetno visoki i koji mu postavljaju letvicu karijere na zavidno mjesto. 1970. godine izašao je Elton John drugi album, a 1972. i Honky Chateau, nakon kojeg je, slobodno se može reći, sve ostalo legenda. Negdje već početkom 70-ih, tačnije 1971. Elton komponuje muziku za svoj prvi soundtrack album pod nazivom

nazivom Prijatelji. Sa ovog vrlo ozbiljnog albuma i mi slušamo najvažnije pjesme. Can I Put You On, Michelle Song i naravno naslovnu Friends na kraju ovog bloka.

Elton John se okušao i kao glumac, iako mu taj segment u karijeri nije bio posebno značajan, kao na primjer muzičarima poput Davida Bowie-a, koji je čak imao i nekoliko glavnih uloga. Elton John se relativno često pojavljivao u filmovima 70-ih i 80-ih, ali u pravilu uglavnom u cameo ulogama, te često nije ni naveden. I soundtrack albumi sa njegovim imenom nakon Prijatelja su postali rijetkost, tako da je nakon rock opere i filma Tommy, slobodno možemo reći, napravio 20-godišnju pauzu u ovom segmentu. Vratio se u veličanstvenom stilu osvajajući Oscara za pjesmu sa soundtrack albuma za film Kralj lavova, ali prije nego dođemo do Kralja lavova, poslušajmo klasik iz 1975. i spomenutu Eltonovu filmsku verziju Pinball Wizarda.

Nije samo Oscar došao Eltonu Johnu sa soundtrack albumom za crtani film Kralj lavova, nego je tu bilo i niz drugih važnih muzičkih nagrada poput Grammy-a. Can You Feel the Love Tonight uz tekst Tima Rice-a, uz Circle of Life koji smo slušali na početku emisije, osvojili su djecu, a boga mi i odrasli širom svijeta, što dokazuje i tiraž albuma koji se popeo do cifre od 15 miliona kopija. Iste te 1994. kada je dočekao svoje najznačajnije filmske uspjehe, za Sir Eltona Johna je stigla još jedna važna nagrada, a to je upis u Kuću slavnih. Uslijedili su filmovi Aida, The Muse, The Road to El Dorado i tako dalje. Od svih ovih filmova napravit ću do kraja emisije malu playlistu za vas sa potpisom Eltona Johna.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Pred Federacijom Bosne i Hercegovine i dalje su brojni izazovi od novih zaduženja i provođenja ekonomskih reformi do rješavanja pitanja rudnika i sudbine Željezare Zenica, kazao je za BHRT premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Poručio je kako vlada ne želi prepustiti situaciju slučaju niti ostaviti radnike bez podrške.
2: Evidentno je da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine nakon praćenja situacije koja se dešava kad je u pitanju nova Željezara, činjenice

0: da su novi vlasnici već podnijeli zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, da je, mislim, 25.6. neki deadline, odnosno rok kad je zakazano ročište na sudu, razmatrajući i prateći ono što se dešava, odlučila nakon naših internih razgovora da po svaku cijenu učinimo sve što je u našoj moći da spasimo kompaniju, da zaustavimo, spriječimo stečajni postupak i da spasimo radna mjesta nekih 2.500 ljudi koji u ovom trenutku rade. To se ne tiče sudbine samo tih ljudi, naravno u Železaru su vezani brojni kooperanti tipa Željeznica Federacije ili drugih koji rade i sarađuju sa Željezarom, i u svakom slučaju naše čvrsto opredjeljenje je da uđemo u taj proces spašavanja.
1: Šef Evropskog vijeća Antonio Košta poslao je poruku građanima Bosne i Hercegovine navodeći kako se obraća budućim članovima Evropske unije. Povod poruke je Dan Evrope, a Košta je jasno naglasio kako je budućnost građana Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
2: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina.
1: Dragi građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao budućim članovima Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat, kada su naši osnivači izabrali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Odlučili su izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog rada ulaže da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete to postići ako uspijete izgraditi konsenzus u zemlji. Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je pregovarati sa svima, uključujući evropske čelnike, saopćio je Kremlj nakon što je Financial Times objavio da se lideri Evropske unije pripremaju za moguće razgovore. Ovaj list je ranije objavio da je promjena stava Unije podstaknuta frustracijom Evrope zbog pregovora o okončanju rata u Ukrajini, koje predvodi američki predsjednik Donald Trump.
3: Vrijeme.
1: Sutra. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno oblačno s kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti. Rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše, jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.
5: Rijetke su predstave koje traju decenijama i ostaju trajno upisane u pamćenje publike. Jedna od njih je Aj Carmela, predstava koja je obilježila generacije gledatelja i otvorila priču o teatru, publici, posvećenosti, poštovanju i odgovornosti umjetnika. Glumica Selma Alispahić gošća je novog izdanja Art Part Razgovora. Ko su zvijezde 7. Live Stage festivala u Sarajevu? I šta nam to u velikom intervju poručuje Adnan Mundžić? Slušamo nove singlove Parnog Valjka, grupe Dram i talentovanog Farisa Pinje. Ko vlada našom top listom? In Music Pulse. Novi album grupe Letu Štuke, gost emisije Dino Šaran. Iz Tuzle dolazi prvak drame Nermin Omić. Uz naš bend nastupa Dado Topić. Tragovi u beskraju o Hajrudinu Šibi Krvavcu. Nedjeljno popodne.
4: Samo u programu Federalne televizije.

0: linije na dlanu, a ove što gatuje, one vide, isto im se čita advokat i glumac. I onda sam ja razmišljala kako, zašto se to tako dešava, i onda shvatiš, mi branimo svoj lik. Jer ti kad kreneš da igraš nešto, ne mogu ja osuđivati to što igram, to sam sad ja. Dobro. Ja sad branim to, koga god da igram. Ubicu, kradljivicu, varalicu, glupu.
1: Uđeš u lik.
0: Ja je branim, ko što bi branila sebe. Sad vam kažeš, a što si tu parkirala? Pa nisam vidjela, bio je znak, meni je rečeno. Tako bi isto, tako isto braniš lik. I to je ono što radi advokat. Uvijek brani svog klijenta. Tako da je to...
1: To je ta neka poveznica koju
0: vidiš. To je ta poveznica i nije bez veze. I advokat isto mora koristiti riječi. Mora te uvjeriti. Mora uvjeriti porotu, mora uvjeriti sudiju. Tako da je to zapravo mehanizam funkcionisanja isti. I bilo ko je branilac, on mora jako ući duboko u klijenta, u problematiku i stopiti se s tim da bi znao to odbraniti kao samog sebe.
1: Šta je to Vanesu odvelo do akademije?
0: Pa vidi ovako, ja sam nedavno dobila od rodice iz Kanade neki isječak gdje ja glumim gostima. Znači, ja sjedim na stolici i gosti sjede, tu su mama, tata, tetke, tetak, sad sve. Znaš, znaš kako se prije ono lijepa ona druženja.
1: Sijela.
0: Lijepa sjela koja su bila redovna.
1: I svašta bilo na stolu.
0: Ali red, pun sto.
1: A ne smijemo mi dirat.
0: Pun sto, naravno.
1: Mi, sobu, ti
0: mi imamo tamo svoj sto za djecu, jer inače djeca to pometu. A, mi imamo svoj sto, svi su, hvala Bogu, i malo pripiti, i cigare, svi puše, ali svi su radosni, svi jako lijepo govore. Ljudi su prije jako lijepo govorili. Znaš, nije bilo ovog nekog skraćivanja, nije bilo ovog nešto što sad čujem, to nepoštivanje riječi. Ne znam zašto se to dogodilo. Da li zbog ovih emojija, da li zbog ove brzine, pa da skratiš.
1: Kako ih to
0: zoveš? Emoji, jel? Ma ja, emoji, ne znam. Pazi, ja sam, vjeruj, meni se smiju, ne, tako da, ne. Uglavnom, kaže, što stariji, to više emojija koristiš. Znači, oni nas čitaju kroz one SMS-e, kroz one poruke, sve, kao ovo neka baba šalje. Uglavnom, uvijek sam ja bila ta koja je zabavljala goste. I to je nekako bilo uvijek tako. I tako sam isto zabavljala svoje kolege, ono, drugarice iz razreda, pa sam... Kad je razred nemiran, mene izvede, recimo, nastavnica da kao zabavim razred, da ga smirim. I onda sam u jednom momentu pomisla, pa reku, šta je ovo? Ovo sigurno ima neki naziv, ovo što ja radim. I onda sam skontala, to su glumci, zabavljači. Wow, reko, vidiš, mogla bi biti glumica.
1: Dobro,
0: mislim,
1: krenuo.
0: To je to. Dobro. I već u 13. godini sam znala da to želim i htjela sam da idem u srednju glumačku. Navodno u to vrijeme, zahvaljujući Stipi Šuvaru, sjećaš se kako je on napravio one...
1: Znaš, meni je volio i takve ljude svrstavati u neku grupaciju, jer kod nas je obavezno da te negdje svrsta.
0: Ja, pa na, ja moramo biti. Pa ja.
1: Dobro, sve i da jesam, što loše radim.
0: Pa, pazi, mi smo rođeni, to je naša domovina. Ne možemo mi sad lagati, ja sam do 18. godine živjela u Jugoslaviji.
1: Zašto se protivimo tome? Zašto? Ne razumijem šta je problem.
0: To je moja prva domovina, Bosna i Hercegovina. Sad druga, hoće li sad pojaviti se neka treća?
1: Pa vidi, ako daju dobar pasoš.
0: Pa ako da, ima ovaj, Francuska isto.
1: Primamljiva.
0: Ne, pošto sam udata za Francuza i djecu sam rodila gore, Francuska je stvarno se pokazala za mene.
1: Jel to jako imaš francuski pasoš?
0: I divni su ljudi bili prema
1: sve
0: mene.
1: Sve se nema.
0: Sve se nema, sve se ne može. Sve se ne mora viza vaditi. Uglavnom.
1: Pa naša raja se ubiše oko ovog hrvatskog pata i odmah francuska.
0: Normalno.
1: To što treba.
0: Ja nikad ne znaš Hrvatska, znaš, preblizu je ona nama. Može zglajzati.
1: Slično, bola,

0: Reci sad još bolje igraju, znaš, pustio
1: ja
0: sam
1: ih. Sad se uštijeli.
0: Pustio sam ih malo da ih treme opere, sad te vodim.
1: Jesi, za kraj, polako se približavamo, jesi imala nekog idola u životu?
0: Jo, ja sam.
1: U svijetu glume.
0: Naravno. Koga? Julie Andrews. Jako sam je voljela. Ono, The Sound of Music, Mary Poppins, Ten. Stvarno sam je puno voljela. S njom sam naučila engleski jezik. I kad dođem

0: slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog rada ulaže da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete to postići ako uspijete izgraditi konsenzus u zemlji.
1: Bosna i Hercegovina bi mogla da se nađe na sivoj listi Manivala, odnosno listi zemalja pod pojačanim monitoringom. Sporna su dva uslova. Na vijeću ministara blokiran je zakon o upravljanju oduzetom imovinom. Istovremeno čeka se da u Federaciji BiH bude donesen registar o stvarnim vlasnicima pravnih lica. Iako je gotovo sigurno da će BiH dospjeti na sivu listu, zvanično ova odluka trebala bi biti saopštena sljedeće sedmice. Kemal Ademović, predsjedavajući, Ilija Cvitanović, delegat u Domu naroda državnog parlamenta, i Jasmin Emrić, zastupnik u državnom parlamentu.
2: Taj posao, prema informacijama s kojima raspolažem, nije ni započet. To su dovoljna dva razloga da mi odemo na sivu listu. I to će se vjerovatno tako i desiti.
3: Ima još jedan zakon koji je nužan, zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Znate koliko će oduzeti u Bosni i Hercegovini? Biće tu posla masa. Jel mislite vi da će taj zakon proći i u zadnjem trenutku kao što je ovaj prošao? Neće. Taj će se razvlačiti još dugo vremena.
4: Da, odgovornost je prije svega Doma naroda, s obzirom da Dom naroda nije usvojio zakon pravovremeno, jer predstavnički dom usvojio je zakon prije gotovo dva mjeseca, negdje sredinom marta tekuće godine. Dakle, politika SNSD-a, HDZ-a je blokirala rad Doma naroda i u tome je njihova odgovornost što će Bosna i Hercegovina najvjerojatnije završiti na sivoj listi Manivala.
1: Pred Federacijom Bosne i Hercegovine i dalje su brojni izazovi, od novih zaduženja i provođenja ekonomskih reformi do rješavanja pitanja rudnika i sudbine željezare Zenica, kazao je za BHRT premijer Federacije BiH Nermin Nikšić. Poručio je kako vlada ne želi prepustiti situaciju u slučaju, niti ostaviti radnike bez podrške.
5: Evidentno je da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine nakon praćenja situacije koja se dešava kad je u pitanju nova željezara, činjenica je da su novi vlasnici već podnijeli zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, da je, mislim, 25.6. neki deadline, odnosno rok kad je zakazano ročište na sudu, razmatrajući i prateći ono što se dešava, odlučila nakon naših internih razgovora da po svaku cijenu učinimo sve što je u našoj moći da spasimo kompaniju, da zaustavimo, spriječimo stečajni postupak i da spasimo radna mjesta nekih 2.500 ljudi koji u ovom trenutku rade. To se ne tiče sudbine samo tih ljudi, naravno u Železaru su vezani brojni kooperanti tipa Željeznica Federacije ili drugih koji rade i sarađuju sa Željezarom, i u svakom slučaju naše čvrsto opredjeljenje da uđemo u taj proces spašavanja.
1: Počeo je drugi Mostar Security Forum, međunarodna konferencija posvećena savremenim sigurnosnim izazovima, hibridnim prijetnjama, strateškoj komunikaciji i jačanju institucionalne otpornosti društva. Forum koji organizuje Institut za istraživanje hibridnih sukoba i Sveučilište u Mostaru, uz podršku NATO partnera i međunarodnih institucija, okupio je domaće i međunarodne stručnjake s ciljem jačanja dijaloga i saradnje u vremenu sve izraženijih globalnih sigurnosnih izazova.
6: Naša zemlja je sve više u fokusu međunarodnih organizacija, posebice u trenutku pojačanih globalnih sigurnosnih napetosti, ali i ratnih događanja na Bliskom istoku. No za članstvo u one poput NATO-a nedostaje nam političke volje, a do Evropske unije dijeli nas niz neispunjenih zahtjeva. Davor Božinović, potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
7: Hrvatska, kao što znate, je snažan zagovornik europskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Mislimo da je to najbolje i za sve građane Bosne i Hercegovine, za sva tri konstitutivna naroda, za državu kao takvu. Naravno, to je dobro i za Hrvatsku. Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane.
6: Govornici iz NATO-a i regije upozorili su na rastuće sigurnosne izazove te na važnost jačanja otpornosti institucija. Vladimir Vučinić, šef odjela za političke aktivnosti i podršku NATO u BiH. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman u Zagrebu.
8: Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO, jer upravo bezbjednost i sigurnost

0: sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Evrope, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja. Mi smo posvećeni Bosni i Hercegovini, posvećeni smo naravno jačanju kapaciteta, jačanju otpornosti.
1: Brojni su oni koji govore danas da NATO nema budućnost i to je ozbiljna greška. Ne da NATO nema budućnost, nego njegova budućnost je jačanje unutarnjih kapaciteta i sposobnosti i zemalja članica Europske unije koji su saveznici unutar NATO saveza, jačanje naših obrambenih i preventivnih sposobnosti u otklanjanju brojnih sigurnosnih izazova s kojima ćemo se suočiti.
2: Mostar Security Forum 2026 je zaključen porukom da sigurnost više nije isključivo pitanje jednog sektora, već zajednička odgovornost institucija, društva i međunarodnih partnera. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: David Vlajčić, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske, tokom radne posjete Gradskoj upravi Livna predstavio je program potpore razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o trogodišnjem programu ukupne vrijednosti 12 miliona eura. Javni poziv za 2026. otvoren je 5. maja, a trajaće do 5. juna, informiše Željka Mihaljević.
4: Milijuni eura koji nam stižu iz Hrvatske namijenjeni su za pomoć ruralnim područjima naseljenim pripadnicima hrvatskog naroda. Cilj je podstaći tehnološki napredak, energetsku otpornost, a Velika gradska vijećnica bila je pretjesna da primi poljoprivrednike koji su došli iz 5 županija s područja federacije.
5: Dakle, razgovaramo o 12 milijuna eura na 3 godine, 4 milijuna eura godišnje, do 100 tisuća eura vrijednosti potpore sa svim čelnicima, dužnosnicima unutar Bosne i Hercegovine. Očekujem suradnju po pitanju komunikacije prema ljudima, tako da veseli me daljni razvoj poljoprivrede i ostanku Hrvata na područjima Bosne i Hercegovine gdje tradicionalno žive stoljećima.
4: Kazao je to David Vlajčić, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u Vladi Republike Hrvatske, a gradonačelnik Livna Darko Čondrić dodao.
6: Vjerujem da će svi naši poljoprivrednici iz svih djelatnosti poljoprivrede spremiti dobre projekte, aplicirati, zadovoljiti uvjete i ostvariti određena sredstva koja će sigurno doprinijeti njihovom poslovanju, povećanju konkurentnosti.
4: I upravo ta konkurentnost je bolna točka ovdašnjih poljoprivrednika, ističe Mate Omazić iz Livna, inače član udruge poljoprivrednika Županije 10.
7: Nama ovdje u Bosni i Hercegovini kronično fali ta komponentna konkurentnost i mi nemamo pristup razvojnim fondovima Europske unije kao što imaju naše kolege poljoprivrednici s druge strane granice, a svi skupa igramo na istom tržištu istu tržišnu utakmicu, tako da nam je jako teško. Teško je našim poljoprivrednicima, kolegama u Hrvatskoj, bore se, a zamislite kako je tek nama.
4: Mladen Plavčić iz Busovače se poljoprivredom aktivno bavi od 2015. godine i nada se kako će obiteljski obrt nastaviti njegova dva sina.
8: Držim rasplodne krmače i ovce. Ja sam dobio jednu potporu iz Republike Hrvatske od prostornog uređenja. Kupio sam traktor sebi da mi je lakša proizvodnja bude i prijavio se ponovo za nabavku priključaka za traktor.
4: A javni poziv je vrlo široko postavljen kako bi se svi zainteresirani mogli pronaći u nekoj od razvojnih linija, bilo da je riječ o ratarstvu, stočarstvu, proizvodnji voća i povrća ili pak o preradi, tehnološkom napretku i energetskoj otpornosti.
2: U Banja Luci je potpisan sporazum o saradnji na obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica. Za ove projekte namijenjene naseljima u kojima žive raseljene osobe i povratnici, izdvojeno je ukupno 1.545.000 konvertibilnih maraka. Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice Selvid Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Srđan Šekara. Govore ministar Hurtić, Davor Čordaš i načelnica općine Jezero Snežana Ružičić.
9: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u javnom pozivu na nivou Bosne i Hercegovine odobrilo je preko 10 miliona. Ove godine je to povećanje, to je budžet iz 2025. godine, je povećanje sredstava. Prije smo imali 2 miliona za infrastrukturne projekte i vjerske zajednice.
10: Danas smo potpisali 20 sporazuma sa 20 općina i gradova u Republici Srpskoj koji su dobili sredstva po odluci Komisije za izbjeglice Bosne i Hercegovine. Veliko mi zadovoljstvo ponovno biti u Banja Luci i odlučili smo upravo regionalnim jedan pristup, bit ćemo i u Sarajevu i u Tuzli i u Doboju.

0: mnogo značajan projekat za opštinu Jezero, danas odobren u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka za izgradnju infrastrukture, odnosno tačnije rasvjete u dva naseljena mjesta u opštini Jezero.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim mrežama trodnevno primirje u ratu između Rusije i Ukrajine, koje će trajati od 9. do 11. maja, kako bi se obilježio kraj drugog svjetskog rata za Ruse, javlja Reuters. U objavi na mreži Truth Social naveo je da će pauza uključivati obustavu svih kinetičkih aktivnosti, kao i razmjenu zatvorenika po 1000 iz svake zemlje. Američka mornarica napala je iranski komercijalni brod u vodama Hormuškog moreuza, prenosi Al Jazeera. Prema tim navodima povrijeđeno je 10 mornara, dok se 5 osoba vodi kao nestalo. Incident je uslijedio nakon novih sukoba SAD-a i Irana u području Hormuškog moreuza, gdje se dvije strane međusobno optužuju za kršenje primirja.
1: Vrijeme.
2: Sutra. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno oblačno s kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti. Rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše, jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
2: Slušali ste Hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.
5: Ko su zvijezde 7. Live Stage festivala u Sarajevu? I šta nam to u velikom intervju poručuje Adnan Mundžić? Slušamo nove singlove Parnog Valjka, Grupe Dram i talentovanog Farisa Pinje. Ko vlada našom top listom? In Music Pulse. Novi album grupe Letu Štuke, gost emisije Dino Šaran. Iz Tuzle dolazi prvak drame Nermin Omić. Uz naš bend nastupa Dado Topić. Tragovi u beskraju o Hajrudinu Šibi Krvavcu. Nedjeljno popodne.
4: Samo u programu Federalne televizije.
6: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
7: Dobar dan, poštovani slušatelji, ja sam Amra Ličina. Slijede EU minute na Federalnom radiju. Izdvajamo. Bosni i Hercegovini ponovo prijeti siva lista Manivala. Jesmo li korak do statusa visokorizične zemlje? Ministar Edin Forto o gužvama na granicama. Čekanje je diskriminatorno, ali i ogledalo naše nesposobnosti. Evropsko tužilaštvo istražuje poljoprivredne fondove u Hrvatskoj zbog sumnje na korupciju, dok Crna Gora grabi ka članstvu, Brisel odgovara na Trumpove prijetnje carinama.

0: Nakon mjeseci blokade, Dom naroda državnog parlamenta hitno je usvojio zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ipak stručnjaci upozoravaju, bez državne agencije za upravljanje nelegalnom imovinom, Bosna i Hercegovina ostaje na pragu sive liste. To bi moglo ozbiljno ugroziti strana ulaganja i usporiti onako krhku ekonomiju. Detaljnije u prilogu. Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Kemal Ademović ipak upozorava da opasnost nije prošla.
1: Nažalost, ne možemo sa sigurnošću tvrditi da sutra ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u Vijeću ministara je zapao jedan zakon, to je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila.
0: Glavna košnica i dalje ostaje zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. Taj dokument skinut je s dnevnog reda Vijeća ministara na insistiranje SNSD-a. Sporna tačka je osnivanje državnog ureda za upravljanje imovinom, što za predstavnike iz Republike Srpske predstavlja prenos nadležnosti.

0: nadležnosti. Ministar Staša Košarac poručuje da nije riječ o blokadi nego o zaštiti Ustava.
1: Mislim da svojim političkim djelovanjem SNSD i predstavnici SNSD institucijama ne blokiraju, nego prije svega su fundamentu u zaštiti svojih elementarnih nacionalnih prava u institucijama Bosne i Hercegovine.
0: Uz političke zastoje u državnim institucijama dodatni problem je nepostojanje registra stvarnih vlasnika kompanija. Riječ je o ključnom alatu za otkrivanje stvarnih kontrolora firmi i sprečavanje zloupotreba finansijskog sektora. Iako su Republika Srpska i Distrikt Brčko završili svoj dio posla, provođenje kasnije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tamo je cijeli proces trenutno zaustavljen na nivou entitetskog ministarstva pravde. A šta bi povratak na sivu listu značio u praksi? Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić smiruje strasti kada je riječ o stabilnosti sektora, ali upozorava na konkretne poteškoće za klijente.
2: Pred Bosnu i Hercegovinu su postavljeni određeni zahtjevi koji su i tehničke prirode, a bili su i političke prirode. Mi smo, ponavljam, u bankarskom sektoru radili sve što je trebalo, radili smo na vrijeme. Ovaj drugi dio koji nije bio vezan za bankarski sektor, nažalost, nije urađeno vrijeme. Juče je urađeno nešto, međutim nije urađeno u potpunosti sve ono što trebalo da bude urađeno. Onaj ključni zakon koji trebao da bude usvojen u upravljanju oduzetom imovinom, on nije usvojen. Da li će Bosna i Hercegovina doći na sivu listu? Ja se nadam još uvijek da neće. Ako dođe, neće to biti kraj svijeta.
0: U prevodu sve ovo znači privreda bi mogla plaćati veće cehove, a građani duže čekati na svaku uplatu iz inozemstva. Konačnu odluku o tome hoće li BiH dobiti etiketu visokorizične zemlje zajednička grupa donijeće na zatvorenom sastanku 8. maja.

0: ima i pozitivni primjera saradnje. Bihaćki Komrad dobio je novo specijalizovano vozilo za otpad vrijedno 400.000 maraka. Projekat je finansirala Evropska unija, a gradonačelnik Elvedin Sedić i direktor Edin Morankić ističu da je ovo ključan korak za čistiji grad.
1: U okviru tog projekta između ostalog nabavljen je i ovaj kamion za odvoz komunalnog otpada i nekoliko podzemnih kontejnera koji će biti instalirani na području grada Bihaća. Ukupna vrijednost ovog projekta prelazi 2 miliona i 300.000 eura, od čega će grad Bihać direktno imati korist negdje otprilike oko 360-380.000 eura, između ostalog kroz nabavku ovog kamiona i nekoliko setova podzemnih kontejnera.
2: Mi smo u proteklih godinu dana zajedno sa osnivačem i drugim našim donatorima uspjeli preko milion maraka uložiti u opremanje, u različite radne mašine, kada je u pitanju javno komunalno preduzeće. Na tom planu namjeravamo nastaviti naravno i dalje.

0: sve u cilju kako bi poboljšali uslugu našim krajnjim korisnicima.
1: Ovo su EU minute.
2: Dan Evrope u Bosni i Hercegovini protječe u znaku umjetnosti. Ambasador Luigi Soreka otvorio izložbu Filipa Andronika pod nazivom Ja sam ovdje, ti nisi. Soreka je poručio da Evropa nisu samo institucije, već ljudske veze i zajedničke priče koje nas spajaju.
3: Dok obilježavamo projekat postizanja mira i jedinstva Evrope, drago mi je što ovdje u Europe House-u možemo predstaviti jedinstvenu viziju projekta Filipa Andronika Ja sam ovdje, ti nisi. Ova izložba nas podsjeća da evropski projekat nisu samo institucije i procesi, već i mnoge male stvari koje nas spajaju. Smiješna zapažanja, pejzaži i osjećaj da ste negdje novi i drugačiji, a ipak da ste kao kod kuće.

Proslava će biti nastavljena i sutra. Direkcija za evropske integracije u Sarajevu dodjeljuje nagrade mladim kreativcima, ali i novinarima za najbolje priče o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Riječ je o 7. izboru, a nagrada ima za cilj ukazati na važnost uloge medija u procesu evropskih integracija i potaknuti novinare da istražuju kako proces pristupanja Evropskoj uniji utječe na svakodnevni život BH građana.

O trgovinskim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama raspravlja se i uoči samita G7 u Parizu. Njemačka ministrica ekonomije Katerina Rajhe i EU

0: ruski komesar za trgovinu Maroš Šefčović fokusirali su se na provedbu sporazuma iz Trneberija, postignutog prošlog jula. Ključna tema smanjenje birokratije koja guši privredu.
1: Potpuno razumijem da je teret birokratije prijetnja ne samo našoj trgovini, već i ekonomiji, a smanjenje birokratije iz direktive o izvještavanju, o korporativnoj održivosti, uredba Evropske unije iz trostrukog DEA, to je zajednički cilj svih država članica. A Evropska komisija zna da je smanjenje opterećenja, smanjenje birokratije nešto što nam je potrebno i da moramo postići rezultate kako bismo se vratili rastu.
2: Dakle, moramo ispuniti ono što je obećano u Škotskoj, smanjenje carina na američki izvoz u Evropsku uniju, kako smo se dogovorili u zajedničkoj izjavi. Naravno, za mene je također veoma važno da Sjedinjene Američke Države ispune očekivanja i ono što je dogovoreno u Trnberiju. Govorimo o povratku na sveobuhvatne carine od 15% što je dogovoreno.

0: Hanan al-Sheikh, Zehrina priča, peta epizoda.
1: Vraćajući se kući od Samija, osjećala sam cijelim bićem kako noć više nije samotno teška nad Bejrutom, nad cijelim Libanom.

0: Možda on nije snajperist. Možda je on samo tetkin komšija koji voli da s visine posmatra rat. Natpis, pazi snajper. Možda je zbog nekog drugog, nepoznatog meni snajperiste u nekoj drugoj, nepoznatoj zgradi. No, ipak je on snajperist. Kao da sam rat nije dovoljan za te sve protivriječnosti i užas. Od sada više neću ići k njemu. Ne, odlazit ću k njemu svakog dana. Tom mirnom osjećanju i tom strahu što me obuzimaju čim kročim na asfalt ili na stepenice koje vode na krov k njemu. Onom miru, smirenosti njegovog znoja, njegovom pogledu koji se zabada u me. I on sav što se zabada onoj finoj omamljenosti, nakon uzdrhtalosti.
1: Je li istina?
0: Šta?
1: Da si bila udata u Africi za nekog bogataša.
0: Bogataša?
1: Koji te ostavio jer nisi mogla imati djecu.
0: Nije bio bogataš.
1: A je li tvoj brat?
0: Ahmed.
1: Ratnik?
0: Kažu.
1: A jesu li tebe liječili elektrošokovima? Ne moraš odgovoriti.
0: Idem. Sutra ću mu poći, kao i obično. I to će biti naš posljednji susret. Započet ću razgovor na određenu temu i raspraviti s njim o svemu, o pucanju i o braku. Sutra će biti odlučujući dan za čitav moj život. Hoću da znam sve, sve, sami. Čuješ li?
1: Danas nisi govorljiva. Šta je? Umorna si.
0: Valjda.
1: Opusti se. Lezi tu pokraj mene, nasloni glavu.
0: Osjećam želju za snom. Idem.
1: Bolesna si. Zašto si došla?
0: Oh, muka mi je.
1: Ako to potrebe, potraži kakvog ljekara, da nisi trudna.
0: Plašim se da imam rak.
1: Ti povraćaš.
0: Makni se.
1: Ne brini, nije to ništa, ja ću to počistiti.
0: Idem. Užasno mi se spava.

0: Uostalom, kada bih vjerovala da si snajperist, zar bih dolazila ovamo?
1: Zapamti, Zahra, ja nisam snajperist. Imam trgovačku radnju na Sarsaku. A ovamo dolazim zbog poštovanja prema tebi. Uostalom, danas je svak naoružan. Svak se mora zaštititi. A kada si me vidjela prvi puta ovdje, ja sam samo osmatrao.
0: Dobro, u redu je.
1: Treba da pođeš. Sutra ujutro ću doći k vama, s mojima.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, događaj dana. Hoće li Bosna i Hercegovina na sivu listu Manivala odluka naredne sedmice? Nećemo ostaviti radnike same, poručio federalni premijer. Sigurnost, otpornost i međunarodna saradnja u fokusu Mostar Security Foruma. Trump objavio trodnevno primirje između Ukrajine i Rusije. Šef Evropskog vijeća Antonio Košta poslao je poruku građanima Bosne i Hercegovine navodeći kako se obraća budućim članovima Evropske unije. Povod poruke je Dan Evrope, a Košta je jasno naglasio kako je budućnost građana Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
4: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina.
5: Dragi građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao budućim članovima Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat, kada su naši osnivači izabrali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Odlučili su izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog rada ulaže da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete to postići ako uspijete izgraditi konsenzus u zemlji.
3: Bosna i Hercegovina bi mogla da se nađe na sivoj listi Manivala, odnosno listi zemalja pod pojačanim monitoringom. Sporna su dva uslova. Na vijeću ministara blokiran je zakon o upravljanju oduzetom imovinom. Istovremeno čeka se da u Federaciji BiH bude donesen registar o stvarnim vlasnicima pravnih lica. Iako je gotovo sigurno da će BiH dospjeti na sivu listu, zvanično ova odluka trebala bi biti saopštena sljedeće sedmice. Kemal Ademović, predsjedavajući, Ilija Vitanović, delegat u Domu naroda državnog parlamenta, i Jasmin Nemrić, zastupnik u državnom parlamentu.
6: Taj posao, prema informacijama s kojima raspolažem, nije ni započet. To su dovoljna dva razloga da mi odemo na sivu listu. I to će se vjerovatno tako i desiti.
7: Ima još jedan zakon koji je nužan, zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine.

0: Hercegovine. Znate koliko će oduzeti u Bosni i Hercegovini? Biće tu posla masa. Jel mislite vi da će taj zakon proći i u zadnjem trenutku kao što je ovaj prošao? Neće. Taj će se razvlačiti još dugo vremena.
1: Ja, odgovornost je prije svega Doma naroda, s obzirom da Dom naroda nije usvojio zakon pravovremeno, jer predstavnički dom usvojio je zakon prije gotovo dva mjeseca, negdje sredinom marta tekuće godine. Dakle, politika SNSD-a, HDZ-a je blokirala rad Doma naroda i u tome je njihova odgovornost što će Bosna i Hercegovina najvjerojatnije završiti na sivoj listi Manivala.
2: Pred Federacijom Bosne i Hercegovine i dalje su brojni izazovi, od novih zaduženja i provođenja ekonomskih reformi do rješavanja pitanja rudnika i sudbine željezare Zenica, kazao je za BHRT premijer Federacije BiH Nermin Nikšić. Poručuje kako vlada ne želi prepustiti situaciju u slučaju, niti ostaviti radnike bez podrške.
3: Evidentno je da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine nakon praćenja situacije koja se dešava kad je u pitanju nova željezara, činjenica je da su novi vlasnici već podnijeli zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, da je mislim 25.6. neki deadline, odnosno rok kad je zakazano ročište na sudu, razmatrajući i pratajući ono što se dešava, odlučila nakon naših internih razgovora da po svaku cijenu učinimo sve što je naše moći da spasimo kompaniju, da zaustavimo, spriječimo stečajni postupak i da spasimo radna mjesta nekih 2.500 ljudi koji u ovom trenutku rade. To se ne tiče sudbine samo tih ljudi, naravno u Železaru su vezani brojni kooperanti tipa Željeznica Federacije ili drugih koji rade i sarađuju sa Željezarom, i u svakom slučaju naše čvrsto opredjeljenje da uđemo u taj proces spašavanja.
2: Počeo je drugi Mostar Security Forum, međunarodna konferencija posvećena savremenim sigurnosnim izazovima, hibridnim prijetnjama, strateškoj komunikaciji i jačanju institucionalne otpornosti društva. Forum koji organizuje Institut za istraživanje hibridnih sukoba i Sveučilište u Mostaru, uz podršku NATO partnera i međunarodnih institucija, okupio je domaće i međunarodne stručnjake s ciljem jačanja dijaloga i saradnje u vremenu sve izraženijih globalnih sigurnosnih izazova.
4: Naša zemlja je sve više u fokusu međunarodnih organizacija, posebice u trenutku pojačanih globalnih sigurnosnih napetosti, ali i ratnih događanja na Bliskom istoku. No za članstvo one, poput NATO-a, nedostaje nam političke volje, a do Evropske unije dijeli nas niz neispunjenih zahtjeva. Davor Božinović, potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
5: Hrvatska, kao što znate, je snažan zagovornik europskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Mislimo da je to najbolje i za sve građane Bosne i Hercegovine, za sva tri konstitutivna naroda, za državu kao takvu. Naravno, to je dobro i za Hrvatsku. Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane.
4: Govornici iz NATO-a i regije upozorili su na rastuće sigurnosne izazove te na važnost jačanja otpornosti institucija. Vladimir Vučinić, šef odjela za političke aktivnosti i podršku NATO u BiH. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman u Zagrebu.
6: Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO, jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Europe, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja. Mi smo posvećeni Bosni i Hercegovini, posvećeni smo naravno jačanju kapaciteta, jačanju otpornosti.
7: Brojni su oni koji govore danas da NATO nema budućnost, i to je ozbiljna greška. Ne da NATO nema budućnost, nego njegova budućnost je jačanje unutarnjih kapaciteta i sposobnosti i zemalja članica Europske unije koji su saveznici unutar NATO saveza, jačanje naših obrambenih i preventivnih sposobnosti u otklanjanju brojnih sigurnosnih izazova s kojima ćemo se suočiti.
4: Mostar Security Forum 2026 je zaključen porukom da sigurnost više nije isključivo pitanje jednog sektora, već zajednička odgovornost institucija, društva i međunarodnih partnera. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: David Vlajčić, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske, tokom radne posjete gradskoj upravi Livna predstavio je program potpore razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o trogodišnjem programu ukupne vrijednosti 12 miliona eura.

0: Javni poziv za 2026. otvoren je 5. maja, a trajaće do 5. juna, informiše Željka Mihaljević.
1: Milijune eura koji nam stižu iz Hrvatske namijenjeni su za pomoć ruralnim područjima naseljenim pripadnicima hrvatskog naroda. Cilj je podstaći tehnološki napredak, energetsku otpornost, a velika gradska vijećnica bila je pretjesna da primi poljoprivrednike koji su došli iz 5 županija s područja federacije.
2: Dakle, razgovaramo o 12 milijuna eura na 3 godine, 4 milijuna eura godišnje, do 100 tisuća eura vrijednosti potpore sa svim čelnicima, dužnosnicima unutar Bosne i Hercegovine. Očekujem suradnju po pitanju komunikacije prema ljudima, tako da veseli me daljni razvoj poljoprivrede i ostanku Hrvata na područjima Bosne i Hercegovine gdje tradicionalno žive stoljećima.
1: Kazao je to David Vlajčić, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u vladi Republike Hrvatske, a gradonačelnik Livna Darko Čondrić dodao.
3: Vjerujem da će svi naši poljoprivrednici i svih djelatnosti poljoprivrede spremiti dobre projekte, aplicirati, zadovoljiti uvjete i ostvariti određena sredstva koja će sigurno doprinijeti njihovom poslovanju, povećanju konkurentnosti.
1: I upravo ta konkurentnost je bolna točka ovdašnjih poljoprivrednika, ističe Mate Omazić iz Livna, inače član udruge poljoprivrednika Županije 10.
4: Nama ovdje u Bosni i Hercegovini kronično fali ta komponentna konkurentnosti, mi nemamo pristup razvojnim fondovima Europske unije kao što imaju naše kolege poljoprivrednici s druge strane granice, a svi skupa igramo na istom tržištu istu tržišnu utakmicu, tako da nam je jako teško. Teško je našim poljoprivrednicima, kolegama u Hrvatskoj, bore se, a zamislite kako je tek nama.
1: Mladen Plavčić iz Busovače se poljoprivredom aktivno bavi od 2015. godine i nada se kako će obiteljski obrt nastaviti njegova dva sina.
5: Držim rasplodne krmače i ovce. Ja sam dobio jednu potporu iz Republike Hrvatske od prostornog uređenja. Kupio sam traktor sebi da mi je lakša proizvodnja bude i prijavio se ponovo za nabavku priključaka za traktor.
1: A javni poziv je vrlo široko postavljen kako bi se svi zainteresirani mogli pronaći u nekoj od razvojnih linija, bilo da je riječ o ratarstvu, stočarstvu, proizvodnji voća i povrća ili pak o preradi, tehnološkom napretku i energetskoj otpornosti.
6: U Banja Luci je potpisan sporazum o saradnji na obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica. Za ove projekte namijenjene naseljima u kojima žive raseljene osobe i povratnici, izdvojeno je ukupno 1.545.000 konvertibilnih maraka. Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice Selvid Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Srđan Šegara. Govore ministar Hurtić, Davor Čordaš i načelnica općine Jezero Snežana Ružičić.
7: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u javnom pozivu na nivou Bosne i Hercegovine odobrilo je preko 10 miliona. Ove godine je to povećanje, to je budžet iz 2025. godine, je povećanje sredstava. Prije smo imali 2 miliona za infrastrukturne projekte i vjerske zajednice.
8: Danas smo potpisali 20 sporazuma sa 20 općina i gradova u Republici Srpskoj koji su dobili sredstva po odluci Komisije za izbjeglice Bosne i Hercegovine. Veliko mi zadovoljstvo ponovno evo biti u Banja Luci i odlučili smo upravo regionalnim jedan pristup, bit ćemo i u Sarajevu i u Tuzli i u Doboju.
9: Ovo je mnogo značajan projekat za opštinu Jezero, danas odobren u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka za izgradnju infrastrukture, odnosno tačnije rasvjete u dva naseljena mjesta u opštini Jezero.
10: Svijet.
6: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim mrežama trodnevno primirje u ratu između Rusije i Ukrajine, koje će trajati od 9. do 11. maja, kako bi se obilježio kraj drugog svjetskog rata za Ruse, javlja Reuters. U objavi na mreži Truth Social naveo je da će pauza uključivati obustavu svih kinetičkih aktivnosti, kao i razmjenu zatvorenika po 1000 iz svake zemlje. Američka mornarica napala je iranski komercijalni brod u vodama Hormuškog moreuza, prenosi Al Jazeera. Prema tim navodima povrijeđeno je 10 mornara, dok se 5 osoba vodi kao nestalo. Incident je uslijedio nakon novih sukoba SAD-a i Irana u području Hormuškog moreuza, gdje se dvije strane međusobno optužuju za kršenje primirja.
10: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno oblačno s kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti. Rijetko je moguć slab

0: Lokalni pljusak, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, u jutarnjim satima i prijepodne može pasti i malo kiše, jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
0: Slušali ste Hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić. Urednica emisije Ermina Jalimam.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Muzički dijalog prošlosti i sadašnjosti kroz savremene izvedbe istaknutih umjetnika regije. Pjesme slobode. Novi album grupe Letu štuke, gost emisije Dino Šaran. Iz Tuzle dolazi prvak drame Nermin Omić. Uz naš bend nastupa Dado Topić. Tragovi u beskraju o Hajrudinu Šibi Krvavcu. Nedjeljno popodne.
2: Samo u programu Federalne televizije.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

Dragi slušatelji, dobro veče. Dobro vam veče i dobrodošli na talase Federalnog radija. Moje ime je Vedran, preko puta mene u režiji je naš Emir, a vi pratite prvo izdanje emisije Bijela hronika. Zašto Bijela hronika? Pa zato što smo shvatili da nam je mnogima od nas barem jako mnogo crne hronike. Mediji kao da se takmiče, samo su crne vijesti na portalima, u medijima, a mi smo tu za vas da vam donesemo ovako u pred kraj sedmice, radne sedmice, da vam donesemo pozitivne vijesti, pozitivna dešavanja u društvu, da se okupimo oko jedne dobre ideje i da ponavljamo samo vijesti koje vrijedi ponavljati. A kako početi ovu emisiju nego na način da vas pozovemo, jer svi mediji naravno rade sve zbog svojih slušatelja, odnosno konzumenata, tako da ćemo otvoriti telefone za sve vas koji želite da pričamo o dobrim stvarima. Naše telefone vjerovatno mnogi od vas jako dobro znate, oni su 033455171, 033455172 i 033455173. Pratiti nas možete naravno i putem aplikacija za sve vas mlađe slušatelje, to je Radio Garden aplikacija, a pisati nam možete i očekujemo naravno od vas i dobre vijesti i neke dobre vijesti koje ćemo mi naravno kroz eter ovdje podijeliti sa svima ostalima. Možete nam pisati na mail adresu radiofederacije@gmail.com. Imat ćemo naravno i goste. Prvi gost će nam se priključiti već za nešto manje.

i od 15 minuta, a imat ćemo i mnogo dobrih vijesti o kojima ćemo pričati. Naime, ako ste tip koji ujutru uz neko jutrenje vaše, neku kaficu, čaj ili nešto slično, volite da pročitate vijesti, zasuće vas naravno samo crna hronika. E, zato postoji i naša bijela hronika, okupimo se oko ove ideje i naravno očekujemo vas da nam se javljate, tu smo, pričat ćemo i ponavljat ćemo dobre vijesti. Takmičimo se u dobrim dijelima. Evo za početak pozvaćemo vas da se takmičimo i da vidimo u kojem to dijelu Bosne i Hercegovine ima najviše dobrih dijela. Zato ćemo i otvoriti, odnosno već su otvoreni telefoni, pa dok čekamo neke vaše prve pozive, ispričajte nam šta se to dobro dešava oko vas, šta se to dobro dešava u vašem okruženju, u vašoj porodici, u vašoj mahali, u vašem kantonu, entitetu ili na kraju krajeva šta se to pozitivno dešava u cijeloj Bosni i Hercegovini. A početak ove emisije, odnosno početak nekih dobrih vijesti, zapravo rezervisali smo za sretnu porodicu. Naime, moj današnji dan je počeo gostovanjem na federalnoj televiziji nešto oko 8 sati jutros, upravo u ovoj zgradi u kojoj se nalazim i ovog trenutka, i odlazeći sa federalne televizije u autu sam upratio vijest na federalnom radiju, naravno, o manifestaciji Dan sretnih porodica. Poslije toga sam pokušao, pošto sam u autu bio i nisam uspio zapisati sve detalje, poslije toga sam pokušao i onako, kako bi mi rekli, zadao sam se momački da nađem nešto više o toj manifestaciji. Vjerovali ili ne, pretresao sam sve moguće medije, portale i tako dalje, nisam uspio naći tu vijest, ali evo naravno, uporan i na kraju smo uspjeli. Dakle, riječ je bilo o manifestaciji Dan sretnih porodica koja se održava u Skenderiju u dvorani Mirza Delibašić u 13 sati. Naime, udruženje Porodice 3+, koje zastupa, štiti i unapređuje porodice s troje i više djece u Bosni i Hercegovini, svake godine u Domu mladih u Skenderiji organizuje svoj najveći godišnji događaj. Kako je to jutros u gostovanju pojasnio predsjednik udruženja Mustafa Vlahovljak, tu će biti i zabave za najmlađe i nekih poklona. Uglavnom, ono što je najbitnije je da je ulaz na ovu manifestaciju potpuno slobodan. Ali šta je još bitnije? Bitna je sama ideja sretne porodice, jer iako ovo udruženje zastupa i štiti i unapređuje porodice 3+, dakle s troje i više djece, ja sam potpuno siguran da niko neće sa vrata vratiti ni one porodice koje su manje brojnije od te, pa čak i one najmalobrojnije koje su iz bilo kojeg razloga ostale na nekih dva člana. Najbitnije od svega je da su te porodice sretne, jer od te male mikroćelije društva, odnosno od porodice i njihovog stanja, zapravo zavisi apsolutno i cijelo društvo. Ima tu naravno i mnogo drugih dobrih vijesti. Naime, općina Konjic je imala sjajan projekat u procesu uzgoja i zaštite šuma. Naime, o čemu se radi? Bili smo svjedoci, iako je to ružno i mučno bilo gledati, kad su prije nekoliko godina u regiji Konjica, odnosno Boračkog jezera, našeg bisera, gorjele šume. Kojim razlogom i zašto su se desilo, ko to već zna, ali nije bitno. Bitno je da jedna tako mala opština, koja očigledno ima jedan vrijedan tim koji je vodi na čelu sa načelnikom Ćatićem, razvila je projekat pošumljavanje opožarene površine zapravo dronom. Da, dobro ste čuli, vjerovali ili ne, dronom. E sad možete zamisliti koliko to daje prednosti zbog nepristupačnog terena, zbog same brzine odvijanja, pošumljavanja. I sad za sve vas, posebno vas koji volite prirodu, koji volite planinu, koji volite šumu, koji volite da se krećete po svim tim našim lijepim dijelovima Bosne i Hercegovine, koliko zapravo to unaprijeđuje taj rast i razvoj. E, sad ćemo doći, vjerovatno uvijek svi će se zapitati, da li svi mi koji se probudimo ujutru i gledamo život sa nekim

neke vedrije strane, svi mi koji zapravo uvijek čašu gledamo dopola punu ili dopola praznu, da li smo mi normalni u ovakvom okruženju? E pa zato imamo bijelu hroniku, da naravno potpuno smo normalni i zato vas pozivamo da nam se javljate, da nas nazovete, vrlo rado ćemo s vama razmijeniti te dobre vijesti i kao što rekoh prije par trenutaka, takmičimo se samo u dobrim djelima. Ali to takmičimo se u dobrim djelima, jako lijepo bi bilo kad ne bi ostali samo na ovom našem okruženju i na ovom našem društvu, odnosno svih vas koji nas sad slušate i pratite. Bilo bi jako lijepo kad bi se mi svi takmičili u samo isključivo u dobrim djelima. Mi smo skloni kao ljudi zaboravljati ružne stvari, tako smo čini mi se prebrzo zaboravili u čemu smo se sve po gradu, pogotovo evo sad govorimo o Sarajevu, vozili do prije par godina, sad imamo novu prugu, svaki put kad prelazim raskrsnicu upravo ovdje ispred zgrade televizije i kad prođemo preko tih renoviranih šina i te pruge, meni je odmah slika našeg ministra Ade pred očima, a do svaka čast i samo tako dalje, tako se radi za društvo i tako se rade dobre pozitivne stvari koje znače mnogo svim građanima koji zapravo, da na kraju kažemo, izdvajaju sredstva za sve te popravke. Naravno, tu je vojska onih koji će sve te naše dobre i pozitivne stvari vrlo rado i vrlo brzo po nekim koje kakvim komentarima, zato ne dozvolite sebi da čitate komentare ispod vijesti i crne hronike na mrežama i na portalima, to će vas dodatno unazaditi. I onda naravno tu imate odmah tramvaj uzak, trolejbus oblijepljen reklamom i tako dalje, pa vidite, sve te firme trude se da zarade što je više moguće upravo zato da bi usluge koje daju bile jeftinije i da bi infrastruktura kojom raspolažu bila sve unaprijeđenija i bolja i naravno sve savremenija i savremenija. Zato da, bit će uvijek ljudi koji će na sve ovo pozitivno što nam se dešava u društvu pokušat obezvrijediti ili reagovat na neki negativan način, ali zato mi imamo svoj četvrtak, imamo četvrtak u 22 sata i 15 minuta na talasima Federalnog radija, imamo bijelu hroniku. I dok čekamo vaše vijesti, dok čekamo vaše pozive, nije možda loše spomenuti ni zamisliti se šta se to desilo u ljudima, pa su baždareni samo na želju za takvim vijestima. Da li je to praksa medija koja vjerovatno iz nekih svojih komercijalnih razloga, kako to danas mladost zna reći, klikovima koje zapravo prate sve elektronske, pogotovo ove medije koji su na portalima i na društvenim mrežama, ali očigledno je da smo kao društvo baždareni na krv, znoj i suze i na te neke loše vijesti. A s druge strane imamo situaciju da u našem gradu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini i svim ostalim gradovima imamo sjajne podatke turističkih zajednica. Naime, iz godine u godinu posjeta glavnom gradu i cijeloj državi Bosne i Hercegovine samo raste, raste i raste. Ne bi to bilo tako, dragi naši slušatelji, da je u ovoj zemlji baš tako sve crno. Naravno, opet kažem, život možete posmatrati uvijek s vedrije ili one manje vedrije strane, ali svakom od vas koji se ujutru probudi sa osmijehom na licu, odnosno sa jednom dozom želje i volje da taj dan nešto učini za sebe, da taj dan nešto učini za onu organizaciju, ustanovu ili firmu u kojoj radi, ili za sve vas koji imate dara, imate vremena, imate znanja da učinite pogotovo nešto za neko svoje blisko okruženje, da ne kažem za neku društvenu vrijednost, neku novu vrijednost u društvu, za vas onda sigurno dan je i prekratak, a i svaki dan vam je apsolutno najbolji. Nedavno sam vidio vijest da je naš sarajevski aerodrom otpratio ili dočekao 2 milionitog gosta. E sad,

za sve one za koje je aerodrom samo jedno stanište ili jedno pristanište aviona i za sve vas koji niste nikad upoznati sa tim kako jedan aerodrom funkcioniše, evo obzirom da po neku sitnicu znam nešto i o tom poslu, ja ću vam reći da je to jedan veliki napor dobrih ljudi, da je to jedna velika investicija i da je sve to što se radi zadnje vrijeme da bi se privuklo tih 2 miliona ljudi u recimo 10-11 mjeseci kad je već to bilo, to je jedna velika organizacija i to je apsolutni hit koji se dešava u ovoj zemlji. Svi ti ljudi dolaze da vide najbolje od onoga što ova zemlja ima. A ova zemlja ima, naravno, pored svih ovih prirodnih ljepota tu, ima i svoj narod koji zapravo čini tu zemlju onim što ona jeste. Bezbroj pozitivnih ljudi ovdje koji rade pozitivne stvari, o tome ćemo naravno pričati i sa našim gostima, a dok se to ne desi, poslušat ćemo jednu kratku muzičku numeru.

0: Ova noć koja je došla ovaj lijepi četvrtak donijela nam je svjetlo na kraju dana. I upravo zato volim radio, zato što se ovdje dešava svašta nešto što vi ne možete da vidite, a ja ću se truditi da vam to malo dočaram. I dok je išla ova Čolina fantastična numera, upravo u režiji naš Emir je bacio jedan komentar, kaže promašio je temu, kaže da je crna hronika, bilo bi tu već zagušenje na linijama, ali mi nećemo odustati, izvućemo iz vas i one pozitivne i lijepe vijesti. Kao na primjer, evo recimo, 12 minuta, samo 12 minuta nas je dijelilo da ova emisija počne hitom Hajmo Bosno, Hajmo Hercegovino. E sad da vidimo da li će biti na ovo nekakvih pozitivnih komentara, obzirom da nas očekuje baraž i da u principu nije sve izgubljeno. Znam kad se spomene baraž, to je za nas ovdje u Bosni i Hercegovini nešto kao termin iz crne hronike, jer ne završe tako dobro ti baraži za nas, ali evo, mi ćemo naravno, nada posljednja umire, i mi ćemo se nadati da će se nešto promijeniti u tom baražu i da ćemo gledati našu zastavu na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Zašto bijela hronika? Pa zato što mi probleme u principu možemo, sve one probleme koji nas dotaknu tokom dana, možemo posmatrati na neka dva načina. Naime, postoje problemi koje ne možete riješiti, na koje ne možete uticati, pa onda zato i nema potrebe da se žderete i jedete svoju džigercu. Naravno, postoje i problemi koje možete riješiti, pa ako već možete riješiti problem ili nekad se on riješi i sam, opet nema potrebe da se nervirate. A upravo u ovim trenucima stigao nam je i prvi gost, sad prvi gost prve emisije Bijele hronike. Tu je naš Dino. Dino, okle je tebe bolo?
1: Dobro večer tebi, dobro večer slušalcima Federalnog radija. Kakva čast za mene da sam da ti kažem prvi gost u tvojoj emisiji, i nadam se da ćemo biti i mi zanimljivi jako prvi gosta, a ti evo u ovoj ulozi voditelja.
0: Stavili su nam neki monitor između nas, ne vidim te, a poželio sam te, nisam te vidio dugo, tako da ću ja morati dislocirati. nisam te vidio od vježbe koju smo danas imali u pozorištu, vatrogasnu vježbu. Neš mi nemat vatrogasnu
1: vježbu. Danas smo se evakuisali.
0: I to vrlo uspješno.
1: I vrlo uspješno, vrlo brzo.
0: I vrlo brzo. Dino, emisija je Bijela hronika, pričamo samo pozitivne stvari, pričamo samo ono što vrijedi ponavljati i takmičimo se u dobrim dijelima. Evo, ajde da ti i ja krenemo unazad, ili što bi nedavno rekao jedan ljekar, sazad. Musical. Prodalo se nekoliko hiljada karata zapravo prije nego što je iko ugledao taj musical, prije nego što se prvi put izveo. Naravno, uvijek politika jedne kuće koja se bavi kulturom zavisi od svog menadžmenta i od tima koji ga vodi. Ali ovaj, kako ti reče jednom na preskonferenciji, lijepo je zaokružiti jednu priču sa nečim što se prvi put zapravo dešava na našoj pozornici, u ovom gradu, u ovoj državi. Da li misliš da je to jedna dobra praksa? Očigledno publika želi rasprodave, su koliko se ja sjećam i ove naredne epizode, i da li misliš da bi to mogla biti jedna praksa da svakih, ne znam, dvije godine možda je realno napravimo jedan sličan projekat, s tim da treba naravno naglasiti da smo mi potpuno realni ljudi i da znamo da za jedan ozbiljan musical treba prije svega jedno ozbiljno pozorište, za takvu namjenu mnogo para, za neku produkciju. Ali evo, kako ja rekoh u najavi emisije, mi ćemo gledat život i gledat ova dešavanja s ove pozitivne strane, i čašu ćemo gledat uvijek do pola punu.
1: Znaš šta, moram reći da sam ja očekivao da će biti super prijem i da ćemo imati interes publike. Ono što je sigurno značajno i važno, ove zvukove sa što čujete pred mikrofonom, to je skidanje moje jakne, jer ovdje je pakleno vruće u studiju.
0: Ma ne sreće, pa nam je lift radio. Zamislite da je Dino...

0: Došao pješke.
1: Jeste, neki dan sam se ovdje penjao pješke, nekoliko puta gore, dole u montaži sam bio. I ja sam bio, prvo da ti kažem, i što je mene rijetko, ti me znaš, moj karakter, dosta sam skeptičan i ciničan i znam i vrlo biti autoironičan, nisam mogao povjerovati da će ovako, da to sve bude sjajno, ali to dokazuje kako nam fale određeni žanrovi u pozorištu. Ti si super rekao, musical je jedna složena forma koja okuplja, jeli, ples, muziku, tekst, pjesme, mislim, to je jedna forma u kojoj se pokazuje vještina artistična i imena koja su potpisala ovaj musical, jeli, slušalci da znaju da se radi o musicalu Moje drago Sarajevo, kojeg je napisao Zlatan Fazlić Fazla, jedan od naših sigurno najvažnijih kantautora pop i rock muzike, neko ko se već ovjekovječio, rekao bih, sa nekoliko antologijskih pjesama koje se vežu za ovaj grad, za našu neposrednu prošlost, za jedan fini sentiment koji taj čovjek njeguje kad je u pitanju Sarajevo, Sarajlije, kad su pitanje neke naše navike sa puno humora i sa jednom divnom osjećajnošću koju on nosi inače kao osoba, kao čovjek sa sobom. A aranžman je potpisao neko ko je zaista jedan od dijelova enciklopedije rock i pop muzike, Ranko Ritman, koji je bio nekad uposlenik ovdje u ovoj kući na BHRT, u tadašnjem televiziji Sarajevo, sa onom čuvenom, jeli, i muzikom raspoloženja i sa indeksima i sa mnogo toga što je Ranko potpisao, jedan od osnivača tog Big Band orkestra, jel? I njih dvojica su bili taj tandem koji je tako upustio se hrabro ovo. Mi smo to ispratili sa jednim drugim dijelom autorskog tima, Lejla Jusić je muzički direktor, zatim tu su još Osman Aslanagić, scenograf, Vanja Ciraj, koja potpisuje kostim, sjajna mlada Mila Terzi Mekić i kao koreografkinja, i onda jedan ozbiljan broj najboljih, da kažem, bosansko-hercegovačkih glumaca svih generacija. I to je lijepo. Yes. Kad vidiš na sceni debitante koji su još na akademiji ili su jednom nogom i doajene, filharmonija, jeli, i balet, i hor Narodnog pozorišta, tako da je to stvarno bio jedan mali spektakl. I lijepo si rekao, mi smo neke 4 godine menadžment koji je došao u koroni, u pandemiji, ono onako loše vrijeme, kad smo obilježavali 100 godina pozorišta, sve je nekako palo nezgodno, jubilej i te godine, ali smo nekako izgurali ove 4 godine mnogo toga, pomjerili puno stvari, još puno toga je za uraditi u toj kući, nikad ne treba biti samo zadovoljan, ali treba nekad i aplaudirati.
0: I biti realan, tako je. Treba
1: i aplaudirati nekad dobrim stvarima.
0: Za te dobre stvari. Znaš šta je, dok sam gledao upravo to što ti sad spomenu i debitante i doajene, i dok sam gledao musical, tu premijeru, mene je vratilo recimo u djetinjstvo. A onda sam pomislio kako su vjerno dočarali sve te radnje i svi ti mlađi koji sasvim sigurno nisu doživjeli naselje u kojem imaš nadrdanu babu ili dedu na prvom spratu. Ja sam imao u svom odrastanju jednog takvog čovjeka koji je noćne smjene radio i normalno kad dođeš pepaš loptu ispod prozora, ispod balkona, on ne može podne da legne, ne može da spava, ne može da trepne, i onda je to. I zapravo to je tako vjerno bilo dočarano da je interesantno. Onda sam se pitao, ti debitanti i ti mladi glumci, odakle uopšte, oni to nisu u svom odrastanju imali, nisu sigurno, jer dobar dio njih je rođen poslje rata.
1: I za 2000-te.
0: I čak i za 2000-te godine. Ali je radnja vratila moju generaciju, recimo, u neko djetinjstvo, i sjetio sam se zapravo svo to djetinjstvo, bez obzira što nisam odrastao u Sarajevu i nisam rođen u Sarajevu, ali mislim da smo mi u cijelom Balkanu, pogotovo u bivšoj Jugoslaviji, imali takav komšiluk, imali jednu takvu mahalu.
1: Takvu mahalu. Ulicu mahalu, i to je Faza i govorio kad je pisao. I sad si rekao ključnu stvar. To su mladi ljudi koji su nekako slušali, istraživali malo tu epohu.
0: Nas starije
1: koji smo bili u tom projektu, mi smo malo to prepričavali, pokušavali da im dočaramo kakva je to bila atmosfera tih 70-ih, 80-ih, 90-ih i do dana, jel, današnjeg musical prati taj neki razdoblje Sarajeva nekih 40-ih

0: setu, ne znam zašto, obično je to i dosadno i traje i ponavljaš i čekaš, ali taj neki trenutak kad šeitan uđe u čovjeka i kad se desi nešto što je zapravo potpuno abstraktno i potpuno neobjašnjivo, da. Kad režisir kaže akcija i kad ti počneš zapravo da radiš tako nešto što je, ja ne znam da li se to može opisati riječima, ta vrsta uzbuđenja, ta vrsta adrenalina, da si na trenutak neko drugi, da si na trenutak...
1: Ja moram reći da meni to, ako slušalci moraju znati to sad, ako dijelimo ti ja, Veden i ja već godinama se zezamo na ovu temu glume i filma i snimanja, ali je to dirljivo koliko ti to voliš i to je čak i vidljivo, moram ti reći. To je vidljivo. Daš, i tekako je lijepo da si ostvario te neke svoje snove i to je super. Inače, vidim da si sklon tim adrenalinima, to je dobro. Ti si čovjek koji pilotira, pa si čovjek koji glumi, pa evo sad si voditelj, dakle, prosto onako vidim da voliš nove izazove, to je dobro.
0: E, upravo to, znaš, upravo sam o tome i pričao na početku emisije. Zadovoljan čovjek kad se probudi ujutru i kad si zadovoljan prije svega što se probudio i što ćeš imati ispred sebe još jedan dan da napraviš nešto u životu, bilo da je to za sebe ili za porodicu ili za mahalu ili za ono što me najviše, što ja najviše volim, a i tim vijestima malo pridajemo značaja, ono što se dešava za društveno dobro. Znaš, i one pozitivne stvari koje dospiju u medije, tu su dežurni kritičari da odma, evo malo prije sam rekao, došao novi trend, zaboravili smo kakve su barake vožene Sarajevom u javnom prevozu, do unazad vrlo skoro. Sad je došao novi trend.
1: To stvarno moramo pohvaliti.
0: To se mora pohvaliti.
1: To izgleda fantastično.
0: Ali onda dolazi dežurni kritičar koji kaže uzak tramvaj, koji kaže obljepljen trolejbus, ne znam nija čim, jer, znaš, ljudi su tu da kritikuju. Naravno, vrlo često su tu nekakve politička prepucavanja, pa više ne znaš ko kome šta. Oni se jednostavno takmiče, pa onda taj narativ naš politički koji se svodi na nagovorio sam mu se i nagovori mu se, onda taj neki narativ koji je vrlo često i huškački, pa je vrlo često onako i agresivan.
1: Da,
0: pa je uvijek, na granici.
1: Uvijek je neka negacija. Znaš šta, moram ti reći da kad se to dodirnuo, da sam nisam dugo ušao u tramvaj, jer živio sam uvijek oko centra i u zadnjih 20 godina nisam uvijek stanovao sam jedno vrijeme života u naselju Aerodrom na Dobrini, gdje sam se tada mnogo vozao tramvajem i autobusima. Ali sam neki dan po gradu šetajući nisam odolio da ne uđem u tramvaj. Ja sam se osjećao fantastično. Prvo, bilo je ljeto,
0: sjetiš se slika iz nekih velikih...
1: Kad sam ja bio tineđer i kad sam kasnije bio student, u kojem sam se standardu vozio tada, a onda potom jeli sada, i šta to sad izgleda? Na stranu što je to bilingvalno na našem i na engleskom, drugo što ta klima, što to izgleda novo, čisto,
0: uredno. Što se
1: uredno,
0: tako voziš u Cirihu, Parizu, Beču, Londonu, Njurku,
1: bilo
0: gdje.
1: Što se osjećaš kao da si ušao u neki vozilo koje pripada nekom javnom sektoru, prevozu gradskom, koji pripada to što kažeš metropolama.
0: Tako je.
1: A to je metropola. I to puno znači. I to, mislim, ja želim da nam tako izgledaju zgrade, kulturno-istorijski spomenici, da to bude inspiracija. Moram reći, ja otkako znam za sebe, ja slušavam za ovu tramvajsku prugu do Krasnice. Otkako, bukvalno otkako znam za sebe, evo ja sad to vidim, pred mojim očima se to dešava. Znači, nije istina da se ne mogu stvari pomjeriti. Sve da dođu ljudi poduzetni sa energijom, sa vizijom, sa hrabrošću, da se uđe nekada i u rizik. I onda... Ovi komentara ima i koliko hoćeš kojih su takvog naboja i negativni, nekako praktično padnu u vodu. Jer ti kad uđeš, onda poništi se ta negativa. Ja sjećam, bio sam dijete. Bilo je oni koji su osporavali kad smo dobili zimsku olimpijadu.
0: Da, kritičar.
1: Znate li vi koliko će to koštati, da li ćemo mi to moći iznijeti i tako dalje. Znači, svako malo pomjeranje iz neke rutine ili zone komfora.
0: Tako.
1: Uvijek sa sobom nosi rizik, doćeš biti nesočen, neprihvaćen, nejasan i tako dalje. Film Jasmina Ježbanić o Emeriku Blum je, na primjer, jedna od tih pozitiva.
0: Tako je. Šta smo mi imali?
1: Publici jako savjetujem svim slušalcima koji nisu uspjeli da vide taj film, da ga pogledaju, zato što taj film, na primjer, zavisi kako ga posmatraš. Može da bude razarački kad ga gledaš iz ove perspektive upravo

0: Moje ime je Vedran, a vi pratite noćni program Federalnog radija. Emisija Bijela hronika. Obzirom da, vjerovali ne, nismo još primili ni jedan poziv, naš Emir je bio u pravu, očigledno da je crna hronika, telefoni bi se već usijali, pošto je bijela, nijema poziva, međutim i nećemo odustati, evo kao što reče doktor radi i sad moramo ljude navikavati na pozitivne vijesti, ali bit ćemo uporni. I prije nego što nam doktor radi ispriča jednu radio rekonstrukciju pozitivnog slučaja, meni je upravo palo nešto na pamet, a tiče se ovog medicinskog esnafa, palo mi je na pamet nešto iz mog djetinjstva. Naime, dok je bila praksa da se po stanovima posjećujemo, kućni prijatelji, igra se Remija, stariji naravno, moji roditelji i njihovi prijatelji, sjećam se jedne priče, sad dadi, prati me pa me malo ispravi ako bude trebalo, jer nisam baš siguran kako to funkcioniše u tvome snafu, ali sjećam se priče kad je ljekar koji je tek završio medicinu bio na nekoj vrsti da li stažiranja ili ne znam ne, kako vi već to zovete, u jednoj, hajde da kažemo, prigradskoj, jednoj seoskoj ambulanti. I sad, to je nekad izgledalo otprilike, to je ono kuća i jednospratnica gdje je u prizemlju apotekar, neka priručna mala.
1: Sve na jednom mjestu.
0: Tako je, apotekica neka mala i na spratu ljekar. I sad, u takvim sredinama, kad se vratimo 40 ili 45 godina unazad, ljudi koji su gravitirali tu, ti mještani, to su bili naši gortaci, težaci koji su se hranili od zemlje. Hoću da kažem, ljudi koji nisu baš imali neko veliko formalno obrazovanje i koji su vrlo često dolazili po svoje terapije ili su dolazili da se sanira nešto hitno. I naravno, vi ljekari imate specifičan rukopis, to ja vrlo često pomislim da vi imate neku posebnu vezu između farmaceuta i ljekara, jer to zaista ne može niko drugi pročitati nego apotekar.
1: Šifrirana poruka,
0: tako je, Adi. I onda u jednom trenutku vrlo često ljudi su dolazili sa željom da uzmu neke tablete i dolazi i taj jedan dan kad prima ljekar čovjeka i ovaj mu kaže da je došao po tablete, po tablete za sebe i za ženu. Ali naravno kaže, ma meni Boga ti podaj oni plavi, a ženi mi oni žutih. I sad ovo mi je više pukao film u jednom trenutku, plave, žute, crvene, i napisao na receptu apotekaru, dole ispustio ga apotekaru i ovaj apotekar zove onako, kaže, pa doktore, otkud ja znam koje su, čovjek hoće plave, koje žute, kaže, ako ti ne znaš kako ću ja znat, rekao mi je daj mu plavi i daj mu žuti za u njega ženu, kaj ja stvarno ne znam ni ja, više pukao čovjek u film, poslao ga dole, daj mu plavi i daj mu žuti. E, a u nastavku, evo kako smo i obećali, doktor radi nam priča rekonstrukciju slučaja, naravno sa pozitivnim završetkom.
1: Evo ovako, općenito, gledalce i slušalce uvijek zanima kardiopulmonalna reanimacija, ono što je glavna tema.
0: Aj nam to, Adi, i sad na našem jeziku. Ja sam obećao ljudima da će... Tako, znači oživljavanje.
1: Dakle, kad osoba nema ni svijest, ni disanje, ni puls, odnosno nema znakova života...
0: Ono kad se desi ono pip...
1: Pa u suštini to je jedan od znakova, kad se desi pip, onda moramo jednostavno onda djelovati na licu mjesta. I takav jedan slučaj koji mi se urezao duboko u sjećanje, dakle, nije ni među prvim slučajima, nije ni među posljednjim slučajima, jednostavno način na koji se sve to izdešavalo i koliko je to trajalo i kad su sve nade padale i sa naše strane u vodu, mi smo uspjeli vratiti život. U suštini riječ je bilo o našem sugrađaninu koji je krenuo u jutarnjim satima na posao. Dakle, to je bila noćna dežura negdje u jutarnjim satima pri kraju dežure kada ste maksimalno istrošeni, iscrpljeni, desi se takav slučaj gdje dobijete poziv da je pacijent bez svijesti, disanja i pulsa, da je neko od prolaznika započeo mjere oživljavanja. Mm-hmm. Naravno, to su najhitnije moguća stanja koja postoje i vi tu morate težiti ka tome da što ranije stignete na lice mjesta i da poduzmete sve mjere životne podrške. Ono što je specifično jeste zaista i vrlo rijetka pojava u našem gradu, nažalost, ali eto, mi se bavimo edukacijom i svim time promovišemo, tako da se nadamo da će to biti bolji rezultat u konačnici.

0: mjeste lajci, odnosno koje osobe koje se nađu na licu mjesta, da su nešto i započele. Obično to kod nas ide u narodu,
1: polije se vodom,
0: ako je epileptični napad, da se ključ u ruku, nešto tako. Milion ti nekih trivialnih ima stvari koje su i dan danas uvriježene i teško ih iskorijeniti koliko god vi objašnjavali. U suštini, adekvatno započene mjere oživljavanja i sve. Mi smo pristupili, tu se desila ujedno i saobraćajna nezgoda jer je gospodin bio za volanom i onda tu sad razmišljate uvijek i o tim povredama i svim tim situacijama, jer najizgled srčani zastoj ako povuče i tu sada drugu pozadnu gdje imate povrede, vuče neki složeniji malo pristup u toj cijeloj priči. Oživljavanje je trajalo nekih možda, pa eto, 50 minuta okvirno. I ono što je specifično u tom svemu jeste da smo imali čak i 10 defibrilacija, odnosno isporuka električne energije. Dakle, oni naši monitori koje imamo, ono pedale, znate kako u filmovima i serijama bude,
1: pa se isporučuje energija. To nam priča.
0: Tako da, eto, bilo je tih nekih 10 šokova. Vi poslije tih 10 šokova zaista ne očekujete da ćete imati u konačnici pozitivan ishod, jer je to neka tvrdokorna aritmija koja se desila, odnosno poremećaj ritma, ne spoji sa životom. I pokušavate i u svemu tome vi uspijete na kraju da dobijete taj puls. E sad, u toj cijeloj priči, naravno kad se nalazite na javnom mjestu, sugrađani su vrlo i radoznali i zainteresovani i sa svih onaj strana posmatraju, stani neki čak i snimaju tu situaciju što možda nije pomalo ni etički. Jednostavno, policija tu preuzima važnu ulogu u smislu osiguravanja lica mjesta. E sad, ono što je vrlo specifično, ja kažem, uvijek se nekako te okolnosti poslože tako da u tom trenutku, poslije svih tih intervencija i svega, naše rotacione signalizacije su izgubile onaj kontakt. Mi nismo mogli da ih upalimo. A sad dobili ste čovjeka, dobili ste puls i jednostavno sada vi morate težiti ka tome da idete prema klinici što prije. U tom svemu još imate i tu jutarnju gužvu koju sada trebate zobići, šta ćete, naravno, u svemu tome, ono što se kaže, međuinstitucionalna saradnja između policije i nas. Policija nam je očistila put i mi smo uspjeli doći i eto, pacijent je preživio konačnici.
1: Svaka čast, to je ono što nam treba, upravo ovakve priče, upravo ovakve vijesti, ali teško je to, teško je, mediji su jednostavno nekako, pa možda se to njima tako i isplati, možda ti klikovi koji po portalima donose nekakve njima nekakve zarade ili ne znam nije, a publicitet ili evo ne znam više ni kako to da nazovem. Evo ja ću se nadovezati, doktore, sad imamo i Dino i ja znamo jednu priču gdje ste ispali baš, mislim, ljudi, mi to posmatramo, ispali heroji, vi ste zapravo uradili svoj posao najbolje što ste znali, zato ste i plaćeni, ali nekako te priče sa sretnim završecima, pogotovo kad su djeca u pitanju, nose jednu posebnu težinu, a vjerujem i za vas, svaki taj slučaj, evo, kao što ste sad ispričali, adrenalin je to čudan je to apstraktan osjećaj.
0: U suštini, to vam je ovisnost, organizam vam traži kada radite u hitnoj pomoći takve situacije, jer vi zapravo radite u hitnoj pomoći upravo zbog toga. Ne radite da rješavate administrativne probleme, rupe u zdravstvenom sistemu. Naravno, kao i svugdje, mnoge, dakle, što se kaže, razvijenije zemlje i naprednije sa puno većim financijama i prihodima i logistikom i raznih izvora među susjedskim, ono što se kaže, odnosima i ostalim, imaju velike izazove, a pogotovo mi, jedna zemlja koja, dakle, ono što se kaže, u razvoju sa svakom pogledu.
1: Da, e, ono što je, zašto je radio specifičan, zašto ja radio volim, vi sad, dragi naši slušatelji, ne možete to da okom vidite, ali evo ja ću vam pokušati opisati situaciju. Dino, evo, već se smije, valjda misli da ću nešto o njemu, reći pozitivno, neću, naravno, pa ne znam šta mi je to.
2: Dino se... Pozitivno, misle s negativnim gostom.
1: Dino se već jako opustio, Adi nam se još nije opustio, ali dobro, nije, Adi je čovjek,
0: ja mislim da sam poprilično opušten.
1: Iz medicine, Adi je čovjek iz malo drugačijeg.
2: Ne, on to misli za držanje tijela za ovim stolom. Znaš.
0: Aha.
2: A onda malo je ljubomor, on je suviše sletio kila, ja mogu da naslonim ruke na stomak, a on je nekad to mogao, sad više ne može.
1: Ne, mogu to, pa slušaj da ti kažem. Vidjet ćeš kako to izgleda. Dino, dok napravimo jednu malu pauzicu sa Adijem i dok ne prijeđemo na jednu drugu situaciju koju slučajno i ti i ja dobro znamo, ajde malo ti i ja, pošto smo rekli krećemo od pozadi i prošli smo temu musical Kultura na ulici.
2: Mm-hmm. To je super, smo tu posao napravili. Pa to jedan, smo puno radili zajedno na tome.
1: Da, jedan ogroman projekat, jedna potpuno nova stvar, potpuno. Nešto.
2: Šta smo mi radili? Mi smo samo ono što se zove ono kao visoka kritička kultura izbacili na ulicu, na trgove, među raju, na zidine, na kulturno-istorijske spomenike

0: i dobili fenomenalan odjek. Naš, ko je mogao pretpostaviti da će u hiljadama se na trgu skupljati da slušaju neke arije, da slušaju koncerte, da
1: gledaju balet,
0: da slušaju stihove, da se čita poezija. Tako da mislim da smo napravili jedan projekat koji će sigurno dugo živjeti i ja se nadam da će, ovo je već bilo četvrto izdanje ove godine. Ako se sjećaš, mi smo to se odlučili zato između ostalog i zbog pandemije, pa smo mislili kako ćemo sada što više izaći pred publiku, tad su one bile mjere da li se može, ne može, mada već u aprilu su te mjere bile skinute, ali mi smo izašli tada baš na ulicu. Imali smo nekoliko spektakularnih koncerata, zaista, zajedničkih programa Narodnog pozorišta Filharmonije, imali smo ono divno izvođenje koncertno, mjuzikla Kosa, imali smo sa horom nastupe, imali smo Glumci pjevaju hitove, nekako baš smo napravili malu renesansu na ulicama Sarajeva, a onda čini mi se da smo malo podstakli neke druge još, koji su kasnije krenuli u drugim dijelovima grada, skoro na svakom čošku, i ono što je lijepo, sve to traje, neki malo intenzivniji street art, što bi se reklo, od marta do septembra. Od maja do septembra, sa prvim nekim ljepšim danima, mjesecima koji dođu. Tako da, i to je ono jedno od stvari koje se govori kad se govori o tramvajima, kad se govori o osjećaju grada, metropole, tako je, to je uvijek, dakle da grad živi 365 dana, da to nije sporadično, nego da ima...
1: I nema razloga da Sarajevo ne živi 365 dana.
0: Ja isto mislim.
1: Nema razloga. Jer svi smo ponosni, zaista, evo opet hvalimo i na početku emisije sam rekao, takmičimo se u dobrim dijelima. Znaš, kod nas vrlo često neki pozitivan projekt i odmah se on vezuje uz aktuelnu političku stranku, koja, ne znam, vlada, hajde da to tako kažem, tim ministarstvom, da. I naravno tu su onda odma nekakve kritike koje su vrlo često na nivou vidim u glavi,
0: pa vidi, znam da nijedna stranka nije zaslužna i nije ni bitna, što je, na primjer, Filharmonija koju si vodio otvorila i zatvorila, otvorila sezonu sa Mutijem, zatvorila sa Mehtom. He, kao da si u tom odjednom tako velikih evropskih gradova. To je jedan ozbiljan sadržaj. I bilo je tu još fantastičnih, naravno, ne samo koncerata, nego i nekih drugih programa. I to pokazuje da mi možemo, da umijemo. Samo treba pustiti ljude da rade, treba pustiti struku, treba tako vraćati stvari kompetentnim, treba napraviti tu jednu i smjenu generacija, jednu zanimljivu sintezu nekog iskustva sa mladosti, jel? I nekako mi je lijepo, znaš, pričali smo o tom mjuziklu, znam neke saradnike koji su autore koji se vrte oko nas, oko tog programa Kultura na ulice, to je multimedijalni program, tu su bili mladi likovnjaci, performeri, konceptualisti, nisu to samo bili glumci, pjevači, plesači, nego su bukvalno cijela jedna umjetnička zajednica je kreirala taj program. Dugo mi smo napravili spoj sa nezavisnom scenom, mi smo jako mnogo imali udruženja nezavisnih projekata, imali smo još nekoliko zanimljivih, na primjer, programa koje se zove Pozorište na kućnoj adresi, pa smo imali pozorišne note, koja je neka vrsta, kako se to sad kaže u tom žanu, the world music ili ambiental music. Znači, sve smo činili da nemamo neke rupe kad je samo, na primjer, jazz fest koji je fantastičan, pa da nema ništa, nego eto, da u Narodnom pozorištu postoji ta jedna muzička scena, muzički program koji može uz Filharmoniju da ponudi publici sjajne izvođače, autore, muzičare, i mislim da smo u tome uspjeli. Onda smo i Filharmonija i Narodno pozorište pravilo zanimljive hibridne neke koncerte, tipa reperi sa Filharmonijom. Onda smo pravili, ako se sjećaš, onu sjajan onaj koncert zajednički Sarajevo ljubavi moja, kojeg mi je dirigirao Ranko Ritman, gdje smo zapravo opjevali ili kanonizirali sa Filharmonijom cijelu sarajevsku pop i rock scenu 80. i 90. Znači, radili smo puno stvari koje mi se čini da su se pokazali fenomenalni kad je pitanju prijem publike. Naravno, da nije argument uvijek da je puna sala, ali je bitan argument. Uvijek smo imali pune sale za to. Ali čini mi se da smo imali jedan zavidan.

0: izvođački nivo, vrlo visok, sa kojim se možemo onako ponosno predstaviti bilo gdje.
1: Da, a znaš šta je meni zapravo još interesantno, već odavno, evo, i za koncerte filharmonije, karte su rasprodane zaista mnogo prije koncerta i onda publika negoduje, znaš, gledam juče prekuće jedan komentar gdje jedna gospođa kaže kako do karte za sutrašnji koncert filharmonije i onda naravno ide svoj komentar, mora to uvijek imat neku pomalo negativnu konotaciju kao donatori sve kao dijeli se donatorima, političarima i tako je sad. Kad bi čovjek mogao odgovarati na svako to, mislim,
0: gospodje, samo jednostavno.
1: Gospodje, samo da znate.
0: Samo da znate da se političarima ne dijeli, mi bi voljeli da ima, ali se ne dijeli. Nikome se ne dijeli. Moram reći ovako, prekušavacima, rijetko to ko zna. I mi sami često kupujemo karte.
1: Tako je.
0: U sobstvenoj kući imaju vrlo jasna, striktna ograničenja koliko se može podijeliti karata, ko može do besplatno te karte. I to malo ko zna. Da mi čak ni taj benefit nemamo. Ja mislim da ljudi iz Grasa ipak se voze Grasovim prevozom.
1: Pa ja mislim da neće nikom je revizor naplatit Grasom.
0: Kod nas se, Boga mi to znaš i ti sam. Često dogodi, ako izvisiš za stolicu, moraš da kupiš kartu jer ne možeš jednostavno, nemaš gdje da staneš, nema gdje da stojiš.
1: A znaš da recimo još ne zna naša publika, evo i slušatelji Federalnog radija, što je, ne znam koliko je pohvalno, ali je činjenica da ti i ja često stojimo, često nam se zna desiti da stojimo i gledamo
0: češće,
1: neka premijerna izvođenja.
0: Puno češće stojimo ili se mijenjamo u onoj takozvanoj upravničkoj loži, odakle se ne vidi
1: ništa.
0: Taj ko je napravio tu ložu, vjerovatno je pocijenjivo upravnik, ali mislio da upravnik uvijek spava.
1: Da,
0: uvijek prespava. Ali ga je nezgodno krenuo. Publika sve vidi.
1: Sve vidi.
0: Nema šanse.
1: I vjerovatno misle da je to neka posebna počast. Znaš, da ti sjediš ondje onako iznad pozornice gdje praktično 40% pozornice i ne vidiš.
0: Tako je.
1: Ne vidiš ništa.
0: Tako da onaj ko sjedne najdalje ovamo u toj upravničkoj loži, taj je
1: hajrovo
0: neku stolu.
1: Taj može gledati, jeste.
0: A ona tamo kontrastranu, tako je.
1: Da, on može publiku gledati. Znaš šta je još interesantno, ti i ja smo često pričali o tome, ti si veliki i naravno s punim pravom, ti si veliki pobornik institucionalizma i to bi tako u jednoj uređenoj državi i trebalo da djeluje. Imamo institucije da bi radile nešto i taj institucionalizam je zaista neophodan na kraju ako želiš da ti sistem u konačnici, u potpunosti odgovara svojoj potrebi i svojoj svrsi, to treba da bude institucionalno. Međutim, evo ti si pričao o nekim projektima, pa smo se dotakli i tramvaja i trolejbusa, pa i pruge do Hrasnice, pa smo pričali o tim nekim pozitivnim stvarima i u našem snafu i u ovom okruženju u kojem živimo. Nekako, ipak, sve ovo što smo spomenuli je individualizam. Mislim, u najvećem dijelu je individualizam. Ne bi mi sve te projekte o kojima smo spomenuli.
0: Bitno je da nije primitivizam.
1: Pa dobro, ako je ono novi primitivizam.
0: Ne, zemlja što je ona letu štuke. Samo asociram.
1: Jest. Dakle, dosta tu zavisi od nekakvih pojedinaca. Naravno, u našoj u ovoj našoj profesiji kojoj se bavimo, mi smo naslonjeni na budžete i sve ovi projekti o kojima smo pričali finansirani su naravno iz tih nekakvih sredstava, ne uvijek iz budžeta koji dobijemo od naših osnivača, ali tu smo i razletimo se da osiguramo sredstva sa nekih drugih grantova, da osiguramo od nekih donatora, da ponekad komercijalno nešto uradimo, pa zaradimo neke pare, ali uglavnom veći dio, procentualno najveći dio, mi smo naslonjeni na budžet i uradimo takve nekakve projekte. Interesantna je stvar, malo prije sam spomenuo te kritike zašto trolejbusi nose reklame, pa sam rekao da sve te firme se trude da zarade koji dinar više da bi sva ta oprema i sve te, na kraju usluga, karte bile jeftinije. Evo sad imamo jednu interesantnu situaciju, 7. marta je najavljen koncert, opet jedna velika stvar, Jose Carreras dolazi u Sarajevo, bit će koncert u Skenderiji sa Sarajevskom filharmonijom i recimo zadnja dva koncerta koja su održana, spominjemo samo ovu našu regiju, neku bivšu regiju bivše Jugoslavije, održan je jedan u Puli u areni, jedan je održan u Ljubljani i karte su bile između 150 i 200 eura za taj koncert. Karte koje su već u prodaji za taj naš koncert sarajevski 7. marta su duplo jeftinije. Razlog zašto su, dakle, da pokušamo slušateljima malo objasniti, nije ti umjetnici ne spuste cijenu zato što dolaze u Sarajevo, nego se ljudi koji ovdje rade organizaciju tih stvari potrude da skupe nekakav ostatak novca sa strane da bi

0: i onda niko nema nikakvu kritiku. Ali kad ovdje spomenete, evo sad će biti vrlo popularan doček nove godine u Sarajevu, pa kad se tu spomene neka cifra, naravno kritičari i ti dušebrižnici odmah se uhvate te cifre, ne uračunajući i ne razmišljajući uopšte da je 17% te cifre PDV, da je ostatak sigurno preko pola novca ode na organizaciju, ode na zapravo svu onu logistiku firmi koji rade u Sarajevu. Ovdje, na security, na policiju, na saobraćaj, na binu, na svjetlo, na ton, to su zapravo ljudi koji rade ovdje. I na kraju, ta jedna cifra koja ostane za tu neku muzičku zvijezdu, pa se onda problematizira što ta, što ne naša. Da ljudi uopšte ne mogu da shvate da se taj program zapravo pravi da bi u Sarajevo došli turisti, da bi u Saba na kraju krajeva u Dubrovniku za novogodišnju noć pjeva Merlin.
1: Nešta, sad ću da ispričam to ovako kao što je Adi nam pričao jedan pozitivan ishod. Ja moram da ispričam jedan komičan ishod. Ja sam čak jednom i tekst pisao. Dakle, ja sam dugo godinu, kao što znaš, bio u MES-u, direktor festivala, i vrlo sam ponosan na to kakve smo mi zvijezde dovodili.
0: Dakle, da.
1: Nema ko nije. Zapravo, cijela istorija umjetnosti je dolazila u Sarajevo. Jedan od njih je bio čuveni Bob Wilson
0: sad
1: koji je na 50. festivalu Mese, oprostio od aktivnog igranja glume i izveo posljednju Krapov traku, ali prije toga došla njegova predstava Vojcek, čuvena predstava Betty Nansen teatra iz Kopenhagena, gdje su oni bukvalno iz zida išupali svaki reflektor.
0: Instalaciju, sjećam se.
1: I sve donijeli sa sobom u nekoj vrijednosti s kamionom od 2,5 miliona eura. Nama se bio katanac pokvario, tad je bio katanac koji se pokvario na ulasku u onaj parking kod Narodnog pozorišta, koju je portir razbio kamenom. I neću nikad zaboraviti kad sam vidio lice šofera koji vozi opremu 2,5 miliona eura, najsofisticiraniju, a vidi da neki divljaci kamenom razbijaju obični katanac. Da. Ali ono što je bilo zanimljivo, mi smo upravo o čemu ti govoriš, imali jedne standardne cijene. I nije, pošto smo mi bili javna ustanova, MES, nije postojala ni zakonska mogućnost, a i ja zbog mog poznatog ljevičarskog stava da kultura ne smije biti luksuz, da ona mora pripadati svima, pa kao što znaš, ono pozorište narodu, pa i ovaj kultura na ulici, to su sve besplatni programi. Ja uvijek duboko vjerujem da društvo mora da subvencionira ozbiljno, ti su pravo, ja sam veliki pobornik te institucionalne kulture, i mi nismo dozvolili da se karte nešto korigiraju cijene. Kada je vidio producent iz Kopenhagena da Bob Wilson košta 2,5 eura, on je bez duše uletio u kancelariju i na mene je počeo da urla i samo je rekao: skidajte molim vas ovo sa sajta, pa vi ste ludi, najjeftiniji Bob Wilson je 99 dolara, kod vas je 2,5 eura. I ja sam mu pokušao objasniti, naravno, mi smo, jedini moj ustupak je bio da smo skinuli koliko košta. A on je, dakle, tada koštao, bukvalno, ulaz na njegovu predstavu je koštao 5 maraka. Gdje se, dakle, nema, dakle, to je, ja sjećam,
2: simbolično,
1: potpuno simbolično. A to pričam zato što ja zaista volim tu institucionalnu kulturu, ali sam dijete nezavisne scene. Ja sam prve svoje profesionalne korake pravio u tim nekim eksperimentima, NGO, nevladine organizacije, gospodin Fini Soroš je tada finansirao, mnogo je bio prisutan tu, pa onda on davao za te alternativne projekte. Ima neke ljepote i u tom alternativnom. Znaš, tu nekako, to je zanimljivo kako te institucija razmazi. Znaš, ti kad dođeš u alternativne, ti prvo moraš sam da prihvatiš publiku, da cijepaš karte, nemaš dekoratera da ti prenese dio dekora, nego ti sam, sam se brineš o rekviziti, sam sve radiš, i nekako te to drži. Sad, pogotovo kad sam ja ovako, kad si se etablirao i kad si već u nekim godinama, ja malo pa volim da pobjegnem u totalni ono asketizam, gdje maltene jedva dinar sa dinarom, često to radim, to znaju kolege, i bez novca i bez para, samo naprosto želim, to mi je kao neka vrsta čistilišta, kao da su ono negdje
0: svoj odušak.
1: Još, negdje kao, zato što imaš tu nezavisnu scenu, a i ta nezavisna scena se također mora subvencionirati iz budžeta, jer ona nigdje ne može sama da opstane, ali je užasno važna. Znaš, jedan fenomenalni performer i konceptualista, likovni umjetnik, i moj reditelj, kolega Jan Fabro, je rekao jednu fantastičnu stvar. On je rekao, kaže, avangarda ima uporište u tradiciji, a Bob Wilson ga je samo dopunio.

0: Dragi naši slušatelji, vi ste ponovo s nama u prvom izdanju emisije Bijela hronika. Iako ste slučajno pomislili iz ovog našeg lijepog razgovora da smo Dino i ja neki veliki prijatelji, sad ću vas odmah ja tu pomalo demantovati, jer naime, moj drug Dino nije mi ostavio karte za premijeru filma Paviljon, iako je to obećavao, ali na kraju, što bi rekla moja nana, često desi se i pošteno. Dino, pa ne slušaj, ne vjerujte mu ništa što sad kaže, zato što nije istina.
1: Prvo, ostavio sam karte, i evo, dakle, za ovih koliko godina gdje jedan drugom ostavljamo karte, ovaj prvi put se dogodilo da su mu nestale karte, što dobro govori meni u prilog, gdje je bila potražnja za kartama tako velika. A možda sam ti namjerno preskočio da me ne bi kritikovao. Znaš, možda moguće. Podnesem puno lakše neke druge kritičare nego
0: moguće,
1: tebe.
0: Moguće.
1: Da, bilo je super, napravili smo jedan film koji je, nažalost, eto, neke stvari ovdje i predskazao. Pokušali smo o ozbiljnoj temi da progovorimo kroz humor.
0: Nakrušao.
1: Crni humor, ja volim crni humor, a ne, ja mislim da ne postoji Bosanac koji ne voli crni humor. Nekako to je neki humor koji nas puno hrani i održava u životu, pa eto, sjeti se Monty Pythona.
0: Ma svega, ja mislim da nema događaja na cijelom dunjalku, na svijetu, da mi nemamo u Bosni vic.
1: Komentar.
0: Minutu mi imamo vic.
1: Tako da, eto, to je jedan rijedak žanr, ali meni bio izazov pravi. I nakon 20 i nešto godina sam ponovo se vratio filmu, postalo mi je mučno gledati kako se ti šepuriš pred kamerama i previše se važan tu sa...
0: Pa

0: To jedini,
1: dan s ovom Jasmilom i ovom drugom ekipom, pa sam odlučio ja da se malo tu umješam.
0: Ja, ali nisi...
1: Probam da izbacim neke druge još i glumce i glumice.
0: Da, ali Jasmilina serija u kojoj ja glumim završi na svim ovim, kako vi to zovete u svom...
1: A, festivalu.
0: Malo ti, onda da ti ne kažem, bila žena kandidat za Oscara.
1: Slušaj, kako ono, Dore Mi Fa Sol, tako i kod nas ima,
0: da.
1: Polako, znaš, svaki put si sve bliže i bliže.
0: Čemu?
1: Pa Toma. Toma. Ne, šal na stranu, super, ide film, super, ide u kina, iće na neke evropske festivale, otvorili smo Sarajevo Film Festival, nama je to golemo, ne postoji filmađeja u regionu kojim nije čast to, naravno. Naš je taj festival divan, važan, značajan. I lijepo je, ti i ja volimo i bavimo se to i ovom umjetnošću koja je protekli godina u strašnom belaju, ali o tome nećemo večeras, nego ću zaista reći da imamo fenomenalne kolege, reditelje, da, dobro si rekao, ne postoji prosto nagrada na svijetu koji naš film Bosansko-Hercegovački domaći nije zakačio, ne postoji festival gdje se mi nismo prikazali, tako na mala zemlja,
0: da.
1: To nije tako ni uobičajeno. Sjećaš se oni Valova, pa je bilo na vrijeme jako, pa iranski film u fokusu, pa rumunski film, pa bio je čak u doba 80. taj mađarski film. Nekakva nova osjećajnost, neka nova priča se dogodila u Bosni sa filmom iza 90-ih, ali naravno nije počeo svijet sa nama i sa mojom generacijom. Imali smo se, Boga mi, na šta naslonit.
0: I od koga učiti.
1: I od koga učiti. To su sjajni filmovi, sjajne generacije. I ne samo eksjugoslovenski, nego unutar tog eksjugoslovenskog bosansko-hercegovački film, bosansko-hercegovački autori. Uvijek mi je jedna stvar, znaš, žao i to ne mogu da ne spomenem večeras, to je da malo se snimi, a završi se neki životni vijek. Znaš, u odnosu na neke, čak i kolege u regionu, a da ne pričamo o nekim svjetskim standardima.
0: Da.
1: I onda pomislim, znaš, meni kažu, oj, John Ford ima 5 remek dijela, pa kako neće, ima 130 i nešto filmova. Znaš, mislim, znaš što kaže Ubola,
0: čorava koka
1: mi, Ubola. Ali, lepo je, mislim, bitno je generalno onako, zaista gdje nema umjetnosti, jeli, kako se ono kaže, pitaj koji putevi vode, da li si u paklu.
0: Da, zaista, ako ne nađeš umjetnika, ti, onda znaš da si u paklu.
1: Tačno, i to je činjenica i zato je dobro, i zato je važno da kad pričamo o ovim važnim, dobrim stvarima, sad smo baš malo komentarsali, doktor radi i ja, na izgled ovo djeluje kao da su dvije totalno kakve veze imaju doktori. Međutim, baš sam rekao radi, nas u teoriji umjetnosti Grotowski je zvao glumce prvosveštenici teatra, a često se zovu i ljekari duše.
0: Da.
1: I umjetnici jesu ljekari duše. Oni dolaze prije onoga infarkta, a pričaju nekad priče šta se sve dešava i nakon onoga
0: poslije infarkta, poslije toga. Ajde, molim te, evo, mi smo pri kraju našeg druženja večerašnjeg, ajde, molim te, u jednoj minuti nam ili dvije, reci šta je to što ti sad lično radiš, evo, u neko skorije buduće vrijeme.
1: Hoću, kratko ću ti reći, i dalje se ti ja vidim u Narodnom pozorištu, mada sam ja to polako na izlasku, na mandatu koji je završio uspješno, a radim seriju i film koji se zove Trake po scenariju Zlatka Topčića, koji se dešava u Predoru, evo, nakon komedije se vraćam ratnoj drami, jednoj i ljubavnoj priči, priču o gradu, stradanju, jednoj generaciji, o svemu tome što se desilo, istoriji, jeli? Ali ujedno sam pred premijerom fenomenalnog Čehova. Ja volim strašnu klasiku. Kad god je neko krizno vrijeme, nemaš pojma šta ćeš sa životom,
0: onda
1: i sa sobom, udariš klasiku. Ako iko zna, ti to zna šta to znači. Tako da, eto, to treba da bude premijera u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenci, vrlo brzo, 16. decembra, i najavljujem, eto, to je jedna lijepa pozitivna vijest, u Sarajevu će polako da nikne još jedna nezavisna scena i jedan nezavisni teatar koji se zove 071, kojeg je osmislio i vodi ga Senan Dalihodžić, glumac kamernog teatra i bivši direktor tog pozorišta, i s jednom ekipom mladih ljudi

0: radimo jedan tekst koji se zove Snajper, Damira Karakaša, on će biti pred samu Novu godinu, a onda ću reći publici da dođe i do Narodnog pozorišta na tvoj i naš novogodišnji koncert Filharmonije i Narodnog pozorišta, koji je jednako tradicionalan, da imamo super decembarski repertoar, imamo to Krcka Orašćića, balet, imamo još četiri muzikla, imamo zanimljiv dramski program, operni program, Dan državnosti obilježavamo uz operu Kralja Tvrtka, s tim ulazimo u decembar, tako da biće ponude do kraja godine sigurno.
1: Dobro. Hvala ti, Dino, na gostovanju, hvala ti na posjeti. Doktore Adi, ja vam od srca želim da svaki put uspijete u tim kritičnim trenucima kad srce staje, da budete blizu, da uspijete oživjeti ljude. Hvala puno na izdvojenom vremenu, hvala puno
2: vama i na pozivu, isto tako zahvaljujem i menadžmentu koji mi je ukazao povjerenje, dakle, da gostujem u vašoj emisiji. Hitna pomoć će svakako raditi maksimalno na upređivanju svojih znanja i edukacija i u sticanju, dakle, najbolje i najoptimalnije zdravstvene zaštite za naše građane.
1: Doktore, hvala puno i nadam se da nećete imati puno tih teških intervencija. I kad
0: ja želim da vas što kasnije vidim.
1: Pa o tom potom, ti si već u godinama kad će ti ta hitna
0: pomoć.
1: Evo vidite, dragi naši slušatelji, kako je to teško obuzdati ovdje u studiju Federalnog radija. A ja, nažalost, moram konstatovati da je došlo 5 do 12 za ovo izdanje Bijele hronike, dakle, primakli smo se samom kraju prve emisije. Iskreno se nadam, iako se niste javljali, treba će vjerovatno neko vrijeme da vas malo natjeramo, da razmišljate pozitivno, treba će neko vrijeme možda inače ove vijesti koje su pozitivne su stidljive i mediji ih negdje drže u ćoškovima, portali ih negdje drže sakrivene, teško je do njih doći. Uglavnom, bilo je ovo prvo izdanje emisije Bijela hronika. Kako rekoh na početku, moje ime je Vedran, s druge strane stakla u režiji je bio naš Emir, a bila je tu i šefica Jara koja je budnim očima, a još budnijim ušima slušala šta se to dešava u prvom izdanju emisije koja donosi samo vijesti koje vrijedi ponavljati. Nadam se da smo vas pomalo opustili, pomalo raspoložili, možda pomalo i nasmijali, ali sve skupa želim vam laku noć, Bosno i Hercegovino, uz pjesmu Spavaj, cvijete moj.

0: noćas u tvoj san.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Muzički dijalog prošlosti i sadašnjosti kroz savremene izvedbe istaknutih umjetnika regije. Pjesme slobode. Novi album grupe Letu štuke, gost emisije Dino Šaran. Iz Tuzle dolazi prvak drame Nermin Omić. Uz naš bend nastupa Dado Topić. Tragovi u beskraju o Hajrudinu Šibi Krvavcu. Nedjeljno popodne.
1: Samo u programu Federalne televizije.